0: vratili, zanima me isključivo i jedino rezultat. Veliki rezultat.
1: Što bi to bilo?
0: To je euro znači. I neće se Liga nacije zanemariti, međutim, euro je taj čemu je podređeno na neki način sve. Vremenska
2: prognoza. Djelomice na moru i pretežno sunčano. Poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženima. Vjetar umjeren jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Juraj Rezo Draganić, a u radio Tadija Kristijan Babić.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: U Parizu će se održati veliki vojni mimohod u povodu nacionalnog dana, u svijetu poznatog i kao dan pada Bastije. Vojni defile vodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja, među kojima će biti i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, čije članove posjetio premijer Andrej Plenković. Evo što je rekao o ulozi Hrvatske u koaliciji voljnih.
1: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno, dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebno znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima. Znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bila jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritorij. Ovdje je stvar jasna. To jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom, postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra Eurosupera 95 ostaje ista, dok je Eurodizel skuplji za 5 centi po litri, a plavi dizel za 6 centi. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
0: Slaven Bilić je ponovno izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Na toj poziciji već je bio od 2006. do 2012. kada je Vatrene vodio na 2 europska prvenstva. Evo što je novi izbornik rekao gostujući na HTV-u.
3: Sigurno sam bolji. Ne čovjek, ne, nego trener. Da ne vjerujem da ja i suradnici možemo napraviti ono, a to je jedno i jedino veliki rezultat, ne bi prihvaćao to u svojoj državi. Jeli? Ne bi radio taj rizik. Zlatko je nama pokazao da je u biti da se može. Da nije to što smo mi planirali 2008. i 2012. i kasnije i 16. jel tako koja je bila, da to nije utopija i da to nije nemoguće. To je jedan od razloga mog povratka i rekao sam jutros, znači tri su motiva, tri okidača. Znači imam stabilnost saveza gdje ta reprezentacija ide i sve skupa ide to super, stabilno. Drugo je kvalitet i potencijal ekipe. I treće je uspjesi koje je Dalić napravio sa ekipom. Znači može se. Ja i ovi moji, mi smo se vratili, zanima me isključivo i jedino rezultat. Veliki rezultat.
4: Što bi dobio?
3: To je euro znači. I neće se Liga nacije zanemariti. Međutim, euro je taj čemu je podređeno na neki način sve.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano, poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženima. Vjetar umjeren jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Juraj Rezo Draganić, a u radio Tadija Kristijan Babić.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: U Parizu će se održati veliki vojni mimohod u povodu nacionalnog dana, u svijetu poznatog i kao dan pada Bastije. Vojni defile vodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja, među kojima će biti i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, čije članove posjetio premijer Andrej Plenković. Evo što je rekao o ulozi Hrvatske u koaliciji voljnih.
1: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno, dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebno znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima. Znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bila jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritorij. Ovdje je stvar jasna. To jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom, postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra euro supera 95 ostaje ista, dok je euro dizel skuplji za 5 centi po litri, a plavi dizel za 6 centi. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
0: Slaven Bilić je ponovno izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Na toj poziciji već je bio od 2006. do 2012. kada je Vatrene vodio na dva europska prvenstva. Evo što je novi izbornik rekao gostujući na HTV-u.
3: Sigurno sam bolji. Ne čovjek, ne, nego trener. Da ne vjerujem da ja i suradnici možemo napraviti ono, a to je jedno i jedino veliki rezultat, ne bi prihvaća to u svojoj državi. Jeli? Ne bi radio taj rizik. Zlatko je nama pokazao da je u biti da se može. Da nije to što smo mi planirali 2008. i 2012. i kasnije i 16. jel tako koja je bila, da to nije utopija i da to nije nemoguće. To je jedan od razloga mog povratka i rekao sam jutros, znači tri su motiva, tri okidača. Znači imam stabilnost saveza gdje ta reprezentacija ide i sve skupa ide to super, stabilno. Drugo je kvalitet i potencijal ekipe. I treće je uspjesi koje je Dalić napravio sa ekipom. Znači može se. Ja i ovi moji, mi smo se vratili, zanima me isključivo i jedino rezultat. Veliki rezultat.
4: Što bi to bilo?
3: To je euro znači. I neće se Liga nacije zanemariti. Međutim, euro je taj čemu je podređeno na neki način sve.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano, poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženima. Vjetar umjeren jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Juraj Rezo Draganić, a u radio Tadija Kristijan Babić.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: U Parizu će se održati veliki vojni mimohod u povodu nacionalnog dana, u svijetu poznatog i kao dan pada Bastije. Vojni defile vodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja, među kojima će biti i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, čije je članove posjetio premijer Andrej Plenković. Evo što je rekao o ulozi Hrvatske u koaliciji voljnih.
1: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno, dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebna znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima. Znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bila jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritorij. Ovdje je stvar jasna, to je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom, postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra Eurosupera 95 ostaje ista, dok je Eurodizel skuplji za 5 centi po litri, a plavi dizel za 6 centi. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
0: Slaven Bilić je ponovno izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Na toj poziciji već je bio od 2006. do 2012. kada je Vatrene vodio na 2 europska prvenstva. Evo što je novi izbornik rekao gostujući na HTV-u.
3: Sigurno sam bolji. Ne čovjek, ne, nego trener. Da ne vjerujem da ja i suradnici možemo napraviti ono, a to je jedno i jedino veliki rezultat, ne bi prihvaćao to u svojoj državi. Jel? Ne bi radio taj rizik. Zlatko je nama pokazao da je u biti da se može. Da nije to što smo mi planirali 2008. i 2012. i kasnije i 2016. jel tako koja je bila, da to nije utopija i da to nije nemoguće. To je jedan od razloga mog povratka i rekao sam jutros, znači tri su motiva, tri okidača. Znači imam stabilnost saveza gdje ta reprezentacija ide i sve skupa ide to super, stabilno. Drugo je kvalitet i potencijal ekipe. I treće je uspjesi koje Dalić napravio sa ekipom. Znači može se. Ja i ovi moji, mi smo se vratili, zanima me isključivo i jedino rezultat. Veliki rezultat.
4: Što bi to bilo?
3: To je euro znači. I neće se Liga nacije zanemariti. Međutim, euro je taj čemu je podređeno na neki način sve.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano, poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženima. Vjetar umjeren jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Juraj Rezo Draganić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: SAD večeras vraća pomorsku blokadu iranskih luka. Predsjednik Donald Trump najavio je da će Sjedinjene Države nadzirati i čuvati Hormuški tjesnac te naplaćivati uslugu, a Teheran obećava oštar odgovor.
1: Ne može se očekivati da to radimo besplatno, za razliku od toga kako je bilo godinama. Tjesnac smo čuvali 50 godina i nikada nismo bili plaćeni. Jednostavno nisu htjeli, nevjerojatno, nikada nismo zaradili. Sada ćemo ga čuvati i bit ćemo plaćeni, bit će to puno novca.
0: Američka vojska objavila je da je završila novi petosatni val napada na vojne ciljeve u Iranu, treću noć za redom. Istodobno, predsjednik Donald Trump tvrdi da je dogovor s Teheranom i dalje moguć unatoč nastavku vojnih operacija i novoj eskalaciji sukoba. Vijesti. U Parizu će se održati veliki vojni mimohod u povodu nacionalnog dana u svijetu poznatog i kao dan pada Bastilje. Vojni defile vodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja, među kojima će biti i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, čije je članove posjetio premijer Andrej Plenković. Evo što je rekao o ulozi Hrvatske u koaliciji voljnih.
2: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno, dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebno znanja i iskustva koje Hrvatska nažalost ima. Znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bila jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritorij. Ovdje je stvar jasna, to je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom, postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
0: Uoči sutrašnjeg glasovanja i odlaska na ljetnu stanku, Sabor će raspraviti prijedlog rezolucije o političkom položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dokument koji predlaže Domovinski pokret, a usuglašen je s HDZ-om, zagovara legitimnu političku zastupljenost Hrvata te upozorava na problem njihova preglasavanja pri izboru članova predsjedništva BiH. Čelnik DP-a Ivan Penava poručuje da je rezolucija važna jer šalje jasnu poruku da hrvatske institucije stoje uz Hrvate u Bosni i Hercegovini.
3: Rezolucija navodi ono što je nama izuzetno bitno, jednu potrebu da se vrlo ozbiljno propita i sagleda izborna jedinica kao mogućnost, naravno uz točku koja apsolutno je logična, da o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini trebaju odlučivati Hrvati u Bosni i Hercegovini. Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da preglasavanje Hrvata nedvosmisleno da je riječ o izbornom inženjeringu koji ima vrlo zločeste, maliciozne ciljeve. Rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
0: Nove cijene goriva. Litra Eurosupera 95 ostaje ista, dok je eurodizel skuplji za 5 centi po litri, a plavi dizel za 6 centi. Zatvaranje Hormuškog tjesnaca podiglo je cijene energenata, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
4: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo. Sport.
0: Večeras polufinale svjetskog nogometnog prvenstva. Snage će na terenu odmjeriti Francuska i Španjolska. Evo što je uoči utakmice poručio izvornik Francuske Didier Deschamps.
5: Smireno, zato što smo u polufinalu, naravno znamo našeg suparnika, ali važno je zadržati smirenost. Priprema je normalna, klasična, eto, čak i ako naravno to nije. To nam nije prva utakmica u skupini, niti osmina finala, to je polufinale.
0: Utakmica počinje u 21 sat uz izravan prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. Vremenska prognoza. Djelomice na moru i pretežno sunčano. Poslijepodne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženijima. Vjetar do umjeren jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25. Dnevna od 29 do 34 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Turizam je zanimljiva stvar. Zbog turizma i odmora, u ovo ljetno vrijeme mnogi odlaze u druge zemlje, druge krajeve. Nije ni čudno, jer čovjek je u svojoj biti selilačko biće. Naša potreba je hodočašće, hodanje. Biblija je puna priča o hodočasnicima i putnicima. Abrahamov poziv započinje s pozivom: idi iz svoje zemlje. I patrijarh ostavlja taj komad svijeta koji je dobro poznavao, koji je bio jedan od kolijevki civilizacije onoga vremena. Sve je govorilo da nema smisla otići, ali Abraham kreće na putovanje u nepoznato. Ja sam Ante Vranković, župnik u Strožancu. Čitam u današnjem evanđelju: idite po svem svijetu i propovijedajte evanđelje, reče Isus svojim učenicima. Koji je to svijet? Gdje je to? Najudaljeniji krajevi našeg života nisu prostorno daleko. U našoj blizini nalaze se neistražena prostranstva u kojima vlada raspoloženje najzabačenijih krajeva. Naša rodbina i prijatelji nekada su svojim navikama i ponašanjem udaljeniji od najudaljenijih krajeva. Crkva ima od svog učitelja trajno misijsko poslanje, ali i zaštitu, ohrabrenje, vjerodajnicu. Ja sam s vama do svršetka svijeta. Ima onih koji bi otišli na kraj svijeta, a budući da je zemlja okrugla, ne treba ići daleko. Kraj svijeta je upravo ovdje, na prostoru gdje se sada nalazim, u vremenu u kojem sada živim. Kojem vremenu, pitam se? Približilo vam se kraljevstvo Božje. Kad će to biti? Svaki čin dobra sjaje Božje kraljevstva. Svaki trenutak nova je prilika. Zahvalimo Bogu za sve one koji su poslušali Božji poziv. Zamolimo ga da ih blagoslovi, da budu oduševljeni i slobodni. Ima onih koji su se opteretili opremom i prtljagom. Daj im, Gospodine, hrabrosti da se oslobađaju onoga što im nije potrebno, jer im to samo usporava hod, da se ne oslanjaju na ništa drugo nego na tebe. Molimo Gospodara žetve da riječi današnje poslanice budu molitva i životni stav svih župnika i navjestitelja evanđelja. Bože, sačuvaj, reći će Pavao, da bi se ječim ponosio osim križem Gospodina našega Isusa Krista, po kojem je meni svijet raspet i ja svijetu. Vratimo se na turizam. Slobodno vrijeme je kao neki izmišljeni pojam koji pokriva prostor između rada i spavanja. Industrija je smislila razne načine zabave. Ljudi umišljaju da su slobodni, ali često nisu. Sve netko predlaže, sugerira i određuje. Ljudi nesvjesno prihvaćaju ono što im se želi naturiti. Ideja turizma je isto nekako zbunjujuća. Moderni turizam kao da se događa po zapovjedi. Trebamo ići na to i to odredište, trebamo raditi što i drugi rade, trebamo se zabavljati kako se svi drugi zabavljaju. Kolektivni odmor nekako jezivo zvuči. Jesu li turisti sretni ljudi? Oni su zapravo potrošači svoga rada, veći dio godine troše se da bi potrošili sve ostalo u nekoliko tjedana. I tako istrošeni sami postaju potrošna roba. Kao da se u zabavnim prodajnim centrima želi pronaći i kupiti izgubljeno vrijeme. Tražite najprije kraljevstvo Božije i pravdu, njegov, reći će Isus. Sve ostalo će vam se nadodati. Gdje je god došli, on je već tamo. Samo ga treba otkriti u imenu i daru. Ime Isusa dar je sakrament. Da ode mi na kraj svijeta i ondje bi me ruka tvoja vodila, desnica bi me tvoja držala, reći će psalmist. I kamo god da idem, znam da mi prethodi Božja ljubav, jer ne postoji ni jedan dio svijeta koji izmiče pobjedi uskrslog Krista. Svima želim ugodan dan, hvala vam na slušanju i lijepo vas pozdravljam.

0: Útiek prvý.
1: Hovoríme hrvatsky.
2: Hrvatsky.
3: Dragi slušatelji, današnje jezične minute na internetu i u drugim najavama najavljene su naslovom pisana i pismena pismena. Napisano, bez označenih naglasaka, djeluje čudno, ali ovako izgovoreno možda ne začuđuje ništa manje. O čemu je riječ?
4: Pišem pismo tinta, mi se proli, daleko je onaj kome voli.
3: Nema sumnje da je onaj dio pisma koji je Tamara Obrovac napisala prije nego što joj se tinta prolila bio napisan vrlo pismeno, to jest dobrim jezikom te pravopisno i gramatički pravilno, kako pridjev pismen u jednom od značenja tumači Riječnik hrvatskog jezika Leksikografskog zavoda. U drugom značenju isti pridjev znači i koji zna pisati i čitati. Pa nema sumnje da je i to značenje u konkretnom slučaju pokriveno, jer naravno da se onaj tko ne zna pisati neće niti upuštati u pisanje pisma. Zabilježeno je još jedno preneseno značenje pridjeva pismen, poznavanje neke struke ili područja, pa tako netko može biti, na primjer, tehnički pismen. Ali sada se stvari kompliciraju jer su u igri još dva vrlo slična pridjeva. Najprije pisan u značenju koji je zapisan, na primjer pisani dogovor, pisani trag, pisano pravilo, ili koji je napisan, ako smo što napisali rukom u odnosu na tekst koji je, na primjer, otisnut strojem. No, uz pridjev pismen u rječniku vrlo blizu stoji poseban pridjev pismeni. On znači koji se odnosi na pismo, koji se čini pismom, suprotan usmenom, to jest onom koji je izražen riječima. To znači, kad negdje nije dovoljan kakav usmeni dogovor, mora biti potvrđen i pisano, dakle zapisano. Ali može biti potvrđen i pismeno. To neće značiti da u dogovoru nema gramatičkih i pravopisnih pogrešaka, nego da treba napisati pismo u kojem se primjerice sažima što je usmeno dogovoreno. Pismena komunikacija nije dakle nužno ona u kojoj nema gramatičkih pogrešaka, nije ni ona koja je napisana, nego ona koja uključuje pismo, elektroničko ili obično, može i preporučeno ili s povratnicom.

0: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite i nama na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
1: Prvi program. Uvijek prvi.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: Francuski kralj iz dinastije Kapetovića, Filip II. August, umro je 14. srpnja 1223. godine. Rođen je u Parizu 21. kolovoza 1165. a za kralja je okrunjen 1. studenog 1179. godine. Bio je prvi kralj u povijesti koji je nosio titulu kralja Francuske. Njegovi prethodnici bili su kraljevi Franaka. Filip II. August bio je jedan od najuspješnijih vladara u srednjovjekovnoj Europi.
0: Već 1181. započeo je svoj prvi rat protiv vazala koji su se htjeli otrgnuti njegovom senioratu. Vodio je niz ratova protiv engleskih kraljeva Henrika II., Rikarda Lavljeg srca i Ivana bez zemlje. Zajedno s Rikardom Lavljeg srca, s kojim je kasnije zaratio, i Fridrihom Barbarosom od 1189. do 1192. sudjelovao je i u Trećem križarskom ratu. Iz tog se rata povukao zbog smrti Filipa Alzaškog, jednog od najmoćnijih svojih vazala, kako bi spriječio borbe u Francuskoj zbog njegove smrti. Vrhunac njegovih ratnih uspjeha zbio se 1214. godine, kad je u bici kod Buvana pobijedio englesko-njemačko-flamansku koaliciju. Engleski je teritorij u Francuskoj za vrijeme svoje vladavine smanjio za 5 puta. Filip II. August zapamćen je i kao vješt upravljač državom. Reorganizirao je javnu upravu, povećao prihode državne blagajne i stabilizirao državne financije. U njegovo doba Francuska je napredovala, ali je i stanovništvo u Francuskoj bolje živjelo. Bio je popularan i u narodu jer je ograničio vlast velikaša i to snaženjem tada nastajuće srednje klase. Reorganizirao je i vojsku. Početkom svoje vladavine mogao je u kratkom roku mobilizirati vojsku od 3000 ljudi, među kojima su bili vitezovi, strijelci, kopljanici, pješaci. Kao i većina pripadnika dinastije Kapetovića, bio je u lošim odnosima s crkvom zbog svojih rastava i novih vjenčanja. Filip II. August imao je i tamnih strana svoje vladavine. Godine 1182. protjerao je sve Židove iz svoje države i konfiscirao njihovu imovinu. Filip II. August umro je 14. srpnja 1223. godine.
3: Francuska revolucija, jedan od ključnih događaja moderne europske povijesti, započela je padom Bastilje, zloglasne pariške tamnice. To se dogodilo 14. srpnja 1789. godine. Temeljni razlog revolucije bila je neravnoteža između ekonomske i političke moći u Francuskoj kraljevini. U njoj se već desetljećima polako razvijala građanska klasa, koja je vremenom sve više i više ekonomski snažila, ali nije dobivala politička prava. Istodobno je ekonomska snaga plemića slabila, ali oni su zadržavali politička prava i moć.
0: 18. stoljeće u Francuskoj duboko prožeto prosvjetiteljstvom i nove su slobodarske ideje snažno utjecale na francusko građanstvo i trgovce u gradovima. Revolucionarnom raspoloženju u Francuskoj doprinijela je iznimno teška situacija. Francuska, kao izrazito agrarna i prerano prenaseljena država, u doba revolucije brojala je oko 27 milijuna stanovnika, bilježila je od 1786. do 1788. godine vrlo loše žetve, koje su bile posljedica i za Europu katastrofalne erupcije islandskog vulkana Laki. U rano ljeto 1789. godine mnogi su gladovali, spremišta hrane bila su prazna, a nova žetva tek je slijedila. Kralj Louis XVI. Nastojao je, bez obzira na objektivne teškoće, napuniti državnu blagajnu. To je izazvalo niz nezadovoljstava koja su natjerala Louis XVI. Da za 5. svibnja 1789. godine sazove opće staleže na sjednicu u Parizu. Umjesto smirivanja situacije, sjednica općih staleža stanje je dodatno zaoštrila. Poslanici su tražili donošenje ustava i 17. lipnja proglasili su Narodnu skupštinu. Kralj je to odobrio, ali je istodobno pozvao i vojna pojačanja, na što je izbila pobuna u Parizu. Narod je provalio u oružarnicu Doma invalida i naoružan je krenuo na zloglasnu Bastilju. U trenutku napada na Bastilju u njoj je bilo samo 7 zatvorenika, ali je njezinim osvajanjem srušen simbol terora i kraljeve samovolje. Njezinim padom započela je Francuska revolucija koja je potrajala 5 godina, a 14. srpnja je najveći državni blagdan u Francuskoj.
4: Godo, sett fart på den sjusoverskan.
5: Ingrid får lägga massäck åt Karin. Ta vetekakorna och lägg ost emellan och kött från fårbogen.
3: Čuli ste odlomak iz filma Djevičanski izvor. Njega je režirao Ingmar Bergman, jedan od najvećih i najutjecajnijih režisera, autor 62 filma i više od 170 kazališnih predstava. On je rođen 14. srpnja 1918. godine u Uppsali, u Švedskoj. Na filmu je Bergman počeo raditi 1941. godine. Prvi veći uspjeh postiže kao scenarist filma Mučenje, glasovitog Alfa Sjöberga. U sljedećih 10 godina snima jedan film godišnje, a međunarodni uspjeh postiže 1955. godine filmom Osmjesi ljetne noći. Samo dvije godine kasnije snima dva izuzetno važna filma za povijest svjetske filmografije, Sedmi pečat i Divlje jagode.
0: Prvog Oscara osvaja 1960. godine za film Djevičanski izvor. U tim je filmovima naznačio teme kojima će se baviti za vrijeme cijele karijere. Njegovi filmovi često govore o ljudskoj egzistenciji, smrti i ljudskoj usamljenosti. Mnogi su njegovi filmovi prožeti religijom, otac mu je bio protestantski pastor, i odnosom prema Bogu. Istaknuto mjesto u njegovim filmovima ima i ljudska seksualnost koju povezuje s egzistencijom. Bergman je izvanredno radio na ženskim likovima i mnogi su ženski likovi u njegovim filmovima svjesni svoje seksualnosti, a time i sebe samih, nego muški likovi. Ljudska seksualnost za njega je ujedno i način kako da publika osjeti njegove filmove i da ih ne doživi kao isključivo intelektualne radove. 60. godina snima nekoliko važnih filmova, među kojima se posebno ističe Persona, a krajem tog desetljeća zapada u kreativnu krizu. Iz nje se izvlači filmom Krici i šaputanja iz 1972. godine o tegobnom odnosu tri sestre. Godine 1976. optužen je da je utajio porez, uhićen je za vrijeme probe u kazalištu, a tu je optužbu osobno duboko i teško proživljavao. Nekoliko je godina iz protesta snimao u inozemstvu, a sve optužbe protiv njega su odbačene. Vratio se u Švedsku i snimio film Fanny Alexander, svoj najkomercijalniji film koji je osvojio čak 4 Oscara. Nakon njega najavio je svoje povlačenje s filma, a nastavio je raditi u kazalištu i na televiziji. Bergman je jedan od najutjecajnijih filmskih režisera u povijesti. Utjecao je na različite režisere, od Woody Allena i Davida Lincha do Stanleya Kubricka i Andreja Tarkovskog. Umro je na otoku Faro 30. srpnja 2007. godine, istog dana kad i veliki talijanski režiser Michelangelo Antonioni.
3: U lipnju 1969. godine u drugom krugu kvalifikacija za svjetsko nogometno prvenstvo u Meksiku sastali su se Honduras i Salvador. Honduras je 8. lipnja pobijedio 1-0 u prvoj utakmici. Tjedan dana kasnije u uzvratnoj utakmici pobijedio je Salvador. Već prvu utakmicu pratilo je veliko nasilje, a u drugoj utakmici ono je bilo još veće. Kako je svaka reprezentacija pobijedila u jednoj utakmici, prema tadašnjim pravilima morala se odigrati i treća utakmica na neutralnom terenu.
0: Ta treća utakmica odigrana je u Ciudad Mexico 26. lipnja. Salvador je pobijedio 3-2. Istog je dana Salvador prekinuo diplomatske odnose s Hondurasom, navevši da vlada u Tegucigalpi nije napravila ništa da kazni nasilje od 8. lipnja. Salvador je Honduras optužio i za genocid, a vlada Hondurasa bila je nespremna dati bilo kakvu odštetu za pretrpljenu štetu. Nešto više od 2 tjedna nakon toga izbio je nogometni rat, koji je zabilježen u povijesti kao rat 100 sati, a nogomet je prvi put u povijesti postao izlikom za započinjanje rata. Uzroci rata ipak su bili dublji od nogometne utakmice. Od početka 20. stoljeća oko 300.000 stanovnika Salvadora iselilo je u prostrani i manje naseljeni Honduras. Oni su agrarnim reformama provedenima u toj zemlji 60. godina ostali bez zemlje i njihov povratak u Salvador prijetio je urušavanju socijalne strukture te države. Salvador je iznenadno napao Honduras bombardirajući njegove aerodrome iz posebno prilagođenih putničkih zrakoplova. Salvador je nakon toga iskoristio brojčanu prednost svoje vojske, a Hondurasu je u pomoć slanjem oružja i municije priskočila Nikaragva. Primjer je na inicijativu Organizacije američkog jedinstva postignuto 18. srpnja, a dotad je poginulo oko 900 vojnika Salvadora i oko 2100 vojnika Hondurasa. Mirovni ugovor dvije su države sklopile 30. listopada 1980. Granični spor oko zaljeva Fonseca, također jedan od uzroka rata, razriješile su pred Međunarodnim sudom pravde i u skladu s odlukom suda, koji je veći dio teritorija dao Hondurasu, sklopile granični sporazum 1998. godine.
3: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Jano Šremer, Krešimir Horvat, Alen Križančić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
1: Hrvatski radio, prvi program. Uvijek prvi.
6: 6:23. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Nakon što ste dobar dio noći potrošili na zabavno sportske sadržaje, vjerujem da vam jutros neće biti teško odraditi svakidašnju rutinu. Prije te rutine i ovoga utorka vrijeme je za...
1: Prvi program. Uvijek prvi.
6: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje i vodi Snježana Kralj. Od 7:30 možete slušati emisiju U mreži prvog koju uređuje i vodi Davor Rendulić. Tema emisije: Slaven Bilić i njegov drugi povratak na klupu hrvatske nogometne reprezentacije. Slaven Bilić nakon 14 godina nasljeđuje Zlatka Dalića, koji vatrene napušta nakon 3 osvojene medalje. Javnost, naravno, očekuje nastavak serije u kojoj će vatreni pokazati znanu kvalitetu. Zašto je Hrvatski nogometni savez odlučio da šansu ponovno da Slavenu Biliću? Što on, nakon više od 2 desetljeća trenerskog iskustva, može novo ponuditi Hrvatskoj? Koliko će imati vremena i prostora za promjene i nova imena do prvih utakmica, odnosno u Ligi nacija, koja počinje krajem rujna? Hoće li u projekt Vatrenih biti uključen i Luka Modrić? Od 7:30 o tome će razgovarati trener Ilija Lončarević, urednik sportske redakcije Hrvatskog radija Vladimir Horvat i sportski novinar Srđan Fabijanac. Od 10:05 s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Kruno Vrbanović. Ja sam Charles Gržinić.

0: 6:29, vrijeme je za vrijeme. Iako se na moru očekuje pretežno sunčano vrijeme s temperaturama i do 34 stupnja, u unutrašnjosti Lijepe naše poslijepodne bit će obilježeno kišom i pljuskovima. Gdje se može očekivati naglašeno nestabilno vrijeme, sigurno zna Davor Samoščanec iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, kojem naravno želim dobro jutro.
1: Poštovanje gospodine Charles, dobro jutro vama i svim cijenim slušateljicama i slušateljima, a sad ništa nije sigurno u životu, tako da, osim,
0: poreza i smrti.
1: Da, evo, bravo, sve ste rekli, tako da, i rođenja, jasno. Pa jučer, da, čak u Dubrovniku i 35, evo ga, čisto za informaciju, u Makarskoj 34, isto tako u Splitu, u Senju, pa jutro su temperature dosta visoke, evo, u Senju i u Dubrovniku je oko 26-27, ima nešto tog burina, jasno, onda u takvim okolnostima. Pa zapravo u većem dijelu obale su te temperature oko 23-24-25-26-27 stupnjeva, na unutrašnjosti je isto... relativno toplo, u Zagrebu je bilo izmjereno čak oko 21 stupanj, sad je trenutno oko 19, u Slavoniji nešto malo niže vrijednosti, oko 16, u gorskim predjelima oko 14, no pravdao uglavnom vedro ili malo oblačno, nešto malo više oblaka ima na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru. A ovo što ste rekli na početku, da, ima naznaka tu tijekom poslije podneve večeri, osobito u tim središnjim predjelima, pa vjerojatno i u Gorskoj Hrvatskoj, ima naznaka za lokalne pljuskove i grmljavinu, ponegdje i izraženje uz prolazno i dosta jak vjetar, uglavnom će vjetar biti sa jugozapada i juga, ali uz te... izraženje pljuskova i grmljavina, jasno da će prolazno okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni, znači tako treba reći da postoje dosta velika vjerojatnost za te jače nestabilnosti u ovim središnjim predjelima Hrvatske. To će se nastaviti onda dalje po noći na istok, ali i dalje će se zadržati i sutra nestabilno vrijeme još i dalje uz povremenu kišu i pljuskove i u središnjim i istočnim predjelima. A treba još spomenuti da će, osim što smo rekli da će na Jadranu ipak biti većinom sunčano, nešto sumjereno na oblaku na sjevernom dijelu, u noći od srijede na četvrtak, zapravo i tamo prema četvrtku ujutro, proći će na veća količina vlažnjeg zraka preko Jadrana, uz prolazno dosta jak na udar i olan sjeverozapadni vjetar, tako da bi tamo moglo biti i jačih nevera, ali to govorim u noći od srijede na četvrtak. No, to će moje kolege i kolegice sutra to ponoviti.
0: Sutra,
1: da, ali možemo to recimo kao jednu
0: naznaku,
1: informaciju.
0: Kao
1: neku naznaku, da. U svakom slučaju, temperature danas još dosta visoke. Na moru će se i one i dalje zadržati u gotovo većem dijelu tjedna. Će to sve biti iznad 30 stupnja, ponegdje u Dalmaciji i ove vrijednosti do 34-35. Neće biti čudno kao što je bilo jučer. Možda nekako prema vikendu na sjevernom Jadranu malo niže vrijednosti, a u unutrašnjosti isto tako, ne tako vruće, juče su bile vrijednosti u mnogim predjelima do 32-33, vjerojatno će to ipak sljedećih dana biti malo niže vrijednosti, osim možda petka, ali o tom potom. Ne očekuje se velike vrućine u unutrašnjosti, uglavnom će se te vrućine zadržati i tamo je toplinski val na moru. Temperatura mora inače od 25 do 27 stupnjeva, tako da čisto ugodno, jel
0: da? Da.
1: I za nas koji volimo te visoke vrijednosti ovoga zašta.
0: Da, ako ima, treba jedno sat vremena za uču vodu, jel?
1: Pa dobro, da, točno,
0: pa
1: sve ste rekli.
0: Pa se onda mlađi čude, dobro, kad će ovaj više zaroniti ovaj morž da mogu ja ući.
1: U pličaku, da, na biciginu.
0: Da, recimo. Ali u svakom slučaju moramo reći da su ove oscilacije u temperaturi i vremenu sve intenzivnije i da to organizam dosta zna
1: da
0: izmučiti, i mnogi mi kažu da se nakon ovih velikih temperaturnih oscilacija osjećaju iscrpljeni i umorni.
1: Pa da, gledajte, bilo je već dva ta, to se zove kako, da se zove toplinski val koji može utjecati jasno na zdravlje, nije to takav naziv onako samo izmišljen, da, jasno, za razliku jasno toplinskog udara koji se događa nama ljudima, ali uzrok tome je te toplinski val, no da, na moru svakako, evo gledam prognostičke materijale, veći dio tjedna zaista to su sve te vrijednosti između 32 i 35 stupnjeva. Jasno, treba pratiti naše stranicu, našu Meteo.hr, tamo ima svega, veliki broj podataka, izvještaja, prognoza, jasno i o tome.
0: U svakom slučaju...
1: Od Meteo.alarma gdje ukazujemo na mogućnost tih pljuskova, grmljavine, što će se i vidjeti danas, pa do toplinskog vala. Znači svakako korisno je pratiti, kao što mnogi prate vjerojatno stranice Haka, mislim da je bilo korisno da često prate naše stranicu meteo.hr.
0: Da, oni koji, mi smo tu. Da, oni koji slušaju nas, moramo i ponoviti, čuvajte se jer vas nitko neće čuvati.
1: Pa točno, da, svako popodne, navečer, ovi središnji krajevi jače izraženi pljuskovi s grmljavinom, uz prolaznu dosta i vrlo jak vjetar, svako ima naznaka za to i onda svako treba to spomenuti.
0: Hvala i do slušanja.
1: Hvala vam, gospodine Čarci, poštovanje svima.

0: emocija.
1: U nastavku programa ne propustite Jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Slaven Bilić od jučer je i službeno novi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Nakon 9 godina i 3 osvojene medalje on će zamijeniti Zlatka Dalića. Govoreći o ciljevima, novi izbornik bio je jasan.
2: Ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat. Imam 3 temelja za to. Broj 1 je stabilnost saveza, drugi je kvalitet ekipe koja je sad završila svjetsko prvenstvo i treće su uspjesi koje je Hrvatska napravila i od 98. a najviše uspjesi što su napravili pod Zlatkom Dalićem. I hoću veliki rezultat na Euro. Naravno da je između toga ima i Liga nacija. Neki kažu vamo tu žrtvovat za uigravanje. Uigravanje je jedna stvar koja se može napraviti, ali ima i Liga nacija koja je, kako je dobro bilo igrati ono polufinale i finale u ovome Rotterdamu ili gdje je već bilo, ne znam ja. Neko će protumačiti to da je arogantno, nije arogantno. Znaju da će biti to jako teško i da je svaki dan bitan i trebat će i sreće i puno rada i zajedništva i svega, ali to ne je cilj.
1: Odmah nakon povratka vatrenih sa svjetskog prvenstva počele su priče da reprezentaciji trebaju novi, mlađi igrači. Slaven Bilić to vidi ovako.
2: Pomlađivanje reprezentacije, meni je to jedan termin koji mi nije apsolutno normalan, jel tako? Reprezentacija nije klub, znači ako sam predsjednik Hajduka, ja mogu treneru reći mi živimo od prodaje i nemoj mi desno krilo, broj 10, imamo super stopera. Nemoj mi dovoditi tu neke ili kupovati neke igrače i davati im duge ugovore od 30 godina. Ovo je reprezentacija gdje nema ugovora, gdje ne živiš od prodaje igrača i to moraju biti najbolji igrači te države, tako? Ja to apsolutno tako gledam i jedini kriterij, naravno da ima i ponašanje, naravno da ima ko je s kim kompatibilan na terenu i ove parove i tako, ali jedino mjerilo, jedini kriterij je kvalitet.
1: Luka Modrić godinama je simbol skromnosti, požrtvovnosti i domoljublja. Treba li on i dalje biti kapetan vatrenih?
2: Bi li ja volio da on igra još za reprezentaciju? Naravno da bi, Bože moj, to nije sporno, ali odluka je, što je normalno, ali apsolutno njegova.
1: I dok Slaven Bilić tek počinje svoju novu vatrenu priču na svjetskom prvenstvu, danas i sutra u 21 sat igrat će polufinalne mečeve Francuska-Španjolska i Engleska-Argentina.

Visoke dnevne temperature, ali i kiša te neizbježni vjetar mogli bi do kraja dana krojiti prometnu dinamiku u Lijepoj našoj. Kako nam je počeo utorak, ima li on miran ili buran početak, sigurno zna Irvin Filipović iz Hrvatskog autokluba, kojem želim dobro jutro. Alo? Malo ćemo zasvirati pa ćemo probati ponovo.

0: Evo, ipak smo uspjeli doći do Irvina Filipovića i Filipovića iz Hrvatskog autokluba. Ja ću ponoviti moju najavu, a to je da su pred nama visoke dnevne temperature, ali i kiša te mogući vjetar, koji bi mogli znatno utjecati na prometnu dinamiku u Lijepoj našoj. Je li nam utorak počeo burno ili klasično, sigurno zna Irvin Filipović, ponavljam po treći put, iz Hrvatskog autokluba.
1: Dobro vam jutro, evo ja vas dobro čujem, nadam se da sada i vi mene.
0: Eto, našli smo se na istim frekvencijama pa možemo dalje.
1: Može, krenut ćemo redom, pa eto krenut ćemo odgovarati na vaša pitanja iz uvoda. Dosta mirno utorak nam počinje na našim cestama, kolnici suhi. Naravno, radni dan, turistička zemlja u priobalju, očekuje se pojačani promet kako u gradovima, tako i na obilaznim cestama, duž cijele Jadranske magistrale, pa eto, uvijek pripaziti na onaj sigurnosni razmak između vozila. Da, tijekom današnjeg dana, iščitavajući meteorološku prognozu, očekuje se nestabilno vrijeme, nešto i kišnih oborina. Naravno, u tom smislu se onda malo mijenja dinamika prometovanja. Malo smo oprezni, onda na dionicama kroz gorska područja dodatno pripaziti na moguće i učestale odrone zemlje i kamenja. Vozačice i vozači disciplinirani, bez dojava o težim prometnim nezgodama, nesrećama, pa bi bilo dobro u tom duhu nastaviti današnji dan, naravno tako ga i završiti. Izdvojit ćemo autocestu A1, trenutno vozila u kvaru, zone su tunela, prvi tunel Mali Prolog u smjeru Dubrovnika, to je na dionici Vrgorac Ploče, na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h, drugo vozilo u kvaru između odmorišta Marune i tunela Ledenik, također u smjeru Dubrovnika, gdje se vozi uz ograničenje brzine od 60 km/h. Gdje je suho i tijekom današnjeg dana veći broj sudionika u prometu očekuje se na dva kotača, njih uvijek izdvajamo. Oni su najugroženija skupina sudionika, mopedisti, motociklisti, biciklisti, pa eto svi vi na 4 i više kotača. Obavezno provjeravajte mrtvi kut, njima pak ide ona zamolba da voze u skladu sa svim prometnim propisima koji vrijede za sve sudionike u prometu.
0: Irvine, moramo ubrzati jer nam je vrijeme tiranin. Granica?
1: Gornji Varoš, Batina, Slavonski Brod, Tovarnik i Bajakovo, pojačan promet teretnih vozila, nema jakog vjetra, trajekti katamarani, brodovi redoviti.
0: Hvala Irvinu Filipoviću za ovaj blic, završetak našeg uvijek ugodnog razgovora. Pozdrav njemu i svim djelatnicama i djelatnicima Hrvatskog autokluba. A mi hitamo dalje, odnosno idemo po dašak svježine koju će nam donijeti pomorska prognoza.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Na sjevernom Jadranu mogući su neverini. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. U početku i noćas, tiho ili bura, na otvorenom moru i jugo do 10 čvorova. Od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak 4 do 12, poslije podne na srednjem i južnom Jadranu do 16 čvorova. More 1 do 2, na otvorenom te na južnom Jadranu 2 do 3. Vidljivost oko 20 km. Pretežno vedro, povremeno umjerena na oblaka. Na sjevernom Jadranu uz jači razvoj na oblake, mjestimice pljusak s grmljavinom.
0: 6:51, što znači da nas je još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro sređuje vodi Snježana Kralj. U mreži prvog analizirat će se drugi povratak Slavena Bilića na izborničku klupu Hrvatske nogometne reprezentacije. Za tonskim pultom radno jutro nastavit će Kruno Vrbanović. Do novih svitanja, sve najbolje želi vam Charles Gržinić.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
5: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Započni tjedan uz Plodine brendove vrijedne kupovine. Dix kapsule za rublje, 20 komada, 4,99 €. Odabrane Essence kreme za lice, već od 3,49 € i Fresco folije i vrećice, snižene do 30%. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
0: U Parizu vojni mimohod u povodu francuskog nacionalnog praznika Dana pada Bastilje. U ime Hrvatske u svečanoj povorci antiteroristička jedinica Lučko. U Saboru rezolucija Domovinskog pokreta o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Poskupjela dizelska goriva, cijena Eurosupera 95 ostala ista. Slaven Bilić ponovno vodi vatrene i najavljuje velike rezultate. Vrijeme danas sunčano i vruće. Temperature do 34 stupnja, poslije podne na zapadu pljuskovi.
2: U Parizu se održava veliki vojni mimohod u povodu francuskog praznika Dana pada Bastilje. Svečanu vojnu povorku predvodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja. Hrvatsku će predstavljati pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, najavljuje Ivanka Zorić.
3: Vojni mimohod povodom Dana pada Bastilje daleko je više od obične proslave državnog praznika. To je najveća redovita vojna parada u Europi koja nosi duboke povijesne, društvene i političke poruke. Održava se u znak sjećanja na juriš i pad Pariške utvrde i zatvora Bastilje 1789. i označava kraj tiranije kraljeva i početak Francuske revolucije. Parada je i svake godine prilika da Francuska pokaže svoju nuklearnu i konvencionalnu moć, najsuvremenije zrakoplove, tenkove i elitne postrojbe. Pozivanjem stranih trupa na svečanost javno definira tko su joj ključni partneri, a tema ovogodišnjeg mimohoda je strateško buđenje Europe. Hrvatska je na toj paradi sudjelovala 2013. kad je postala članica Europske unije, a pozvana je i ove godine, što je izazvalo svađu premijera i predsjednika i odluku vlade da na mimohodu sudjeluje antiteroristička jedinica Lučko. Premijer je sinoć rekao.
4: Dakle, nije to stvar ceremonije ili sutra rata, nego je stvar toga gdje mi pripadamo. Hrvatska je u zadnjih 35 godina željela i u NATO i u Europsku uniju i znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bila jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritorij. Ovdje je stvar jasna. To jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
3: U pariškom vojnom mimohodu ove će godine sudjelovati 500 stranih vojnika iz koalicije voljnih koji će predvoditi paradu niz Champs-Élysées, a sve će početi tradicionalnim preletom akrobatske grupe francuskog vojnog zrakoplovstva, praćenom s dva Miraža 2000 kojima će pilotirati francuski časnici s ukrajinskim kopilotima. Parada je strogo koreografirani spektakl u kojem će izaslanstva oružanih snaga iz 30 savezničkih zemalja marširati iza svojih zastava, a među njima će iz Hrvatske biti i 20 pripadnika antiterorističke jedinice Lučko.
2: Večeras prema našem vremenu SAD vraća pomorsku blokadu iranskih luka. Predsjednik Donald Trump najavio je da će Amerika nadzirati i čuvati Hormuški tjesnac i naplaćivati zaštitu, a Iran obećava oštar odgovor. UN-ova međunarodna pomorska organizacija smatra da nema osnove za naplatu plovidbe. Za to vrijeme cijena nafte nastavlja rasti. Danja Dubrovac.
5: Američka vojska objavila je da će blokirati sve iranske luke, naftne terminale i obalna područja, a blokada će se odnositi na sva plovila koja će u slučaju sumnje da je krše moći presresti, preusmjeriti i zaplijeniti. Predsjednik Donald Trump za Fox News je objasnio da će SAD pritom zaraditi.
6: Ne može se očekivati da to radimo besplatno, za razliku od toga kako je bilo godinama. Tjesnac smo čuvali 50 godina i nikada nismo bili plaćeni. Jednostavno nisu htjeli, nevjerojatno, nikada nismo zaradili. Sada ćemo ga čuvati i bit ćemo plaćeni, bit će to puno novca.
5: Iranski vojni glasnogovornik Ebrahim Zolfagari upozorio je na mogućnost širenja sukoba u regiji i upozorio susjedne zemlje da ne surađuju s Amerikancima.
6: Oružane snage Islamske republike Irana snažno će odgovoriti na svaki poremećaj ili nesigurnost koju prouzroči agresorska i piratska vojska SAD-a za prolaženje prolazak komercijalnih brodova i naftnih tankera izvan rute koju je odredio Iran i bez odobrenja oružanih snaga.
5: Teheran je i prije najave blokade smatrao da je memorandum o razumijevanju s SAD-om u krizi. Proteklih tjedana i mjeseci Iran i Oman su razmatrali kako će regulirati promet tjesnacem, a Trump se protivio bilo kakvoj naplati plovidbe. Teheran je onda počeo razvijati model naplate usluga brodovima, no obvezao se da će u 2 mjeseca trajanja memoranduma plovidba ostati besplatna. Sada se ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi na društvenim mrežama ruga Trumpu i poručuje da brodovi trebaju plaćati za sigurnost, te da je Iran uvijek bio zaštita, ali da je 20% previše i da će oni biti pošteniji. Vijeće Međunarodne pomorske organizacije objavilo je da u skladu s međunarodnim pravom nema osnove za naplatu plovidbe.
0: Naša je vlada za sljedeća 2 tjedna odredila nove cijene goriva. Eurodizel je poskupio 5 centi po litri i stoji euro i 59 centi. Plavi dizel stoji euro i 2 centa, što je 6 centi više nego do sad. Cijena eurosupera ostala je euro i 54 centa. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar i energetski stručnjak Ivan Brodić.
7: Burze su protekla 2 tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku. To je utjecalo na cijene na burzama energenata kao i do sada. Kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
8: Drugi čimbenik je to što je vlada u oči turističke sezone zapravo prestala braniti cijenu naftnih derivata, zapravo još nije donijela odluku o njenom limitiranju izvan turističkih mjesta, odnosno izvan autocesta, vrlo vjerojatno zbog toga što je u kratkom razdoblju dok je trajao mir, cijene derivata na mediteranskom tržištu su se zapravo nešto smanjile.
1: Jutarnja kronika.
2: Uoči sutrašnjeg glasovanja i odlaska na ljetnu stanku, Sabor će raspraviti prijedlog rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Predložio ju je Domovinski pokret koji ju je nakon usklađivanja teksta s koalicijskim partnerom HDZ-om djelomice ublažio. Rezolucija uz ostalo ističe stajališta u vezi sa zasebnom izbornom jedinicom Hrvata te problemima njihova preglasavanja. Čelnik DP-a Ivan Penava.
9: Rezolucija navodi ono što je nama izuzetno bitno, jednu potrebu da se vrlo ozbiljno propita i sagleda izborna jedinica kao mogućnost, naravno uz točku koja je apsolutno logična, da o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini trebaju odlučivati Hrvati u Bosni i Hercegovini. Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje, vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da preglasavanje Hrvata nedvosmisleno da je riječ o izbornom inženjeringu koji ima vrlo zločeste, maliciozne ciljeve. Rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
0: Svečano je obilježen proboj tunela Kozjak, dugog 2,5 km, ključne dionice novog ulaza u Split. Dio je to velikog prometnog projekta vrijednog više od 120 milijuna eura, kojem bi se trebali povezati dalmatinsko zaleđe i grad. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, pa predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.
10: Ovo su sigurno evo povijesni trenuci da smo uspjeli nakon svih izazova i oko osiguravanja financijskih sredstava. Ovaj projekt će se financirati iz europskih sredstava. Nakon sve projektne dokumentacije, svih potrebnih studijskih, klimatskih, okolišnih dozvola, da smo uspjeli to završiti, naravno i projekt ide dalje.
11: Ono što nas dalje očekuje kad pogledate dole prema Splitu, to je ovaj most dole preko Kaštelanskog zaljeva. Nadam se da će uskoro evo grad Split i grad Kaštelanskog donijeti izmjene prostornog plana, ove koje očekujemo, i mi nastavljamo dalje sa tim mostom.
2: U Bedekovčini se otvara novi laboratorij za velike električne strojeve i pogone tvrtke Končar, vrijedan više od 20 milijuna eura.
0: Ispitna površina laboratorija 2700 četvornih metara i među rijetkim je objektima takve veličine, ali i ispitnih mogućnosti u Europi. Prema tehničkim karakteristikama, ravnopravan vodećim svjetskim laboratorijima omogućit će ispitivanja najmodernijih tehnologija u elektroenergetskom sektoru. Na svečanosti otvorenja očekuje se i ministar financija Tomislav Ćorić.
2: U državnoj vatrogasnoj školi u Zagrebu održat će se primopredaja 4 nova vatrogasna vozila namijenjena gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima.
0: U sklopu projekta jačanja operativne spremnosti hrvatskog vatrogastva, Hrvatska vatrogasna zajednica provodi jednu od najvećih nabava specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara, koja se financira naknadom za opće korisne funkcije šuma. Ugovorena je nabava ukupno 78 novih vozila.
2: Povjerenstvo za lijekove Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje trebalo bi odlučiti o zahtjevu za Givinostat da se uvrsti na listu njihovih lijekova. Ta terapija može usporiti napredovanje Duchennove mišićne distrofije, rijetke i progresivne bolesti koja pogađa djecu. Iz udruge roditelja oboljele djece upozoravaju da više od 20 obitelji iščekuje tu odluku. Čelnica udruge i majka jednog od oboljelih dječaka, Tina Vučković.
12: U Hrvatskoj boli negdje 60-ak dječaka od ove bolesti, njih oko 20 je udobno za ovaj lijek. Važno je znati da dječaci koji mogu primiti lijek moraju biti stariji od 6 godina i još uvijek moraju biti pokretni. Već kao što znate, između 10. i 12. godine dječaci došao invalidskim kolicima i ovaj lijek bi trebao usporiti tu progresiju. Po nekim statistikama koje je pokazala studija, kaže da negdje oko 3,3 godine zaustavlja bolest, što našim dječacima i nama kao obiteljima i udruzi jako puno znači, da duže hoda, da duže bude dijete, da duže može se igrati i biti pokretno, jer znamo kad kolica dođu da to ipak ograničava i veže dijete. Stvarno vjerujemo da će oni odlučiti pozitivno za nas. Svijet.
0: Britanska vlada najavila je promjenu zakona kako bi uklonila prepreku za deportaciju stranih državljana osuđenih za teška kaznena djela. Do sad je zakonska rupa onemogućavala protjerivanje državljana nekih zemalja koji su u Ujedinjeno Kraljevstvo stigli prije 1973. godine. Ministrica unutarnjih poslova poručila je da bi nova pravila trebala omogućiti deportacije uz uvjet da ih matične države prihvate. A britanska policija uhitila je 12 osoba osumnjičenih za planiranje napada na skup Islamske zajednice. Muškarci su povezani s krajnje desničarskom skupinom, a uhićenja su provedena u sklopu istrage o sumnji na pripremu terorističkog napada. Policija je priopćila da istraga i dalje traje. A mađarski parlament prihvatio je ustavni amandman kojim se omogućava prijevremeni završetak mandata predsjednika Tamaša Šuljoka. Premijer Peter Mađar poručio je da je to provedba volje birača nakon promjene vlasti na izborima. Ako Šuljok ne potpiše amandman u roku od 5 dana, protiv njega će biti pokrenut postupak smjene. Oporbeni Fidesz bojkotirao je glasovanje i optužio novu vlast za narušavanje demokratskih standarda.
2: Vijesti svijeta uredila je Mateja Ištuk. Premijernom izvedbom Verdijeve opere Don Carlo počinje 72. Splitsko ljeto. U sljedećih mjesec dana izvodit će se operne, dramske i baletne predstave, a Don Carlo će večeras na Peristilu biti izveden nakon punih 18 godina, najavljuje Miranda Hrabar.
13: Slovenski maestro Simon Krečić prvi put dirigira u Splitu, a naslovnu ulogu pjeva proslavljeni svjetski tenor Tomislav Mužek, kojemu je ovo treći Don Carlo, ali ujedno i prvi operni nastup na Peristilu.
14: Verdija ne možete sami iznijeti na pozornici, trebaju vam kolege s kojima možete pjevati u istom rangu. Jedni druge podupiremo i to vam je onda ona jedna uzlazna spirala koja je put ka uspjehu. Što se mog lika Don Carla tiče, to mi je jedan od najdražih likova ikad.
13: Don Carla, jedno od najvećih dijela svjetske operne literature, veliki izazov u bilo kojoj opernoj kući, a postavljati ga na Peristilu i čast i odgovornost, istaknuo je redatelj Goran Golovko.
15: Ono o čemu smo htjeli da ona govori, a to je pitanje osobne slobode u svijetu koji te slobode sve manje dopušta, uključujući pravo na ljubav, temeljno ljudsko emocionalno pravo. Ono čega se Verdi dotiče je također pravo malih naroda na vlastitu samostalnost i život po pravilima koje ti narodi sami sebi odrede. Aktualnost onoga o čemu piše Schiller, a kasnije i Verdi, odnosno njegovi libretisti, nije upitna.
13: Ravnatelj Splitskog ljeta i vede intendanta Splitskog HNK Božo Župić ističe kako se monumentalno Verdijevo djelo savršeno uklapa u ambijent, ali i značaj festivala.
16: Imamo možda prvi put u povijesti za jedno ovako veliko djelo sve pjevače u kastu koji su Hrvati. Dobra situacija da možemo reći da naše naše škole, naše akademije vrijede i da imamo što pokazati.
13: Ovogodišnje Splitsko ljeto financijski je teško 1.900.000 eura, a u festivalskoj produkciji bit će izvedena 4 premijerna naslova. Uz opernu premijeru Don Carlo na programu je premijera baletnog projekta Balet na treću. Dramski program nudi 2 premijere, Držićev skup i Herst 07769.
2: U svijetu sporta glavna je vijest ponovni izbor Slavena Bilića na mjesto izbornika nogometne reprezentacije. Više o tome donosimo u sportskom bloku, a odlukom ćemo se baviti i u emisiji U mreži prvog. Što Bilić može donijeti reprezentaciji, koliko će imati prostora za promjene do prvih utakmica krajem rujna i treba li očekivati kontinuitet ili početak nove ere vatrenih? U emisiji gostuju nogometni trener Ilija Lončarević te sportski novinari Vladimir Horvat i Srđan Fabijanac. Urednik emisije od 7:30 je Davor Rendulić.
1: Jutarnja kronika.
2: I u 7:15 došli smo do kraja, ponovit ćemo samo najvažnije vijesti.
0: U Parizu vojni mimohod u povodu francuskog nacionalnog praznika Dana pada Bastilje. U ime Hrvatske u svečanoj povorci antiteroristička jedinica Lučko. U Saboru rezolucija Domovinskog pokreta o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Poskupila dizelska goriva, cijena Eurosupera 95 ostala ista. Slaven Bilić ponovno vodi vatrene i najavljuje velike rezultate. Vrijeme danas sunčano i vruće, temperature do 34 stupnja, poslije podne na zapadu pljuskovi. Jutornju kroniku tonski je realizirao Tomislav Šamec, spiker Antonio Rašpolić. Uredila i vodila Snježana Kralj.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
17: Slaven Bilić, novi je izbor Hrvatske nogometne reprezentacije, izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
18: Slaven Bilić 14 godina nakon kraja prvoga mandata kreće u novu priču s vatrenima, vrlo vjerojatno u post Modrićevoj eri, iako izbornik povratnik o toj temi kaže.
19: Odluka je apsolutno njegova. Bili ja volio da on igra još za reprezentaciju, naravno da bi, bože moj, to nije sporno. Ali odluka je, što je normalno, ali apsolutno njegova.
18: U reprezentaciji će po njegovim vodstvom, napominje Bilić, igrati najkvalitetniji, neovisno o dobi i klubu u kojem nastupaju. Poruka o ciljevima vrlo je izravna.
19: Cilj je, bez obzira što ide sve step by step i korak po korak i bit će teško i bit ćemo i skromni i ponizni, sve to stoji, to je današnji narativ i to se meni sviđa na kraju krajeva. Ali ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat. Neko će protumačiti to da je arogantno. Nije arogantno. Znaju da će biti to jako teško i da je svaki dan bitan i treba će i sreće i puno rada i zajedništva i svega, ali to nam je cilj.
18: Bilo je na povratničkoj konferenciji za medije i prisjećanja na minuli rad u prvom mandatu. Bilo je i pitanje o političkoj orijentaciji novog izbornika, koja srećom nije kriterij za stručne nogometne izbore. O njima će, odnosno o ideji igre Hrvatske pod svojim vodstvom, Bilić podrobnije te govoriti.
19: Sada, ajde polako. Nije to polako, ali nije to za prvu presicu. Ali ono što sam rekao, evo ti, Portugal. Ja imam, je li to vrlina, je li to mana, ja ne znam. Želim da mi ekipe igraju dobar nogomet. Pokušat staviti na teren što je god moguće više igrača koji su kvalitetni s loptom. A onda je moj zadatak da ih natjeram da trče i da rade ove obavezne stvari. Kogod pita koja je filozofija, filozofija je ta.
18: Dok je u inauguracijskom govoru naglasio još i zahvalu predsjedniku Saveza Kustiću koji ga je predložio, uputio komplimente na račun prethodnika Dalića, ali i ostao zakopčan po pitanju stručnog stožera koji će se kompletirati u sljedećim danima. Potom kreću i razgovori s igračima te priprema prve akcije koncem rujna u Ligi nacija.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
17: Večeras prvi polufinale u Dallasu između Francuske i Španjolske počinje u 21 sat. Izbornik trikolora Didier Deschamps otkrio je kako se osjeća. Smireno, zato što smo u polufinalu, naravno znamo našeg suparnika, ali važno je zadržati smirenost. Priprema je normalna, klasična, eto, čak i ako naravno to nije. To nam nije prva utakmica u skupini, niti osmina finala, to je polufinale. Biće ovo 39. međusobni dvoboj Francuske i Španjolske. Francuzi do sad imaju 13 pobjeda, Španjolci 18, a 7 je utakmica završeno neodlučenim ishodom. Desni branić Španjolske, Pedro Poro, o rivalitetu s Francuskom. Uvijek je posebno, a još više u polufinalu svjetskog prvenstva. Suparnik s kojim se suočavaš u ovoj fazi uvijek će biti zahtjevan jer je odradio sjajan turnir. Očito nam igranje protiv Francuske daje dodatni motiv. Znamo da je to jedna od najboljih reprezentacija na ovom prvenstvu i bit ćemo spremni. Prijenos utakmice Francuske i Španjolske možete pratiti na drugim programima Hrvatskog radija i televizije.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
17: Dino Prižmić u prvom kolu turnira tenisača u Umagu izbacio je osmog nositelja Čeha Kopživu 6-1 i 6-3 nakon sat i 18 minuta igre. Drugo kolo izborili su i Damir Džumhur iz BiH, Argentinac Trunheliti te Francuz Vanaše. Poslije podne će u prvome kolu igrati i Matej Dodig, suparnik mu je slavni Španjolac Carreño Busta.
1: Oglasi.
20: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
21: Jesi dobro to ugasio?
22: Ma neće biti ništa.
20: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
23: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu, Davor Samoščanec, na vrijeme utječe polje povišenog tlaka zraka, tako da u većini krajeva uglavnom vedro ili malo oblačno uz nešto umjerene na oblake na sjevernom dijelu Jadrana i u Gorskom kotaru. Temperatura zraka izmjerena u nekim mjestima u 6 sati, Gospić najsvježiji 14 celzijevi stupnjeva, Otočaci, Slavonski Brod 15, Bednja, Daruvar, Gorice, Krnove, Gradište, Gradišćaka, Županji, Kutjevo, Osijek, Plitvička jezera i Zavižan 16, Knin, Križevci i Varaždin 17, Bjelovar, Krapina, Parklje, Čabra, Pazin i Sisak 18, Zagreb, Karlovac, Ogulin, Srijeme 19, Ploče 20, Bilogora, Pula, Zračna luka i Šibenik 22, Hvari, Rijeka 23, Konavarska prelaka, Malinska, Rovinj i Zadar 24, Lastova, Makarska, Malošin, Opatija, Rapi, Split 25, Dubrovnik 26 i Sen 27 stupnjeva. Vrijednosti temperature mora su uglavnom jučer bilo između 25 i 27 celzijevi stupnjeva. Danas će biti većinom sunčano, osobito na Jadranu. Tijekom poslijepodne i večeri uz više oblaka očekuje se mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom i to osobito u središnjim predjelima gdje lokalno može biti izraženih pljuskova uz prolazno vrlo jak vjetar. Inače puhat će slab do umjeren jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka slična jučerašnjim vrijednostima, većinom između 29 i 34 celzijeva stupnja.
1: Oglasi.
25: Provedite ljeto u Termama Čatež.
1: Uz lude cijene
25: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
26: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
1: Oglasi.

0: glasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Oglasi.

0: vama je Davor Rendulić.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, gledatelji, dobrodošli u emisiju U mreži prvog. Hrvatska nogometna reprezentacija dobila je novog izbornika. Slaven Bilić ponovno je na klupi Vatrenih 14 godina nakon završetka svog prvog mandata. Nasljeđuje Zlatka Dalića nakon najuspješnije ere u povijesti hrvatske reprezentacije i preuzima momčad od koje javnost i dalje očekuje najveće domete. Zašto se Hrvatski nogometni savez odlučio upravo za Bilića, što danas nakon više od 2 desetljeća trenerskog iskustva u Hrvatskoj inozemstvu može donijeti reprezentaciji, koliko će imati prostora za promjene do prvih utakmica krajem rujna i treba li očekivati kontinuitet ili početak jedne nove ere Vatrenih. O tome u emisiji govore nogometni trener Ilija Lončarević, urednik sportske redakcije Hrvatskog radija Vladimir Horvat i poznati splitski sportski novinar i reporter Srđan Fabijanac. Dobro vam jutro, dobrodošli.
2: Dobro.
1: Dakle, jučer imamo novog izbornika, gospodine Lončareviću, je li Hrvatski nogometni savez tražio trenera koji može napraviti neki iskorak ili prije svega čovjek koji dobro poznaje sustav, reprezentaciju i hrvatski nogomet?
2: Pa nadam se jedno i drugo. Uh-huh. Mislim da je potrebno jedno i drugo. Jel? Jedno razdoblje koje je najveće do sada u hrvatskom nogometu 35-6 godina je završilo i naravno da je potreban čovjek koji će napraviti nekakav bez velikih trauma slijed događaja, jel? Znači nastaviti rad i donet nešto svoje.
1: Jel? Što mi je jučer bilo nekako najzanimljivije, u stvari kada ste slušali, a pretpostavljam da jeste, pres konferenciju od Slavena Bilića, je li on poslao neke poruke koje su javnosti i reprezentacije u stvari trebale čuti po vama?
2: Pa ja nisam sve slušao sam otprilike pola, nisam mogao sve. Pa šta znam, ove sve uvodne poruke ili reklo bi se istupi novog čovjeka na čelu hrvatske reprezentacije su nešto što ćemo, većini slučajeva su to poruke koje su normalne i koje jednostavno bez kojih ne ide. Jel? Uh-huh. Ono ostalo što je rekao ili nije rekao, to ćemo vidjeti. Tu nema puno, kako se kaže, skrivanja. Jel? Ne možemo mi u nogometu suskrivati. Mi smo u nogometu kao režiser, trener i igrači, glumci, kad izađu na teren, vidi se šta je režiser htio. Jel? Zna se otprilike koja je predstava, nogometna igra, ali se zna šta je režiser htio nakon prve, druge, treće utakmice, pa ćemo vidjeti šta je. Jel? Uz njegovo obrazloženje i tako dalje. Ja se nadam da će doneti neke nove stvari, da je imao dovoljno vremena.
1: Koje nove stvari očekujete od Bilića?
2: Pa ja to na neki način godinama pričam, iako nekako moram objasniti zašto ja to tako. Ja sam sam za sebe rekao da sam malo deformiran kao trener, pod navodnicima, ajde, reklo mi se ne baš deformiran. U smislu da sam i sa svojim igračima kad sam radio puno više razgovarao o manama i o nečemu što moramo ispraviti nego o vrlinama. Evo, vrline znamo ko je dobar, ko nije, ko dobro igra, ko ne igra, da se tako laički izrazim, a mane moramo ispravljati. Jel? Tako sam i ja, gledajući našu reprezentaciju, godinama pričamo o tim nekim stvarima koje, isto tako i o klubovima, o Dinamo, Hajduku, u Europi pogotovo, jel? Nekim stvarima koje mi jednostavno zanemarujemo. Jel? Mi zanemarujemo jednu igru u završnici, jel? Gdje sporadično dobivamo igrače koji su, kao što sad dobivamo Sučića, Baturinu, još neke vezne igrače koji malo žešće napadaju tu završnicu, taj prostor i tako dalje, i imamo strašno velikih manjkavosti u fazi obrane koje jednostavno niko se nikom tome nije do kraja posvetio.
1: Evo, bit će o tome isto riječ u emisiji. Vlado, što Slaven Bilić danas donosi hrvatskoj reprezentaciji, a što možda nije imao kada je prvi put preuzeo Vatrene?
3: Donosi iskustvo jedno koje je stekao. Ono njegov prvi mandat je baš bio onako na polet, na želju da se dokaže nakon što je vodio mladu reprezentaciju. Vidio neke stvari koje mu se nisu sviđale kod prijašnjih izbornika i želio je to promijeniti. Sjećamo se da je promijenio sustav, da je tada igrali smo 4-4-2, nakon onih 3-5-2 što smo igrali godinama, donio tu neku novost. Sada je donio, ja mislim, jedno iskustvo i ono, po onim porukama što je on rekao, tu jednu sad još dodatnu glad da se i dokaže, da pokaže da ono što je radio, uvijek mu se zamjeralo da nije ostvario neki veliki uspjeh sa tom reprezentacijom. Vjerujem, što mislim da nije točno, ali vjerujem da sad želi pokazati da se sa ovim novim iskustvom koje ima, jer i znamo njegov trenerski put, i kao što sam naglasio, taj trenerski put nije bio ovjenčan samo uspjesima, bilo je tu i padova i njegovih pogrešaka, da sa ovim jednim iskustvom vjeruje da može donijeti jednu dodanu vrijednost jednoj reprezentaciji. Ono što je zanimljivo po meni rekao, Zlatko Dalić je na svjetskom prvenstvu rekao, ovo je kraj jedne generacije. Slaven Bilić po svojim nastupima jučer, on to ne vidi tako. Misli da ova generacija postoji i dalje.
1: Da, to će biti zanimljivo vidjeti koliko će biti taj neki nastavak rada Zlatka Dalića. Idemo mi do Splita, do našeg Srđana. Bilić više od 20 godina radi kao trener, ali nema klubski trofej. To je nekako bila glavna kritika onih kojima Bilić nije bio prvi izbor. Je li izbornička funkcija možda prilika da pokaže da njegov trenerski domet je veći nego što to govore njegovi rezultati u klubovima?
4: Pozdrav najprije, dobar dan iz Splita. Ma to je ovako jedna teza koja baš po meni previše ne drži vodu, jer trofej nema ga zaista Slaven u svojoj trenerskoj karijeri, ali je on nakon tog prvog mandata u reprezentaciji sazrijevao godinama kao trener i ostvarivao je, izgrađivao se i radio fantastične rezultate u nekim sredinama više dobre, u nekima manje dobre, i zato vjerujem da će ovo upravo mu je bio izazov da dokaže da jednostavno i trener za još veće domete. Vlado je spomenuo taj prvi mandat. Mi smo ono što rekao i Slaven, nama je podnormalno došlo da nam je reprezentacija na svjetskom prvenstvu, da igramo završnice, četvrtfinala, polufinala. To je teško i nemoguće očekivati, ali Slaven vjeruje u ovu generaciju, u stvari u ove igrače koji će nastaviti ovaj put i ove možda i neponovljive ere u kojoj je Dalić uspio biti svjetski doprvak i uzeti broncu u Kataru, biti drugi u Ligi nacija. To su fantastična dostignuća za jednu Hrvatsku, ali znam pouzdano da Slaven je i zadnje dvije godine, godinu i pol dana otprilike nije imao klub i nije radio trenerski posao, i znam da je pogotovo zadnjih mjeseci da je odbio još neke puno primamljivije financijske ponude da bi prihvatio ovaj izazov u jednom trenutku kad Dalić kaže dosta je, i to nije lako nakon takvog rezultata. Znači da vjeruje, da zna i može, i upravo mislim da je prepun, bez obzira na to što neki govore, s 57 godina u najzrelijim možda trenerskim godinama, prepun je želje, volje, i vjerujem da će ova reprezentacija, ko god u njoj bude, i od ovih starijih i od ovih koji dolaze, pokazati prave rezultate u dogledno vrijeme. Ono što još samo želim reći, vratimo se na taj prvi mandat. Slaven je tad praktički skoro sa svojim stožerom, ono što se kaže, iz kopački uskočio u trenerske vode. Prije toga je vodio mladu generaciju. Ja vam, Davor, evo, moram ispričati, mi smo, Hrvatska 2006. ispala u onoj nesretnoj skupini Japan, Australija, Brazil, možda zbog jednog udarca, jednog promašenog 11-terca, nije bitno. Sjedili smo u Njemačkoj i Slaven mi je rekao, preuzet ću reprezentaciju. Ja prvi sam u tom trenutku rekao, ne znam koliko ti je to pametno za početak karijere, jer je nekako bio dojam tada u javnosti da se nakon te ere vatrenih i odlaska nekih igrača Hrvatska nema neku nogometnu budućnost. Ali on je znao već kroz mladu reprezentaciju gdje je radio, on nam je spomenuo Modrića koji je bio tada u kadru, ali nije 2006. skoro, ne znam je li imao je nešto malo minuta, da sad koga ne zaboravim, Čorluku, Da Silvu, pa je kasnije našao Rakitić Miletića, Perišića, dakle mislim da ima dovoljno, kažem još jedan put, u sebi energije, želje, volje, upravo ono što ste rekli Davore, da dokaže da je i trener koji može napraviti i velike domete, a to što mu se kroz karijeru nije rezultat, takvi su i klubovi bili, pa mi sad još jedan put ja isto mogu čestitati, Sergeja Kirović je uveo Hula iz Championshipa u Premier Ligu, to je Slaven napravio sa West Bromom prije nekoliko sezona, to je za one koji poznaju nogomet rezultat ravan osvajanju nekog trofeja, svi znaju koliko je to teško, bez da sam mu sad neki ja advokat ili nešto, ali kažem, to, samo to napraviti kad dođete na otok, pa kad vidite koliko ga tamo cijene, onda znamo da ovo nije nikako krivi izbor i mislim da je jedan logični slijed i da je izvršni odbor na čelu s predsjednikom Kusićem donio pravu odluku.
1: Da, evo, Slaven Bilić jučer u Amerikani otkrio da je odbio 4 reprezentacije za ovo svjetsko prvenstvo, ali vratimo se mi još malo na...
4: Ma da, ja ću vam jednu samo, Davore, jednu, evo, Slaven je to sinoć kazao. Jedna od tih reprezentacija je bila Gana.
1: Uh-huh. Znači, ekskluzivno.
4: Dakle, i prelomio je samo zato, ne bih htio da se dogodi da Hrvatska Gana nešto odlučuje u zadnjem kolu skupina.
1: Evo, i to smo doznali, to nismo znali od

0: nastavku igranja za reprezentaciju prepustiti Luki Modriću. Je li to opravdano kada je riječ o najvećem hrvatskom nogometašu svih vremena i možemo reći produženoj ruci izbornika na terenu, ili konačno riječ ipak mora donijeti izbornik vodeći se dakle isključivo onime što igrač može u tom trenutku dati za reprezentaciju? Koji je vaš stav?
1: Ne može biti isključivo riječ izbornika, isključivo je riječ Luke Modrića, igrača. Ako je on odlučio da prestane, da mu je previše, ako je još jednu sezonu igrao u klubu ili iduću sezonu, svakako, jel, da mu je previše jedno i drugo, što je sasvim normalno, onda se tu nema šta razgovarati. Jel. Ja sam to tako shvatio i shvatio sam kraj svjetskog prvenstva.
0: Dobro, ali ako Modrić recimo odluči ostati, treba li onda Bilić graditi reprezentaciju oko njega ili oko generacije koja dolazi, oko mlade generacije?
1: Malo pitanje baš nije za nekakav suvisli odgovor. Ako Luka Modrić ostaje, onda je Luka Modrić ostao. Šta onda je, nema, to je meni. To je meni, reklo bi se malo, da ne upotrebim malo teške riječi, ali malo mi je to liči na neko malo licemjerje. To je prvo već trebalo biti riješeno sa Lukom. Nema Luka šta razmišljati, on ne razmislio.
0: Uh-huh.
1: Koliko ja znam, on je...
0: Mislite da on donio odluku već?
1: On je već donio odluku. Ali ne može se graditi nova momčad sa Lukom koji će ostati i otići će nakon 6 mjeseci ili nakon godinu dana. Šta nam to znači? Ne znači nam previše, ali tako? Ne znači ništa, nisu ovo mala djeca koje je Luka kao tata mora uvoditi u momčad, oni su već unutra. Znači mi imamo kompletnu momčad, mi nemamo previše tu dilema, jel? Imamo na svakoj poziciji, ono, osim onoga što nismo imali na prvenstvu svijeta, to su bekovi, bekovske pozicije, na svim pozicijama imamo igrače koje imamo. Jel? I to su naši igrači i oni su odlični igrači, vrlo dobri i nema puno priče. Jel? Znači to je nešto što se jednostavno mora, ne razumijem kud se ide, zašto se ide sad opet u tom pravcu, radi vas medija, da vi malo pričate ili da mi pričamo ili da diskutiramo oko stvari koje
0: dobro,
1: su trebale.
0: Dobro, ali tema oko Luke Modrića, naše kapetana, pa, legende, živuće, koja je dakle još uvijek
1: ako
0: uzvatra.
1: Ako je to živa tema, znači da ovo što je Slaven jučer rekao, slušao sam to, čuo sam, da to rekao, ako je to živa tema, da postoji mjesto za razgovor, onda ovo što ja pričam nema nikakvog smisla. Jel? Ali ja mislim da nije.
0: Dobro, možda ćemo biti pametni kada doznamo u stvari
1: naravno,
0: koja je Lukina odluka.
1: Ja mislim da nije, ali ja smatram da je Luka već trebao to obznaniti, jer isto tako i odlazak Zlatka Dalića, za njegov odlazak se znalo puno prije nego što je on prošlu srijedu obznanio. Znači to je sve bilo samo trašenje vremena za neke ne znam za šta, za čija je to korist ili čiji interes, nemam pojma. Znači i ovo isto tako, samo treba presjeći da se zna.
0: Da, jer u stvari vremena puno i nema, evo već u krajem rujna nam dolazi Liga nacija, 75 dana je do te prve utakmice protiv Češke.
1: Slavene, ako sam shvatio, a to se može pročitati bez ovoga kolega vašega iz Splita, jel?
0: Srđana,
1: shvatio, on je dugo već u tome i odluka da će on biti izbornik isto tako donešena već prije, kao što je donešena i odluka da će Dalić otići. Znači, on ima praktički roster igrača koji je bio sad na svjetskom prvenstvu, on i nema puno mogućnosti da to nadopuni, možda 10-20%, znači od 25 igrača njih 3-4, jel, neka nova, neke će izaći i tako dalje, ovi koji će odustati, Luka ili šta znam, još neko stariji, i to je momčad koji je tu. Znači, nema tu puno priče, on treba samo razmisliti, ako već nije, šta će on sa tom momčadi raditi, jel, znači, šta će on sebe, koji dio nogometne igre, filozofije, zahtjeva će donijeti on u tu momčad da ta se momčad od starta promijeni.
0: Da, evo Vlado, dakle dok čekamo tu odluku Luke Modrića, Slaven Bilić je poručio da ne voli izraz pomlađivanje reprezentacije i da u nacionalnom momčadi uvijek moraju igrati najbolji hrvatski nogometaši bez obzira na godine. Slažeš li se ti sa tim pristupom?
2: Da, taj izraz pomlađivanja reprezentacije, normalno da je teško postizati rezultate, kao što vam rekao, ako vi imate u momčadi sve preko 30 godina, naravno na jednom turniru, i to je užasno teško onda ostvariti neki bolji rezultat, ali vidjeli smo recimo Egipat koji nam se svidio na reprezentaciji, oni jesu svi 30-godišnjaci, igrali su jako dobro. Tako da, to pomlađivanje reprezentacije, naravno da

0: se postoji ta neka, da se donese taj na, to pomlađivanje nije toliko zbog godina, jer ono što je rekao Slaven Bilić i što vjerujem da se i Ilija slaže s time, mladi igrači donesu jednu posebnu krv, posebnu energiju momčad, jer su žedni, jesu gladni, oni hoće se pokazati, hoće se dokazati da zavrijeđuju biti u toj reprezentaciji. Naravno, kod nas je ta reprezentacija ujedno i jedan izlog, možemo tako reći, uvijek bila za igrače, tako da to pomlađivanje samo da bi timo određeni broj mladih igrača, apsolutno ne, ali pomlađivanje reprezentacije u smislu da donesete neke mlade igrače koji će donijeti jednu svježu krv u momčad, koja će donijeti jednu posebnu želju u momčad, apsolutno da.
1: Evo Fabo, može li reprezentacija onda istodobno ostati konkurentna i postupno mijenjati generaciju, ili Bilić u pravu kada kaže da godina u stvari ne smije biti taj kriterij, nego isključivo kvaliteta?
2: Pa to je prvo i osnovno po meni, tu se apsolutno slažem, kvaliteta samo i to, mi nemamo prije svega preširoku bazu, i ovo što je gospodin Lovčarević rekao, nema Slaven sad neke mogućnosti kao Francuzi koji su ostavili još dvije reprezentacije koje bi mogle biti svjetski prvaci doma, da sad nešto tu posebno puno mijenja i uvodi, dakle to je više manje ta baza. I ono što bi bilo idealno postići, ali nekad vrlo teško, dakle ti i mlađi kad ulaze, oni sad imaju, zašto je bitan Luka i da konačno i čujemo tu njegovu odluku, vidimo koliko on bitan bio i za reprezentativno, mislim, sazrijevanje jednog Petra Sučića, Baturine sad kroz ovo prvenstvo. To ono što, opet se vraćam i na Slavenove riječi, dakle igra samo kvaliteta po meni u reprezentaciji. 2006. Modeć kad je ulazio, imao je pored sebe Niku Kovača, to su idealne situacije, ili je trener pa to zna. Čorluka je bio mladi stoper, imao je Roberta Kovača u sebe, ne znam sad koju, da ne zaboravim ta sva sjajna imena. Dudu je bio u napadu, imao je već tu iskusnijega Olića, i onda je igraču puno lakše sazrijevat kad ima takvo, jer iskustvo u sebe, jer ono, ponekad se ti mlađi znaju i zaigrati, onda to iskustvo treba biti i na terenu, nekakva desna ruka treneru, i znat povući ručnu u određenom trenutku. I mislim da nemamo preveliku bazu kad se govori o tom podmlađivanju, i to jednostavno sam pristalica te teze da moraju igrati oni najbolji bez obzira na godine. Ovo što je rekao Ilija, nema tu nešto, mi moramo pronaći pravog napadača, odrediti se ko je to, problem bekova. Mislim da će Slaven inzistirati na jednoj okomitijoj bržoj igri, ulasku s više još igrača u završnicu, ali eto, kažem, tu može se možda neka dva, tri imena nova pojaviti, nešto izvući ono iz šešira, što se kaže, ali više manje to je sad sve građenje na ovim igračima koji su sad tu uz neke male nadopune. I kažem, nemamo mi nešto previše prostora, da se ne ponavljam, sad pronalaziti još, ili da je sad ostalo 15 igrača, kao što Englezi mogu dati luksu sebi da jednog Fodena ostave Tuchel, da ga uopće ne pozove na svjetsko prvenstvo i tako, takve klase. Mi nismo u toj situaciji, dakle treba raditi, stvarati, tu je isto po meni zato vrlo bitno, vjerujem da će Ilija složiti, što nam ove mlade reprezentacije polučuju rezultate, tu je opet najbitnije na kraju ko će izaći kao igrač, ali je bitno i da ti momci osjete i kroz mlađe kategorije igranje, što znači igranje na evropskim svjetskim prvenstvima. I mislim da će se opet pojaviti tu neka imena i postupno, jasno, se onda pojavljivati i u selekciji, makar godine po meni. Mi se ponekad bojimo, ja sam nekad u šali znao reći da bi Jamal kod nas još igrao u 19 ili u 21, dakle ako je neko dobar sa 17 i ako nemaš boljega na nekoj poziciji, po meni nema problema da igra i za reprezentaciju.
1: Da, evo, ovo je vrlo zanimljivo, u stvari, gospodine Lončarević, vi ste i savjetnik na neki način Lokomotivi trenera, treba li igrati igrače iz Hrvatske nogometne lige? Ima li u Hrvatskoj nogometnoj ligi kvalitete za hrvatsku reprezentaciju? Evo, i kad govori Fabo o ovim mladima, dakle, koji će tek možda stasati, ali možda i o nekim iskusnim igračima.
3: Pa čujte, ja nisam sad tu da baratam sa imenima, nema ni smisla, ali uvijek je bilo i uvijek će biti, ima i sada, to je normalno. Tako da nema puno oko toga diskusije, ne bi trebalo biti, jel? Imamo puno, nije to sada slučaj samo zadnjih godina od kad je Zlatko Dalić bio izbornik, to je bilo od uvijek prijepora i razgovor oko toga da li treba neko biti, neko ne bude, u krajnjem slučaju po onome rukovodeći se onom da smo mi svi izbornici, da svi najbolje znamo, jel, u tom smislu, ajde neka ne bude baš tako strogo, ali ajde, uvijek je bilo razgovora i pričanja oko toga i uvijek je bilo nedoumica oko nekih poteza koji su izbornici donosili da su malo bili nerazumljivi, jel, u tom smislu. To je stvar izbornika i on ima neprikosnoveno pravo da radi svoj posao, na koncu rezultat ga drži gore ili ga ne drži, jel, mi možemo samo komentirati. I u buduće će isto tako biti, jel, ali mi moramo, kao što je Srđan rekao sad malo prije, mi iz ove male populacije i hrvatskog naroda i nogometnog naroda, odnosno nogometaša, mi moramo izvući najbolje na površinu da bi imali od toga reprezentacija, da bi imala korist. Uh-huh. Ako zanemarimo jednog dvojicu, mi smo već napravili veliku grešku, jednostavno nemamo. Mi nemamo, Francuzi, kao što je spomenuo, imaju 98 igrača Francuza, na svjetskom prvenstvu je bilo sada. Znači, po svim reprezentacijama to sve...
1: Dobro, Francuzi. Hrvatska ima s druge strane tu dijasporu koja također često igra
3: i oni imaju dijasporu koji igra za svoje zemlje, mm-hmm. jel, tako da tu nema, ali ima ih 100. Mi ih nemamo.
1: Mi nemamo sto. Vlado, posebno u medijima istaknuta Bilićeva jučerašnja izjava, došao sam napraviti veliki rezultat, prije svega na europskom prvenstvu. E sad, što bi to po tebi bio taj dobar rezultat na europskom prvenstvu koji bi Bilić, pogotovo nakon ove Dalićeve ere, koji bi se vrednovao kao dobar rezultat?
4: Pa, čitavajući ono što je rekao i prisjećajući se što je govorio u svojem prvom mandatu, mislim da je to vrlo jasno. Za njega je to finale. Za njega je to finale. On ulazi sa mišlju da hrvatska reprezentacija može. On je rekao, nije sada smo mi bahati, da mi smatramo da smo mi apsolutno najbolja reprezentacija u Europi, da mi trebamo ući u finale, kao što recimo u Brazilu neosvajanje naslova je neuspjeh. Znači, ne na taj način, ali on kaže da postoji vjera, da on vjeruje u te igrače, da vidi da se može, da je Dalić pokazao da se može i on vidi potencijala uz uvijek što se nam pominje, treba jedna i doza sreće, da ti se i poklope neke rezultati, da i dobiješ i lakšu skupinu, znači, mi smo recimo sad na svjetskom prvenstvu, kad pogledamo naš put koji bi bio da smo prošli, znači, drugi u skupini, pa onda u Portugal, pa Španjolska, pa nakon toga
3: Francuska,
4: znači nama bi bio put do finala strašan. Već kad pogledate u Rusiji je bilo malo drugačije.
3: Da.
4: Znači, treba vam ta jedna doza sreće, ali on tu vjeru ima i on nije sad jedan mladi trener koji se tek treba dokazati, pa će reći nama je uspjeh plasirati se na europsko ili svjetsko prvenstvo. Ja još uvijek to govorim da je nama to uspjeh. Za jednu malu zemlju kao što smo mi, ovakav niz koji ima hrvatska nogometna reprezentacija nastupa na velikim svjetskim natjecanjima, rezultate koje stvaraju ti velikim svjetskim natjecanjima, bio je jedan kada je Hrvatska ispala u šestini finala, pa je u Srbiji bio jedan komentar, evo komšije plaču, a šta bi mi dali, jer su ispali u šestini finala, a šta bi mi dali da smo uopće tamo.
3: Mm-hmm.
4: Znači, to treba reći. Ali on nije, kažem, taj mladi trener, da smo recimo sad stavili jednog trenera koji nema tako već iza sebe rezultate i vođene reprezentacije, sigurno ne bi bio sa takvim najavama ulaze. On bi sigurno rekao, nama je prvenstveno i dalje nastupi na velikim natjecanjima. Ne, Slaven Bilić je došao da pokaže i da on može,
0: a i da reprezentacija i dalje može nastavljati ovakve izvrsne rezultate, što naravno će mu biti iznimno teško.
1: U svakom slučaju dosta jaka izjava, evo da čujemo Fabu što misli o tome. Dakle, Slaven je rekao, došao sam napraviti velik rezultat, Vlado kaže da je to po njegovom mišljenju finale Europskog prvenstva, znamo i sami i vidjeli smo sad na svjetskom prvenstvu koje su to reprezentacije, Francuska, Španjolska, pa čak i Norveška, koja je do jučer možda bila u drugom planu, vidimo koliko je to jaka reprezentacija, o ostalima neću ni govoriti. Što ti misliš o toj njegovoj izjavi?
2: Apsolutno potvrđuje ono što je rekao, zašto je došao. Dakle, došao je jer vjeruje da se to može napraviti i znam da, pretpostavljam što misli pod tim kad je veliki rezultat u pitanju. To je opet neka, što je rekao i Vlado, polu završnica, borba za medalju. Europsko prvenstvo je tu kao taj veliki izazov i kao onaj njegov krimen koji mu je ostao iz prvog mandata, ona nesretna Turska, kad je pitanje što bi bilo da je bilo ono četvrtfinale iz Austrije, ali moramo isto tako reći i 2016. tada je bilo 16 reprezentacija samo u završnici Europskog, a sad je 24. Mi smo ispali u grupi, tad nije bilo ono da neki treći prolaze i tako, prošli bi bili glatko u osminu finala da je to bilo tada. Dakle, pored Španjolske, Italije, Irske, imali smo 4 boda i mislim da i ta utakmica opet ono bila malo nategnuta na Španjolce koji su kasnije ujedinili na tom prvenstvu i svjetsku i europsku titulu. Dakle, to su ovako neke stvari koje pretpostavljam da on sad želi s ovom novom ekipom pokazati da se može napraviti i da vjeruje jednostavno u to, a to je, kažem, daj Bože da bude tako, makar sam ja tu opet više pristali sa ove teze da je za jednu Hrvatsku, obzirom na i tu bazu malu igrača koje imamo i to, prije svega uspjeh doći, pa onda idemo prolaziti skupinu, ono ići baš korak po korak, kako se kaže, i graditi onda temelje za jedan veliki rezultat. Ja ću samo zaključiti s tim, nakon 98. Rekli smo, Bože moj, ovo se više nikad vjerovatno neće ponoviti, kad su Vatreni uzeli onu broncu u Francuskoj. Pa eto, taj kontinuitet i fenomen Hrvatske traje već 30 godina, još dvije svjetske medalje u međuvremenu i uvijek sam optimista kad je u pitanju hrvatski nogomet. Vjerujem da će generacijama koje dolaze priuštiti još puno radosti i zadovoljstva.
1: Možda ćemo se nakon medalja sa svjetskih prvenstva okrenuti medaljama sa europskih prvenstva. Za kraj, gospodine Lončarević...
2: Da, sad bi bilo lijepo.
1: Bilo bi lijepo, da, apsolutno. Za kraj, gospodine Lončarević, u jednoj rečenici, po čemu ćemo znati da je novi mandat Slavena Bilića bio uspješan? Kad podvučemo na kraju crtu.
3: Na kraju?
1: Da. Što bi trebalo za vas, što bi mogli reći da će biti, da je, evo, to je to.
3: Pa da budemo prvaci Europe.
1: Vidim,
3: šalim se.
1: Mislim, mislim da ljestvica dosta moće visoko podignuta, pogotovo nakon Vladine finala.
3: Ali to je okej, okay, njegova izjava i to je sve u redu. Ali je veliki uspjeh je, uvijek se kaže i to je istina. To nema licemjera, to nema laganja. Kad dođeš na Europsko svjetsko prvenstvo, moraš izaći iz grupe. Znači, moraš biti prvi, drugi da izađeš van, da izađeš u četvrtfinale, osminu finala, četvrtfinale i tako dalje. To je osnovno.
1: Nadamo se da će tako biti. Možda ovo, ne znam da li će biti prvo, ali u svakom slučaju jedan dobar rezultat. Hvala lijepo, još jednom hvala i vama poštovani slušatelji i gledatelji na pozornosti.
5: Osam je sati.

0: U Parizu će se održati veliki vojni mimohod u povodu nacionalnog dana, dana pada Bastilje. Svečanu vojnu povorku vodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja, među kojima će biti i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Posjetio ih je premijer Andrej Plenković. Evo što je rekao o ulozi Hrvatske u koaliciji voljnih.
1: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno. Dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebno znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima. Znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela i za koji stojimo. Bilo međunarodnog prava, bilo jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritorij. Ovdje je stvar jasna. To je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
0: Uoči sutrašnjeg glasovanja i odlaska na ljetnu stanku, Sabor će raspraviti prijedlog rezolucije o političkom položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dokument koji predlaže Domovinski pokret, a usklađen je s HDZ-om, zagovara legitimnu političku zastupljenost Hrvata te upozorava na problem njihova preglasavanja pri izboru članova predsjedništva BiH. Čelnik DP-a Ivan Penava poručuje da je rezolucija važna jer šalje jasnu poruku da hrvatske institucije stoje uz Hrvate u Bosni i Hercegovini.
2: Rezolucija navodi ono što je nama izuzetno bitno, jednu potrebu da se vrlo ozbiljno propita i sagleda izborna jedinica kao mogućnost, naravno uz točku koja je apsolutno logična, da o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini trebaju odlučivati Hrvati u Bosni i Hercegovini. Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da preglasavanje Hrvata nedvosmisleno da je riječ o izbornom inženjeringu koji ima vrlo zločeste maliciozne ciljeve. Rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
0: Nove cijene goriva. Litra Eurosupera 95 ostaje ista, dok je eurodizel skuplji za 5 centi po litri, a plavi dizel za 6 centi. Zatvaranje hormuškog tjesnaca podignulo je cijene energenata, rekao je to ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
0: Vijesti. SAD večeras vraća pomorsku blokadu iranskih luka. Predsjednik Donald Trump najavio je da će Sjedinjene Države nadzirati i čuvati hormuški tjesnac te naplaćivati uslugu, a Teheran obećava oštar odgovor.
4: Ne može se očekivati da to radimo besplatno, za razliku od toga kako je bilo godinama. Tjesnac smo čuvali 50 godina i nikada nismo bili plaćeni. Jednostavno nisu htjeli, nevjerojatno, nikada nismo zaradili. Sada ćemo ga čuvati i bit ćemo plaćeni, bit će to puno novca. Sport.
0: Večeras polufinale svjetskog nogometnog prvenstva. Snage će na terenu odmjeriti Francuska i Španjolska. Evo što je uoči utakmice poručio izbornik Francuske Didier Deschamps.
5: Smireno, zato što smo u polufinalu, naravno znamo našeg suparnika, ali važno je zadržati smirenost. Priprema je normalna, klasična, eto, čak i ako naravno to nije. To nam nije prva utakmica u skupini, niti osmina finala, to je polufinale.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne i navečer više oblaka te kiša i pljuskovi s grmljavinom, mjestimice izraženiji u središnjim predjelima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku južni i jugoistočni prolazno i jak. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Tomislav Šamec, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Ljeto.
1: Ljeto. Na prvom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, pozdravljamo vas iz Splita u još jednom izdanju emisije Ljeto na prvom. Zajedno su s nama i slušatelji prvog programa Hrvatskog radija i Radio Splita. Idućih sat vremena za vas smo pripremili zanimljive teme. Malo ćemo se vratiti na Ultru koja je u vikendu iza nas pokazala još jednom da je Split spreman biti domaćin najvećim događajima i primiti desetke tisuća mladih bez ikakvih većih problema. Gošća naše emisije bit će Danijela Dvornik, influencerica koja već nekoliko godina živi u Sutivanu na Braču i često na društvenim mrežama dijeli baš trenutke svog otočkog života. Saznaćemo kako ona vidi brački turizam i turiste. Provjerit ćemo što nudi Sinj, grad, Alke i Velike Gospe, ali što može ponuditi turistima u srpnju kada još uvijek nema ni Alke ni Velike Gospe. Predstavit ćemo Vis kao otok ronioca, odvešćemo vas i u Imotski kraj, zato jer Imotski doživljava gastro uzlet. Provjerit ćemo koji su to specijaliteti koji oduševljavaju goste u vilama za odmor na Imotskom području, a vila ima već preko 630. Ostanite uz Ljeto na prvom ovog utorka. S vama su tehnički realizator Filip Milanović, ja sam Zrinka Bilandžić.

0: 8 je sati i 10 minuta. Organizatori i posjetitelji Ultre oduševljeni. Kažu, Ultra je još jednom glazbom povezala desetke tisuća ljudi koji su tri noći zaredom bili dio 12. izdanja tog festivala. Split je ponovno bio mjesto susreta i različiti kultura, jezika, generacija. A kažu, organizatori ovogodišnji line-up, dakle izvođači na Ultri, su pokazali zašto Ultra Europe zauzima najviše mjesto na svjetskoj festivalskoj karti. Ultru je druge večeri u subotu posjetio i ministar turizma Tonči Glavina, koji je rekao da je Ultra važna i za Hrvatsku i za Split, i u stvari odgovorio na kritike da nam zbog Ultre u Split dolaze i izvan termina održavanja festivala samo mladi partijaneri.
1: Hrvatskoj je to potrebno. Hrvatskoj je potrebna sva struktura gostiju. Hrvatskoj je potrebno da bude prepoznata kao mjesto gdje se događaju mega spektakli. To imamo sa Ultrom. Zbog toga Ultra ima od prvog dana snažnu podršku svih razina i dok god je svi očekuju sa otvorenim rukama, dotle ćemo je podržavati naravno i mi. Sretni smo jer vidjeli ste da je ovo i u vidu organizacije i u vidu dojma i svega onoga što se vrti kog festivala stvarno na svjetskoj razini, možemo biti sretni da imamo to u Hrvatskoj. I istraživanja kažu da ova struktura gostiju mlađih u pravilu se uvijek u destinaciju vraćaju nekoliko puta kad stvore dobar dojam. Dakle, došli su prvenstveno radi možda elektronske glazbe, ali će se vraćati u destinaciju radi destinacije, svega onoga što nudimo. Tako da mi smo i radili studije da vidimo, procijenimo ekonomsku vrijednost i sve vezano za ovaj festival još davno i itekako je opravdano i kaže, možemo biti sretni da Hrvatska ima jedan ovakav veliki mega spektakl, a naravno mi možemo biti sretni da u Split.
0: A što možemo očekivati od ovogodišnje turističke sezone? Podaci su možda slabiji nego lani, ali ministar je uvjeren da ćemo ponoviti prošlogodišnje rezultate.
1: Ja očekujem da odradimo dobru, kvalitetnu turističku godinu. Pokušavamo se mijenjati u destinaciju koja je uistinu destinacija više dodane vrijednosti. Pokušavamo se brendirati, predstavljamo se u svijetu kao posebna, specifična, autentična zemlja. Danas naša konkurencija nije dovoljno imati lijepo sunce i more, prirodnu kulturnu baštinu. Dakle, mi smo danas u igri, u natjecanju sa svim najvećim turističkim zemljama Europe i Mediterana i tu je potrebno da pokažemo da imamo svoje sposobnosti, da smo autentična destinacija, da imamo brigu za gostu, da vodimo računa o kvaliteti, odnosu strukture gostiju, da vodimo računa o kvalitetu života naših sugrađana. Takve destinacije su dugoročno održive. Mi smo ovo sve skupa naslijedili od naših starih. Naša obveza je da sačuvamo, da i naša djeca mogu obaštiti.
0: 8 je sati i 13 minuta. Mi ćemo sada u Ljetu na prvom otići do Brača. Sugovornica našeg dopisnika Ivice Radića je Danijela Dvornik, koja je prije nekoliko godina pronašla svoj mir na otoku Braču. Poznata po svojoj iskrenosti, vedrini i ljubavi prema mediteranskom načinu života, ona danas iz Sutivana na društvenim mrežama dijeli svakodnevnicu koja inspirira mnoge. Kakav je život na Braču, kako se taj život mijenja preko ljeta, što vole gosti, a što vole domaći. Idemo do Sutivana, tamo je bio naš Ivica Radić.
2: Mi se danas nalazimo u društvu Danijele Dvornik, nalazimo se u njezinoj obiteljskoj kući na adresi Borisa i Dina Dvornika 9. Danijela, kažite nam zbog čega ste iz grada odlučili preseliti na otok, što vam to pruža život na Škoju?
3: Pa ja bih rekla da je moja vječna želja bila doći na Brač. Još davnih godina smo, dok mi je muž bio živ, razmišljali o tome da ćemo se jednog dana, kad budemo došli u nekakve godine, prebaciti živjeti na Brač. A s druge strane, nekako, šta znam, tokom godina ljetovanja tu, glavno su me vezivale neke lijepe uspomene na Sutivan. Tako da jednostavno sasvim logično je bilo da sam u nekom trenutku odlučila napustiti Zagreb.
2: Kako biste nekome ko prvi put dolazi na Brač opisali Sutivan u nekoliko riječi?
3: Pa meni je Sutivan prekrasno jedno malo mjesto i jako mi je drago što imamo mlade ljude koji vode Sutivan, koji zaista rade sve na tome da kvaliteta života u Sutivanu bude što bolja. Imamo sve što nam treba tu. Naravno, uvijek nešto fali, to ćemo doći na tu temu, ali u principu zadovoljava sve one potrebe koje čovjeku trebaju. S druge strane, puno aktivniji život na otoku nego što ljudi misle.
2: Kako se život u Sutivanu mijenja tijekom turističke sezone, što vam je najdraže, a što vam je manje drago, odnosno što bi mijenjali kad bi bili u situaciju da to možete mijenjati?
3: Moram priznati da smo mi ovdje, mi imamo tako jedan tajming života da mi svi čekamo to ljeto. I onda kad dođe to ljeto, onda nam sve ide na šivce. I onda opet čekamo da završi to ljeto, da opet imamo taj svoj mir. Tako da bi ja mogla reći da sam već ušla u taj nekakav otočki mindset života. Ali u principu ne smeta mi. Ja volim ljeto, volim kad ljudi dođu, volim kad se događa neki šušur. Nije da ja sad to aktivno pratim sve što se događa, ali nemam ništa protiv da malo život postane veseliji. Ljeto ipak to donese, donese gužvu i turiste. Teško je naći koji put i mjesto uopće za sjest popit kavu. Sutivan nije preveliko mjesto, mislim da ima puno više turista nego što ima pratećih lokala, tako da ono malo bude gužo u 16. ali dobro, da se to sve skupa izdržati. Ono što mislim da bi svakako trebalo raditi na predsezoni i podsezoni, to su uvijek nekako malo drugačiji turisti, ljudi koji su puno više aktivniji, vole bicikle, vole ići na hiking, vole nekakvi mir, tišinu, more još uvijek toplo u 9. mjesecu, kupamo se praktički do 11. mjeseca, ponekad do kraja 11. Tako da u principu razvuče se to, dođe i ta sezona maslina, onda opet malo živne mjesto. Ima potencijala da se tu, barem napravi sezona da traje 6 mjeseci.
2: Kad vam dođu prijatelji u posjete, što im obavezno preporučite kušati, probati ili doživjeti?
3: Sutivan nudi dosta toga, ali kad me pitaju baš di da odu, ja im uvijek kažem da ako žele napraviti neki dobar izlet, svakako posjetiti samostan Baca, koji je jedan prekrasan izlet, onda Škrip, koji je isto prekrasan. A gledajte, Brač ima toliko, meni je jedan od najljepših stvari koje uvijek kažem, ali žao mi da tamo nema nikakvog sadržaja, to su Ložišća. Ložišća su mi toliko prekrasno mjesto, taj njihov zvonik od Rendića, to onako izgleda kao da ste došli u neku Siciliju, eto tako to meni izgleda, taj pogled koji oni imaju na Bobovišća dole na valu, meni to toliko romantično. Ja bih volila da se ta Ložišća nekako malo ožive i da pruže neke sadržaje za turiste, jer mi nekako čini se da su ostali zanemareni. Ima tako tih nekih lokacija koje bi se dalo.
2: Koje mogu i bolje.
3: I mogu i bolje, da.
2: S obzirom da ste poznata osoba, je li vam se dogodi da vas turisti ili posjetitelji zaustave i kada vas zaustave, što vas onda pitaju?
3: Desi mi se često. Ljudi me, dođe žena, kaže, joj, ja vas pratim na Instagramu i samo sam vam se došla javiti da vam kažem da ste mi super, bla, bla, bla. Požele nekad i fotografiju, pa se mora malo i poslikati s njima, tako da ima takvih situacija. Čak znam da će ljudi pitati di je ulica Borisa i Dina Dvornika, žele vidjeti kuća, di je i tako dalje, to su već ono fanovi druge vrste. Tako da, eto, uglavnom, često me na Instagramu već unaprijed pitaju ako misle dolaziti na Brač, di bi mogli ići, da bi mogli. Koji put se osjećam kao nekakav turistički vodič, ono, stalno pitaju ta pitanja. Ali dobro, ljudi valjda žele znati iz prve ruke što bi im ja preporučila.
2: Eto, gospođo Danijela, ja vas više neću ništa pitati. Hvala vam na razgovoru i ugodnom druženju.
3: Hvala vama isto.

0: 8:23 u ljetu na prvom, vrijeme za komentar do sadašnjeg tijeka turističke sezone. U lipnju je bilo izazovno, zabilježen je pad od 9% u dolascima, 8% u noćenjima stranih turista, no kažu oni koji vode turizam, brojevi nam više nisu najvažniji nego održivost i pozicioniranje naših turističkih odredišta, mjesta i gradova, regija na neki drugi način. Za komentar smo upitali urednika emisije o turizmu na Hrvatskoj televiziji Ivicu Đuzela.
1: Ajmo ovako reći, kažu da smo na pozitivnoj nuli, a sad bi mi trebali vjerovati u to. Ja sam pratio intenzivno proteklih, ajmo reći, 7 dana i stvarno jesmo dobri, naročito u zračnom prometu gdje brojke ne lažu, 82 tisuće putnika samo ovog vikenda, ultre 64 tisuće u trajektnoj luci, 14 tisuća vozila, znači to ne može niko slagati, to su činjenice i tu nema laži. Ali generalno govoreći, primjetni su neki trendovi, nema Nijemaca. Navodno u lipnju čak 25% ih je bilo manje u odnosu na lani, nema Austrijanaca, čini mi se da nema ni Poljaka. Ali u Poljskoj ljudi zveckaju oružjem, oni su jako blizu ratišta. Mi ne možemo nikoga osuđivati da u tim okolnostima ne misli na godišnji odmor i na hrvatske iznajmljivače. Znači, trebamo biti realni. Hotele pune Amerikanci, Englezi i bogati gosti, to znamo i sami. Oni mali iznajmljivači gdje bi trebali doći ti Poljaci, njemačke obitelji, austrijske, njih nema. I to je taj neki lagani minus, negdje i malo izraženiji, ali taj minus koji smo imali u lipnju, navodno u HTZ-u kažu da više nismo u tom minusu, pričekat ćemo pa ćemo vidjeti, ali ne možemo sad ni robovati, ako smo na 95% prošlogodišnjih rezultata, to nije strašno, to nije turistička propast. To je takva godina, s obzirom u ožujku, sjetimo se, kad je započeo rat, mislili smo da neće biti nikoga. Zato to nezadovoljstvo po meni ima za njega osnova, ali ne mora biti primarno. Prvih 20 dana kolovoza bit će ludilo jer dolaze domaći gosti, Zagreb se kompletan seli na Jadran, nas čupaju inače domaći gosti, čupa nas Bosna i Hercegovina, evo ja se idem sutra radi priču kako će Hrvatska ipak malo ublažiti taj režim prelaska granica da bi se olakšao dolazak tijekom sad ovih udarnih mjesec dana, znači ne možemo imati minuse sigurno prvih 15-20 dana kolovoza, a dalje nakon toga neka nam Bog pomogne.
2: Ljeto na prvom.

0: Turistička razglednica.
1: Danas vam donosimo turističku razglednicu Sinja, ali ne Sinja u kolovozu tijekom Alke i Velike Gospe, kada je grad pun kao šipak. Što Sinj nudi u srpnju? Sada kada se ne održavaju ni alkarske svečanosti, a do Velike Gospe nam je ostalo još više od mjesec dana. Turističku razglednicu Sinja nam donosi Ivana Vrančić.
2: Srpanj nudi brojna događanja kojima Sinjani najavljuju svečanosti u kolovozu. Već od sredinom mjeseca na alkarskom trkalištu počinju pripreme alkara za viteško natjecanje Sinjsku alku, što je turistima izuzetno atraktivno jer mogu osjetiti duh alke bez pritiska velikih gužvi. Sinj i Cetinska krajina idealna su destinacija i za aktivni odmor, kaže direktorica turističke zajednice Monika Vrgoć.
3: Tematske šetnice od biciklistički uređenih šetnica pa do hodočasničkih, ali isto tako planinarske staze, zatim imamo naš sportski aerodrom, naš aeroklub Sinj to jako dobro vodi i uređuje, brojne sportske mogućnosti za one koji su željni malo više adrenalina su tu upravo da mogu ispuniti te svoje želje, od panoramskog leta do padobranskih skokova, tako da čitava paleta, naravno da se mi baziramo na konjičke sportove, jahanje, tako da isto tako i naš sinjski hipodrom, ali brojne staze koje omogućavaju brojne aktivnosti u prirodi.
2: Iznimno važnu ulogu za Sinj ima vjerski turizam, zahvaljujući kojem tijekom cijele godine u svetište i baziliku Gospe Sinjske stižu deseci tisuća hodočasnika. Novu dimenziju cjelogodišnjeg turizma Sinju daje i rad veteranskog centra koji skrbi za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata. Ova ustanova je generator kontinuiranog cjelogodišnjeg priljeva posjetitelja iz cijele Hrvatske. Što njihov grad nudi turistima, pitali smo Sinjane.
4: A eto dane Gospe i Alke, obić malo Sinj, malo Cetinu, malo na Peruću, a Kamičak, Stari grad, ima tri muzeja, dvije galerije, svetište ovdje.
5: Stari grad, Kamičak, Cetina, dobra izvor Cetine, Igor, u Vrlicu, to obavezno, to je predivno. Po selima je lipo, piket, konjički klub, dole su konji, može se ući pogledat. Evo vidite, recimo, Luca, ovaj ovdje spomenik, ovo je predivno, ovdje voda čista, lipa za pit. Cijenta grada vidjeli ste lipe stare kuće.
6: Crkvu, baziliku, čudotvorne Gospe Sinjske, naše izbore u Cetinskoj krajini, najljepši imamo izbor, naš krš.
7: Imaju široku paletu gastronomske ponude, Kamičak, Alkarske dvore, prirede spomenik četiri generacije, spomenik Luci, Petrovac, ima još mnogo toga.
8: Sinj nije samo Alka i Gospa, Sinj ima puno širu i bolju ponudu. A da poznaju prave autohtone Sinjane, to im je velika stvar u životu. Sinj je uvijek bio vojni grad, tako da se u Sinju može naći raznih prezimena sa svih strana Europe i svijeta. I to je isto jedan od razloga zašto u Sinju se može naći. Različitih građevina ulica, Sinj još uvijek ima svoju dušu.
2: Obitelji iz Bjelovara Sinj posjećuje već treću godinu. A što kažu, kakav je Sinj?
9: Predivan. O treći put smo ovdje već.
10: Hotel smo vidjeli, vidjeli smo crkvu, kulu gore smo vidjeli, muzej Cetinske krajine. Uglavnom, Sinj je mali grad, ali ima puno stvari i jako lijepo. Meni se osobno sviđa, pa evo treću godinu smo tu pa zato.
2: Trend rasta turističkog prometa u Sinju i Cetinskoj krajini se nastavlja, a Sinj ponosno dokazuje da Dalmatinska zagora ima itekako snažne adute koji privlače posjetitelje 365 dana u godini.

0: Ljeto na prvom.
1: Tako je, 8 je sati 36 minuta, vraćamo se mi na Škoj. Idemo na Vis, koji je meka za ronioce i za profesionalce, ali i za turiste koji žele malo zaroniti, jer podmorje privlači mnoge, to je svijet tišine i ljepote koja se ne može doživjeti s površine. Zašto je Vis toliko atraktivan otok za ronioce? Našem Bogoljubu Mitrakoviću ispričao je Siniša Ižaković, instruktor, trener ronjenja, inače vlasnik najstarijeg i jednog od najpoznatijih ronilačkih centara na Visu.
2: Otok Vis je atraktivan za ronioce iz više razloga. Znači, na otoku Visu smo našli spoj velike prozirnosti mora, obilje olupina, što je vrlo interesantno za ronioce, prekrasnih rifova, izuzetno dobre vidljivosti, također i adekvatne temperature kroz cijelu godinu, tako da s obzirom na te sve uvjete mogli bi reći da je otok Vis jedna od najboljih ronilačkih destinacija u Hrvatskoj.
3: Organizirate ronilačke tečajeve od početničkih razina do tehničkog ronjenja?
2: Da, radimo po SDI TDI asocijaciji i pod SMAS-u, to su dvije možda od najpoznatijih ronilačkih agencija. I nudimo sve vrste tečajeva, edukacije, znači za početnike, to znači ove rekreativne kurseve, to je SDI, Scuba Diving International, i tehničke kurseve do najvišeg nivoa, znači do zarona preko 100 metara. Znači tehničko ronjenje do 100 metara i rekreativno ronjenje do 40 metara sa normalnom ronjačkom opremom.
3: Naravno, za sve je to potrebno, osim iskusnih instruktora, i moderna oprema.
2: Naravno da je potrebna moderna oprema, moderni kompresori, moderne booster pumpe i tako dalje. Znači sve ono što je potrebno, pogotovo za tehničko ronjenje, gdje moramo raditi i plinske mješavine koje su adekvatne za ta duboka ronjenja. Imamo dosta produženu sezonu, s obzirom da radimo i tehničko ronjenje, to znači to su ova dublja ronjenja u suhim odijelima, tako da temperatura mora nije presudna, a temperatura mora na otoku Visu nikad ne pada ispod 15 stupnjeva, tako da je to u principu jako pogodno, pogotovo za ove sjeverne, Baltik, Švedska, Norveška, ovi koji dolaze i gdje imaju jezera gdje je vrlo hladno. Tako da oni kad dođu na otok Vis u predsezoni, posezoni, kad i rone kao tehnički ronioci, njima je ovdje prilično ugodna atmosfera i dobra temperatura mora.
3: Na otoku Visu trenutno djeluje 5 ronilačkih centara.
2: Da, na otoku Visu trenutno djeluje 5 ronilačkih centara, 2 su u gradu Visu, 3 su u Komiži. Mogu reći ono čisto ovako da ISA Diving Centar je prvi ronilački centar na otoku Visu, osnovan još 1996. Znači ove godine imamo 30 godišnicu postojanja centra.
3: Evo, nedavno je i Komiža bila domaćin međunarodnog natjecanja u podvodnoj fotografiji.
2: Da, međunarodno natjecanje u podvodnoj fotografiji organizirano je u Komiži, baš zato što imamo širok spektar ronilačkih lokacija od olupina do prekrasnih rifova.
3: Tu je ova no-take zona, Supiše.
2: I nova zaštićena zona, da, koja je počela malo, kako bi rekao, obnavljati riblji i flora fauna fond. Jel? I s obzirom na te uvjete, organizirano je takmičenje u podvodnoj fotografiji. Bilo je međunarodnog karaktera, bilo je interesantno i raznoliko, s obzirom, kažem, i olupine, i rifovi, i špilje, i tako dalje.

0: Ljeto na prvom.
1: 8 je sati i 43 minute. Jučer je probijen tunel kroz Kozjak, brdo poviše Kaštela, mada je još dug put dok tunel ne bude u funkciji i dok se ne izgrade pristupne ceste do obale u Kaštelima. Ali spominjemo ovo za usporedbu s imotskim krajem, koliko su takvi projekti važni i koliko poboljšavaju turističku ponudu. Kažem, najbolje nam to govori primjer Imotskog, jer Imoćani su turistički procvjetali od kada je probijen tunel Sveti Ilija kroz Biokovo. To je bilo baš u srpnju prije 13 godina i od tada su na imotskom području izgrađene stotine kuća za odmor, jer boravak na selu izvan žiže turističkih središta je u stvari jako atraktivan, a opet si malo udaljen od mora. Recimo, do najbliže Baške Vode od Imotskog je samo 30 km. I sad na imotskom području su tisuće gostiju u kućama za odmor, oni žele i kvalitetno jesti, a u Imotskom mogu probati ono što u svojim zemljama nikad nisu jeli, poput teleće jetrice ili pivca. Recimo, idemo do Imotskog, tamo je naš Braco Ćosić.
2: Turistička sezona u Imotskom je ne još na vrhuncu, ali u jednom velikom zamahu. 625 je kuća za odmor, što evo možemo kazati da samo u njima se može smjestiti oko 5000 gostiju. A što je sa hranom i pićem? U razgovoru smo sa jednim od najpoznatijih imotskih ponuđača dobre domaće spize, Alenom Sušićem, koji je tik uz rijeku Vrliku. Alene, je li osjećate da je nešto više ili manje gostiju nego prošle godine?
3: Ja mislim da je čak možda bilo u startu malo manje, ali to otprilike tu negdje. Ima puno više kuća i te kuće su možda bile malo i praznije u početku, sad se to popunilo i gosti su počeli lagano dolaziti. Znači, stranaca ima svaki dan jedna, dvije, tri, četiri grupe, traže nešto tradicionalno.
2: Je li dolaze vam obitelji koje dođu na odmor u Imotsku krajinu, dolaze li vam na ručkove, večere?
3: Pa najviše i dolaze obitelji, grupe od 10 ljudi, od 15, od 7, tako. Najviše obitelji dolaze.
2: Što im zapravo nudite od domaće spize?
3: To je recimo teletina iz posača, pivac i pura i roštilj, recimo teleći kotleti i jetrica. Oni to nikad nisu jeli tamo i onda su malo skeptični, ali kad im se spremi i servira, onda budu oduševljeni. A to je recimo teletina iz posača, to nemaju priliku nigdje tamo pojesti kod njih u državi i onda kad to pojedu, onda traže opet da će doći. Dođe tu Engleza, dođe Njemaca, možda najviše, Poljaka malo manje. Ove skandinavske zemlje ima dosta gostiju, tako da oni dosta navraćaju.
2: Vi ste poznati vinar i vinogradar, je li oni to nekako prime kao jedan meni?
3: Pa jesu, dođe njih dosta na samu degustaciju, znači pršut sir i probaju 3, 4, 5 vina. I budu zadovoljni, a i nekad kad dođu na večeru, mi provedemo kroz vinariju, pokažemo, imamo novu i kušaonu, tako da mogu vidjeti tu izložena sva

0: naša vina.
1: U vas je praktički svaki dan sve friško, ono što se kaže. Je li gost su nekad imali primjedbe ili žele vidjeti ono što ćete im staviti na žar?
0: Nema nikakve primjedbe, nikad nije bilo. Znači, recenzije su uvijek dobre i gosti žele vidjeti, znači, kad se stavlja peć teletina ili kad se okreće i kad se stavlja na žar, vole vidjeti da je to na žaru, a ne na nekom plinu.
1: Koristite ova domaća drva za žar, znači dođu u nekakvu, hajdemo kazati, ne kontrolu, ali svakako žele vidjeti kako se to pripravlja.
0: Tako je, oni žele to vidjeti, to je njima drago, onda to slikaju i onda pokazivaju.
1: Da, jesu li zadovoljni cijenama?
0: Cijenama su zadovoljni, na samim recenzijama se vidi, znači uloženo, dobiveno. Znači, prezadovoljni.
1: Dolaze li vam i domaći turisti?
0: Dolaze domaći ljudi non stop. Bar pričaju da kotlet jeceksu ne mogu pojesti nigdje takvu.
1: Alina, hvala vam lijepo na razgovor.
0: Hvala vama.

0: Kao što posjetitelji Ultre dolaze u Split s drugog kraja svijeta zbog glazbe i zabave, tako i ljubitelji opere traže vrhunske izvedbe i prema njima planiraju svoj odmor, pogotovo ako je riječ o operama na otvorenim pozornicama, a mi u Splitu baš to imamo. Večera se na Peristilu otvara Splitsko ljeto Verdijevom operom Don Carlo. Don Carla pjeva Tomislav Mužek. Treba li ga posebno predstavljati? Svjetski poznati tenor, nacionalni operni prvak, a bok uz njega nastupa još jedna pjevačka zvijezda, recimo to tako, Ivica Čikeš, također nacionalni prvak u operi. Je li i Splitsko ljeto privlači turiste? Koliko oni posjećuju predstave na Splitskom ljetu koje traje punih mjesec dana? Pitali smo intendanta Splitskog kazališta Božu Župića.
1: Europski jedan ozbiljan grad ne može biti bez ovakve kulture, a ovo je najviši nivo kulture kada imate i operu i balet i dramu. Mi u Splitu to, Bogu hvala, imamo već godinama, evo 72. Splitsko ljeto, i mi smo ove godine se potrudili da to bude zaista na onom nivou kako to treba biti.
0: Jeste možda nekad radili neke analize u teatru, koliko od kupljenih ulaznica budu u publici turisti, a koliko naši ljudi?
1: Teško je to procijeniti, jer ulaznice se uzimaju ne na ime, nego može doći kupac i uzeti ulaznicu. Ono što znamo da je zaista potražnja velika i po uzvicima iz publike na strani jezicima, posebno za operni baletni program, tu je zaista pretežno strana publika. I neka je, i meni je to drago, samo evo, mi imamo nažalost kapacitete kakve imamo, Peristili zauzmemo onoliko dana koliko možemo, želili bi da to bude i više, ali evo, radi što možemo. Nažalost, situacija je taka da imamo i na Peristilu stanovnika koji tamo žive i ti se ljudima, evo, ovim putem ispričavam, ali da je još više takvih pozornica, možda bi mogli više.
0: Ljeto na prvom. 8:54, vrijeme nam je isteklo, mi ćemo vas još samo pozdraviti i pozvati da dođete u Split da posjetite Srednju Dalmaciju. S vama su od 8 bili Filip Milanović i Zrinka Bilandžić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
4: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
7: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
8: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14. 7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Oglasi.

0: 9 je sati. Vijesti. Dubrovačko-neretvanska županija posljednjih se dana borila s nekoliko požara. O trenutačnom stanju govori županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Evo, noć je sinoć prošla mirno. Pred noć smo napravili smjenu ljudi. U šumi su bili na terenu, niko se nije povlačio. Jučer smo ove situacije koje su bile sanirali na tri lokacije koje su stvarno bile zahtjevne doći. Ja se nadam danas mirnijem danu, ali moramo biti uvijek tu na oprezu i moramo paziti cijelu županiju, jer ovo što nam se jučer i prekjučer događalo po županiji je jednako veliki problem, ali Bogu hvala smo sve stigli i postupat ćemo tokom jutra isto. Znači oko 9 ćemo preleti 9 i po Korčulu i tu će biti nam uveče, ako bude trebalo, kad se digne vjetar da dođe na kanader, ako bude trebalo, ali valjda neće trebati, evo ja se nadam. Mjetski požar i Kočulanski požar, Lastovo je mirno, svi smo se tu povukli, to je sve urađeno odlično i ovaj požar se nije proširio ni uče, niti ono što se kaže metra. Samo je to velike, pa valjda negdje nešto zadimi, pa smo šarolike jako, puno rukava.
0: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu pokrenulo je istragu protiv trojice punoljetnika zbog sumnje na pokušaj teškog ubojstva 32-godišnjeg studenta Hrvatskog vojnog učilišta. Sumnja se da su krajem svibnja zajedno s dvojicom maloljetnika mladića namamili na parkiralište iza ugostiteljskog objekta, brutalno ga pretukli zbog pripadnosti drugoj navijačkoj skupini, te mu ukrali mobitel i novac. Za trojicu punoljetnika određen je istražni zatvor, dok je za dvojicu maloljetnika zatražen istražni zatvor u odvojenim postupcima. Vijesti. Ukrajina je noćas bespilotnim letjelicama napala rafineriju nafte u Ruskoj Republici Baškortostanu, oko 1400 km od granice s Ukrajinom. Nakon nekoliko eksplozija planuje požar, a za sad se ne zna kolika je šteta. U istom valu napada eksplozije su odjeknule i u gradu Gelendžiku na jugu Rusije. A Rusija je jutro s balističkim projektilima napala Kijev. U napadu su pogođena skladišta i parkirani automobili, a na nekoliko su mjesta buknuli požari. Za sad nema službenih informacija o mogućim žrtvama. Novi sukob Saudijske Arabije i jemenskih hutista. Nakon napada na zračnu luku u Sani izvedenog kako bi se spriječilo slijetanje iranskog zrakoplova, hutisti su uzvratili raketnim napadom na saudijski grad Abu. Saudijska obrana tvrdi da je presrela projektile. Strahuje se od novih sukoba u toj regiji. Vijesti. Tisuće djece u Hrvatskoj ni ove godine nisu dobile mjesto u vrtiću. Najteže je u Zagrebu, Splitu i Rijeci, gdje je bez mjesta ostalo nekoliko stotina djece koja ispunjavaju uvjete za upis. Katarina Turković-Gulin iz udruge Sidro upozorava.
2: Radi se o jednom složenom problemu, riječ je i o nedostatku smještenih kapaciteta, ali i o nedostatku kadrovskih kapaciteta, riječ je o nedostatku sustavne brige za prvu stepenicu odgoja i obrazovanja, sve veći broj odgoda polaska u školu, postoji neki značajan problem oko toga kojim se čini mi se nitko ne bavi, dosta značajan porast je djece koja nisu cijepljena pa zbog toga ne mogu ući u sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, osim činjenice da su nam i načini upisa, dakle aplikacije iz grada, od grada do grada različite, dosta je tu netransparentnosti, nejasnoća, nesnalaženja roditelja, nepotpune dokumentacije, koja nije možda rezultat neznanja roditelja, nego pogrešnih uputa, nejasnih, nedovoljno jasnih uputa. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne i navečer više oblaka, te kiše i pljuskovi s grmljavinom. Mjestimice izraženiji u središnjim predjelima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku južni i jugoistočni prolazno i jak. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Tomislav Šamec, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: glasi:
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Oglasi.

0: U akciji USKOK-a u Zagrebu je uhićen bivši hrvatski nogometaš Dario Šimić. Sumnja se da je preko posrednika nezakonito pokušao dobiti potrebne dozvole za kamp u Tisnom. Uz Šimića je privedena i bivša voditeljica odjela za turizam u Šibensko-kninskoj upravi Neda Livljanić. USKOK za sad nije službeno objavio pojedinosti istrage. Dubrovačko-neretvanska županija posljednjih se dana borila s nekoliko požara. O trenutačnom stanju govori županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Pa evo, noć je sinoć prošla mirno. Pred noć smo napravili smjenu ljudi. U šumi su bili na terenu, niko se nije povlačio. Jučer smo ove situacije koje su bile sanirali na tri lokacije koje su stvarno bile zahtjevne doći. Ja se nadam danas mirnijem danu, ali moramo biti uvijek tu na oprezu i moramo paziti cijelu županiju, jer ovo što nam se jučer i prekjučer događalo po županiji je jednako veliki problem, ali Bogu hvala smo sve stigli i postupat ćemo tokom jutra isto. Znači oko 9 ćemo preleti 9 i po Korčulu i tu će biti na uveče, ako bude trebalo, kad se digne vjetar da dođe na kanader, ako bude trebalo, ali valjda neće trebati, evo ja se naravno. Mjetski požar i Kočulanski požar, Lastovo je mirno, svi smo se tu povukli, to je sve urađeno odlično i ovaj požar se nije proširio ni uče, niti ono što se kaže metra. Samo je to velike, pa valjda negdje nešto zadimi, pa smo šarolike jako, puno rukava.
0: Vijesti. Broj poginulih u katastrofalnom požaru u baru Bangkoku povećao se na 30, a deseci ljudi su ozlijeđeni. To je najsmrtonosniji požar u tome gradu u posljednjih 17 godina. Policija istražuje njegov uzrok, a sumnja se na nemar i probleme s izlazima iz objekta. Prema prvim procjenama, požar je izazvao kratki spoj na klima uređaju u stropu. Vlasnici bara izrazili su sućut obiteljima stradalih i najavili suradnju u istrazi. Stotine ljudi prosvjedovale su u američkom gradu Biddefordu u saveznoj državi Maine nakon što je imigracijski službenik ubio 26-godišnjeg Kolumbijca. Vlasti tvrde da je on imao nalog za deportaciju te da je službenik pucao nakon što je muškarac pokušao pobjeći. Događaj je otvorio nova pitanja o postupcima američkih imigracijskih službi. Demokratski zastupnik u zastupničkom domu Maine-a Mark Mellon poručuje da zajednica traži odgovore i transparentnu istragu.
2: Ljudi iz naše zajednice zgroženi su onime što se danas dogodilo. Činjenicom da je jedna osoba jutros ovdje na ulicama Biddeforda u saveznoj državi Maine upucana i ubijena. Iako još mnogo toga trebamo doznati te još nemamo mnogo informacija, prepuštam mjerodavnim tijelima da provedu istragu. No želimo dobiti odgovore te da istraga bude otvorena i transparentna.
0: Mađarski parlament prihvatio je ustavni amandman kojim se omogućava prijevremeni završetak mandata predsjednika Tamasa Sujoka. Premijer Peter Mađar poručio je da je to provedba volje birača nakon promjene vlasti na izborima. Ako Sujok ne potpiše amandman u roku od 5 dana, protiv njega će biti pokrenut postupak smjene. Oporbeni Fides bojkotirao je glasovanje i optužio novu vlast za narušavanje demokratskih standarda.
2: Amandman na temeljni zakon odnosio se na nekoliko stvari. Mandat sadašnjeg predsjednika Republike bit će završen. Državne institucije, prije svega predsjedničku dužnost, vratit ćemo mađarskom narodu. Postavit ćemo ograničenja moći. Predsjednik sada ima dvije mogućnosti. Može podnijeti ostavku, nakon čega će predsjednik parlamenta koji privremeno zauzima njegovo mjesto potpisati amandman i on će stupiti na snagu ili može sam potpisati ovu izmjenu temeljnog zakona.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne i navečer više oblaka te kiše i pljuskovi s grmljavinom. Mjestimice izraženiji u središnjim predjelima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku južni i jugoistočni prolazno i jak. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Tomislav Šamec, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, 10 sati i 11 minuta. Želimo vam dobar dan. Kruno Vrbanović za tonskim pultom. Ja sam Sonja Batinić. Sljedeća dva sata obilazit ćemo centre Hrvatskog radija diljem zemlje. Kao što znate, ima ih 8. A prva lokacija nam je Pula, Pulski studio. Tamo je Jana Radić. Jano, dobar ti dan.
2: Dobar dan i lijep pozdrav iz Pule, filmske Pule, sve je u znaku filma ovih dana, jer naš 73. Pulski filmski festival, eto, lagano je stigao i u ovu svoju završnu fazu. Dodjela nagrada je sutra, već se, šuška se o favoritima, no o tome sada nećemo, ima još filmova i za pogledati. Ove godine 18 filmova natjecalo se za Zlatne arene, od toga 11 ovih hrvatskih, a 7 iz zemaljinskih koprodukcija. Što se tiče premijera, evo u Puli 3 hrvatske premijere, što se tiče manjinskih koprodukcija 4. Sve u svemu mogu reći jedna poprilično onako plodna Pula, iako su mnogi filmovi već bili na festivalima i bili u kinima, nema veze, publika ih je rado došla pogledati u arenu, jer jedan sasvim drugi doživljaj je gledati filmove u areni. A ono što je specifično u stvari za ovogodišnju 73. Pulu, to je taj veliki povratak dječjeg filma. Eto, čak su dva dana bila posvećena najmlađima, projekcije stvarno odlično posjećene što se tiče dječjeg filma i vrlo visoke ocjene publike, o tome ćemo nešto kasnije. Dakle, 3 dječja filma u glavnom programu, animirani film Kristalni planet Arsena Antona Ostojića, onda tu je Glavonja i drugi dnevnik Pauline P. Dakle, to su 3 filma koja se natječu, koja su u konkurenciji za Zlatne arene. Eto, a mi smo malo iskoristili priliku, s obzirom da smo se bavili dječjim filmom, pa smo porazgovarali sa mladom glumicom Katjom Matković, koju možda šire slušateljstvo više zna pod imenom Paulina. Paulina P. Ona je prava mlada zvijezda našeg ekrana, odnosno velikog ekrana, jer već je sada u nekoliko domaćih filmova, a nakon toga poslušajte i njezinu filmsku mamu, glumicu Juditu Franković-Brdar, koja je isto tako u popriličnom broju dječjih filmova i kaže preporuča se i za dalje, sviđa joj se raditi taj žanr. Da, jako joj se sviđa, evo poslušaj obje.
3: Pa evo, presretna sam, mislim, samo to što sam ovdje danas na Puli i što sam opet imala čast doći na Pula Film Festival mi je preuzbudljivo, a još to da su mi danas, da će se ovdje danas prikazivati na ovom velikom platnu moja dva filma, mi je još onako sve još veća, mi je onako wow, tako da sam preuzbuđena i jedva čekam.
4: Evo, što kažeš ti na činjenicu da ima sve više dječjih filmova, ali evo, Paulina je stvarno veliki hit.
3: Pa, ono, naravno da mi je drago da ima tako puno filmova i htjela bi da bude što više i što veći broj dječjih hrvatskih filmova. Mislim, ne mora čak ni biti dječjih hrvatskih filmova, već samo hrvatskih filmova. I evo, sretna sam i to je to.
4: Evo, kako je bilo na setovima?
3: Pa, bilo mi je super. Ono, na setu mi je stvarno prelijepo raditi sa svim glumcima i sa ovima koji su kao moje godište, moja generacija, mi je super raditi jer su mi, ono, vršnjaci, pa se družimo i zezamo se cijelo vrijeme, nemam uopće osjećaj kao da smo na setu, ali mi je naravno i lijepo raditi sa ovim velikima, zato što puno naučim od njih i stvarno, ono, prelijepo je.
4: 3 dječja filma ove godine u Puli, što je jako puno. Jedan stvarno uzlet i djeca stvarno gledaju hrvatske dječje filme.
5: Apsolutno, pa mislim, u krajnjoj liniji moramo odgajati publiku, a kad trebamo krenuti nego s djecom, tako da je sjajan je sad ovaj val dječjih filmova i mislim da ga treba biti što više, jer to je naša budućnost u krajnjoj liniji i mislim da ima sve više sjajnih mladih glumaca i sve više dobrih priča koje treba pričati, tako da mislim da ne samo da klinci mogu nešto naučiti, nego i mi odrasli iz toga možemo učiti. I čini mi se da i roditelji su počeli nekako ono kao dovedu djecu pa dobro, ali se ono uključe i vrate se ili u svoje djetinjstvo ili nešto nauče. I mislim da je to dobra prilika da nekako i razgovaramo s djecom, pružaju nam filmovi neke teme, važne teme o kojima trebamo pričati, o prijateljstvu, o maštovitosti, evo Glavonja, o autizmu, tako da mislim da smo stvarno nekako ono na dobrom nekom putu i valu.
2: Razlika, nekakva atmosfera na setu, kad ima puno djece, kakva je to, kakva je atmosfera, jesu li poslušni, poslušaju li više možda od odrasli?
5: Znate što je najbitnije? Najbitnije je da na cateringu nema previše slatkiša. To je jedna, to nam se dogodilo na Paulini na prvom dijelu, gdje ekipa nije imala iskustva, onda su napunili catering sa hrpetinom slatkiša, znači tazmenijem. I onda kad šećer valjda popusti, više niko ne može raditi, tako da sljedećeg dana više nije bilo slatkiša. Ma klinci su sad već počeli i kužit, mislim veliko je to iskustvo za njih, tako da idu svi oni više manje na dramske, tako da, ali naravno niko te ne može pripremiti na iskustvo seta, tako da to je uvijek veselo i zabavno i užasno kreativno. Evo, ja sam imala priliku da sudjelujem u svim dječjim filmovima ove godine, imam jedan slovenski koji je u regionalnom programu. Imala sam stvarno prekrasno iskustvo i meni ko glumici se zapravo otvorio neki novi svemir, tako da uživam i preporučam se i za dalje.
1: Da, sve ovo odlično zvuči, a evo zapravo sam se htjela referirati, ti dječji filmovi nekako i mi odrasli možda nadoknađujemo nešto što smo propustili evo u našoj toj mladenačkoj dobi, pa onda
2: pa evo. Ja stvarno volim evo isto gledati dječje filmove i mislim da je nekako možda čak sa Kokom sve krenulo. Stvarno cijeli taj serijal Kušanov koji smo imali prilike na Puli gledati proteklih godina. I evo, drago mi je da se to u stvari nastavilo, a ono što su mi otkrili profesionalci ovdje na festivalu, da je u stvari i HAVC puno pomogao, Hrvatski audiovizualni centar, jer ima cijeli jedan u stvari projekt, jedan dio gdje se možete kandidirati za razvoj dječjeg filma. Evo i meni isto i nadam se da će na idućoj Puli biti još više dječjih filmova, jer stvarno je veselo i morate stvarno doživjeti gledanje filma u areni kad ga gledaju djeca. I to je potpuno jedno drugo iskustvo, veselo je, deru se, vrište, oduševljeni su, plješću usred filma, tako da eto, nadamo se da je ovo u stvari eto jedan početak i da nas čeka još puno takvih filmova u budućnosti i na budućim Pulama, a da je tome tako, odnosno da djeca vole dolaziti i gledati domaće filmove, pokazuju i ocjene. Ja ću vam sad pročitati, ovo su zadnje ocjene publike i kritike, eto znamo u stvari da će najviša ocjena od strane publike, da će taj film i dobiti nagradu Zlatna vrata. Za sada evo na prvom mjestu dokumentarac, Ono što treba činiti sa 4,862. Čitam sve tri decimale zato što su razlike toliko male, ja ne znam je li ovo ikad ovako bilo. Dakle, Ono što treba činiti 4,862 on vodi. Odmah nakon njega je Svadba sa 4,857. Evo, bilo mi je teško izračunati koliko je to, 0,005. Onda slijedi Kristalni planet, animirani film za djecu, 4,738. Pa Glavonja, 4,737.
1: Nevjerojatno.
2: Nevjerojatno. Drugi dnevnik Pauline P, 4,710. I onda malo niže Male stvari 4,498, Koke 4,363 i Sitni lopovi 3,825. Evo, ovo je za sada što se tiče glavnog programa ovogodišnjeg Pula Film Festivala. Večeras je još jedan film u nacionalnoj konkurenciji u 21 sati 15 minuta, Bog neće pomoći, Hane Jušić, a nakon toga popularna Pula, stvarno popularan program, iako su filmovi dosta kasno, u 23.50 večeras, ali evo ja se veselim, valjda ću izdržat možda pokoja kava negdje oko 10-11 na večer, Gorki Božić, najnoviji film Pedra Almodovara. Puno dobrih filmova, više od 100 na Puli i evo sutra dodjela nagrada, od 18 sati bit će i odgođeni prijenos u 21 sat na trećem programu Hrvatske televizije. A sutra još jedna poslastica u Pulskoj areni, film Kako je počeo rat na mom otoku, mm-hmm, nakon 30 godina. I evo ono što sam čula negdje u izjavi od redatelja Vinka Brešana, da je ovo vrlo vjerojatno i zadnja projekcija, zato što je autor pjesme iz filma u stvari zabranio da se zbog autorskih prava, neriješenih autorskih prava, dao je sada posebnu dozvolu da se film prikaže. Riječ je o Matku Jelaviću. Sad je dao posebnu dozvolu, nakon toga tko zna hoće li se film više moći prikazivati legalno. Evo,
6: to je baš šteta, da?
2: To je baš šteta. Znači, sutra u Pulskoj areni, nakon dodjele nagrada Kako je počeo rat na mom otoku, dakle drugi najgledaniji film ikada, znamo da je svadba evo sada poborila sve rekorde i mogu reći da je ovogodišnja Pula nekako opravdala sva ona očekivanja ljubitelja filmova i doista eto svakoga, za svakoga ponešto, od komedija, od nekakvih obiteljskih situacija, dječjih filmova, trilera, uglavnom dokumentaraca, animiranih filmova, ima svega. I eto, hvala izbornicima, hvala onima koji su nam pripremili 73. Pulu, eto, počinju već pripreme za iduću godinu.
6: Naravno, znamo kako to ide, da.
2: Znamo kako to ide, da.
1: Hvala lijepa. Jano, evo, danas smo o Pulskom filmskom festivalu i apsolutno je to legitimno, jer najveći je to događaj koji je koji je trenutačno u vašoj županiji. Hvala ti na svim ovim informacijama. Iz Pule se javila Jana Radić, a s obzirom da je već 10 sati 22 su minute, mi ćemo odmah do Rijeke i do Tatjane Sandelj. Tatjana, dobar dan.
7: Dobar dan, lijep pozdrav iz Rijeke, koja za sad grije na 29, a mogli bismo ići na 35.
1: Već. Da.
7: Već, da.
1: Mislim, već, mislila sam da to nas čeka tek ono sljedeći tjedan, da.
7: A, ne, ne.
1: Odnosno, u nastavku, da. Da.
7: Kažu dobro meteorolozi, ne, ne. Koliko se sjećam, prošloga tjedna govorili smo o moru na plus 25, sad smo na 26. Toliko je toplo da se i more to tako zagrijava. Malinska i Mali Lošinj već imaju 26 stupnjeva Celzijevih, malo drugdje možda malo hladnije, ovisi o izvorima uz obalu i tako dalje i tako dalje, kako to već bude.
1: Dobro, a što se nekih događaja tiče, vjerujem da ih ima.
7: Uvijek ima.
1: Evo, samo ću ti reći da je u Zagrebu, ja sam sad, kako se to kaže, refrešala podatke, 29, čini se kao 31, a mi bismo mogli ići do 32-3.
7: Aha, da, dobro. U Rijeci jutros pozornost privukla, zapravo postavljena je velika plutajuća dizalica Dobra u središnjem dijelu Riječke luke. Pa kogod je prošao ju je vidio i onako malo se začudio što sad. Dizalica je, doznali smo, angažirana radi postavljanja velikih betonskih blokova na morskom dnu. Naručitelj radova je Lučka uprava Rijeka, a blokovi bi trebali omogućiti sidrenje većih brodova. Detalje smo doznali od pomoćnika ravnatelja za komercijalne i operativne poslove Lučke uprave Ivana Jakšića, pa da čujemo.
8: Stavljamo blokove u more radi novih sidrenih sustava za prihvat većih jahti. Betonski blokovi se postavljaju radi sidrenih sustava da u biti brod kad se veže da ima stabilan vez. Znači, do sad smo mogli vezati brodicu od 35 metara, odnosno jahte od 35 metara, sad ćemo moći vezati mega jahtu i naravno to je u korist cijele lokalne zajednice u lučkoj upravi, u lučkom području. Riječka luka za sada je otvorena 2-3 sata, svi su bitni akteri su informirani o tome. Brodovi koji trebaju doći u Riječku luku što se tiče samog tereta neće imati problem sa ulaskom u Riječku luku, eventualno manje brodice i jahte ako bi trebali ući u luku će malo pričekati.
7: Nadamo se da će te mega jahte donijeti i taj prihod o kojem gospodin govori, pa onda ćemo biti zadovoljni što se to sve skupa događa. Inače, ne znam tko je pratio, možda netko i jest, u okviru mediteranskih teoloških susreta u Lovranu se odvijaju do 18. srpnja, tema im je prorokovati mir okruženi bukom rata, mirotvorstvo u doba militarizma. Dakle, to je jedan program koji organizira Riječka nadbiskupija u 20 sati u velikoj dvorani nadbiskupskog ordinarijata danas u Rijeci. Biće održana javna tribina na kojoj sudjeluju gosti susreta. To su kardinal Blaise Čupić i nadbiskup metropolit Chicaga i kardinal Ladislav Nemet, beogradski nadbiskup metropolit. Riječ je, dakle, Čupić je jedan od najistaknutijih američkih crkvenih velikodostojnika i bliski suradnik pape Franje, predstavlja rijetku priliku zapravo da ga izravno čujemo i njegova promišljanja o miru, socijalnoj pravednosti, ulozi crkve u suvremenom društvu, a kardinal Nemet, prvi kardinal iz Srbije i potpredsjednik Vijeća europskih biskupskih konferencija, poznat je po zauzimanju za dijalog, sinodalnost i mirotvorstvo, pa dok čitamo vijesti iz svijeta i o svim mogućim sukobima, požarima i čudima, ovakva jedna priča o miru čini se da nam dobro dođe, ako ništa drugo, absolutno, svjesni smo da netko negdje ipak o tome misli.
1: Mm-hmm. Da, još bi trebalo početi i djelovati.
7: Da, to čekamo, nekako da. Uvijek mm-hmm. na tome zapnemo.
1: Da.
7: Gradska knjižnica Rijeka za danas je pripremila veliki dan hodanja, to znači 3 besplatne tematske šetnje gradom i predstavljanje knjige Hodanje, poglavlja iz kulturne povijesti autorice Dubravke Zime. Znači od 19 sati, kad onako već malo padne ta dnevna vrućina, moći ćemo sudjelovati u povijesno-arhitektonskoj, fotografskoj ili zelenoj šetnji po centru grada, a onda od 21 sat u gradskoj knjižnici će se i razgovarati o kulturnoj povijesti hodanja i njegovoj ulozi u svakodnevnom životu u vrijeme kad svi kažu da treba zdravo živjeti i što više hodati, možda jedan dobar poticaj zapravo za hodanje kao aktivnost, pogotovo sad u rano jutarnjim i kasno večernjim satima.
1: Da, u bilo kojim drugim ne preporučujemo hodanje. Da.
7: U svakom slučaju. Nešto za mlade, evo, baš za njih onako namijenjeno, u Fužinama je počeo filmski kamp Fužine i to 18. po redu. 52 polaznika iz cijele Hrvatske učit će o filmu, o cijelom procesu kako film nastaje, od ideje i scenarija do snimanja i montaže, a radit će i igrani film i dokumentarni film i eksperimentalni film i animirani film, pa će biti zanimljivo vidjeti što su oni u ovoj intenzivnom programu uspjeli tijekom 7 dana napraviti. U Rijeci u klubu Palah počeo je prvi ljetni bubnjarski kamp Rirok Akademije. Traje 4 dana, polaznici su od 11 do 16 godina, njih je 12 i svi imaju neko prethodno, dakle, bubnjarsko znanje ili predznanje. I prilagođenje znači rad tom naprednom, zapravo da unaprijede to što do sad znaju, razvoj sviračkih tehnika, osjećaja za ritam, koordinacije, muzikalnosti, timskog sviranja i tako dalje. Nadajmo se naravno nekim budućim rokerima u gradu kao članovima bendova u svakom slučaju. I grad Opatija, da ne bude sve s ove strane, grad Opatija večeras predstavlja novi skate park i to u Voloskom. U 19 sati predstavit će ga u ulici doktora Ivana Poščića preko puta kućnog broja 17, to je u sportsko igralište Tošina. Dakle, skate park kojeg će predstaviti članovi dječjeg gradskog vijeća i poznati opatijski skater Damir Tomić. Pa se nadamo da će i oni izbjegavati tu sredinu dana kad nam je najtoplije i da će onda u nekim drugim, pa vjerojatno večernjim satima više biti na svojim točkovima.
1: Da. Eto ga, to je vidim to ja, Rijeke. Tatjana, da će biti kod vas i hodača, i skatera, i filmaša, i rokera.
7: Svega pomalo. Ko zna, možda netko s ovogodišnje radionice za koju godinu završi u Puli.
1: Pa da, festivalu, eto.
7: Nikad se ne zna.
1: Eto, želimo im to. Hvala najljepša, bila je to naša Tatjana Sandalj, 10 sati 30 minuta, sviramo, a onda ćemo se uključiti u Dubrovački studio.

0: klasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Oglasi.
2: Deset sati i 34 minute, kao što sam vam i rekla, idemo do Dubrovačkog studija. Pozdravljam Mislava Čimića, dobar ti dan.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav iz Dubrovačkog studija.
2: Kako je u Dubrovniku, na koliko ste stupnjeva, na koliko je stupnjeva more?
3: Vruće je, temperatura zraka je 31 Celzijev stupanj, a mora 23. Evo, jedino što je velika prednost je ta dobra razlika, jer se čovjek onda kad uđe u more doista može raskladiti. Postoje one visoke temperature mora iznad 25, kad stvarno ne znate jeste li u moru ili niste, ili vam je samo vruće i dalje se znojite, ali ovaj raspon je dobar i to pozdravljamo.
2: Evo, čuli smo na riječkom području da je već
3: 25% je vlage, što je dobro, jer onda je lakše podnijeti tu temperaturu, tu vrućinu. Na suncu je doista vruće, treba se paziti izravnog sunca, zaštitni faktor, voda, hlad, neizlaženje svi oni koji su slabijega zdravlja, tako da to su ona upozorenja koja vrijede cijelo ljeto, poglavito u ovakvim trenucima. Ako ste ovih dana pratili zbivanje na krajnjem jugu, onda znate da je bilo više požara koji su bili dosta ozbiljni. Evo, požar na području Blata na Korčuli je pod nadzorom vatrogasaca, no i sinoć je požarište saniralo 50 vatrogasaca s 10 vozila, a jutros je bila isplanirana smjena snaga. Požari koji su jučer planuli na Mljetu su ugašeni, što je dobra vijest, a evo što nam je o stanju na terenu svježe kazao županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
4: Ja se nadam danas mirnijem danu, ali moramo biti uvijek tu na oprezu i moramo paziti cijelu županiju, jer ovo što nam se jučer prekjuče događalo po županiji je jednako veliki problem, ali Bogu hvala smo se stigli i postupat ćemo tokom jutra isto. Tokom jutra ćemo imati traktor u zraku. Jučer je stvarno do ruke, jer je dok je bio u zraku sudjelovao je i na Mljetu gašenju. Uveče ako bude trebalo, kad se digne vjetar da dođe na kanader, ako bude trebalo, ali valjda neće trebati, evo ja se nadam. Svi mljetski požari, kočulanski požar, Rastovo je mirno, svi smo se tu povukli, to je sve urađeno odlično i ovaj požar se nije proširio ni jučer, niti ono što se kaže metra. Samo je to velike, pa vada negdje nešto zadimi, pa smo šarolike jako, puno rukava, tako da se nije ni on proširio, ali na njemu ćemo i danas imati 70 vatrogasaca na terenu. Vatrogasci su dobro, umorni su svi, pomalo puno već to traje, ali evo, mijenjamo se i sinoć smo ove domaće snage koje su više poslali ih na odmor, ove druge sa strane mi ostavimo raspoređene, malo ima umora normalno, ali evo, samo da mi ovo privedemo ovaj veliki požar kraju i ona, jer riječi treba i danas i sutra sigurno dežurati na njemu.
2: Da, naravno, to su vijesti, da, svi se tome nadamo i nadamo se da kanaderi neće biti potrebni.
3: Tako je, nije nam baš ovo ljeto počelo na najbolji mogući način kada je riječ o protupožarnoj sezoni, jer je bilo i nešto manjih, evo sad i većih požara. Bilo bi baš lijepo kad se u nastavku ljeta to više ne bi ponovilo. Također, nedavno se u Dubrovačkom akvatoriju pojavila jedna izrazito lijepa, ali zapravo dosta neugodna riblja vrsta, vatrenjača, zovu je i riba lav. Stručnjaci upozoravaju da su sve bodlje na njezinom tijelu otrovne i ubod može izazvati izrazito snažnu bol, ali i neke druge ozbiljnije simptome. Riba u pravilu nije agresivna prema ljudima, ali do ozljede može doći slučajno tijekom kupanja, ronjenja, ribolova ili slično. Ne treba joj dakle prilaziti, niti je nezaštićenim rukama dodirivati, upozorenje svim kupačima, a u slučaju uboda potrebno je potražiti naravno liječničku pomoć. Evo što nam je ispričao Walter Kožul s Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku.
5: Je jako lijepa, sa prekrasnim perajama, izuzetan akvarijski primjerak i rado je akvaristi imaju u akvarijima. Vrlo lijepa riba, ali je vrlo invazivna i veliki problem za ekosustave gdje se pojavi, zato što je vrlo proždrljiva, jede sitnu ribu, rakove, glavonošce, i to jede intenzivno, jede vrlo agresivno i značajnu štetu nosi lokalnim vrstama i lokalnom ribarstvu.
3: Evo kako lijepe stvari mogu biti vrlo opasne.
2: Da, da, pa posebice u prirodi, na to smo se već naučili, da što su žarkije boje, intenzivnije, da su to otrovniji, da, primjerci.
3: Večeras bi u gradu trebalo biti nešto drugačije ljepote koja nije opasna. Večeras je na rasporedu 77. Dubrovačkih ljetnih igara prva reprizna izvedba prvog ovogodišnjeg premijernog naslova na igrama skupa Marina Držića u režiji Paola Mađelija i koprodukciji ljetnih igara kazališta Marina Držića u našem gradu i Hrvatskog narodnog kazališta Split. Sinoć je bila premijera, sudeći po fotografijama, bilo je lijepo, bilo je puno gledalište, naravno izvedbe su i ususret premijeri već odavno rasprodane. Poljana se izvodi, predstava se izvodi na Poljani Ruđera Boškovića, to je jedna doista lijepa lokacija na kojoj već nekoć prije igrao skup, tako da je lijepi povratak za publiku na tu lokaciju, s obzirom da nekoliko godina ništa se na igrama nije ondje uprizorilo, tako da još će nekoliko dana igrati skup. A osim toga, bit će i sjajan koncert u dvoru prema najavama ansambla Academy of St. Martin in the Fields i violinista Joshua Bella, naravno u 21.30, kao što u pravilu jesu sve izvedbe Dubrovačkih ljetnih igara. Atri Kneževa dvora, jedna prekrasna pozornica za koju mnogi umjetnici ističu da je doista posebno nastupati. Osim toga, u Galeriji Otok u 21 sat otvara se izložba fasada splitskog umjetnika Petra Katavića. Puno je zbivanja diljem županije i po manjim mjestima, glazbe, folklora, tako da nigdje nije dosadno, program je vrlo sadržajan, teško bi bilo baš to sve prepričati, ali za kraj možda možemo još iznova uputiti poziv svima u naš kraj.
2: Da, apsolutno, mislim da posebne pozivnice ni ne treba slati, da evo, vaš kraj je omiljena destinacija.
3: Hvala. Svi dobrodošli.
2: Eto, hvala lijepa Mislavu Čimiću koji nam se javio iz Dubrovnika. Do slušanja.
3: Do slušanja.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi.
1: Eto, kako se uvijek u životu sve posloži i mi smo točno u 10 sati 45 minuta eterom u našem kninskom studiju. Dobar dan, želim Barbari Alilović.
2: Nismo praznovjerni, ali pokreću se preko glave da me nešto ne bi spucalo. Evo, nek smo se malo nasmijali, lijepi pozdrav od Barbare i Tonka, pozdravljamo vas iz vrućeg kninskog studija. Mm-hmm. Vruće, da.
1: Nismo brzo, ni očekivali ništa
2: brzo
1: vruće.
2: Brzo smo se vratili na stare pjesme o vrućini. 27 mm-hmm. je u Kninu do duše. Nije to toliko vruće koliko je u Šibeniku. Šibenik je već na 30, a čuli smo Dubrovnik se isto tako
1: da.
2: Kuva lagano na 31
1: se,
2: je Barbara, sasvim normalno.
1: Da. A Barbara draga, evo ja sam uz sve recimo prehlađena. I sad zamisli, u Zagrebu je trenutačno 29 Celzijevih stupnjeva. Ići će nam naravno preko 30. Mm-hmm. Pa onda možeš si misliti kako je to vani izaći sa ovakvom prehladom i ono nos curi.
2: Nemogućnost uopće disanja.
1: Užas živi, da.
2: Dahćanje u skladu sa vrućinom.
1: Da.
2: Preživjet će se, ajde, malo prirodnih mirodija u vrelu mm-hmm. vodu, kasnije i bit će to dobro. Ili do mora. To mogu,
1: to bi bilo najbolje.
2: To mogu najtoplije poželjeti. Evo na samome početku, prije no što se bacimo na to gdje možete ići hodati i skitati. Velika i topla preporuka svima, prvo za jednu skitnju do prvog mamografskog uređaja. Evo, podsjetnik na to, manje mislimo o zdravlju svakako ljeti, a podsjetnik na to stiže nam upravo iz opće i veteranske bolnice Hrvatski ponos Knin. Stigao im je naime novi uređaj za mamografiju, pacijenticama je tako uvelike olakšan pristup ranoj dijagnostici i prevenciji bolesti dojke. Inače, podsjetimo, nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke u Hrvatskoj se provodi od 2006. godine i taj program je velik broj nas ili vas mm-hmm. natjerao upravo na taj korak.
1: Tako
2: kojeg
1: je,
2: se iz nekog,
1: spasio, da.
2: Iz nekog mm-hmm. razloga se mnoge nekako bojimo toga, ali zato smo prve koje drugima broje da trebaju paziti na sebe, svoje zdravlje. Mm-hmm. Pa evo sad ćemo onda i ja i ti zajedno brojati našim dragim ženama. Naime, ovaj mamograf znači jako puno našim pacijenticama u ne samo u Kninu, već u Šibensko-kninskoj županiji sa specijalistom kliničke radiologije doktorom Nikolom Đurđevićem razgovarala je naša Đana.
3: Novi uređaj koji smo dobili, on je jedan od boljih na tržištu i on ima automatsko reguliranje samog pritiska. Imali smo sad nekih 20 žena i s njihove strane i sa strane inženjera imamo pozitivni, ajmo reći, feedback da je još manje zračan. U odnosu na rengen pluća je to negdje oko 4 do 5 puta manje. Kad se naručimo, uopće nema nikakve liste čekanja, u biti danas se naručimo, malte ne za sutra. Jedna od loših stvari što se tiče naše županije da su mi daleko debelo ispod prosjeka na samog odaziva. Po samoj znači statistici zavoda negdje oko 40-50%, a nažalost moram spomenuti da je Knin još manje, barem po našem subjektivnom osjećaju.
4: Idem redovno svake 2 godine kad dobijem poziv, idem.
5: Idem na mamografiju, ponekad se prijavim sama, nekad dobijem

0: Poziv. Pa često puta pročitam, a čujem i od poznatih osoba da se pojavi neka kvržica i ja to onda provjeravam sama, rado onda volim doći da doktor vidi.
1: Pošto je vrijeme najskuplja valuta današnjega doba, evo čuli ste i same, nema liste čekanja. Nema liste čekanja, pacijentice pregled mogu obaviti čak i ako su propustile neki ranije dodijeljeni termin ili ako su poziv za snimanje primila iz šibenske primjerice bolnice. Ma vjerujem da će se naći mjesta evo i za bilo koga od vas odakle god da dolazite. Za ovakvu stvar je prioritet našim liječnicima naći mjesta za svakoga, a nama ženama da jedne druge upozoravamo na to da treba otići.
2: I da to iskoristimo. Da, ja sam dobila taj poziv i stvarno evo, mislim, dobijete termin barem ovako kod nas u Zagrebu, dođete, to ja mislim traje 10 minuta, nema apsolutno nikakvog čekanja, sve ide onako ko po špagi i jedno zapravo dobro iskustvo.
1: Nadamo se da će ipak ovi odazivi prijeći ovih nacionalnih 70%, a osobito evo naše drage Krinjanke i stanovnice Šibensko-kninske županije koje imaju ovu crnu statistiku od svega 40%, molim vas drage moje, odazovite se, zapravo nemojte se odazivati, već dignite telefon i same se prijavite. Evo, možemo sada na ove neke kulturne i teme koje nas tjeraju na neko drugo skitanje. Od povijesnih šibenskih tvrđava pa preko užarenih otočnih ritmova sve do mirnih romantičnih ulica u našem zaleđu. Šibensko-kninska županija ovih dana doista proživljava apsolutni kulturni zabavni vrhunac. Cijela je regija u punom ljetnom pogonu. Sjajan uvod u tjedan ponudilo je jučerašnje svečano otvorenje jubilarnog 15. Šibenik Dance Festivala, o kojima su vas i moja kolegica jučer izvijestila. Ovaj festival suvremenog plesa okuplja više od 300 vrhunskih umjetnika, tako evo u 22 sata večeras će se program odvijati u Vodicama na obali Vladimira Nazora. Besplatno, apsolutno besplatno možete uživati u vrhunskim gostujućim koreografijama na samoj rivi, a nude Vodice ovih dana i što šta drugo, već sam prošloga tjedna vam spomenula, to još uvijek traje, izvrstan gastroglazbeni program na trgu Kneza Branimira, popularni burger festival koji privlači brojne posjetitelje i svi su nekako gladni i uporno dolaze svako večer na trg Kneza Branimira.
2: Gladuši.
1: Je, svi smo nešto gladni ovih dana, sunce to valjda čini. Zaokružit će svakako cijeli taj ugođaj besplatni koncerti lokalnih izvođača, pa svratite i u Vodice. Kulturni ritam ne usporava ni sutra, u srijedu 15. srpnja na najljepšoj pozornici Jadrana tvrđavi Svetoga Mihovila u 21 sat očekuje nas najočekivaniji koncert i spektakl sezone. Nastupa nam svjetska soul i R&B ikona Joss Stone. Za nju se u gradu već danima traži ulaznica više, nema ih, sretno onima koji iskoprcaju koju. Istovremeno na otoku Murteru, točnije u uvali The Garden u Tisnu, sutra se privodi kraju 7-dnevni međunarodni festival elektroničke glazbe Love International, koji je na otok privukao tisuće inozemnih posjetitelja, a u samom mjestu Tisno počinje bogat program tradicionalnog kulturno-zabavnog ljeta. Tako da Murterani ne daju svojim gostima da idu kući, samo ih sele s jedne na drugu manifestaciju. E, posebna čarolija leži ovih dana ipak u manjim mjestima županijskog zaleđa. Pokazuju evo da kultura ne živi samo na obali. U slikovitom Skradinu večeras od 20 sati u tamošnjem kulturnom centru organizira se kreativna pričaonica za najmlađe, dok se u sklopu manifestacije Ljeto u Skradinu gradski trgovi pripremaju za sutrašnji glazbeni program. Sutra naime u 20 sati i 30 minuta kod Kala Bistro Bara nastupa popularni Veliki Gogo. To je sve tek uvod u bogat tjedan ispunjen živom glazbom, o tome će sigurno biti više riječi idućih dana. I svakako ne smijem zaobići činjenicu da kulturna karta Dalmacije ovoga srpnja je ponovno u znaku Drniša. Od petka 17. pa sve do utorka 21. srpnja grad slavi 6. izdanje Good Festa. Festival koji je u samo nekoliko godina postao pravi kulturni fenomen, ove sezone donosi svoje najambicioznije izdanje zimovanje zbog iznimnog interesa publike, glavna se pozornica seli na novi, veći prostor ispred zgrade općine. Manifestacija je ovo koja spaja vrhunsko kazalište, glazbu, prepoznatljivu drnišku gostoljubivost, naravno da će biti nešto papice, ali ono što je zadržala najvažnije, ulaz na sve programe za posjetitelje potpuno besplatan, a pokretačka snaga i osnivačica festivala, naša poznata glumica Ecija Ojdanić, otkrila nam je što nas sve očekuje u ovih 5 dana bogatog programa i zašto doći u Drniš.
3: Festival je koncipiran tako da 5 dana zaredom, to je jedna kazališna ultra, kako je rekao moj kolega Mlikotel, 5 dana zaredom imamo 5 kazališnih predstava i 5 koncerata nakon predstava. Ove godine započinjemo sa Muškarci HR, nakon toga Tere i Luce sa Natašom Janić i Anjom Šovagović, u nedjelju kad je finale svjetskog prvenstva Luka Modrić, Moja igra, u ponedjeljak predstava kazališta Morozgo, Kamo ide ovaj svijet, i utorak veliko finale Provod sa koncertom Nene Belana. Imamo još 2 popratna sadržaja, to je dramska radionica Petra Radin, koju drniška djeca obožavaju, i oni u pet dana uspiju napraviti i malu predstavu na kraju, a ono što je meni isto tako jako drago, to je utrka koja će isto biti u nedjelju, Good Fest Run. Za sve moram reći, ulaz slobodan, pazi utrku, nema kotizacije, samo dobra volja, dobro srce, a za sve ostalo ćemo se mi pobrinuti, tako da evo, nekako u tom kazalištu spajam ono što je meni najdraže, a to su kultura i trčanje i moj rodni kraj.
1: Ja se pitam otkud je toliko energije dok je slušam. Zaista, Ecija, svaka čast, kao i svima koje okuplja oko sebe. Imam osjećaj da ako i dođeš malo trom i ljen, krajnje da ubrzo te okrene na svoju stranu.
2: Da. I sretna su ta mjesta i gradići koji imaju, evo, tako neke poznate osobe.
1: Neke svoje Ecije.
2: Tako je, da, i koje onda se angažiraju i naprave tako
1: istina,
2: neku dobru stvar.
1: Evo, savršen spoj umjetnosti, one prave umjetnosti pod zvijezdama i ona vrhunska ljetna atmosfera malih mista. Drniš je svakako destinacija koju trebate pinati na svoje Google Mapsu. I što reći, dođite nam. Čekamo vas.
2: Hvala lijepa. Evo, poziva u ovom prvom satu nije nedostajalo.
1: Bilježite.
2: Čuli smo da i destinacija i lokacija na kojima bi svakako htjeli biti većina od nas. Pa evo, hvala i Barbari Alilović koja nam se javila iz Knina. 10:55. U drugome satu otići ćemo do Zadra, Osijeka, Splita i čuti što se ovdje u Zagrebu događa. Pa eto, slušajte nas ponovno od 11:10.

0: U Zagrebačkoj Dubravi, blizu željezničke postaje Trnava, pronađeno je tijelo za sad nepoznatog muškarca. Policija je dojavu primila sinoć u 21 sat i 20 minuta. Na tijelu nisu pronađeni tragovi koji bi upućivali na nasilnu smrt, a točan uzrok znači se nakon obdukcije u Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku. U akciji USKOK-a u Zagrebu je uhićen bivši hrvatski nogometaš Dario Šimić. Sumnje se da je preko posrednika nezakonito pokušao dobiti potrebne dozvole za kamp u Tisnom. Uz Šimića su privedeni i bivša voditeljica odjela za turizam u Šibensko-kninskoj upravi Neda Livljanić, koja navodno nije uzela mito, te Marin Mikšić, za kojega se sumnja da je bio posrednik. USKOK za sad nije službeno objavio pojedinosti istrage. Hrvatski sabor raspravlja o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je u saborsku proceduru poslao Domovinski pokret. Iz DP-a objašnjavaju da se tim dokumentom nastoji pronaći rješenje koje će spriječiti preglasavanje Hrvata na izborima za članove predsjedništva BiH. O prijedlogu su krajem prošlog tjedna postigli dogovor sa svojim koalicijskim partnerom HDZ-om. Zastupnik Nino Raspudić ustvrdio je da hrvatska politika prema BiH i tamošnjim Hrvatima nije hrvatska, nego briselska i francuska. Odgovorio mu je zastupnik Domovinskog pokreta Ivica Kukavica.
1: Ovaj sabor je donio deklaraciju o položaju hrvatskog naroda prije skoro 10 godina, o kojoj je bio obvezan raspravljati jednom godišnje, a to nije činio. Sada se donosi ponovo ista deklaracija koja u završnoj verziji nema nikakve veze sa onim što je bila početna verzija. Nažalost, politika ove vlade prema Bosni i Hercegovini i Hrvatima u njoj nije hrvatska, nego je francuska i briselska, a ona je dokazano antihrvatska.
2: Čuli smo ovdje briselska politika. Ne, Domovinski pokret i ova vladajuća većina traži konstitutivnost, a građanska BiH je, kako se kaže, biblijska politika. Dakle, Domovinski pokret s ovom rezolucijom želi dodatno osnažiti deklaraciju iz 2018. godine i jasnu političku poruku poslati iz Zagreba da mi stojimo s hrvatski narod.
0: Vijesti. Broj poginulih u katastrofalnom požaru u Baru u Bangkoku povećao se na 30, a deseci ljudi su ozlijeđeni. To je najsmrtonosniji požar u tome gradu u posljednjih 17 godina. Policija istražuje njegov uzrok, a sumnja se na nemar i probleme s izlazima iz objekta. Prema prvim procjenama, požar je izazvao kratki spoj na klima uređaju u stropu. Vlasnici bara izrazili su sućut obiteljima stradalih i najavili suradnju u istrazi. Najmanje 260 tisuća ljudi evakuirano je u kineskoj pokrajini Liaoning zbog tajfuna Bavi, najsnažnije oluje koja je ove godine pogodila Kinu. Obilne kiše izazvale su poplave, zatvorene su škole, a javni prijevoz je otežan u većim gradovima. Vlasti upozoravaju da se ponovno očekuje snažno nevrijeme. Francuske su vlasti zbog sumnje na podmetanje požara uhitile 59 osoba, među kojima i 29 maloljetnika. Dvoje osumnjičenih povezuje se s velikim šumskim požarom u šumi Fontainebleau, jugoistočno od Pariza, koji još nije pod nadzorom. Vatra je do sad zahvatila oko 1900 hektara. Iz ugroženog područja evakuirano je oko 1000 stanovnika, a regiju pogađa treći ovogodišnji toplinski val. Srbija i Sjedinjene Američke Države prvi će put u povijesti uspostaviti strateški dijalog, najavio je to za Radio Televiziju Srbije ministar vanjskih poslova Marko Đurić. Prva sjednica održat će se u petak u Washingtonu na poziv američkog državnog tajnika Marka Rubija. Đurić je ocijenio da je riječ o jednom od najvažnijih pomaka u odnosima dviju zemalja, te poručio da će Srbija time postati službeno prepoznata kao jedan od strateških partnera Sjedinjenih Država. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne i navečer više oblaka te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Mjestimice izraženiji u središnjim predjelima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Na istoku južni i jugoistočni prolazno i jak. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Tomislav Šamec, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: 11 sati 10 minuta, ne želimo da ikome ljubav pasa, iako je to nekada neminovno, ali dobro. Kao što sam i rekla, u prvome satu bili smo u Pulskom, Riječkom, Dubrovačkom i Kninskom studiju, a sada je vrijeme da čujemo što se događa u Zadru i u Zadarskoj županiji, a to će nam reći Umberto Piasevoli. Umberto, dobar dan.
1: Sonja, lijepi pozdrav, dobar dan. Meni je žao da dan ne traje bar 48 sati, jer u Zadru se doista toga puno događa. Da bi mogli sve popratiti, ne mogu baš svugdje stići, ali bio sam na par mjesta ovih dana, ne znam da li je bilo govora, vikend nam je donio itekako lijepi košarkaški događaj na Kapetanskom trgu, završnica ljetne lige, doista je bilo lijepo, preko 1200 gledatelja. Malo je pokvarilo na kraju kiša, trebala je biti zabava, ali dobro, ljubitelji sporta došli su na svoje. Sinoć je bilo, što se tiče vremena, puno ljepše, pa i bilo je puno ljepših dama. Naime, taj naš ljetni program donio je glazbenu poslasticu za sve ljubitelje scenske umjetnosti, pogotovo ljubitelje mjuzikla. Održalo se pod nazivom Music of the Night. Renomirani gosti iz Slovenije, Sara Briški-Cirman, Željka Predojević, Gregor Ravnik i Simon Dvoršak, uz našu cijenjenu Neru Gojanović, proveli su publiku na jedno čarobno putovanje, i to su bili kultni songovi iz proslavljenih naslova kao što su Fantom u operi, Priča sa zapadne strane, naravno i naša Jalta Jalta. Pa ćemo kratko poslušati Neru Gojanović.
2: Uvijek se nađe publika za svaki žanr i da onaj ko želi pratiti glazbu i umjetnost će uvijek pronaći ono što ga veseli i što želi čuti. Tu su naravno uvijek ovdje u Zadru i naši turisti, slučajni prolaznici koji se zapravo i oduševe kad vide da imaju mogućnost čuti i pogledati jedan takav program na svom godišnjem odmoru, dakle nešto što uopće nisu očekivali. A musical kao forma inače naravno izuzetno popularan i kod nas u zadnje vrijeme sve popularniji, da ne pričamo o nekoj koljevki musicala kao što je London, kao što je New York, kao što su brojne ove svjetske metropole, ali evo iznenadili bi se kako i naši kolege u Sloveniji imaju fenomenalnu musical scenu.
1: Eto, pohvalila je naša Nera i Slovence, ona je bila impresivna, stvarno, nju najviše volim slušati u paru sa našom Nelom Šarić, ali dobro je bilo i ovako. E, zatim smo se malo makli, naš zadarski fotograf, mladi Marko Lorenzo Blaslov, predstavio je fotografiju s posvetom glazbenim večerima u Svetom Donatu. Inače, imao je dosta izložba, pa čak i o Marasi, ali o tome poslušajmo što nam kaže Marko.
3: Htjeli smo kroz 20 fotografija prikazati energiju događaja, najbolje trenutke koje smo ocijenili da to jesu, tako da bi možda zainteresirali ljude koji danas prođu i dolaze kroz turističku zajednicu i koji će prolaziti kroz cijelo ljeto, da pogledaju, istraže i dođu i na glazbene večere koje se upravo odvijaju i traće još neko vrijeme.
1: Kroz bilježenje tradicionalne berbe šaša u Kopačkom ritu za potrebe našeg poznatog zadarskog Higena Maraskino, i tu ste prikazali jednu jedinstvenu poveznicu između prirode i običaja.
3: Naravno, išli smo do pletilja koje su se bavile tim opletom, koje su ga radile, provlačile kroz svoje ruke, a zatim smo išli i na berbu. Tako da imamo neki cjelokupni dokument koji je na kraju završio čak i u meridijanima, tako da je sada već vani neko vrijeme.
1: Da, obzirom da osim Radio Zadra koji ovo sluša, naša domaćica jutarnjeg programa Hrvatskog radija, prvog programa, je Sonja Batinić, što bi joj preporučili od Maraskina napraviti?
3: Gdje god ga stavi, on će dati svoj tač, tako da ne može pogriješiti.
1: Pa dobro, ja i Sonja ćemo se dogovoriti.
0: odlično Umberto.
1: Eto, to nam se lako dogovoriti, da ne bi neko nešto pomislio. Naravno, prva asocijacija je staviti ga na sladoled, jel?
0: Tu je
1: nekako najbolji.
0: Čitaš Eto, mi misli.
1: je. A idemo malo i na brojke. Uvijek ima zadovoljnih, nezadovoljnih. A u tih prvih 6 mjeseci ove godine ipak naš Zadar bilježi više dolazaka i noćenja nego lani u istom razdoblju. Lipanj je bio nešto slabiji, a da je sezona lošija nego lani, žale se predstavnici velikih izletničkih brodara, no zato su zadovoljni iznajmljivači manjih, ali luksuznih plovila. pozitivne su reakcije i ugostitelja na dobro uhodanim lokacijama, koji ipak šalju neke uvijek pritužbe zbog nelojalne konkurencije. A uz predsjednika CH zadarskih ugostitelja Roberta Kovačevića u ovom kratkom tonskom isječku čućemo i kako sezonu ocjenjuju prodavači kukuruza na Zadarskoj rivi te umjetnici na Zadarskom forumu. Dodajmo i to kako je većina naših sugovornika priznala kako su ove sezone povećali cijene, pravdajući to većim troškovima. Opravdanje je uvijek lako naći, ali poslušajmo.
4: Dolaze i neki novi ugostitelji, za neke bi dao pohvale, a za puno njih imamo problema. Te kate na stolove, na fasade koje uzrupiraju, pa do povlačenja ljudi u restorane.
5: Mama najčešće za naš brod najčešće dolazi iz vila. Vila i kruzari. S ovim brodom nam je dan 1350 eura plus gorivo. Brod je za 12 osoba, skipera i piće uključeno. I imamo dron, tako da s dronom snimamo sve ono. Mi smo zadovoljni, počeli smo u četvrtom mjesecu.
6: Tiče kukuruza, evo i ovdje svega ponude na rivi, kako vi ove godine stojite?
7: Sad imamo najviše i kupaca i tako.
6: Vidim, kukuruz je 4 eura.
7: A cijene svakdje rastu.
8: Ja radim to već 20 godina i prodala sam više od 6000 slika po cijelom svijetu. Pa ja ću vam reći da sezona nije kao prošle godine, definitivno, ali polako dolazimo na tu brojku, tako da. I ja sam morala povećati cijene s obzirom na cijene u Hrvatskoj.
6: Čim ste morali, pokleknuli ste tom trendu.
8: Jesam, morala sam, nažalost. Kad prodaješ unikatnu sliku, unikatna slika nema cijene.
0: Da, eto. Ima zadovoljnih i nezadovoljnih, kao i uvijek. Da,
1: ali mlada dama je sam rekla da je prodala preko 6000 slika. Nekakva srednja cijena slika joj je 100 eura, pa nije to baš ni tako loše.
0: Da.
1: E sad ne znam, imamo li vremena još?
0: Imamo.
1: Ili...
0: Kod mene uvijek imamo. Ima vremena, da.
1: Pa da malo popričamo, a čemu ćemo pričat. Pa imam jedan lijepi vic.
0: Ajde.
1: Može.
0: Može.
1: Došao je muž malo kasnije i ne baš iz nekakvih časnih namjera kući i i vidi mačku i opali je nogom onako da ona zamjauče. Jer je bio izgrban malo po ratu. I supruga ga pita, pa što radiš, kaže. Ma kaže, pusti, izgrebala me po vratu, pa sam je malo udario. A ona kaže, dobro si napravi, mene neki dan izgrebala po vratu, kaže. Eto, Sonja, bilo mi je ugodno popričati. O Komaraskina ćemo se naravno dogovoriti, ima dana.
0: Može, dana, evo možemo i posjetiti i jučer sam baš slušala ova izložba u Jasenica, pa tamo da su, evo i naš Jadran Anzulović iz Novigrada, da je dao svoj doprinos, dakle žene koje su se udale u Novigrad, pa evo i one su obuhvaćene tom izložbom, a imamo mi još tema, Dupin Oliver koji tamo krstari po Novigradskom moru, da sad sam baš jučer se proširio jedan video gdje se igra tamo u Maslenici s loptom, mislim stvarno ono djeluje nestvarno.
1: Da, stvarno se igra i sa djecom i sa ljudima, iako
0: znamo upozorenja, da naravno.
1: Ipak svi kažu, ipak se radi o divljoj životinji, nije treba biti oprezan, ali očito je Dobrica.
0: Dobrica, da.
1: pa nek
0: za
1: takav...
0: sad se tako pokazao, da, nadamo se da će takav i ostati.
1: Pa nek takav i ostane, da.
0: Hvala, eto. Umberto, evo, čujemo se.
1: Čujemo se,
0: hvala
1: svako
0: lijepa.
1: Dobro, Sonja.
0: Također, Umberto Piasevoli javio nam se iz Zadra.

0: 11:21, malo smo glazbeno predahnuli i zato malo kasnimo u Osijek, ali vjerujem da će nam Krunoslav Inhof to oprostiti. Krunoslave, dobar dan.
1: Dobar dan, Sonja, pozdrav tebi i svim slušateljima prvog programa Hrvatskog radija. Naravno da ću vam oprostiti.
0: Već sam mislila da ćeš reći razmislit ću.
1: Ma da, posebice s obzirom na to da evo nakon vedrih, veselih turističkih tema i viceva, mi nažalost nećemo krenuti s nekakvom lijepom pričom, iako nećemo tako i završiti današnje javljanje. Jer danas se obilježava 35. obljetnica ustrojavanja voda Satni Antunovac u organizaciji Udruge veterana vojne policije 68. bojne. Program je u 18 sati kod spomen obilježja braniteljima Antunovac i Ivanovac i crkve Svetog Antuna. Nakon toga naravno svečanosti polaganja vijenaca, paljenja svijeća. A evo kako se te 91. godine prisjeća tadašnji zapovjednik izviđača diverzanata Pero Čižić.
2: 91. bili smo se okupili samo inicijativno na farmi u Rovnjak i čuvali smo ono naše straže, naše kuće, jer znali ste sami da su oni postavili barikade i bilo je veliki problema i mi smo se počeli organizirati i onda je 14.7. osnovana 106. brigada i mi smo bili vod prisatni, jedan vod je bio Antunovac, jedan je bio Restinovo, Laslov i Ivanovac. I mi smo se organizirali ovdje na obrani naših mjesta. Bilo je, znate sami, svakakih problema, ono, branili smo prvo Orlovnjak, pa Seleš, Antunovac, u stvari branili smo Osijek i ovaj dio Hrvatske ovdje, svi mi. I u tome je poginulo i nestalo oko 68 naših pripadnika. Do sada, od 95. do danas je preminulo branitelja, oko 103 branitelja je preminulo do sada.
1: Eto, čuli smo, moramo se naravno prisjećati i tih obljetnica kako se ne bi zaboravilo i kako bi se sa stvarima od prije 35 godina upoznali naravno i naši mladi, jer upravo i o mladima u nastavku našega javljanja. Govorit ćemo o osnovnoj školi Jagode Truhelke, ona je jedna od najstarijih škola u gradu Osijeku, stoga je bila iznimno potrebna rekonstrukcija, a projekt u koji je vrijedan 5,5 milijuna eura, obuhvatit će dogradnju 8 novih učionica, izgradnju školske sportske dvorane i to sve za godinu i pol dana. Dakle, ta će škola poprimiti jedno zaista novo ruho i sve će na taj način biti spremno da škola organizira jednosmjensku nastavu, što je zapravo i cilj svim osnovnim školama u Osijeku, što je potvrdio gradonačelnik Ivan Radić danas potpisujući ugovor. A poslušajmo i pedagoginju osnovne škole Jagode Truhelke, Anu Vukojević.
3: Čime će se osnovna škola Jagode Truhelka proširiti za 2000 četvornih metara, dobit će jednu u potpunosti novu školsku sportsku dvoranu, 8 učionica s pripadajućim kabinetima i sanitarnim čvorovima, novom školskom sportskom dvoranom, dizalom za osobe s invaliditetom, sunčanom elektranom, dizalicama topline. Osnovna škola Jagoda Truhelka je jedna od 9 osnovnih škola u gradu Osijeku koja ide u školu u 2 smjene. Na ovaj način i ona će krenuti u cjelodnevnu školu, što želimo napraviti i u cijelom gradu.
4: Dogradnja ove škole iznimno će povećati kvalitetu organizacije i provedbe nastave i svih naših aktivnosti, čime će se osigurati još kvalitetniji odgojno-obrazovni proces za sve naše učenike.
1: Evo, čuli smo i nešto malo više o ovom projektu obnove, a za kraj našega javljanja, ja vam nemam vic, nego jedan prijedlog.
0: Za sljedeći put, molim te.
1: Da, dobro, pripremit ću nešto. Nego imam jednu pozivnicu zapravo za sve koji ne znaju kako provesti ljetne praznike. Naravno, i dalje govorimo o mladima, ponajprije osnovnoškolcima. Mnogi ne znaju što bi sa sobom, pa eto, ovdje kod nas u Osijeku već 24. godinu za redom Dom tehnike organizira ljeto u Domu tehnike, nude sve više i više radionica, uglavnom su sa to u posljednjim godinama vezane uz STEM područja. pa je tako i voditeljica Centra tehničke kulture u Osijeku Terezija Blekić istaknula kako su prva tri tjedna protekla ovoga ljeta u Domu tehnike i najavila, odnosno pozvala za preostalih šest za što se sve može prijaviti.
5: U prva tri tjedna smo imali jako velik odaziv. Što se tiče ostatka, u nekim radionicama još uvijek ima mjesta, tako da ovaj tjedan odrađujemo radionicu i ja sam mali modelar, spretno biciklom do cilja i radionicu mali fotografi. Mjesta još uvijek ima u radionici mali fotografi koja će se još jednom ponoviti i u radionici dizajnira i izradi, te će se još idući tjedan odraditi radionica sastavljanje Lego modela koja nam je popunjena. Ovom prilikom želim pozvati sve zainteresirane učenike ali i roditelje da pogledaju koje mi to programe nudimo za učenika osnovne škole, te ukoliko pronađu nešto zanimljivo da se priključe ljetnim radionicama u Domu tehnike.
1: Čuli ste Dom tehnike i zvono, pretpostavljam da se čulo
0: u pozadini.
1: Dom tehnike se nalazi kod nas u tvrđi u staroj gradskoj jezgri i odmah pokraj je crkva Svetog Mihaela, jedno zaista lijepo okruženje, ima Dom tehnike i lijepo dvorište, tako da zaista i u pauzama od ovih radionica može se ugodno provesti vrijeme.
0: Da, Kruno, hvala lijepo. Evo ja cijelo vrijeme razmišljam kada smo mi bili, odnosno ne znam koje si ti godište, ali moja generacija, ova 76. Pa ne sjećam
1: vrlo,
0: se baš...
1: Vrlo smo blizu. Vrlo smo blizu.
0: Po glasu ne bih priznati, rekla da, rekla bi ja da si puno mlađi. Da.
1: Nisam, tu sam. Evo, reći ću blizu. I moram reći da u tim nekakvim prvim godinama Doma tehnike ja sam išao na nekoliko radionica i tamo sam se recimo upoznao sa prvim računalima.
0: Eto, lijepo, da. A ja sam baš htjela reći da se ne sjećam da smo mi imali taj problem da ne znamo kamo bi sa sobom, da.
1: E, sad to je druga stvar, da.
0: Da. Dobro, uglavnom u svakom slučaju odlično da evo da ima događaja posvećenih našim mladima i djeci i evo da onako ne gube dane nego da stvarno
1: naravno
0: nešto korisno i naprave i nauče. Hvala ti lijepa na ovom javljanju i na svim ovim informacijama.
1: Hvala tebi i lijep pozdrav još jednom iz Osijeka.
0: Bio je to Krunoslav Inho.

0: 11 sati 31 minuta, rado bismo mi još malo svirali, ali nije dobro da ostavimo našeg Ivana Perdića koji nas čeka u splitskom studiju, da to bude predugo. Ivane, dobar ti dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz Splita.
0: Kako je u Splitu? Znam, vruće, toplo more, svugdje isto.
1: Mogu samo to potvrditi uz dodatak kako je temperatura zraka 31 stupanj Celzijeve, more 24-25 i šteta za sve one koji nisu u blizini Splita ili okolnih mjesta da ne mogu, ali kad prođe ovaj srednji dio dana, otići na neku od plaža.
0: Da, što se događaja tiče, evo znamo koji je središnji događaj.
1: Pa da, središnji događaj dana je sigurno 72. Splitsko ljeto, svečano otvorenje večeras, nacionalni kazališni festival bit će otvoren na Peristilu premijernom izvedbom Verdijeve opere Don Carlo pod ravnanjem slovenskog maestra Simona Krečića u režiji Gorana Golovka. Naslovnu ulogu pjeva proslavljeni svjetski tenor Tomislav Mužek. To je večeras u 21 sat. Evo što kaže ravnatelj Splitskog ljeta i intendant Splitskog HNK Božo Župić.
2: Don Carlo je jedan veliko monumentalno Verdijevo djelo koje priliči ovakvoj pozornici, ovakvom gradu, ovakvom festivalu. Nije bilo lako jer naše su ansambli nažalost osiromašeni ljudstvom, ali evo mi smo uspjeli okupiti najbolje hrvatske pjevače. Imamo možda prvi put u povijesti za jedno ovako veliko djelo sve pjevače u kastu koji su Hrvati. Dobra situacija da možemo reći da naše škole, naše akademije vrijede i da imamo što pokazati.
1: Da, tako kaže intendant Boža Župić. Inače, operne, dramske i baletne predstave u idućih mjesec dana izvodit će se na brojnim pozornicama. Sve to skupa financijski stoji 1.900.000 eura. Podrška grada i Ministarstva kulture je tu, gradonačelnik Tomislav Šuta.
3: Mislim da je sve skupa ambiciozno, Don Carlos premijera na Peristilu, isto tako čestitke i baletu i drami na nekoliko lokacija, to je same Marijan, turističko-ugostiteljska škola, Dujmovača kao jedna od novih lokacija. Sve skupa pokazalo se da oni okviri koji su zadani se išlo i više od toga, tako da sve čestitke cijelom Hrvatskom narodnom kazalištu, svim djelatnicima i grad Split i Ministarstvo kulture, Splitsko-dalmatinska županija, maksimalno stoje uz Hrvatsko narodno kazalište i daju punu podršku.
1: I sama svečanost otvorenja 72. Splitskog ljeta s Peristila bit će i u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija večeras od 21 sat. Tko će sve biti od uzvanika, teško je sada kazati, no bit će ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek koja je već sada u Splitu jer u ovim trenucima u tijeku je i dodjela ugovora o bespovratnim sredstvima u sklopu poziva čitanjem do uključivog društva. Tu je taj ugovor uručuje se gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu, pa ćemo kasnije u našim informativnim emisijama vjerojatno imati i poneku izjavu ministrice kulture o splitskom ljetu, ali i o ovom ugovoru koji dodjeljuje Splitskoj gradskoj knjižnici Marka Marulića. Ono što je još vrijedno danas istaknuti iz Splita, kojem kronično nedostaje kao i svugdje u Hrvatskoj staračkih domova gdje su liste čekanja velike, da se polako taj projekt, proces, kako bih rekao, prenamjene vojnog kompleksa Dujlovo, točnije hotela Zagrebu u starački dom, nekako pokrenuo s mrtve točke. Posljednji starački dom u Splitu izgrađen je prije 40 godina. Eto, sada smo došli do situacije da je danas potpisan ugovor za izradu idejnog rješenja kako bi se hotel Zagreb, vojno odmaralište, dakle Dujlovo, prenamijenilo u dom za starije. Taj ugovor za izradu idejnog rješenja stoji 168.000 eura. Trebao bi se napraviti u roku od neka 4 mjeseca, ali začetnici ideje, nezavisni gradski vijećnik Davor Matijević i bivši gradski vijećnik Ante Zoričić kažu da je to točka s koje više nema povratka, da sada stvari zapravo počinju. Evo što je rekao Zoričić.
4: Ovaj korak je jedan od najvećih koraka u ovome procesu, tako da mi je drago da smo do toga došli, jer je idejno rješenje i snimka postojećeg stanja preduvjet dobivanju darovnice. Kad budemo imali rješenje i kad predamo dokumentaciju za darovnicu, da se približavamo nepovratnoj točki, da više niko ne može ugroziti ovaj projekt.
1: Da, čuli smo Antu Zoričića, a darovnicu treba dati Vlada Republike Hrvatske, ona je to obećala s obzirom da Splitski HDZ nije imao 16. ruku u gradskom vijeću, ukazao se tada inicijator ove ideje Davor Matijević, pa eto tako to ide.
0: Da, znači sve su oči uprte u Vladu.
1: Da, uprte su u Vladu, do kraja godine bi trebala doći ta darovnica, pa onda taj nekakav sve skupa da se zahuta taj projekt, onda ćemo opet sigurno nekoliko godina čekati da se sve to skupa i prenamijeni. Ali barem je počelo.
0: Tako je, da. Evo, nadamo se da će doći do svojeg završetka i taj i mnogobrojni drugi projekti. Evo, kao što si rekao, da starački domovi zapravo svugdje su, evo, bolna točka, gotovo u svim gradovima, kao i vrtići, kao i ima još. Evo.
1: Mnogo toga.
0: Tako je, da. Ali o tome nekom drugom prigodom.
1: Drugom zgodom. Do slušanja.
0: Hvala lijepa. Iz Splita nam se javio Ivan Perdić.

0: Eto da. Čuli smo, dakle, posebice na moru, ali zapravo ništa ne zaostaje, niti Osijek, evo i Knin kao gradovi na kontinentu. Ima jako puno događaja, e pa sad mene zanima, prati li Zagreb to?
1: To što se događa. Pa prati, da Zagreb ima. Je zapravo nekoliko festivala traje, događanja koja zapravo se provlače kroz cijelo ljeto. Recimo, evo spomenut ću samo ljeto u MSU. Još ovaj petak, istina Bog, završava.
0: Čvenk nam traje.
1: Čvenk traje, dakle, na Gornjem gradu su događanja. Šta još? Zagreb Film Festival ima svoje ljetne dane.
0: Da, ima
1: i obnova, i obnova grada. Dakle, na više lokacija se u Zagrebu radi i to se žestoko radi. Evo danas baš počinje obnova jednog od najvažnijih tramvajskih čvorišta, raskriće Zvonimirove i Šubićeve ulice, a radovi će trajati do sredine kolovoza. I zbog toga je zatvoren prolaz vozilima kroz Šubićevu u oba smjera, a tamo je mislim dosta bitna ulica i plac je tamo i svašta nešto je tamo. A sedmica, dakle tramvajska linija 7, vozit će izmijenjenom trasom. Ono što mi u programu pratimo, to su te priče sa našim sugrađanima koje zapravo koliko ih ima ni ne stignemo kroz ovu redovitu sezonu obradi, zato što politika pojede puno programa. Ali uglavnom, danas smo se bavili radovima u starom kamenolomu koji su zabrinuli stanovnike Podsuseda i Podsusedskog dolja. To je područje koje je nedavno bilo zaštićeno u okviru programa Natura 2000. A o uklanjanju starih građevina koje su tamo, građani nisu bili pravovremeno obavješteni. Dakle, tamo se sad nešto događa. Da li stambena priča, da li idu prema uređenju nekakvog zelenila tamo, to se još ne zna. Uglavnom, postalo je...
0: Nismo došli do informacije.
1: Da, uglavnom, postalo im je sumnjivo čim se pomaknula zaštita i postavile su se kamere. Evo, tako nam je govorila susjeda, jedna naša građanka koja tamo stanuje, Marija Klabučar.
2: Prvi posao prije tjedan dana su krenuli radovi, tvorili su dole glavni ulaz kroz koju kamera snima. Dakle, to nam je već bilo sumnjivo. Čim smo mi počeli propitkivati, onda su se prebacili na ovu stranu. To je opasno, jel? Da bi danas rušili separaciju. Separacija koja ima betona 1 metar. Dakle, čisti u cijeli taj prostor, a nas sad interesira zašto čiste. Što će se tu dogoditi? Mi smo bili i protiv rada kamenoloma, da se tak radi, da se minira, htjeli smo da to bude, da se etaže saniraju, da se šuma vrati šumi. Kad vidite, to je sve bil kamen, sad je šuma. Tako da cijelo vrijeme pratimo i tu je nas strah.
0: Da, vjerojatno je strah opravdan,
1: hladno,
0: tako
1: da.
0: Je, da, mislim, ne znamo, ali evo, sad kad smo to čuli, vjerujem da ćete i vi, pa a i neki drugi kolege iz drugih medija, da će se vjerojatno pozabaviti
1: pa
0: tom pričom.
1: Pa, vrlo vjerojatno i vrlo skoro ćemo saznati što se događa, tko planira i što planira.
0: Planiraju, da.
1: Vjerojatno bi danas na to odgovarao gradonačelnik, da ima svoju redovitu preskonferenciju utorkom, ali i njima je ljetna shema u igri, pa... Te preskonferencije će se održavati vjerojatno po potrebi, a ne redovito utorkom kako smo navikli. I evo, to je više manje sve uz taj festival Ljetna pozornica Tuškanca. Dakle, od danas ugošćuje ljetne dane Zagrebačkog filmskog festivala cijeli ovaj tjedan. I riječ je o izboru naslova s prošlogodišnjeg izdanja Zagreb Film Festivala, koji će evo od danas pa do 18. srpnja biti na ljetnoj pozornici Tuškanac. Ako ništa, ljetna pozornica je baš odlično mjesto za biti, da i nema ništa na velikom platu kad si gore u šumi si i hladnije je 2-3 stupnja nego u gradu. Sve projekcije su u 21:30, tako da je dovoljno rashlađen grad i ovako samo cesta.
0: Ali vidim ja da ti neke naslove imaš tamo zapisane.
1: Da.
0: To si htio preskočiti.
1: Pa otvara Vjetre, pričaj sa mnom, to je zapravo pobjednik 23. Zagreb Film Festivala. A redom nakon njega, dakle srijeda, četvrtak, petak, kada te je strah, staviš srce u usta i nasmiješiš se, pa je Miroiris number 3, pa Nezahvalna bića, i na kraju je nagrađivani film pjesnik kolumbijskog redatelja

0: Cibona mese sota. Eto.
1: Jasno mi je zašto si htio to izbjeći, da.
0: Ko voli kolumbijsku kinematografiju, došao je na svoje.
1: Da, da. Ali dobro, vjerojatno nekim našim slušateljima upravo ti naslovi nešto i znače, da, pa možda, evo, upravo zbog toga što si ih nabrojali.
0: Da, dobro da smo ih pročitali. Ne.
1: Minja, hvala ti lijepo.
0: Hvala i tebi na
1: uvrštenju. Evo, bio je to naš Miljenko Cvitković, koji je s nama podijelio informacije vezane za naš glavni grad. Mi ćemo vas pozdraviti. Glazbeni urednik bio je Pavle Miljenović, za tonskim pultom je bio Kruno Vrbanović, ja sam Sonja Batinić. Evo, tjedan nam je tek na početku, družimo se u ovom terminu sve do petka i u petak i čućemo puno toga još zanimljivoga. Ugodan ostatak dana i do slušanja.

0: klasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Oglasi.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Na velikoj francuskoj godišnjoj vojnoj paradi u povodu Dana pada Bastilje, koja je upravo završila u Parizu, sudjelovali su zrakoplovi iz 11 evropskih zemalja i oko 500 savezničkih vojnika iz koalicije vojnih. Među njima marširala je i antiteroristička jedinica Lučko, a s evropskim čelnicima mimohod je pratio i premijer Andrej Plenković. Iz Pariza javlja Ivanka Zorić.
1: Impresivna parada počela je tradicionalnim akrobatskim preletom vojnih zrakoplova praćenih s dva miraža kojima su pilotirali francuski i ukrajinski piloti. Vidjeli smo i francuske Rafale, jedan od njih iz nuklearnih snaga, potom i njemačke, grčke, britanske i švedske borbene zrakoplove. U mimohodu Champs-Élysées prošlo je oko 7000 vojnika, 300 vozila i 200 konja, dok su ih preletjela 32 helikoptera i 90 zrakoplova. Među 500 savezničkih vojnika u pješadijskoj paradi bila su i 22 pripadnika antiterorističke jedinice Lučko, o čemu je premijer Plenković rekao.
2: Dakle, nije to stvar ceremonije ili sutra rata, nego je stvar toga gdje mi pripadamo. Hrvatska je u zadnjih 35 godina željela i u NATO i u Europsku uniju i znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bila jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritorij. Ovdje je stvar jasna. To jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
1: Izbor sudionika francuskog mimohoda ističe savezništva, povijesne veze, vanjsko-političke prioritete i odraz je međunarodnog konteksta, pa je ove godine nazvana strateško buđenje Europe, dok je u središtu bila Ukrajina. Parada je naravno i prilika za prikaz francuske vojne moći, pa su zrakoplovi bili opremljeni maketama oružja, a helikopteri su letjeli iznad oklopnih vozila i simulirali uvjete modernog operativnog angažmana. Francuska je drugi najveći izvoznik oružja na svijetu, a u posljednjih nekoliko godina francuski izvoz oružja unutar Europe porastao je više od 5 puta. Za predsjednika Macrona ovo je bila posljednja predsjednička parada za veliki praznik na kojem je u 2 dana okupio sve svoje europske saveznike.
0: O premijerovim porukama iz Pariza govorilo se i u Saboru. Zastupnici Marijana Puljak iz Centra i Zvonimir Troskot iz Mosta.
3: Po Ustavu vanjska politika se radi u dogovoru između predsjednika vlade i predsjednika države i pozivam ih evo oboje da se konačno dogovore, sjednu za stol i dogovore se što je hrvatska vanjska politika.
4: Sama činjenica da je jučer održan sastanak koalicije voljnih zapravo demaskira našeg premijera. Dakle, mislim da je to izrazito opasno ovo što se radi i da je dobra bila odluka, dakle, prije svega javnosti. Dakle, naglašavam sada javnosti koje je 75% ljudi diljem Hrvatske reklo da ne želi bilo kakvo sudjelovanje vojske, dakle, u takvim mimohodima koji su prije svega jasna geopolitička poruka. To je ključna stvar.
0: Sabor inače raspravlja o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju predlaže Domovinski pokret. Tim se dokumentom, objašnjavaju iz DP-a, nastoji pronaći rješenje koje će spriječiti preglasavanje Hrvata na izborima za članove predsjedništva BiH. Potkraj prošloga tjedna o tome su postigli dogovor s koalicijskim partnerom HDZ-om. Dio oporbe poduprijeće rezoluciju, no imaju primjedbe. Zastupnik stranke Drito, Nino Raspudić, pa predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.
5: U odnosu na izvorni tekst kojeg ste spremili, očito sa stručnim ljudima upućenim u stanje u BiH, od 7 nekih bitnih točaka, 6,5 je otpalo. Pa sada me zanima, dakle, najavljivali ste viski, onda ste prezentirali kamilicu, onda ste kamilici dodali malo HDZ-ovog laksativa o evropskom putu BiH. Dakle, kamilica s laksativom je pred nama danas.
6: Morali bi na neki način pokušati obuzdati ego i vidjeti širu sliku, širi interes. Mudro je možda, pragmatično, iz aspekta populizma, nabacivati se viski forama i ne znam čime ne. Ja mogu vam uzraditi, ali neću nekakvim karate majstorima, nije mi to cilj. Cilj je da budemo svi u ovoj sabornici na tragu rezolucije i podrške našem narodu.
0: Požar na području Blata na Korčuli pod nadzorom je vatrogasaca. I sinoć je požarište saniralo 50 vatrogasaca s 10 vozila, a jutros je odrađena smjena snaga. Dobra je vijest da su požari koji su planuli na mljetu ugašeni. S Korčule nam se javio predsjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Ivo Franušić.
7: Korčula je još uvijek tam malo aktivna. Jutro smo promijenili te freške snage, smo uveli u požarište i rješavamo sva ova izdimljavanja koja nam se pojavljivaju kako se podsjetna temperatura i maestral. Sve je pod kontrolom, sve se rješava. Koje došlo nam je traktor u izviđanje, ako nam negdje bude trebalo malo da nam pomogne, da nam bace dok dođu mladići sa cijevima do svih tih izdimljavanja. Ovo je veliko, velika je to površina i grubo je prošarano, grub je veliki rub i ima tu još posla sigurno 2-3 dana. Dežurstva i gašenje tih izdimljavanja koja će se pojavljivati, jer to je jako debel sloj šušnja, iglica, borovi koji odimljavaju jednostavno kako se podigne dnevna temperatura, malo dođe maestrala oko podne 1 i onda vam se pojavljaju timovi i vatre.
0: U jeku sezone saborski odbor raspravio izvješće o pripremama za protupožarnu i turističku sezonu, te izvješće civilne zaštite o toj temi. Među ostalim, istaknuto je da je vlada u posljednjih 10 godina u opremanje uložila oko 600 milijuna eura. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, pa potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
8: Sustav vatrogastva zajedno sa svim ostalim subjektima sustava domovinske sigurnosti ostvaruje uspješno sve postavljene zadaće i ciljeve i spreman je za protupožarnu i turističku sezonu, što smo i vidjeli. No tu svakako se očekuje podrška svih, prije svega i građana i turista, u odgovornom ponašanju i poštivanju propisanih mjera zaštite od požara. Ove godine imamo jedan novi fenomen, a to su brza suha grmljavinska nevremena. Dakle, veliki broj požara je nastao uslijed grmljavinskog nevremena. To je nešto što se moramo i mi prilagoditi kao jedan sustav.
9: Od većih projekata koji su u tijeku opremanja ističem nabava 78 vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara u vrijednosti od čak 21,8 milijuna eura, nabava 48 vatrogasnih cisterni u vrijednosti 17,76 milijuna eura, rekonstrukcija, obnova i opremanje čak 39 vatrogasnih domova, nabava sustava veze. Ono što je iznimno važno je sustav ranog otkrivanja požara pomoću kamera. Instalirane su 224 kamere na 113 lokacija. Naknada po sezonskom vatrogasu ove godine sa 750 eura povećana na 900 eura mjesečno.
0: U protokorupcijskoj akciji USKOK-a uhićen je bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić. Uz njega uhićena je i Neda Livljanić, nekadašnja voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije. Sumnja se da je Šimić, uz njezinu pomoć, protuzakonito ishodio potrebne dozvole za svoj kamp u Tisnom. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković predstavio je Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava te 9 pravilnika kojima se uređuje područje željezničkog, cestovnog prometa, elektroničkih komunikacija te unutarnje plovidbe. Neizbježno pitanje za ministra bilo je o ograđenoj hotelskoj plaži na riječkoj Kostabeli, koja se prema tvrdnjama Mostova zastupnika Marina Miletića čak i naplaćuje građanima. Ministar ponavlja da je riječ o 30-godišnjoj koncesiji izdano je prema zakonu iz 2015. za vrijeme vlade Zorana Milanovića. No, ako bi se dokazalo da je netko naplatio ulazak na plažu ili ga naplaćuje, koncesija bi se mogla raskinuti, istaknuo je Butković.
10: Mi smo napravili nekoliko nadzora, radimo ih još. Tamo se ne smije naplatiti korištenje plaže. Ukoliko bi Hilton ili bilo tko drugi koji ima takav ugovor naplatio korištenje plaže, to su uvjeti da se ide u raskid ugovora o koncesiji. Mi smo 2023. godine donijeli novi zakon o pomorskom dobru i taj zakon, novi zakon koji je sada na snazi, on više ne poznaje mogućnost isključenja pomorskog dobra iz opće uporabe kad govorimo o plažama. Znači, mogućnost danas da imate zatvorenu plažu ne postoji. Ovo su situacije iz prošlosti, ponavljam, kako ti ugovori budu isticali, više mogućnost novih ugovora ili produljenja postojećih ugovora za zatvorene plaže neće biti mogućnost. Sport.
0: Večeras se polufinale svjetskog nogometnog prvenstva. Snage će na terenu odmjeriti Francuska i Španjolska. Francuski izbornik Didier Deschamps. Tranquille.
11: Smireno, zato što smo u polufinalu, naravno znamo našeg suparnika, ali važno je zadržati smirenost. Priprema je normalna, klasična, eto, čak i ako naravno to nije. To nam nije prva utakmica u skupini, niti osmina finala, to je polufinale.
0: Vremenska prognoza. Biće je pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U nastavku dana i navečer više oblaka te kiša i pljuskovi s grmljavinom, mjestimice izraženiji u središnjim predjelima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku južni i jugoistočni. Temperatura od 29 do 34 stupnja. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Miroslav Šeb, uredila Irena Dizdarević.
12: Dogodilo se na današnji dan.
13: Francuski kralj iz dinastije Kapetovića, Filip II. August, umro je 14. srpnja 1223. godine. Rođen je u Parizu 21. kolovoza 1165. a za kralja je okrunjen 1. studenog 1179. godine. Bio je prvi kralj u povijesti koji je nosio titulu kralja Francuske. Njegovi prethodnici bili su kraljevi Franaka. Filip II. August bio je jedan od najuspješnijih vladara u srednjovjekovnoj Europi.
14: Već 1181. započeo je svoj prvi rat protiv vazala koji su se htjeli otrgnuti njegovom senioratu. Vodio je niz ratova protiv engleskih kraljeva Henrika II., Rikarda Lavljeg srca i Ivana Bezemlje. Zajedno s Rikardom Lavljeg srca, s kojim je kasnije zaratio, i Fridrihom Barbarosom od 1189. do 1192. sudjelovao je i u Trećem križarskom ratu. Iz tog se rata povukao zbog smrti Filipa Alzaškog, jednog od najmoćnijih svojih vazala, kako bi spriječio borbe u Francuskoj zbog njegove smrti. Vrhunac njegovih ratnih uspjeha zbio se 1214. godine, kad je u bici kod Buvana pobijedio englesko-njemačko-flamansku koaliciju. Engleski je teritorij u Francuskoj za vrijeme svoje vladavine smanjio za 5 puta. Filip II. August zapamćen je i kao vješt upravljač državom. Reorganizirao je javnu upravu, povećao prihode državne blagajne i stabilizirao državne financije. U njegovo doba Francuska je napredovala, ali je i stanovništvo u Francuskoj bolje živjelo. Bio je popularan i u narodu jer je ograničio vlast velikaša, i to snaženjem tada nastajuće srednje klase. Reorganizirao je i vojsku. Početkom svoje vladavine mogao je u kratkom roku mobilizirati vojsku od 3000 ljudi, među kojima su bili vitezovi, strijelci, kopljanici, pješaci. Kao i većina pripadnika dinastije Kapetovića, bio je u lošim odnosima s crkvom zbog svojih rastava i novih vjenčanja. Filip II. August imao je i tamnih strana svoje vladavine. Godine 1182. protjerao je sve Židove iz svoje države i konfiscirao njihovu imovinu. Filip II. August umro je 14. srpnja 1223. godine.
13: Francuska revolucija, jedan od ključnih događaja moderne europske povijesti, započela je padom Bastilje, zloglasne pariške tamnice. To se dogodilo 14. srpnja 1789. godine. Temeljni razlog revolucije bila je neravnoteža između ekonomske i političke moći u Francuskoj kraljevini. U njoj se već desetljećima polako razvijala građanska klasa, koja je vremenom sve više i više ekonomski snažila, ali nije dobivala politička prava. Istodobno je ekonomska snaga plemića slabila, ali oni su zadržavali politička prava i moć.
14: 18. stoljeće u Francuskoj je duboko prožeto prosvjetiteljstvom i nove su slobodarske ideje snažno utjecale na francusko građanstvo i trgovce u gradovima. Revolucionarnom raspoloženju u Francuskoj doprinijela je iznimno teška situacija. Francuska, kao izrazito agrarna i prerano prenaseljena država, u doba revolucije brojala je oko 27 milijuna stanovnika, bilježila je od 1786. do 1788. godine vrlo loše žetve, koje su bile posljedica i za Europu katastrofalne erupcije islandskog vulkana Laki. U rano ljeto 1789. godine mnogi su gladovali, spremišta hrane bila su prazna, a nova žetva tek je slijedila. Kralj Louis XVI. Nastojao je, bez obzira na objektivne teškoće, napuniti državnu blagajnu. To je izazvalo niz nezadovoljstava koja su natjerala Luja 16. da za 5. svibnja 1789. godine sazove opće staleže na sjednicu u Parizu. Umjesto smirivanja situacije, sjednica općih staleža stanje je dodatno zaoštrila. Poslanici su tražili donošenje ustava i 17. lipnja proglasili su Narodnu skupštinu. Kralj je to odobrio, ali je istodobno pozvao i vojna pojačanja, na što je izbila pobuna u Parizu. Narod je provalio u oružarnicu Doma invalida i naoružan je krenuo na zloglasnu Bastilju. U trenutku napada na Bastilju u njoj je bilo samo 7 zatvorenika, ali je njezinim osvajanjem srušen simbol terora i kraljeve samovolje. Njezinim padom započela je Francuska revolucija koja je potrajala 5 godina, a 14. srpnja je najveći državni blagdan u Francuskoj.
15: Gudo, sett fart på den sjusoverskan.
16: Ingrid får lägga matsäck åt Karin. Ta vetekakorna och lägg ost emellan och kött från fårbogen.
17: Čuli ste odlomak iz filma Djevičanski izvor. Njega je režirao Ingmar Bergman, jedan od najvećih i najutjecajnijih režisera, autor 62 filma i više od 170 kazališnih predstava. On je rođen 14. srpnja 1918. godine u Psali, u Švedskoj. Na filmu je Bergman počeo raditi 1941. godine. Prvi veći uspjeh postiže kao scenarist filma Mučenje, glasovitog Alfa Sjöberga. U sljedećih 10 godina snima jedan film godišnje, a međunarodni uspjeh postiže 1955. godine filmom Osmjesi ljetne noći. Samo 2 godine kasnije snima 2 izuzetno važna filma za povijest svjetske filmografije, Sedmi pečat i Divlje jagode.
14: Prvog Oscara osvaja 1960. godine za film Djevičanski izvor. U tim je filmovima naznačio teme kojima će se baviti za vrijeme cijele karijere. Njegovi filmovi često govore o ljudskoj egzistenciji, smrti i ljudskoj usamljenosti. Mnogi su njegovi filmovi prožeti religijom, otac mu je bio protestantski pastor, i odnosom prema Bogu. Istaknuto mjesto u njegovim filmovima ima i ljudska seksualnost koju povezuje s egzistencijom. Bergman je izvanredno radio na ženskim likovima i mnogi su ženski likovi u njegovim filmovima svjesni svoje seksualnosti, a time i sebe samih, nego muški likovi. Ljudska seksualnost za njega je ujedno i način kako da publika osjeti njegove filmove i da ih ne doživi kao isključivo intelektualne radove. 60. godina snima nekoliko važnih filmova među kojima se posebno ističe Persona, a krajem tog desetljeća zapada u kreativnu krizu. Iz nje se izvlači filmom Krici i šaputanja iz 1972. godine o tegobnom odnosu tri sestre. Godine 1976. optužen je da je utajio porez, uhićen je za vrijeme probe u kazalištu, a tu je optužbu osobno duboko i teško proživljavao. Nekoliko je godina iz protesta snimao u inozemstvu, a sve optužbe protiv njega su odbačene. Vratio se u Švedsku i snimio film Fanny Alexander, svoj najkomercijalniji film koji je osvojio čak 4 Oscara. Nakon njega najavio je svoje povlačenje s filma, a nastavio je raditi u kazalištu i na televiziji. Bergman je jedan od najutjecajnijih filmskih režisera u povijesti. Utjecao je na različite režisere, od Woody Allena i Davida Lincha do Stanleya Kubricka i Andreja Tarkovskog. Umro je na otoku Faro 30. srpnja 2007. godine, istog dana kad i veliki talijanski režiser Michelangelo Antonioni.
17: U lipnju 1969. godine u drugom krugu kvalifikacija za svjetsko nogometno prvenstvo u Meksiku sastali su se Honduras i Salvador. Honduras je 8. lipnja pobijedio 1-0 u prvoj utakmici. Tjedan dana kasnije u uzvratnoj utakmici pobijedio je Salvador. Već prvu utakmicu pratilo je veliko nasilje, a u drugoj utakmici ono je bilo još veće. Kako je svaka reprezentacija pobijedila u jednoj utakmici, prema tadašnjim pravilima morala se odigrati i treća utakmica na neutralnom terenu.
14: Ta treća utakmica odigrana je u Ciudad Mexico 26. lipnja. Salvador je pobijedio 3-2. Istog je dana Salvador prekinuo diplomatske odnose s Hondurasom, navevši da vlada u Tegucigalpi nije napravila ništa da kazni nasilje od 8. lipnja. Salvador je Honduras optužio i za genocid, a vlada Hondurasa bila je nespremna dati bilo kakvu odštetu za pretrpljenu štetu. Nešto više od 2 tjedna nakon toga izbio je nogometni rat, koji je zabilježen u povijesti kao rat 100 sati, a nogomet je prvi put u povijesti postao izlikom za započinjanje rata. Uzroci rata ipak su bili dublji od nogometne utakmice. Od početka 20. stoljeća oko 300.000 stanovnika Salvadora iselilo je u prostraniji i manje naseljeni Honduras. Oni su agrarnim reformama provedenima u toj zemlji 60. godina ostali bez zemlje i njihov povratak u Salvador prijetio je urušavanju socijalne strukture te države. Salvador je iznenadno napao Honduras bombardirajući njegove aerodrome iz posebno prilagođenih putničkih zrakoplova. Salvador je nakon toga iskoristio brojčanu prednost svoje vojske, a Hondurasu je u pomoć slanjem oružja i municije priskočila Nikaragva. Primjer je na inicijativu organizacije Američkog jedinstva postignuto 18. srpnja, a dotad je poginulo oko 900 vojnika Salvadora i oko 2100 vojnika Hondurasa. Mirovni ugovor dvije su države sklopile 30. listopada 1980. Granični spor oko zaljeva Fonseca, također jedan od uzroka rata, razriješile su pred Međunarodnim sudom pravde i u skladu s odlukom suda koji je veći dio teritorija dao Hondurasu, sklopile granični sporazum 1998. godine.
18: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Jano Šremer, Krešimir Horvat, Alen Križančić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
19: Hrvatski radio, prvi program.
20: Konkantski klub.
19: Komunikacijski klub.
14: Dragi slušatelji, u današnjem terminu komunikacijskog kluba slušat ćemo dijelove sastanka održanog 4. studenog 2025. Još jednog u kojem smo učili o jednoj specifičnoj komunikaciji o kojoj najčešće ni ne mislimo, kao prijenosu poruke. Kad nešto fotografiramo ovako, prenjećemo jednu poruku. Kad fotografiramo onako, drugu. Poželjno je da težimo dobroj fotografiji, jer i najlošijom fotografijom u najmanju ruku prenosimo poruku o fotografu, ne baš dobru. Stručni gost bio nam je učitelj fotografije Vladimir Šimunić, voditelj fotoodjela u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu i nositelj fotografskih kolegija u Algebri. Bio je to jesenski dan, pa smo počeli fotografskim pogledom na žuto lišće, kišu i slične kadrove.
21: To je likovno gledano, pa i fotografski gledano, najinteresantnije godišnje doba. Zbog toga jer jesen može biti sunčana, radosna, rumena, istovremeno može biti maglovita, memljiva, ljigava, rekli bi, jel, siva. Od mraza, magle, znači svih tih nekakvih atmosferskih pojava koje su strašno fotogenične, jesen je trajna inspiracija, u krajnjoj liniji i zadatak mojim učenicima i studentima.
22: A sve ovo kako ste opisali da je jesen, sve to može biti i treba biti fotografija, a na fotografu je da to doista tu poruku i pošalje, da to ostvari.
21: Tako je, to je gledati prostim okom ili fotografirati neku temu, to je potpuno različita stvar, zbog toga jer buduća slika, ta naša fotografska slika, u stvari ne nastaje u aparatu, nego nastaje u našoj glavi. To je osnovna razlika između fotografa znalca i fotografa ili neznalca, amatera.
22: Ali gledati je ipak nešto od čega treba krenuti.
21: Apsolutno.
22: Kako vi gledate na svijet, vjerojatno malo drukčije nego mi, obični smrtnici?
21: Pa, osnovna razlika između fotografa, snimatelja i običnog smrtnika je u tome što fotograf gleda u okviru. Znači, osnovno izraženo sredstvo fotografije, ali tako istovremeno i filma, je okvir. Znači, samo ono u okviru je istina. Ono izvan okvira više ne postoji i temeljna zadaća fotografa je odabir. Što ćemo odabrati? Sad smo došli smo na Plitvice, pogledamo panoramski oko sebe, svugdje je predivna jesen, predivna je priroda. Ali što ćemo odabrati? Ima ogroman broj ljudi koji su bili na predivnim mjestima, sad ćemo biti zločesti i reći, a vratili su se sa ružnim slikama. Zato jer nisu znali odabrati ili su odabrali krivo ili su odabrali nešto u krivom trenutku ili na krivi način.
22: Može li to biti da se ima ružne slike?
21: Da. Da. Da, ružno je reći ružna slika, ali mi bi rekli likovno neinteresantna, dekomponirana. Eto,
22: tako. A to je samo zato što zapravo ne znamo, to jest...
21: Jer ne poznamo likovnu sintaksu. Kao što jezik ima svoju gramatiku, I moramo biti razumljivi u onome što želimo reći, jednako tako i fotografski ili neki drugi slikovni jezik ima svoja pravila igre koja ćemo mi onda poštivati ili nećemo poštivati.
22: A to ćemo, siguran sam, nešto naučiti i tijekom današnjeg sastanka u komunikacijskom klubu. Znaćemo nakon emisije s vama više nego što smo o fotografiranju znali na početku nakon današnjih podnevnih vijesti. Spomenuli ste i film, vi ste zapravo završili studij snimanja na Akademiji dramske umjetnosti, dakle s filmskom kamerom ste
21: da,
22: u ruci bili tijekom
21: studija. U to doba kad sam ja studirao, to je bila jedina mogućnost, to je studij snimanja, međutim kroz taj studij snimanja se paralelno naravno vuče i fotografija i rasvjeta. Danas je to po bolonjskom sustavu malo drugačije, dodiplomski studij je samo studij snimanja, a kasnije se onda studenti na diplomskom studiju odlučuju posebno ili studiraju kameru, ili studiraju rasvjetu, ili studiraju fotografiju, makar je to vrlo slično.
22: A kad kažete rasvjeta, to je isto jedna od ključnih riječi kod dobre fotografije.
21: Apsolutno, jer fotografija je zapis svjetlom, znači hrvatski fotografiju prevodimo kao svjetlopis. Uopće da bi fotografija nastala moramo imati svjetlo i naravno moramo imati medij koji je u stanju trajno zapisati taj svjetlosni impuls, ali kao što slikar ima svoju paletu boja i vrstu boje s kojom radi, tako fotograf, snimatelj ima određeno svjetlo koje ima nekakvu kvalitetu, ima nekakvu boju, ima nekakav smjer, ima nekakav intenzitet. Znači mi crtamo, pišemo svjetlo.
22: Mogli bi se možda reći svi smo mi zapravo sad fotografi, jer svi imamo nekakav doticaj s fotografijom, bez obzira na to snimamo li nešto s mobitelom ili netko ima možda i mali fotoaparat. To zapravo iz vaše predavačke, profesorske perspektive ništa nije za odbacivanje. Sa svime se može postići neki rezultat i sa svime se može postići bolji ako se obrati pozornost na nešto što treba znati.
21: Apsolutno. Tehnološki napredak i digitalna fotografija su donijeli jednu eksploziju fotografije i danas gotovo da ne postoji čovjek koji ne snima. Svi imamo mobitele, mobiteli danas imaju integrirane, vrlo sofisticirane uređaje za snimanje i dobro ste rekli, danas su svi fotografi. Za razliku od nekakvog mog djetinjstva ili mladosti, kad su amateri bili pojedini zanesenjaci. Ja se sjećam da je bilo mnogo obitelji u kojima nitko nije ništa snimao. Ili su ljudi imali nekakav mali kompaktni aparat i u tijeku godine dana, u 12 mjeseci su ispucali jedan film, pa si kad su razvili film imali su dva Božića.
22: To je bilo 36 fotografija.
21: Tako je, a danas se snima ogromna količina fotografija, što naravno s jedne strane je prednost, jer neminovno iz velike količine imamo što za odabrati, ali s druge strane se ruše kriteriji i ima taj jedan izraz koji je tako može zvučiti na različit način, ali živimo u vremenu koje je u biti zagađeno slikom. Znači, to je tolika količina fotografija koje kolaju svugdje, tako da je dosta veliki šum i treba znati izabrati iz te velike količine materijala nešto kvalitetno.
22: Što je zapravo problem ne samo s fotografijom, nego s bilo kojom vrstom informacija danas, pa je onda i jedna od vještina koje učimo u komunikacijskom klubu, probir, naći pravu informaciju, naći pravi sadržaj, komunicirati kako treba, pa smo imali recimo u jednoj od prethodnih epizoda i vježbe aktivnog slušanja. U školi primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu imate i predmet koji se zove fotografske tehnike. Je li tu riječ o, recimo to tako, povijesti tehnika ili o različitim tehnikama koje se koriste danas ili o jednom i o drugom?
21: Pa, evo ja sam već skoro 30 godina nastavnik fotografije, radio sam i radim još uvijek u različitim institucijama gdje se taj predmet fotografija administrativno dijeli u nekakve ladice. Međutim, uvijek je to ista priča. No dobro, da se vratim na pitanje. U školi primijenjene umjetnosti mi na foto odjelu imamo predmet fotografske tehnike, fotografski dizajn, elektroničke medije i fotolaboratorijski rad. Mi smo jedna od rijetkih institucija još koja njeguje i aktivno poučava i analognu fotografiju. jer imamo kapacitete za to. Mnoge druge institucije obrazovne su od toga odustale iz prostornih organizacijskih razloga. Predmet fotografske tehnike služi prvenstveno tome da ja svoje učenike naučim fotografski misliti. To je ta doći do spoznaje koja je razlika između fotografa amatera i fotografa profesionalca i koja je razlika između mojeg gledanja i fotografiranja. Eto, to je moja zadaća. Onog časa kad shvatiš kako aparat gleda ili pod navodnicima kako aparat misli za razliku od tebe, onda si na putu da postaneš fotograf. Postoje velike sličnosti, ali naravno postoje i ogromne razlike. Kad to spoznaš, onda si na putu da postaneš fotograf.
22: Što bi bila prva lekcija? Najprije ste, spomenuli ste već recimo da gledate u okviru određenom i razmišljate što smjestiti u taj okvir.
21: Tako je, pa možda ne prva lekcija, ali prva bitna temeljna spoznaja do koje svaki polaznik, učenik, student treba doći, da sliku ne radi Nikon, ne radi Sony, ne radi iPhone, nego sliku radiš ti. Slika nastaje u tvojoj glavi. I to je ogromna razlika, jer mi danas, kako smo bombardirani slikom, tako smo bombardirani različitim reklamama o uređajima koji će nam stvoriti bolju sliku. Pa ako gledaš nekakve oglase, ako kupiš ovo, ako kupiš ono, novi ovaj, novi onaj, će ti pomoći da stvaraš još nešto bolje. To je samo djelomično točno i vrlo, vrlo uvjetovano tvojim znanjem i naravno tvojim talentom.
22: To je kao kad se kaže da dobre palačinke ne ovise o tavi.
21: Tako je.
22: Važno je promisliti prije okidanja i prije nego što se okida, već je odlučeno hoće li slika biti dobra ili ne, ili sam to krivo
21: zamislio. Odlično ste to rekli, i to je sad tu ključna razlika između tehnologije kojom snimamo danas i tehnologije kojom smo snimali prije 30, a da ne velim tehnologije koja se koristila puno prije. Međutim, vi kad pogledate današnji uređaj kojim snimamo i količinu slika koju možemo i koju aktivno u stvari snimimo, ona ne rezultira toliko boljim fotografijama u odnosu na nekakva povijesna razdoblja, zbog toga jer su ljudi tehnički uvjetovani morali puno više promišljati prije samog ukidanja. Zbog toga ja sam sebe još uvijek forsiram da snimam jako puno analogno, zbog toga jer me to tjera da se zaista bavim fotografijom. Znači, ti kad odeš na snimanje na teren sa, ne znam, 8 ili 12 snimaka, ili odeš na godišnji odmor negdje na Kornate gdje ne možeš čak i kupiti film ako ti ponestane, moraš jako planirati od samog početka što ćeš snimiti.
22: A kad snimate digitalno, pretpostavljam da vam pozicije prekidača nisu na automatskom.
21: Pa ne, prvenstveno zbog toga jer ja želim biti gazda aparata, ne da je on gazda meni.
22: Što volite fotografirati? Ne računajući naravno situaciju u kojoj vam netko zbog posla morate nešto što netko traži, ali kad sami fotografirate za
21: sebe. Pa najčešće su to ili pejsaži ili portreti. Tako je nekako ispalo da se posljednjih godina intenzivno bavim kamerom obskurom, pa onda snimam seriju pejsaža i evo aktove radim u zadnje vrijeme tako. Ali kamerom obskurom, to je nešto zadnje, recentno što radi.
22: Možda da podsjetimo nekoga tko je zaboravio, jer je to bilo davno kad je kamera obskura. To je bio početak fotografije. Što je to?
21: To je temeljna zakonitost optička na kojoj počiva cijeli fotografija, kinematografija, video, multimedija i sve čemu svjedočimo danas. Znači, tamna soba izolirana od svjetla, irelevantno koje veličine. Može biti kutija šibica, može biti soba u koju ulazimo, koja na sebi ima vrlo malu rupicu. Prizori iz izvanjskog svijeta, koji su osvjetljeni bilo kakvom svjetlošću, će biti reproducirani na suprotnoj strani te rupice, okrenuti na opačke i umanjeni. Znači, na tom principu radi svaki fotoaparat, svaka kamera. Umjesto te tamne sobe danas imam kućište fotoaparata. Umjesto rupice imam objektiv koji u sebi ima 10, 20, 50 leća. Tamo gdje bi pala projekcija okrenute i umanjene sličice, tamo se u analognom fotoaparatu nalazi sličica filma, a u digitalnom fotoaparatu je senzor.
22: Rekli ste da fotografirate pejzaže i portrete. Jesu li to različita pravila struke? Kad želite pejzaž, kad želite portret? Na što pazite u jednom slučaju, na što u drugom?
21: Pa to
22: ili u čemu griješe oni koji portrete snimaju po pejzažnim pravilima, da to tako improvizirano kažem?
21: Pa teško je u nekoliko rečenica detaljno odgovoriti na to pitanje, ali da, to su dvije fotografske grane koje su suprotne. Jel? Počevši od toga, od objektiva koje koristimo za krajolik, češće koristimo nekakve širokutne objektive, naravno nije pravilo, ali u načelu da, snijamo nekakve šire planove, polutotale, totale, pa koristimo šire objektive, dok u portretima snijamo krupne ili bliže planove, snijamo teleobjektivima. Jedna od fundamentalnih grešaka koje amateri rade je to da snimaju portrete, krupne planove širokim objektivom, koji ima strmu perspektivu i on dolazi do
22: onda
21: deformacije.
22: Ljudi što imaju nos malo...
21: Tako je, da. Recimo. Nos nam je veliki, sve skupa izduženo. Službeni izraz takvog snimka je fotokarikatura, a da ljudi nisu ni svjesni. Ja?
22: Lica s fotografije, pjesma je koju ćemo sada čuti u interpretaciji Suzane Horvat.

0: Evo, profesore Šimuniću, imali smo ove pjesme i lica s fotografije i jesensku atmosferu, dakle lijepa fotografija je sigurno sa svim tim elementima ispala na kraju. Sada je vrijeme da uključimo HRT-ov centar Split, tamo nas u studiju Radija Split čeka naša fonetičarka Linda Bakotić sa svojom gošćom. Linda, dobar dan.
1: Dobar dan, Janoš, dobar dan tvom gostu i našim dragim slušateljima. Znaš kako to već biva, ja vas obično iz Splita negdje povedem. Ovaj put, prije nego što predstavim svoju gošću, otići ćemo malo uz pomoć njezinog teksta sve do Amazone. Opet se vraćam Amazoni. Moram ponovno spomenuti njezinu boju. Uz ogromno prostranstvo ove vode i njezina me boja zatekla, jer je u paru s izrazito plavim nebom bila u kontrastu. Oker, smečkasto žuta, u paru sa svjetlo plavom, naprosto ne ide, bode mi oči. Osobito u ovim prirodnim uvjetima, ili bolje rečeno, odnosima u prirodi. I kada oblak na svome putu ostavi tamno smeđu fleku na rijeci, opet je ona u kontrastu s plavetnilom u daljini. Čak je i tamno zelena obala na početku džungle u neskladu s bojom rijeke. Čudno kako me boje opsjedaju. I sada dok čekamo vlasti usidreni smo usred jedne šporkice. Tako se doima ovaj dio rijeke. Oblaci su se zgusnuli u jednu mišje sivu nakupinu. Zapuhalo je, zamračilo se i rijeka se uznemirila. Valovi što ih vjetar stvara izgledaju kao ostatak šlaga na dnu šalice kave. Sivo nebo i rijeka sada već boje bijele kave i obala koja od sivoga neba ima modri ocjaj. Nevjerojatna su kombinacija boja. Žao mi je što nemam fotoaparat, jer ovu čudesnu igru boja riječima nije moguće opisati.
0: A da znaš da sam baš dok si čitala pomislio da je to krasan radijski opis neke fotografije i da se baš krasno veže uz temu o kojoj smo razgovarali i da sam razmišljao kad na radiju govorim o fotografiji da to nije lako prezentirati, a sad si ovim tekstom pokazala kako bi to trebalo činiti.
1: Da, a svojim tekstovima to čini naša današnja gošća. U društvu sam gospođe Ane Grabovac, koja je veliki dio svoga života tukla more, ali ne zapravo kao supruga pomorca, ne kao pomorac ona sama. Mogu li ja, gospođo Ana, reći za početak da ste vi između čekanja svoga čovjeka na kopnu izabrali život sa svojim Jakovom na moru i na brodu? Dobar vam dan.
2: Dobar dan, naravno, draga moja Linda, da to možete reći, ali najprije da pozdravim gospodina Janoša, njegovog gosta.
0: Dobar dan, ove,
2: dobar dan i vama, moje poštovanje. Naravno da sam izabrala svjesno taj put, prateći moga Jakova. 33 godine sam s njim, kako mi ružno kažemo, tukla more, međutim more se ne tuče, more se voli, more se poštuje i onda ti ono vrati tu svoju pažnju tako da te čuva, da te sačuva. Moj suprug je, njemu je to bio posao. I da bi mi olakšali naš život, odlučili smo da budemo zajedno. Nije, ta daljina nas je nekako otuđivala. Kaže, daleko od očiju, daleko od srca. A more zna toliko udaliti ljude, ne samo prostore, da smo mi odlučili taj naš život zajedno provesti. Ja mogu reći da me to putovanje s mojim suprugom obogatilo. Obogatilo za jedno strpljenje koje mi je zapravo more dalo za ostatak moga života. I kad se vi nađete na moru i kad posjetite sve njegove čudi, jer more zna biti jedna prekrasna natura morta, kad je on u onom svom miru,

0: terorizira, on vas sa svih strana muči. Međutim, prema njemu morate imati poštovanje, jer znate da morate doći do točke A, do točke B gdje se zaputio taj brod koji zapravo trguje, koji zapravo donosi zaradu i onome koga je unajmio i onome ko na njemu radi.
1: Ali zanimljivo je i to da ste vi zapravo po struci nastavnica hrvatskog jezika i onda sam ja našla jednu zgodnu rečenicu koju ste vi izrekli, da vi niste iskoristili svoju diplomu jer niste radili u struci. Ali ja evo ipak mislim da ste vi pišući vaše brodske dnevnike itekako iskoristili pa i tu svoju diplomu.
0: Ma moram vam reći, ja sam plovila dugo i nisam imala fotoaparat. I prvi put kad sam izlazila iz jedne rijeke u istočnoj Njemačkoj, naš brod koji je imao, oni koji su znalci znaju koliko može biti ogroman brod sa 72 tisuće tona, mi smo iz jedne rijeke izlazili, ulazili zapravo u Baltik. Nas su sa strane pratili labudovi, jedna prekrasna slika. I kad smo ulazili u Baltik, bilo je ljetno doba, sa strane su bile plaže pune ljudi. Ljudi zatečeni tim velikim brodom, tom grdosijom, kako bi ja rekla, ostali su zasuđeni, ja sam gotovo, toliko smo blizu plovili da sam njih zapravo gledala u čudu, mahali su. I onda je Bože kažem, Bože da mi imat fotografiju, ovo neću zapamtit, ovo je jedna prekrasna slika. I kad smo mi krenuli u taj Baltik i počela je naša putovanja, ja sam se vratila u moju brodsku kabinu, našla sam jedan stari brodski dnevnik, mornarski brodski dnevnik, prazan i počela sam pisat. Kad sam ja vidjela na kraju da sam ja sve ono što sam doživjela na toj krmi mojoj brodskoj uspjela prenijeti na papir, bila sam izuzetno sretna. I onda sam, zapravo to mi je bio jedan life motiv, kad god sam se negdje našla gdje je nešto neobično mene dojmilo, ja sam pokušala to zapisat. Tim tekstovima se nisam vraćala. To je ostalo negdje zabilježeno. Mnogi kolege moga muža imali su fotoaparate. Oni su meni pokazivali recimo taj prolaz tom Amazonom. Ja to nisam vidjela na njima. Ja te boje, to što ste vi sad pročitali, to je bilo nešto memorirano meni u oku. I sada kad čitate vi taj tekst, ja zapravo sve te boje na novo vidim. Kao da su se preslikali, kao kad gledam fotografiju što je gospodin prije pričao, koja ona sve sadrži. Jer ljudi, želeći zadržati jedan trenutak, tko zna baš u tom trenutku jesu li uperili svoj aparat onome mjestu kojeg su htjeli zabilježiti. Međutim, riječ, a u početku je bila riječ, na riječ se mi oslanjamo cijeli naš život.
1: Pa ja bih rekla da onda vama taj fotoaparat nije nedostajao.
0: Mogu vam reći da smo se okuražili u nekom vremenu, bili smo u Singapuru i on kaže, vidiš, ovdje imamo, moj suprug kaže, imamo priliku kupiti kameru. Hajdemo mi kupiti kameru, pa ću ja tebe snimat u nekim situacijama ili negdje gdje budemo, pa ćemo to kad dođemo kući gledat. Dogodila nam se pegula, kako mi kažemo, kupili smo kameru koja je imala grešku. Tako od tih putovanja gdje on mene htio nekako zadržat, najviše u tim mladenačkim godinama, da se vratimo nekad pa da kaže meni pogledaj vidiš ovo, nije bilo baš uspješno. Tako da vam mogu iskreno reći, sve ono što je zabilježeno u mom pogledu onda, zapisano u mojim riječima, to je neka prava slika, moje sjećanje i zapravo mnogih mojih poznatih i nepoznatih ljudi koji su čitali moje brodske dnevnike, rekli su mi, moja Ana, ja sam imala osjećaj kao da putujem tu s vama. Meni je to sve bilo blisko. Ali moram vam reći, draga moja Linda, jedan trenutak kad sam prolazila tom Amazonkom. Amazonka je bila jedna od mnogih rijeka koje sam ja prošla, Mississippi, pa čak i Dunav. Ona je meni ostavila jednu neobičnu sliku. Zapravo, ono raslinje koje je uz rijeku, iza kojeg je ogromno zelenilo i prašuma, ja sam dobila zapravo u jednom momentu neku potrebu, pa sam rekla, Bože, ovo mi priroda daje, ovo mi je darovano. Kad jednog dana otiđem, da se bar vratim u lišću ove

0: gustog, ovog gustog rastinja što raste uz rijeku, da se vratim kao jedan dio tog busenja koji toliko oku godi, i da budem jedan trenutak nekog koji će proći ovim mojim putem i reće: Bože, ovo je bilo nešto prekrasno.
1: Janoš, ja bih tebe sad upitala, nisu li naši gosti danas nekakvi majstori od, ajmo to tako reći, dobrog oka? Jedan bilježi fotoaparatom, a drugi zapravo kemijskom olovkom ili tako nekim sredstvom.
2: Da, baš sam mislio kako je interesantno da smo pokazali da se dvije vještine interesantno nadopunjuju. Jedna je možda praktičnija za radio, jer na radiju možemo lako prenijeti riječ i fotografiju, nešto teže. Druga je praktičnija u nekim drugim karakteristikama, jer možete puno jednostavnije i brže zapamtiti fotografiju nego da zapamtiti sliku koju vidite očima, nego da je opisujete, i svaka ima svoj prednosti i svaka ima svojih mana, a da opet imaju nešto zajedničko, da je potrebna vještina, potrebno je znanje, potrebno je umijeće. Jer čak, kao što smo govorili o fotografijama, tako i sa riječima. Netko ako se ne služi njima dobro, njegov tekst, njegov brodski dnevnik neće biti ništa više nego popis stvari koje se treba kupiti u dućanu toga dana kad se ide.
1: Da.
2: A nekome tko se zna služiti riječima, riječi će biti najbolji kist za ocrtavanje najbogatijih fotografija. Tako i sa fotografskom otpremom i fotografima, je li tako, profesore?
3: Apsolutno se slažem, da. Osim vještine baratanja nekim alatom i zanatom, tu se još možda nismo dotakli toga, presudan je i taj talent, jel, koji će onda iz tog alata izvući maksimum, jel?
2: Tako da je bilo zaista lijepo čuti ovaj tekst koji si pročitala, kako je gospođa Grabovac opisala tu sliku, a dobili smo doista dojam najbolje moguće fotografije.
1: Evo, ja ti moram, Janoš, reći, mi smo odabrali tako jednu sliku s Amazone, međutim, gospođa Grabovac zapravo, eto, ja sam nekako svjedok, pročitala sam njezinih priča dosta, zanimljivo je kako ona opisuje ljude, kako riječi tih ljudi koje opisuje imaju točno svoje mjesto u našim glavama, opet se buduje slike, mirisi, boje, zvukovi naših prostora, djetinjstva. Dakle, ja mogu zaista potvrditi da je ona, osim pejzažne ove majstorice, da isto tako jako lijepo portretira i jako lijepo akcentira te nekakve posebne prigode u životima obitelji, pojedinaca. I mislim da je, evo, danas bila izuzetno dobro odabrani gost za ovu temu, kada je, eto, u pitanju zapravo fotografija, slika, jer njezine riječi zaista slikaju sve oko nje.
2: I hvala što ste nam objasnili ovaj izraz koji još do sada nisam čuo, tući more. On je grub, govori o tome da mornarski život nije lak.
1: Da, ali, znaš, ono, s 9 kora.
2: Hvala što ste objasnili da ipak trebamo biti nježni prema moru.
1: Je, evo, gospođa Grabovac je najbolji svjedok, preživjela je ona sva ta stanja mora. Žao mi je da ipak ne možete vidjeti, jer je to plavilo u njezinim očima sada kad vidim jednako tim lijepim bojama mora. Izuzetno draga sugovornica i nadam se da ćemo još imati priliku čuti je, jer ona nama svakako ima što reći i ispričati iz svojih brodskih dnevnika.
2: Gospođo Grabovac, hvala vam na tom vašem iskustvu.
0: Hvala vam što sam bila vaš gost. Svako dobro vam želim.
2: Linda, hvala i tebi na javljanju. Mi ćemo ga sada završiti, ako se slažete, sa Šibenikom. Bio je tamo jedan pjesnik iz Šibenika, Arsen Dedić, možda ste čuli. On je isto pisao da se broditi mora.
1: Neka.
0: Tako je.

0: Vaš prvi oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Oglasi.
2: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Prvom. Svaki dan od 16.10, a vikendom od 14.10. Sve novosti vezane u svjetsko prvenstvo u emisiji Američki san.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: U protokorupcijskoj akciji USKOK-a uhićen je bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić. Uz njega uhićena je i Neda Livljanić, nekadašnja voditeljica odjela za turizam u Šibensko-kninskoj županiji. Sumnja se da je Šimić preko Nade Livljanić dobio potrebne dozvole za kamp u Tisno. Ona je već prije bila privedena zbog nezakonitog izdavanja dozvola. U slučaju Šimić riječ je o manjem obiteljskom kampu kapaciteta oko 30 mjesta, smještenom na mirnom mjestu blizu ulaza za Murter. Policija jutros privela i Marina Mikšića, vijećnika u Skupštini Šibensko-kninske županije i predsjednika županijskog HSS-a. Član je i vladajuće koalicije koju čine HDZ, HSS, HDS i DP. Obnašao je i dužnost predsjednika gradskog vijeća grada Vodica. Njega se prema neslužbenim informacijama tereti da je bio posrednik između Šimića i Livljanić, prenosi Slobodna Dalmacija. Na novinarski upit Šimićevo uhićenje u Saboru kratko komentirao ministar pravosuđa Damir Habijan.
1: Sudci rade svoj posao, to je to.
2: Jel vas iznenadilo uhićenje?
1: Ništa više ne iznenađuje.
0: Predzadnji radni dan Sabora prije ljetne stanke Marijana Puljak iz centra iskoristila je kako bi još jedan put upozorila na inflaciju. Inflacija ne odlazi na ljetovanje, računi također, cijene ne miruju. Vlada povećava svoju administraciju, a istodobno građanima savjetuje da stegnu remen, istaknula je Puljak te dodala.
3: U 4 godine se udvostručio broj savjetnika, dok se evo građanima objašnjava da novca nema i da moramo svi podnijeti teret ovih svih poskupljenja inflacije. Dakle, 9 savjetnika u Banskim dvorima, 63 savjetnika ukupno u vladi i ono što mi tvrdimo, evo 10.000 nepotrebnih radnih mjesta i plaćenih funkcija nepotrebno u cijelom sustavu. Naša akcija, evo i preko ljeta, kojom ćemo osvještavati građane, je zaista 10.000 HDZ-ovih uhljeba manje, 500 milijuna eura godišnje uštede.
0: A predsjedništvo SDP-a usvojilo je 5 strateških reformi i potvrdio je tim za dogovor koalicije s Možemo i donijelo odluku o izlasku na izbore u 11. izbornoj jedinici. Na jučerašnjoj sjednici za to definiran okvir, potvrdio je novinarima SDP-ov Mišel Jakšić.
4: To su Saša Đujić, Gordan Gledec i ovisno o temama će se mijenjati predstavnici savjeta. A 5 tema s kojima idemo na te pregovore i nakon toga na definiranje koalicijskog sporazuma su egzistencija građana, zdravlje, produktivnost gospodarstva, poljoprivrede, industrije. Naravno, tu svakako moramo spomenuti i državnu javnu upravu i funkcioniranje same države i njenih institucija i kultura. I sljedeća tema koju bi svakako želio naglasiti da je jučer donesena odluka da SDP na sljedeće parlamentarne izbore, kad god oni bili, izlazi u 11. izbornoj jedinici.
0: Dosadašnja viceguvernerka HNB-a Ivana Jakir-Bajo jedina je od 5 predloženih kandidata dobila povjerenje za novi mandat. Saborski odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove prihvatio je njezinu kandidaturu sa 6 glasova za i 3 suzdržana. Ostale kandidature, među kojima i ona bivšeg SDP-ova ministra financija Borisa Lalovca, nisu prihvaćene. Negodovao je SDP-ov zastupnik Arsen Bauk.
5: On je u svojim odgovorima na pitanje demonstrira ono što na terenu demonstriraju Messi, Jamal, Mbappe i Harry Kane zajedno, da se zadržim samo na ovim koji su ušli u polufinale. Ali je vaš lapsus u stvari na početku i otkrio pravu stvar. On nije dobio povjerenje kluba HDZ-a, ali u ostalom nije on klubski igrač, on je pokazao da on reprezentativni igrač, to na najvišem nivou.
0: U Parizu je spektakularnim mimohodom obilježen francuski nacionalni dan, dan pada Bastilje. Središtem grada prošle su 1000 vojnika, 100 vozila, a nebo je nadljetalo više od 100 zrakoplova i helikoptera. U mimohodu je sudjelovalo i oko 500 pripadnika oružanih snaga iz savezničkih zemalja, te pripadnici specijalne policije iz Hrvatske. Naše izaslanstvo vodio je premijer Andrej Plenković.
6: Vremenska prognoza.
0: U nastavku dana pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U nastavku dana i navečer više oblaka te kiša i pljuskovi s grmljavinom, mjestimice i izraženiji u središnjim predjelima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku južni i jugoistočni. Temperatura od 29 do 34 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Miroslav Šeb, uredila Irina Dizdarević.

0: uvijek prvi.
1: Amerikanski klub.

0: U drugom smo satu današnjeg sastanka komunikacijskog kluba. S nama je fotograf Vladimir Šimunić. Razgovaramo o komunikaciji fotografijom, o tome što nam sve fotografija i fotograf, onda naravno koji fotografiju fotografira, mogu fotografijom reći, kakvu nam sve poruku, koliko opsežnu poruku mogu prenijeti. Prvi sad smo završili zanimljivom usporedbom oslikavanjem riječima u odnosu na oslikavanje fotografijom o kojem smo razgovarali do tada. U sklopu tog razgovora koji smo imali sa našom splitskom vezom, govorili smo i o tome da se pojedine slike mogu zabilježiti i riječima slabije ili bolje i fotografijom slabije i bolje. Kad je riječ o fotografiji, onda su tu tehnika, tehnologija i umijeće.
1: Pa prvo da se osvrnem na gošću iz Splita koja je divno opisala jednu atmosferu u prirodi. Jel? Imali smo osjećaj boja, imali smo gotovo da smo osjetili mirise i zvukove tog njenog doživljaja. Tekst je uvijek više značan i ti kad imaš dobro formuliranu jezičnu misao, bilo u formi proze ili poezije, ti kad zatvoriš oči ti točno možeš doživjeti tu sliku, ali će svako od nas doživjeti neku svoju sliku. Fotografija je ta jedna jedina i ona mora to dočarati i to je zadatak u stvari fotografa. Sad mi koristimo alat, počevši od svjetla, pa preko uređaja kojim snimam i onda naravno svoje znanje, talent, osobnost, da taj doživljaj iz prirode trajno zabilježim jednim svjetlosnim putem i to je u stvari naša zadaća. I ogroman broj ljudi ide na prekrasna mjesta, a vraća se sa nekakvim prosječnim slikama i koji kad ih gleda netko ko nije s njima bio, uopće nema doživljaj te nekakve atmosfere koja je vjerojatno bila veličanstvena tamo.
0: E sad rekli smo, može se naučiti, može se iz svake pozicije u kojoj smo, kad je riječ o bilo kojoj komunikaciji, pa onda i kad je riječ o fotografiranju, napredovati na sljedeću. Recimo u Fotoklubu Zagreb, nove generacije polaznika kreću na jedni na početni tečaj, drugi na napredni. Ko dolazi na koji od tih tečajeva?
1: Pa
0: i zašto?
1: Evo, najprije dvije, tri riječi o uvoda. Fotoklub Zagreb je koljevka fotografske kulture na ovim prostorima i od samih početaka pa do danas ima tu jednu edukacijsku liniju, da se tako izrazi. Znači, uvijek su se tu obrazovali fotografi na ovaj ili na onaj način. Davno u prošlosti to je bila jedina mogućnost, naravno to danas više nije jer postoji niz škola, akademija koje daju i formalno obrazovanje, ali u ovom jednom amaterskom okružju i dalje imamo taj kontinuitet. Taj početni tečaj je namijenjen svima. Ljudima koji u svakom slučaju žele poboljšati svoje fotografsko stvaralaštvo u bilo kojem segmentu i u biti bilo kojim uređajem. Znači, tu nam se javljaju ljudi koji uopće nemaju fotoaparat, koji razmišljaju o kupnji fotoaparata, ali ne znaju što bi.
0: To je piše u uvjetima dolaska na tečaj. Dobro je da imate fotoaparat,
1: ali nemate. Tako, ali može i bez njega. Znači, ako ga već imate, super, ali ako ga nemate, onda ćete osvijestiti što se sve nudi na tržištu i što je u stvari najbolji odabir za vas. Jer ono što je najbolje, najkvalitetnije, najskuplje, to ne znači da je najbolji odabir za jednog amatera, pojedinca koji samo povremeno snima. Zanemarimo tu cijenu.
0: I ono što je najbolje za jednog nije nužno za drugog amatera, jer su različitih osobnosti, interesa.
1: Tako je, to je opet kad s komercijalne strane gledate oglase, web stranice, sve skupa, onda se sve skupa vrti oko novaca i uvijek su ti nekakvi cjenovni razredi. Mi to pokušavamo prikazati s druge strane, naravno da neminovno se moraš dotaknuti i cijene, ali bitna je namjena tog uređaja, kome je on namijenjen, što s njim možemo, a što ne možemo, koliko je velik, koliko je težak. Tako.
0: Pitate li na prvom predavanju polaznike zašto ste ovdje?
1: Da, apsolutno.
0: Što kažu?
1: Pa svi imaju zajednički cilj, da poboljšati svoje fotografsko stvaralaštvo. E sad svako na svoj način, to je, evo, citirat ću ovaj, jedan određeni dio polaznika, uvijek se ponavlja ista priča. Rekli su mi da su moje fotke dobre. Znači, gledajući, prelistavajući svoje slike s putovanja, njihovi poznanici, rodbina je konstatirala da su njihove slike dobre, da imaju oko za to i eto, onda su htjeli nešto više o tome i naučiti. Ali sad neki, jako mi je drago da neki od mojih polaznika koji su krenuli od početnog tečaja pa napredne pa nekakve radionice su s godinama stasali u renomirane izlagače umjetničke fotografije. Tako da strašno su bitni ti početni tečajevi i strašno je bitno ljudima koji imaju volju za fotografiju dati taj impuls, a to Fotoklub Zagreb sigurno daje.
0: A onda na naprednom tečaju?
1: Na naprednom tečaju tu nekakvu globalnu priču o fotografiji onda dijelimo u ladice i onda se bavimo pojedinim granama fotografije, ovo čega smo se mi već tu danas dotaknuli, znači posebno učimo snimati portret sa tehničke, sa likovne strane, pejsaž, reportažu, makrofotografiju, snimanje iz blizine i evo, noćnu fotografiju. Već prema tome kakvi su interesi grupe, ja se maksimalno prilagođavam interesima grupe, ali ove nekakve temeljne teme kao što je portret, pejsaž, reportaža, to prođemo sigurno.
0: Nakon što ste pritisnuli okidač na fotoaparatu, dakle fotografirali ste, još nije gotovo.
1: Ne, to je samo pola posla, jer se ovaj naš fotografski posao sastoji od dva ravnopravna dijela. Prvi je snimateljski, drugi je laboratorijski. U analognoj fotografiji ulazimo u tamnu komoru, razvijamo film, radimo pozitive, a u digitalnoj fotografiji danas jedamo za računalo. Znači, to kad smo snimili, to je otprilike 50% posla. Ne za sve autore. Ima autora koji 80-90% svojeg stvaralaštva baziraju na snimateljskim tehnikama, a laboratorij im služi samo zato da to malo uobliči. Ima onih drugih koji dosta površno snimaju, a onda glavninu posla rade u laboratoriju, ali to je stvar pojedinca i osobnog pristupa i u krajnjoj liniji vrsti fotografije kojom se bavim.
0: Već se uvriježilo i kao opća glagolska imenica photoshopiranje, pa ima i nekakav negativni kontekst, međutim to kad se ubaci fotografija u Photoshop, dakle za obradu digitalne fotografije, to nije krivo, to nije pogrešno, to nije nešto čega se fotograf stidi.
1: Pa, digitalna fotografija je naravno donijela neke revolucionarne pomake zbog toga jer je digitalna fotografija sastavljena od niza piksela i mi ako imamo dovoljno vremena, znanja, volje, mi možemo svaki taj pojedini piksel u postprodukciji promijeniti. Za razliku od analogne fotografije koja je jedno tijelo i naravno da je manipulacija je od davnina tu prisutna, ali u odnosu na digitalnu fotografiju jako ograničena. E sad je problem u tome. Ako ti možeš zaista sve promijeniti, onda naravno neminovno ulaziš i u neke kombinacije koje nisu ili oku ugodne, ili prihvatljive, ili nisu istinite, ili su na rubu kića, ili čak s one strane kića. Zato je taj izraz photoshopirano poprimio jedan negativni prizvuk zbog toga, jer ima ogroman broj fotografija koje su preobrađene, u navodnicima to pre, znači toliko su vidljivo manipulirane da je svakom jasno da je tu pretjerano.
0: A onda je tu sad već i tehnologija najviše razine, već se tu koristi i umjetna inteligencija za neke rezultate.
1: Apsolutno, ona je postala dio naše svakodnevnice, međutim, to je samo alat. Kao i svaki drugi alat, možemo ga koristiti odmjereno i primjereno ili možemo s njim pretjerivati. S obzirom da sam ja dubinski involviran u edukaciju, ja mislim da u bilo kojem procesu učenja treba krenuti od početka i da ti većinu stvari moraš znati napraviti pješke i razumjeti kako do toga doći, a naravno onda kasnije koristiti tehnologiju da ti pomogne. Međutim, ako to tehnologija tog časa ili na tom nivou nije u stanju napraviti, da se ti uvijek vratiš unatrag i napraviš to pješke.
0: A otprilike je sličan odgovor i za ono o čemu smo već razgovarali, da kod vas digitalni fotoaparat nikad neće biti na automatskom modu. To ne znači naravno da je loše fotografirati automatski kad morate nešto na brzinu, ali zapravo je šteta ne iskoristiti sve mogućnosti ako ih se zna.
1: Pa sistemski, znači sistemski aparati koji su namijenjeni fotografima znalcima, oni nude pregršt opcija da ti zaista postigneš ono što želiš. Amateri i neke grane fotografije koje su brže koriste možda i neke druge opcije, ali prvenstveno amateri i ovi amaterski aparati koriste nekakvu opciju koju danas popularno nazivamo point and shoot, koja nije kriva, međutim izvučem uređaj i snimam istog časa. To mi svakako daje prednost u onim situacijama kad trebam trenutno reagirati, ali takva ista tehnologija mi jako odmaže u nekim situacijama koje su svjetlosno zahtjevnije, jer automatika uvijek ima svoju logiku. Jel? Ona će dati dobre rezultate u tipičnim situacijama, u dobrim svjetlosnim uvjetima. Čim uđemo u nekakvu svjetlosnu zamku, da se tako izrazim, onda naravno tu ta automatika u principu gubi bitku. Jel?
0: Na svjetlost ćemo se još vratiti, na doba dana ćemo se vratiti. Sad ćemo malo o onom dobu dana kad dobro vidimo mjesec. Vrijeme je već naime za našu rubriku Riječi, riječi, riječi, u kojoj se podsjećamo slavne istoimene televizijske emisije Jasmine Nikić i Tomislava Ladana iz 90-ih. Za danas smo odabrali isječke o mjesecu i o zemlji iz emisije emitirane u kolovozu 1997.
2: Očekuješ vi.

0: Riječi, riječi, riječi.
1: Od prvih razmišljanja, filozofskih nazora, likovnog, književnog uopće, umjetničkog izražavanja, čovjek je pokušavao shvatiti jedinstvo neba i zemlje. U različitim krajevima, različitim uljudbama, razni narodi vidjeli su čudesne likove u mjesecu, u mjesečevim mrljama, rekli bismo.
2: Otkad ljudi gledaju na mjesec, a to je mnogo i mnogo stoljeća i tisućljeća, uvijek ih je zanimalo što znače te neke mrlje na mjesecu, neki posebni oblici. I različiti ljudi su na različite načine različito odčitavali te oblike.
1: Životinski većinom, jel?
2: Može se reći, najčešće ih je to podsjećalo na neke važne životinje.
1: Zašto?
2: Recimo na žabu gatalinku, na običnu žabu ili na primjer na zeca, u nekim krajima na medvjeda i na vuka. Prema tome, koje su životinje bile važne u kojim krajima. Međutim, na nekoliko različitih točaka na svijetu, od recimo Srednje Amerike, preko Europe pa do Azije, vrlo je važna bila žaba. Svi su prepoznavali nekakvu žabu na mjesecu. A to je zbog toga što je žaba u nekoj vezi sa kišom, a i mijenjem mjeseceve su u vezi sa dolaženjem kiše ili suhim vremenom i tako. Druga je životinja bila zec, odnosno kunić koji je bio strahovito važan. Na 2-3 kontinenta, u različitim plemenima i narodima. Zbog toga što je zec simbol plodnosti. A između mjeseca i plodnosti kod ljudi i životinja postoji jedna davno prepoznata povezanost. U Europi, na primjer u Engleskoj, postoji idiom "You have found an elephant in the moon." Našli ste slona na mjesecu, što je idiom ili poseban izričaj koji znači lažno otkriće. Dogodilo se da neki razmetljivac u vrijeme kad je bilo jako pomodno zvjezdozorom ili dalekozorom ili teleskopom gledati nebo, tvrdio je da je vidio na mjesecu lik slona. Međutim, kad su došli provjeriti, drugi vidjeli su zapravo da je zalutao mali miš u njegov taj zvjezdozor ili dalekozor, a to se njemu učinilo kao da vidi slona. Dakle, svašta su ljudi vidjeli i mjesec je prodrao u jezik, ne samo ovakvim izričajima, recimo koji su ružni ili negativni ili smiješni, nego i u vrlo važnim i ozbiljnim, dragim i milim.
1: No, ta dvojnost uopće mjeseca, dobro i zlo, tama i svjetlost, u simbolici ima svoje mjesto.
2: Može se reći da ga imamo čak nekada i mjesec se upotrebljava za nedopuštene djelatnosti. Naprimjer, engleska riječ moonshine znači mjesečna svjetlost, ali znači i krijumčareno pravljenje ili pečenje alkohola u doba prohibicije. Tako da je moonshiner zapravo krijumčar koji pravi viski. A sama riječ shine, drugi dio te riječi znači je krijumčareno piće. Dakle, to je bila jedna strana. Drugo je da je mjesec se, naprimjer, znak ljubavnika i nježnosti. Polumjesec ili pun mjesec je uvijek značio mnogo za mlade, lijepe ljude, jer su na mjesečevoj svjetlosti oni koji su nelijepi postajali lijepi, a lijepi su bivali još ljepši. Malajska priča koja govori o grbavcu koji je sjeo, vidimo ga na mjesecu, i radi ribički štap. Ali kako on god pravi taj ribički štap, s drugog kraja štakor mu jede taj štap. Ali to je jako dobro što je tako. Jer onoga trenutka, kada štakor više ne bude stigao da pojede ovo što ovaj napravi, grbavac se sa napravljenim štapom poloviti sve živo što je na zemlji gore do mjeseca. Pa je to kao neka prednajava ekološke katastrofe u starih primitivnih naroda.
1: No tako mjesec ima i tu svoju crnu, rekli
2: ima, smo. Ali ima i nježnu, jer niče govorimo i o tokozvanom medenom mjesecu. Negdje se to zove kao u njemačkom i još uz medeni mjesec i Flitterwochen, što znači zapravo tjedni ili jedan tjedan velikoga maženja ili milovanja, što ta riječ u osnovi Flitter znači, dok je Wochen su tjedni.
1: Pojam i riječ zemlja, što najšire uzeto zapravo znači?
2: Višeznačnica u hrvatskom jeziku znači prvo posebno nebesko tijelo. Drugo, tlo na kojem stojim. Treće, dio zemlje kao što su narod ili država. I čak posjed. Na tome, kao što vidimo, imamo više značenja od kojih za nas najvažnije da je zemlja nebesko tijelo. Znanstveno i školski to je treći unutrašnji planet Sunčeva sustava koji zajedno s mjesecom koji mu je najbliži, a razmjerno je velik, čini poseban dvoplanetni sustav. Naša Zemlja je vrlo stara i za izvanljudska mjerenja to je nešto između recimo 4 i 5 milijardi godina. Ona je posebna i po svom obliku. Ona je rotirajući elipsoid koji je toliko poseban da se jedino točno može nazvati geoidom, što bi se s grčkog prevelo zemljoliki. Dakle, Zemlja je samo sebi slična. Ona je i na neobičan način sastavljena. Ona ima svoju jezgru, ima međusloj, ima koru, ima različite ovojnice. Zapravo, najbolja slika sa Zemljom bila bi da uzmemo glavicu luka. I kao što bismo mogli skidati slojeve sa glavice luka, sve dok dođemo do središta ili do praznine, tako i Zemlja ima svoju tešku kovinsku jezgru koja se zove barisfera. Od grčke riječi baris i sfaira, jedno znači teško, a drugo lopta, kugla ili okruglica.
1: Pa ćemo im je tako te ljuske otkrivati.
2: I mi ćemo, doćemo do srednjega sloja, koji je zapravo stjenoviti sloj, koji se zapravo i kora Zemlje od istoga sastava, pa se zove litosfera.
1: Što bi značilo?
2: Od grčke riječi litos i sfaira, što znači kamen i lopta ili okrugla. Tako, dakle, to je bio kameni sloj. Ono što odmah iza toga dolazi, to je takozvana hidrosfera, jer je važno da je Zemlja jedinstven planet na kojem su tri četvrtine površine vodom prekrivene, a samo jedna kopnom. Iza toga odmah dolazi za nas jedna vrlo važna riječ koju svi znamo, to je atmosfera.
1: Rekli bismo višeznačnica.
2: Jedna višeznačnica, jer ta riječ znači i cjelokupni zračni ovoj oko Zemlje. Grčka riječ od atmos i sfaira, što znači dišni sloj, odnosno Šulek je to preveo kao dahokrug ili kao ozračje.
1: No ne samo to, da upravo ta riječ ozračje, hrvatska riječ, upućuje i na raznoliku uporabu.
2: Točno je. Kao što je i sama atmosfera višeznačnica, pa znači i mjeru za tlak i znači sveukupni zrak oko nas i znači raspoloženje, tako i dobra hrvatska zamjembenica koju je skovao Šulek u prošlom stoljeću, doista znači, danas kad kažemo ozračje, znači okoliš cijeli duhovni oko nas, znači stvarno, recimo, zrak gdje imamo, ali i raspoloženje u kojem se nalazimo.
1: Blisko, slično, a ipak različito ugođaj.
2: Moglo bi se reći da je poprimilo jedno posebno značenje i vrlo je česta i lijepo je, što bi se reklo, sjela u javnoj uporabi. Dalje od ovih slojeva koji su vrlo važni, nakon atmosfere svakako bi bio pojam biosfera, što bi opet grčka riječ koja od bios i sfaira, što znači životna ovojnica, to jeste cijeli onaj dio Zemlje na kom se može javiti život, od krute kore pa do zraka. Imamo još i stratosferu koja je za nas vrlo zanimljiva, to je visoki, dakle, sloj kojom leti visoki posebni zrakoplovi, i iznad toga egzosfera, što znači opet grčki, ovo je bio, dok je recimo stratosfera latinsko-grčka složenica, znači sloj i okruglica sa posebnim slojem. Ovaj posljednji egzosfera, znači izvanjska, to znači tamo gdje prestaje zapravo pravi zemljin plašt i počinje svemirski. Ona je negdje na visini između 600 km i 900, a recimo na 900 km su prvi zemljeni umjetni sateliti letjeli. Eto, tako ima jedan znanstveni pregled od čega je Zemlja i što je Zemlja.
1: Potvrdu za dva temeljna značenja riječi Zemlja. Zemlja kao planet i tlo nalazimo i u drugim evropskim jezicima.
2: I stari i novi indoeuropski jezici čuvaju to dvojstvo, koje će se pokazati nekada i kao jedinstvo. Tako, klasični grčki jezik ima dvije riječi. Ima hg i ima hthon. Prva riječ doista znači zemlja u širem smislu, a drugo znači zemlja kao zemlja, to jeste crnica ili kamena, bilo kakva zemlja na kojoj mi stojimo. Riječ ge, jeli? Dalo je riječ geja ili geja ili gaja, pradrevna grčka riječ za božicu zemlje, ili ako se za božanstvo zemlje, koje je vjerojatno i predgrčko, a to je najštovanije božanstvo.
1: Pramajka,
2: zemlja iz koje su potekli prema grčkom mitosu i bogovi i ljudi. I to je čuvano tu. Međutim, i druga riječ, hton, je također vezana za božanstva. Postoji poseban pojam ktoničkih božanstava, od riječi hton, ili podzemnih božanstava, jer u dvojnosti grčkog mitosa, kao što je postojala zemlja koja je gore života i plodina, tako je postojala i zemlja podzemlja i mraka, zemlja smrti. Taktonička božanstva su povezivala gornju i donju zemlju. Zapravo je u tome skriven ciklus rasta, rastinja, rađanja i umiranja ljudi. Tako da vidimo da tu je lijepa podjela obaju značenja u klasičnom grčkom jeziku. Latinski jezik je također sačuvao dvojstvo, jer imamo i riječ tera i humus.

0: De Tur pjeva o mjesecu, prije toga profesor Ladan govorio nam je o mjesecu. Profesor Šimunić, jeste li vi kad fotografirali mjesec, je li to ozbiljna, komplicirana zadaća ili je to jednostavno?
1: Pa ja ne bih na ovo pitanje odgovorio samo što se tiče snimanja mjeseca, nego možemo možda reći nešto šire o noćnoj fotografiji. Ono što je meni kao nastavniku interesantno, da početnici na bilo kojim, u bilo kojim dobnim skupinama i na bilo kojem mjestu uvijek imaju silnu želju snimati situacije koje su u mraku. Pa jednako tako, evo, noć, mjesec, vatromet, nekakva pećina, festival svjetla, znači to su sve užasno svjetlosno teške kombinacije za situacije za snimanje, ali nas vizualno jako privlači i to je silna želja amatera da se to snimi. Svaka ova spomenuta situacija traži određeno znanje, određenu opremu i određeni oblik fotografskog ponašanja da se dođe do rezultata. Znači, ja gledam ovo, na moru smo, pa je onda prekrasan crveni mjesec i svaki šetač u jednoj ruci drži sladoled, u drugoj drži mobitel i silno pokušava to snimiti i onda svi imaju ta ona neka razočarana lica. Taj krvavo crveni mjesec je njima preeksponirana bijela točkica, naravno, jer snimaju ogromnu količinu nebeskog svoda, svjetlomjer u telefonu mjeri nekakav mrak, to je naravno preeksponirano i to je izgubljena bitka.
0: Ali ima jedan trik za koji znam da ga otkrivate na svojim tečajevima, nadam se da se nećete ljutiti ako ga sad ja otkrijem, kažete da najbolje noćne fotografije zapravo nastaju u sumrak, da tada treba fotografirati.
1: Kod noćne fotografije nije problem mrak, nego je problem prevelikog kontrasta. Današnji senzori su bitno osjetljiviji nego što su filmovi ikad bili, međutim problematika je ista. I u analognoj i u digitalnoj fotografiji nas muči preveliki kontrast. Vi kad pogledate jednu tipičnu noćnu scenu, pogotovo izvan grada, znači imate dva polariteta, imate upaljenu žarulju koja je preeksponirana, imate mrkli mrak koji je podeksponiran. I taj kontrast nas lišava bilo kakve atmosfere, u krajnjoj liniji bilo kakve informacije. U sumrak, jednako tako i u zoru, to je situacija kad se na nebu još vidi dnevno svjetlo, a na tlu već vlada mrak i upaljena je javna rasvjeta. Na taj način je taj nebeski svod koji još uvijek svijetli smanjio kontrast i onda nam je puno lakše doći do boljih rezultata. Osim toga, imamo, ako snimamo u boji, imamo tu divnu kolorističku igru jedne tople umjetne rasvjete i plavetnila jednog hladnog prirodnog svjetla.
0: To je zapravo krasan primjer nekih razlika između očekivanja nas koji amaterski fotografiramo i onoga što možemo dobiti. Na vašim tečajevima često i komentirate fotografije koje, pretpostavljam, polaznici donesu svoje. Onda su oni često i razočarani kad im kažete što ih ide.
1: Pa ne samo na tečajima, znači i svugdje, i u školi, i na fakultetu, pa naravno onda i na tečajevima, komentiranje i analiza fotografije je ključni dio tog jednog fotografskog sazrijevanja i ljudi koji to prođu vele da su na tome najviše naučili. Naravno, to znači i to povlači sa sobom i onu jednu drugu problematiku, a to je da otrpiš pozitivnu ili negativnu kritiku pred drugima. Ima sve češće, to nam je valjda korona donijela, ne znam ni ja, ali sve češće i češće, profesor, da li bih ja vama mogla poslati slike mailom? Bi, ali to nije svrha. Svrha je da svi zajedno gledamo, jer će tvoj kolega, tvoja kolegica učiti od tebe na stvarima koje su dobre, istovremeno će učiti na onim stvarima koje su loše.
0: Možda je na slici nešto što ne smiješ svi vidjeti.
1: Pa to je onda jedna druga tema.
0: A što primjećujete kao najčešće pogreške u takvim analizama i što su onda najčešći savjeti za njihovo ispravljanje?
1: Da. Za početak, znači, kod svakog amatera je najveći problem da nije sam sa sobom raščistio što snima. Znači, ovo je emisija o komunikaciji i to je strašno bitno. U nekakvoj fotografskoj teoriji govorimo o tome da autor slike sliku kodira, a gledatelju dekodira. Tebi kao gledatelju mora biti jasno što sam ja htio reći. Ako na slici vlada nered i imamo 20 elemenata koji su ravnopravni, tvoje oko nemirno luta i mozak traži informaciju, a što je pisac htio reći. Znači, moj zadatak je izvući iz konteksta ono što je bitno, to naglasiti, a sve što je nebitno, maknuti sa strane. Osnovna razlika između našeg gledanja i fotografiranja je to što fotoaparat vidi situaciju objektivno, a mi ju vidimo subjektivno. Aparat ima objektiv, ja u glavi imam subjektiv. I mi gledamo, naše vidno polje je široko. Gotovo neograničeno, jer oko je pokretljivo, glava je pokretljiva, mi mičemo ramenima i mi imamo gotovo stalno 180 stupnjeva vidno polje. Ali ću ja u mozgu profiltrirati situaciju i koncentrirati se na ono što je bitno. E to što je bitno, ja to moram u fotografiji fizički istaknuti. Znači, iz kadra izbaciti sve što nije dio moje priče. To, na tome radim. Što ja snimam prije nego što pritisnem okidač? Znači, neko... Evo, sad je jesen, krenemo sad u Maksimir, predivna je atmosfera, sve skupa, i nešto te inspirira. Privučeti pogled. Super, krenem to snimiti. Kad dignem fotoaparat ili telefon, potpuno je svejedno, pogledam u tražilo, što ja vidim. Znači, to me je zainteresiralo, ali osvijestim taj okvir koji postoji i što je u tom okviru, što ja vidim. E sad, kad maknem sve što me ne zanima, kad očistim tu priču i ostavim samo ono što je bitno, e sad je pitanje kako ću te elemente unutar zadanog kadra rasporediti. To je proces nekakvog stvaranja fotografije ili komponiranja fotografije, kako se već želimo izraziti.
0: U sklopu tog promišljanja treba, vratimo se opet i na temu svjetla, treba i promisliti odakle nam dolazi i što će nam, kako biti bolje ili lošije osvjetljeno.
1: Tako je, to je već nadgradnja. Svjetlo sigurno nije osnovna tema kojom se bavimo. Ona je naravno ključna, svjetlost je ključna u nastajanju fotografije, ali to je već stepenica više. Naravno, onda onaj druga faza, da se tako izrazim, fotografskog sazrijevanja je kad ti spoznaš to svjetlo. Odakle ono dolazi, kojim intenzitetom, koje je kvalitete, da li je to svjetlo oštro ili je mekano, kakve su te sjene. To je ključno.
0: Kad završite sa tečajem ili sa nastavnom godinom u školi, što kažete svojim polaznicima? Sada ste nešto naučili, idite i fotografirajte.
1: Pogledajte slike s početka tečaja i pogledajte slike sad na kraju i sami procijenite koliko ste napredovali, a učenicima u školi primjene umjetnosti pogledajte slike koje ste donijeli na prijemni ispit ili prve radove koje ste radili na početku druge godine i sad vaše maturalne radove, to je linija koja ide eksponencijalno.
0: I tu nikad ne možete pogriješiti, svako će napredovati ako malo razmisli onome što radi.
1: Sigurno će napredak biti vidljiv, a koliko će taj napredak biti vidljiv, to ponajviše ovisi o samom pojedincu.
0: Opet malo o Mjesecu, ovaj put Josipa Lisac.

0: Kućna bilježnica.
1: Ovaj džingl Stručna bilježnica znak je da je s nama sada opet u studiju i naša lektorica. Danas je s nama Iva Andrijanić-Sabiončelo. Iva, morat ćemo i razmisliti za neku hrvatsku riječ za džingl. Ovaj čas mi ne pada...
2: Najavnica.
1: Dakle, ova najavnica koju smo upravo čuli, dobro, nije loše. Iako bi možda neki stručnjaci rekli da im je najavnica nešto drugo, a da je džingl nešto, ali za naše potrebe je dobro i ovako. Hoćemo li opet malo listati po stručnoj bilježnici?
2: Pa hoćemo, evo. Minulih dana primijetila sam... pogrešnu uporabu nekih vremena glagolskih, konkretno dvaju, futura drugog i pluskvam perfekta, bez kojih istina mi možemo komunicirati. Kao što je gospodin Šimunić rekao, to bi bila neka nadgradnja jezika, ali ako želimo baš biti sasvim precizni i lijepo se izražavati, bilo bi dobro koristiti ta vremena pravilno.
1: Pa... mogu biti praktično, mogu nam dobro koristiti za ono što želimo reći.
2: Tako je.
1: Možemo se dobro koristiti njima za ono što želimo reći.
2: Upravo.
1: O tim smo vremenima naravno imali minute i u Govorimo hrvatski. Hoćemo poslušati najprije što je bilo tamo.
2: Poslušajmo, može.
3: Govorimo hrvatski.
1: Dragi slušatelji, dobrodošli u današnje prvoprogramske jezične minute. Ako volite znanstveno-fantastične serije, sigurno imate i neko jasno stajalište o epizodama u kojima je glavni pokretač radnje vremenski pomak. Ili je apsolutan, pa se, na primjer, posljedica dogodi prije uzroka, ili je relativan, pa jednom junaku vrijeme ne teče jednako brzo kao drugom. To uostalom i nije pitanje mašte. Fizičarima je vrijeme samo jedna od dimenzija i oni znaju da je moguće da u istom vremenu dva blizanca različito stare, ako je jedan od njih astronaut. I mi ćemo vas u današnjem jezičnom savjetu potaknuti na vremenski pomak. Podsjećamo vas naime na glagolska vremena koja nam omogućuju da u istoj rečenici jedna od dviju prošlih radnji bude starija od druge. S druga dva pak glagolska vremena u jednom trenutku bit ćemo u bližoj, a u drugom u daljnjoj budućnosti, kako ih već posložimo. Za izricanje prošlosti kao vremeplovi nam služe perfekt i pluskvamperfekt. Još preciznije, kako objašnjava hrvatska školska gramatika, pluskvamperfektom se izriče radnja koja se dogodila prije koje druge radnje u prošlosti.
4: Bio sam završio s poslom
5: kad je došao šef s novim zadacima.
4: Bio je zaboravio kišobran
5: kad je pljusnula kiša.
4: Bija smo ludo zaljubljeni,
5: a onda smo se ohladili.
1: Za buduće događaje sjetimo se pak da uz futur prvi imamo i futur drugi ili futur egzaktni. Njime iskazujemo buduću radnju nakon koje će se onda nešto dalje dogoditi. U vremenskom slijedu, dakle, najprije ide futur drugi, a onda futur prvi. Ako jednoj radnji prethodi druga koja je preduvjet, nije dobro za obje upotrijebiti futur prvi. Naprimjer, nisu dobre rečenice kad ću htjeti reći ću ti ili reći ću ti kad ćemo biti sami. Treba ovako.
4: Kad budem htio, reći ću ti.
5: Reći ću ti kad budemo sami.
1: Može se ovome i vas svašta dodati, jer u ovim našim jezičnim minijaturama možda i ne stignemo sve reći. Naprimjer, Zagrepčanima je taj futur drugi onako otežavajuća.
2: Pa, moglo bi se reći jer ga Zagrepčani koriste na pogrešan način. Naprimjer, budem vidjela. To je kriv, to je pogrešno, treba reći vidjet ću, ali to ne znači da nećemo budem upotrijebiti kad ga trebamo upotrijebiti, a to je futur drugi. Recimo, možemo se nadovezati na gospođu Grabovac, pa se malo dotaknuti mora. Ako vrijeme bude dobro, tući ćemo more na vesla, a onda možemo sad i zamijeniti taj glagol tući jer ćemo biti nježni prema moru, pa možemo reći ići ćemo na vesla ili idemo na vesla, dakle upotrijebiti prezent.

0: prezent u svojstvu futura.
1: Ali to je sad već stilska finta za višu razinu, jel?
0: Pa, višu, recimo, mislim, to je, kako bismo rekli, normalnom govorniku je to ide samo od sebe. Mm-hmm. Ako nešto bude...
1: Onda to.
0: Da. Dakle, krivo će biti reći, ako će vrijeme biti dobro, ići ćemo na vest. Ako vrijeme bude dobro, organizirat ćemo se i tako dalje. Futur drugi, dakle, kao što ste i vi sami u ovoj emisiji naveli, možemo usporediti s pluskvamperfektom, koji pak nas vraća u, ajmo reći, dvostruku prošlost, koja označava neku radnju koja se treba dogoditi da bi se dogodila neka druga radnja u prošlosti. Sad ću vam dati primjer koji me baš i potaknuo na ovu temu. Za ovu emisiju jučer je pisalo da je predsjednik Trump ranije ovog tjedna rekao da će razmotriti slanje Tomahawka u Ukrajini, a danas je rekao da ipak neće. Dakle, to treba reći da je predsjednik Trump bio rekao da će razmotriti slanje Tomahawka, a danas je rekao da ipak neće. Eto, to su neki primjeri koji se često pojavljuju, ali kao što smo rekli, bez tih glagolskih vremena možemo, ali ako ih već ne znamo za običajna pravila način, onda bolje da ih upotrijebimo pravilno.
1: Možda griješim, ali ovaj primjer mi zvuči kao opet utjecaj engleskog, taj ranije je rekao, mi zvuči tako kao je. Da smo nešto s engleskog.
0: Zato kažem, to je onda doslovce pogrešno, zato da bismo izbjegli nešto što mi možemo vrlo lijepo reći. Bio je rekao. Nećemo naravno sad u informativnoj emisiji reći bijaše rekao, jer je neadekvatno, ali u nekom književnom tekstu možemo se i imperfektom poslužiti za to. Imamo pregršt glagolskih vremena.
1: Ima još bilježaka u bilježnici?
0: Pa nema, to bi više manje bilo to.
1: Onda možemo jedan glazbeni zadatak našim slušateljima, sve ovo što smo sad govorili, lijepo ako oprezno slušamo, čućemo u sljedećoj pjesmi.
2: Ako ti dozvolim da me sad poljubiš, nešto mi obećaj.

0: o tome kako se komunicira fotografijom i kako da poboljšamo svoju komunikaciju fotografijom, kako da poboljšamo svoju poruku kad fotografiramo, govorio nam je fotograf i profesor fotografije Vladimir Šimunić. Nisam primijetio da ste danas došli s fotoaparatom. Nemate ga baš uvijek sa sobom. Čak i profesionalni fotograf ponekad ostavi fotoaparat?
1: Ne, ja nisam od onih koji stalno nose aparat sa sobom, nego aparat nosim namjenski kad nešto snimam. Osim toga dolazim na radio i dolazim motorom.
0: Jesu li vaši bližnji izluđeni oko toga koliko ih često fotografirate?
1: Ja se nadam da nisu.
0: Ili ste se već i vi naučili?
1: Ne, ja se nadam da nisu i nadam se da nisam od onih koji maltretiraju okolinu aparatom.
0: Profesor, hvala vam lijepa na vašem sudjelovanju na sastanku komunikacijskog kluba.
1: Hvala vama na pozivu.
0: U pripremi i realizaciji emisije sudjelovali su Linda Bakotić, Ivan Andrijanić sa Bjančelo, Mario Ilinčić, Dalibor Piskrec, Mihajla Šoštarić, glazbeni urednik Dinko Komadina, za tonskim pultom prvog programa Dražen Demeter i ja, Janoš Remer. Opet smo u našem klubu idućeg utorka u 12.20. Do slušanja.
2: Hrvatski radio. Prvi program. Oglasi.
3: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar. Iznesi najbolje na stol.
2: Oglasi.
4: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Prvom. Svaki dan od 16.10, a vikendom od 14.10. Sve novosti vezane u svjetsko prvenstvo u emisiji Američki san.

14 сати.

0: U Parizu je održan godišnji vojni mimohod u povodu Dana pada Bastilje, najveći do sad. Ove godine okupilo se 6800 vojnika, a svečanu vojnu povorku vodilo je njih 500 iz partnerskih zemalja. Među njima marširala je i antiteroristička jedinica Lučko, a s evropskim čelnicima mimohod je pratio i premijer Andrej Plenković. Mjere sigurnosti na najvišoj su razini, angažirano je više od 7000 policajaca. Iz naše zemlje, tvrtka Končar je u Bedekovčini otvorila novi laboratorij za velike električne strojeve i pogone vrijedan više od 20 milijuna eura. Biće usmjeren na ispitivanje najsuvremenijih tehnologija u elektroenergetskom sektoru radi daljnjega širenja na međunarodna tržišta i provedbe globalne tranzicije prema održivim energetskim sustavima. Predsjednik uprave Končara, Gordan Kolak, pa ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Tu ne stajemo, nego dalje ulazimo u novu investiciju i pored ovog laboratorijskog centra gradit ćemo još jedan novi, jer je u ovom trenutku tržište takovo da pokazuje da dugoročno je isplativo ulagati u ovakve objekte, u ovakve kapacitete.
2: Končar je 2025. godinu završio sa preko 1.300.000.000 eura prihoda. Gospodine Kolak, vama i Končaru ne mogu nego čestitati na svemu što radite za hrvatsku industriju i za Hrvatsku. Naravno da to nije dovoljno. Zašto? Zato što znamo da možete više. Zapravo je pitanje ako ne vi, onda tko?
0: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković predstavio je Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, te 9 pravilnika kojima se uređuje područje željezničkog, cestovnog prometa, elektroničkih komunikacija te unutarnje plovidbe. No neizbježno pitanje za ministra bilo je ono o ograđenoj hotelskoj plaži na riječkoj Kostabeli, koja se prema tvrdnjama Mostova zastupnika Marina Miletića čak i naplaćuje građanima. Ministar ponavlja da je riječ o 30-godišnjoj koncesiji izdanoj prema zakonu iz 2015. za vrijeme vlade Zorana Milanovića. No ako bi se dokazalo da je netko naplatio ulazak na plažu ili da ga naplaćuje, koncesija bi se mogla raskinuti, najavio je Butković.
3: Mi smo napravili nekoliko nadzora, radimo ih još. Tamo se ne smije naplatiti korištenje plaže. Ukoliko bi Hilton ili bilo tko drugi koji ima takav ugovor naplatio korištenje plaže, to su uvjeti da se ide u raskid ugovora o koncesiji. Mi smo 2023. godine donijeli novi zakon o pomorskom dobru i taj zakon, novi zakon koji je sada na snazi, on više ne poznaje mogućnost isključenja pomorskog dobra iz opće uporabe kad govorimo o plažama. Znači, mogućnost danas da imate zatvorenu plažu ne postoji. Ovo su situacije iz prošlosti. Ponavljam, kako ti ugovori budu isticali, više mogućnost novih ugovora ili produljenja postojećih ugovora za zatvorene plaže neće biti mogućnost.
0: No, ministru Butkoviću već je odgovorio Mostov Marin Miletić. Ističe kako ima dokaze o nezakonitostima na plaži Kostabeli.
4: Posjedujem video zapis, zvučni naravno isto, čovjeka od kojeg je Hilton tražio da plati dolazak na plažu. Dakle, čovjek je došao riječanje na recepciju, pokušao se okupati i tu smo objasnili da može ako plati. Posjedujem nekoliko računa riječanima kojima je plaćen, dakle morali su platiti račun da bi mogli doći se okupati. Mi ćemo ovu bitku dobiti. Bitku za naše plaže, za hrvatsko more i za pomorsko dobro. I neće nas u tome zaustaviti ni Oleg Butković, ni Andrej Plenković, ali ni ekipa oko Zorana Milanovića i Siniše Hajdaš Dončića, Ivice Lukanovića, župana i Vojka Obersnela. Vremenska
0: prognoza. U nastavku dana je pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji. Na večer uz više oblaka, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom, u središnjim predjelima lokalno izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku jugoistočni, prolazno i vrlo jak. Temperatura od 29 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Miroslav Šeb, uredila Irena Dizarević. Hrvatski radio. Prvi program.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
8: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
9: Započni tjedan uz Plodine brendove vrijedne kupovine. Dix kapsule za rublje, 20 komada, 4,99 €. Odabrane Essence kreme za lice, već od 3,49 € i Fresco folije i vrećice, snižene do 30%. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Spektakularnim mimohodom u Parizu je proslavljen francuski nacionalni praznik Dan pada Bastilje. U publici premijer Andrej Plenković.
2: U protukorupcijskoj akciji USKOK-a i policije uhićen bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić.
0: Sabor raspravio rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju je predložio Domovinski pokret.
2: Sport, večeras prva polufinalna utakmica svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu igraju Francuska i Španjolska.
0: Vrijeme sutra, u unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji sunčano, temperatura od 29 do 33 stupnja.
2: Toliko u najavi. Na velikoj francuskoj godišnjoj vojnoj paradi u Parizu, u povodu dana pada Bastilje, sudjelovali su zrakoplovi iz 11 europskih zemalja i oko 500 savezničkih vojnika iz koalicije voljnih. Među njima marširala je antiteroristička jedinica Lučko, a s europskim čelnicima mimohod je pratio i premijer Andrej Plenković. U Parizu je Ivan Kazorić.
3: Impresivna parada počela je tradicionalnim akrobatskim preletom vojnih zrakoplova praćenih s dva miraža kojima su pilotirali francuski i ukrajinski piloti. Vidjeli smo i francuske rafale, jedan od njih iz nuklearnih snaga, potom i njemačke, grčke, britanske i švedske borbene zrakoplove. U mimohodu Champs-Élysées prošlo je oko 7000 vojnika, 300 vozila i 200 konja, dok su ih preletjela 32 helikoptera i 90 zrakoplova. Među 500 stotinjak savezničkih vojnika u pješadijskoj paradi bila su i 22 pripadnika antiterorističke jedinice Lučko, o čemu je premijer Plenković rekao.
4: Dakle, nije to stvar ceremonije ili sutra rata, nego je stvar toga gdje mi pripadamo. Hrvatska je u zadnjih 35 godina željela i u NATO i u Europsku uniju i znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bila jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritoriju. Ovdje je stvar jasna. To jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
3: Izbor sudionika francuskog mimohoda ističe savezništva, povijesne veze, vanjsko-političke prioritete i odraz je međunarodnog konteksta, pa je ove godine nazvana strateško buđenje Europe, dok je u središtu bila Ukrajina. Parada je naravno i prilika za prikaz francuske vojne moći, pa su zrakoplovi bili opremljeni maketama oružja, a helikopteri su letjeli iznad oklopnih vozila i simulirali uvjete modernog operativnog angažmana. Francuska je drugi najveći izvoznik oružja na svijetu, a u posljednjih nekoliko godina francuski izvoz oružja unutar Europe porastao je više od 5 puta. Za predsjednika Macrona ovo je bila posljednja predsjednička parada za veliki praznik na kojem je u 2 dana okupio sve svoje europske saveznike.
2: O premijerovim porukama iz Pariza govorilo se i u Saboru. Marijana Puljak iz Centra i Zvonimir Troskot iz Mosta.
5: Po Ustavu vanjska politika se radi u dogovoru između predsjednika vlade i predsjednika države i pozivam ih evo oboje da se konačno dogovore što je hrvatska vanjska politika.
6: Mislim da je to izrazito opasno ovo što se radi i da je dobra bila odluka javnosti. Dakle, naglašavam sada javnosti koje je 75% ljudi diljem Hrvatske reklo da ne želi bilo kakvo sudjelovanje vojske u takvim mimohodima koji su prije svega jasna geopolitička poruka.
1: Dnevne novosti.
2: Bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić uhićen je u protukorupcijskoj akciji USKOK-a i policije. Kao razlog uhićenja navodi se nelegalno dobivena dozvola za kamp u Tisnom. Uz Šimića uhićena je bivša voditeljica odjela za turizam pri službi za gospodarstvo i imovinsko-pravne odnose Ureda državne uprave Šibensko-kninske županije Neda Livljanić. Slučaj prati kolega Hrvoje Gunjača. Hrvoje, što za sad znamo o pojedinostima istrage, odnosno o ključnim elementima ove afere?
7: Pa prema za sad dostupnim informacijama sumnja se kako je Dario Šimić preko bivše županijske službenice Nede Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole, odnosno potvrdu o minimalnim tehničkim uvjetima i dozvolu za rad kampa. Dario Šimić je jedan od najpoznatijih hrvatskih nogometaša iz one generacije brončanih sa svjetskog prvenstva u Francuskoj 98. U tisnom na otoku Murteru, točnije u dijelu mjesta na vrlo atraktivnoj lokaciji na obali, u sam otok Murter posjeduje privatno imanje na kojem je namjeravao podignuti kamp. Riječ je o manjem privatnom kampu s 10 parcela s planiranim smještajem za 30 ljudi. Godine 2024. komunalno redarstvo općine Tisno podignulo je prijavu državnom inspektoratu i kaznenu prijavu u policijskoj upravi Šibensko-kninskoj protiv Šimića kao investitora zbog protupravne gradnje u zaštićenom obalnom pojasu. Uz Šimića je bivšu županijsku službenicu Livljanić, koja mu je omogućila nezakonito dobivanje dozvole, neslužbeno saznajemo kako je uhićen i vodički poduzetnik Marin Mikšić, potpredsjednik HSS-a. Mikšić je, između ostaloga, i lokalni nogometni dužnosnik, navodno je posredovao između Darija Šimića i Nede Livljanić. HSS je najavio kako će do okončanja kaznenog postupka predložiti mirovanje svih Mikšićevih stranačkih funkcija. Neda Livljanić već je bila uhićena u studenom 2023. a zbog izdavanja nezakonitih rješenja za kampove na otoku Murteru, kojima su investitori Zoran Pripuz i još trojica poduzetnika. Protiv svih je lani podignuta optužnica. Evo što nam je o aferi s kampovima i ulazi bivše županijske službenice Nede Livljanić kazao šibensko-kninski župan Paško Rakić.
8: To je jedna poprilično naravno neugodna situacija, pa tako i za Šibensko-kninsku županiju, s obzirom na činjenicu da je jedna od uhićenih i bila dugogodišnja djelatnica odsjeka za turizam. Činjenica je da su te teme repovi iz prošlosti. Mi kao institucija svakodnevno komuniciramo sa predstavnicima, institucijama pravosuđa. Postoje naš upravni odjel koji se bavi s tim, koji strogo vodi računa s obzirom na sve te nemile scene koje su proživjeli u prošlosti. Redovito smo naravno u suradnji kontaktu i sa Ministarstvom gospodarstva kao i sa Ministarstvom turizma. Redovito imamo i preglede revizije, tako da siguran sam da se to ne smije više događati.
2: Zahvaljujemo Hrvoju Gunjači na uključenju u dnevne novosti. A Dario Šimić ispitan je u USKOK-u. Njegov odvjetnik Ivan Stanić o tome za što ga se tereti nije mogao govoriti, no kaže da se Šimić ne osjeća krivim. Smatra da razloga za istražni zatvor nema, te ističe da je Šimić sportaš koji svemu pristupa otvoreno i čestito.
9: Ono što vam mogu reći je da se gospodin Dario Šimić ne osjeća krivim niti za ono što je danas, za što je danas doveden ovdje, a niti za bilo što, jer on nikad nije učinio nikakvu nedopuštenu radnju. Doista mislim da u ovom konkretnom slučaju u nikakvom istražnom zatvoru mjesta nema. Gospodin Šimić je takav profil osobe, čovjeka, sportaša, gdje doista nema razloga da ga iko upućuje u istražni zatvor zbog bilo čega.
2: Sabor je raspravljao o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju predlaže Domovinski pokret. Tim se dokumentom, objašnjavaju iz DP-a, nastoji pronaći rješenje koje će spriječiti da Bošnjaci preglasavaju Hrvate na izborima za članove predsjedništva BiH. Krajem prošlog tjedna o tome su postigli dogovor s koalicijskim partnerom HDZ-om. Dio oporbe podupriječe rezoluciju, no imaju primjedbe. Izvijestit će Kristijan Pelc.
10: Najviše primjedbi DP-u stiže od desne oporbe koja im zamjera razvodnjavanje prvotnog prijedloga rezolucije. Nino Raspudić iz Kluba nezavisnih zastupnika ističe.
11: Od 7 nekih bitnih točaka 6,5 je otpalo. Pa sada me zanima, dakle, najavljivali ste viski, onda ste prezentirali kamilicu, onda ste kamilici dodali malo HDZ-ovog laksativa o europskom putu BiH. Dakle, kamilica s laksativom je pred nama danas.
12: Morali bi na neki način pokušati obuzdati ego i vidjeti širu sliku, širi interes. Mudro je možda pragmatično iz aspekta populizma nabacivati se viski forama i ne znam čime ne. Ja mogu vam uzraditi, ali neću nekakvim karate majstorima, nije mi to cilj.
10: Odgovara predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava. Cilj je, dodaje, da svi u Saboru daju potporu rezoluciji hrvatskom narodu u BiH. Iz Mosta će, kažu, poduprijeti rezoluciju koju i oni uspoređuju s razvodnjenim pićem. Nikola Grmoja.
13: Mi ćemo podržati, naravno, ovu rezoluciju koliko god ona bila razvodnjena i, kao što sam rekao, pod utjecajem Plenkovića, Frke Petešića, Mate Granića postala jedna bevanda.
10: Manji interes za raspravu pokazala je lijeva oporba. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa smatra da se radi o DP-ovu prikupljanju pozornosti.
14: Kad su krenuli s ovim, skupili su pozornost. Skupili su pozornost jer su u startu pokazali mišiće u odnosu na svog starijeg koalicijskog koalicijskog partnera kao one što se oni jogune, po putu su od svega toga odustali. Moramo se svi zajedno pitati što ova deklaracija zapravo znači za Hrvate u Bosni i Hercegovini.
10: Glasovanje o DP-ovoj rezoluciji u Saboru trebalo bi biti sutra.
2: Ministar Oleg Butković predstavio je Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava te 9 pravilnika kojima se uređuje područje željezničkog, cestovnog prometa, elektroničkih komunikacija te unutarnje plovidbe. Tom prigodom govorio je i o drugim aktualnim temama, među ostalim i o koncesiji na riječkoj plaži Kostabeli. Snježana Miljak.
15: Zakonom o sigurnosti željezničkog sustava uređuju se uvjeti sigurnog upravljanja i provedbe željezničkog prometa. Određuju se i novi uvjeti za strojovođe i mobilno osoblje te ovlasti tijela za sigurnost i istraživanje nesreća. Zbog novog sustava naplate cestarine mora se donijeti 13 pravilnika, među njima i onaj kojim će se sustav službeno nazvati Cro Libertas. Neizbježno pitanje za ministra Butkovića bilo je i o ograđenoj hotelskoj plaži na riječkoj Kostabeli, koja se prema tvrdnjama Mostova zastupnika Marina Miletića čak i naplaćuje građanima. Ministar ponavlja da je riječ o 30-godišnjoj koncesiji izdanoj prema zakonu iz 2015. za vrijeme vlade Zorana Milanovića. Ako bi se dokazalo da je netko naplatio ulazak na plažu ili da ga naplaćuje, objašnjava, to su elementi za raskid koncesije.
16: Mi smo napravili nekoliko nadzora, radimo ih još. Tamo se ne smije naplatiti korištenje plaže. Ukoliko bi Hilton ili bilo tko drugi koji ima takav ugovor naplatio korištenje plaže, to su uvjeti da se ide u raskid ugovora o koncesiji.
15: Predstavljeni su i pravilnici vezani za unutarnju plovidbu. Ministar se osvrnuo i na nedavnu pomorsku nesreću kod Splitskih vrata, ističući da ministarstvo razmatra reviziju cijelog postupka izdavanja dozvola za plovidbu.
16: Na način da vidimo da li je potrebno postrožiti određene stvari, da se uvodi i praktični dio i tako dalje.
17: Čitav se sustav mijenja ne samo kod voditelja nego ni kod ovih ostalih zvanja na način da ćemo uvesti rad na simulatoru, da ćemo uvesti računalni ispit i praktični ispit u ovom dijelu kod voditelja brodice B.
15: Objašnjava ravnatelj uprave sigurnosti plovidbe Siniša Orlić. Tekst tog pravilnika je, kaže, u posljednjoj fazi izrade, u javno savjetovanje trebao bi u rujnu ili listopadu.
2: No, Mostov zastupnik Marin Miletić opovrgava ministra Butkovića, tvrdi da ima dokaze o nezakonitostima na plaži Kostabeli i da od njihova dokazivanja neće odustati.
18: Posjedujem video zapis, zvučni naravno isto, čovjeka od kojeg je Hilton tražio da plati dolazak na plažu. Dakle, čovjek je došao riječanje na recepciju, pokušao se okupati i tu smo objasnili da može ako plati. Posjedujem nekoliko računa riječanima, dakle, morali su platiti račun da bi mogli doći se okupati. Mi ćemo ovu bitku dobiti. Bitku za naše plaže, za Hrvatsko more i za pomorsko dobro. I neće nas u tome zaustaviti ni Oleg Butković, ni Andrej Plenković, ali ni ekipa oko Zorana Milanovića i Siniše Hajdaš Dončića, Ivice Lukanovića, župana i Vojka Obersnela.
2: Požar na području Blata na Korčuli pod nadzorom je vatrogasaca, a ugašen je onaj na Mljetu. Općenito je ove godine zabilježeno više požara na otvorenom području nego lani, a više i opožarene površine. Posebno su ove sezone česti požari izazvani grmljavinskim nevremenom. Istaknuto je na sjednici resornog saborskog odbora za nacionalnu sigurnost na kojoj se raspravljalo o pripremama za protupožarnu sezonu. Marin Erak.
19: Samo u protekla 24 sata zabilježeno je 114 vatrogasnih intervencija u kojima je sudjelovalo 517 vatrogasaca sa 173 vozila te 6 protupožarnih zrakoplova. Na području Blata vatrogasci su nastavili sanaciju i gašenje požara koji se mjestimice ponovno aktivirao zbog pojačanog vjetra. Predsjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Ivo Franušić.
20: Jutro smo promijenili ovaj preške snage, smo uveli u požarište i rješavamo sva ova izdimljavanja koja nam se pojavljivaju kako se podzemna temperatura i maestral, sve je pod kontrolom, ima tu još posla 2-3 dana.
19: Procjena je da je na Korčuli izgorilo oko 900 hektara površine, izjavio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, ističući da se aktivnosti mjere protupožarne sezone provode u skladu s pripremama, no bilježi se i veći broj požara i izgorjele površine.
21: Gledajući pojedinačno broj požara na otvorenom prostoru veći je za 21,87%, a značajnije je povećanje procjene opožarene površine čak do 70%. 68,5%. Ove godine imamo jedan novi fenomen, a to je veliki broj požara je nastao uslijed grvenjskog nevremena, koje nije bilo praćeno kišom. Gdje se ti požari događaju? Događaju se uvijek u nepristupačnim dijelovima, dakle gradnja puteva, prometnica, imamo puno zapuštenih površina.
19: Ove godine prvi put u glavnu protupožarnu sezonu ulazimo sa spremnih svih 12 kanadera i air traktora. U posljednjih 10 godina u opremanje je uloženo oko 600 milijuna eura. Potpredsjednik vlade ministar Tomo Medved.
0: Nabava 78 vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara u vrijednosti od čak 21,8 milijuna eura. Nabava 48 vatrogasnih cisterni. Ono što je iznimno važno je sustav ranog otkrivanja požara pomoću kamera. Instalirane su 224 kamere.
19: Dodamo da je u Zagrebu održana i svečana primopredaja 4 nova specijalizirana vatrogasna vozila za gašenje šumskih požara kao dio nabave koju Hrvatska vatrogasna zajednica provodi uz financiranje sredstvima općekorisnih funkcija šuma.
2: Svijet. Iran i Sjedinjene Države i dalje razmjenjuju napade. Američki predsjednik Donald Trump najavio je osiguravanje plovidbe po cijeni od 20% vrijednosti tereta, a Teheran tvrdi da će uvijek kontrolirati taj morski prolaz mnogo povoljnije od američke cijene. Braslav Bradić.
4: Napadi od sinoć samo su se nastavili tijekom jutra. Iran je napao još jedan brod kod Omana, a američka vojska napala je lučki grad Mahshahar. Iranske napade na američke položaje u zaljevskim zemljama osudile su napadnute zemlje, ali i pakistanski posrednici. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će naplaćivati prolazak hormuškim tjesnacem, ono za što se Iran cijelo vrijeme pokušava izboriti i što je bila točka prijepora u pregovorima koje više nitko ne spominje. Odgovorio mu je iranski ministar vanjskih poslova porukom da je Iran taj koji će uvijek kontrolirati tjesnac, te da će biti pravedni i naplaćivati manje od 20% vrijednosti tereta na koliko je Trump odredio tu brodarinu. Jedan glasnogovornik iranske vojske rekao je da hormuški tjesnac nikad neće biti otvoren ratom, zlom i američkom agresijom, te da neće odustati od tjesnaca. Japanski ministar trgovine Rosei Akazawa iznio je stajalište zemalja koje su veliki uvoznici nafte iz zaljeva i nadu da se plovidba što prije normalizira.
22: Svjestan sam da Međunarodna pomorska organizacija navodi da je hormuški tjesnac plovni put za globalnu plovidbu i da ni Sjedinjene Države ni Iran nemaju zakonske osnove uvesti naplatu plovidbe.
4: Još jedan ključni element rata je stanje u Libanonu, čija je vlada u Rimu uz posredstvo SAD-a nastavila razgovore s Izraelom. Izrael bi se prema već prije dogovorenom prekidu vatre trebao povući iz južnog dijela te zemlje koji je okupirao, ali to neće učiniti dokle god postoji prijetnja Hezbolaha, a izraelski vojni vrh tvrdi da je prijetnja i dalje aktivna sve dok se Hezbolah ne razoruža.
23: Požari dalje pustoši poznatu šumu Fontainebleau blizu Pariza. S vatrenom stihijom bore se stotine francuskih vatrogasaca uz pomoć kanadera. Požari koji su buknuli još u nedjelju do sad su uništili oko 2050 hektara, što je područje otprilike tri put veće od Gibraltara. Francusko je u manje od dva mjeseca zahvatio treći veliki toplinski val. Vlasti istražuju jesu li požari podmetnuti. Međunarodni rezidualni mehanizam za kaznene sudove odbio je novi zahtjev Milana Martića za prijevremeno puštanje na slobodu. Martiću je to inače već drugi put ove godine da je zahtjev odbijen. Bivši predsjednik takozvane Republike Srpske Krajine služi zatvorsku kaznu od 35 godina nakon što ga je Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju 2007. proglasio krivim za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, uključujući progone, ubojstva, mučenje, deportacije i napade na civile. Presuda mu je potvrđena 2008. a kaznu izdržava u Estoniji od 2009. Zahtjev je podnio nakon oslužene 2/3 kazne, no sud je zaključio da težina zločina za koje je osuđen te nedostatak uvjerljivih pokazatelja rehabilitacije ne opravdavaju njegovo puštanje na slobodu.
2: Vijesti iz svijeta uredila Irena Dizdarević.
1: Sport.
2: Imate on Novaković.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: Večeras ćemo doznati prvog putnika u finale svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu će polufinalni dvoboj igrati aktualni svjetski doprvak Francuska i europski prvak Španjolska. Izbornik Francuske Didier Deschamps o protivniku kaže:
3: Da, potvrđujem da je Španjolska favorit. Znaju dobro napadati i dobro se braniti. Primili su samo jedan gol na prvenstvu. Vjerujem da će biti spektakularno.
24: Španjolski izbornik Luis de la Fuente:
3: Temeljito smo proučili Francusku. Cilj je nametnuti vlastite karakteristike i stil suparniku, te, naravno, nastojati umanjiti i kontrolirati suparnikove prednosti i snagu.
24: Utakmica počinje u 21 sata, možete ju pratiti i na drugom programu. A hrvatska nogometna reprezentacija utakmicu zadnjeg šestog kola skupine 3 Lige nacija protiv Češke će odigrati 15. studenog u Osijeku, odlučio je izvršni odbor HNS-a. Hrvatska će nastup u Ligi nacija otvoriti 26. rujna protiv Češke u Pragu, 3 dana kasnije gostovat će u Sevilji kod Španjolske, a prije osječke utakmice s Češkom Hrvatska će u Londonu 12. studenog igrati protiv Engleske. Reprezentativni stoper Luka Vušković potvrđen je službeno kao novi nogometaš Brightona. 19-godišnjak na jug Engleske dolazi iz londonskog Tottenhema. S novim klubom potpisao je 5-godišnji ugovor uz mogućnost produljenja za još jednu sezonu. Financijsku pozadinu transfera klub za sad nije objavio.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
5: Tijekom poslijepodne i večeri uz više oblaka očekuje se mjesimice kiša, lokalno i pljusko s grnovinom i to osobito u središnjim predjelima gdje ponegdje mogu biti izraženiji. Hoće slab do umjeren jugozapadni vjetar u Slavoniji i jugoistočni, a uz nestabilnosti prolazno će biti dosta jakog vjetra. Najviša poslijepodneva temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 celzijeva stupnja. Sutra u unutrašnjosti djelomice sunčano, no i nestabilno, pa će povremeno biti kiše, lokalno i pljuskova s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano, dok će na sjevernom Jadranu tijekom noći i jutra, te ponovno sutra potkraj dana, biti lokalno i pljuskova s grmljavinom uz prolazno vrlo jak vjetar. Unutrašnje se će biti uglavnom slabog vjetra, dok će na Jadranu u većem dijelu sutrašnjeg dana puhati umjeren jugozapadnak i jugo tijekom jutra lokalno i bura. Najniža temperatura zraka većinom između 16 i 21 celzijevog stupnja na Jadranu i do 25, a najviše dnevna, uglavnom u današnjim vrijednostima, između 29 i 33 celzijeva stupnja.
1: Dnevne novosti.
2: Evo i podsjetnika.
23: Spektakularnim mimohodom u Parizu je proslavljen francuski nacionalni praznik Dan pada Bastilje u publici premijera Andrej Plenković.
2: U protukorupcijskoj akciji USKOK-a i policije uhićen bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić.
23: Sabor raspravio rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju je predložio Domovinski pokret.
2: Sport, večeras prva polufinalna utakmica svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu igraju Francuska i Španjolska.
23: Vrijeme sutra u unutrašnjosti i djelomice sunčano i nestabilno. Mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano. Temperatura od 29 do 33 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Silvio Šop.

0: glasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Oglasi. Vaš prvi

0: U Parizu je održan godišnji vojni mimohod u povodu dana pada Bastilje, najveći dosad. Mjere sigurnosti bile su na najvišoj razini, angažirano je više od 7000 policajaca. Ove godine okupilo se oko 6800 vojnika, a svečanu vojnu povorku vodio je njih 500-njak iz partnerskih zemalja. Među njima marširala je i antiteroristička jedinica Lučko, a s europskim čelnicima mimohod je pratio i premijer Andrej Plenković.
1: Što se tiče samog programa, bio impresivan. Glavna tema je bila jačanje strateške autonomije Europe u pogledu obrambenih sposobnosti. Francuska, koja je jedina nuklearna sila od država članica Europske unije, jedina članica Vijeća sigurnosti u tom smislu, sa svojim sposobnostima ima tu vodeću ulogu i stoga ovaj današnji susret i jučerašnji sastanak i naravno i neformalno druženje bilo vrlo korisno. Drago mi je da su predstavnici antiterorističke jedinice Lučko, naši policajci, jedne od postrojbi iz Domovinskog rata, sudjelovali. Vidjeli ste da su bili među prvima koji su predstavljali strane oružane snage. Sve skupa mi djeluje jedan vrlo dobar dan veliki za Francusku, ali lijepo je da je Hrvatska bila tu, upravo tamo gdje treba biti i da su bili naši policajci.
0: Iz Francuske, kako je najavio, premijer sutra putuje u Ukrajinu.
1: Idemo u Ukrajinu, sutra je u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo i razgovarati o daljnoj podršci Ukrajine. To je važno, to je onaj sastanak, sjećate, koji je bio u Dubrovniku prije godinu i pol dana.
0: Bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić uhićen je u protukorupcijskoj akciji USKOK-a i policije. Kao razlog uhićenja navodi se nelegalno dobivena dozvola za kamp u Tisnom. Uz Šimića uhićena je i bivša voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Livljanić. Evo što je doznao kolega Hrvoje Gunjać.
2: Prema za sad dostupnim informacijama sumnja se kako je Dario Šimić preko bivše županijske službenice Nede Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole, odnosno potvrdu o minimalnim tehničkim uvjetima i dozvolu za rad kampa. Dario Šimić je jedan od najpoznatijih hrvatskih nogometaša iz one generacije brončanih sa svjetskog prvenstva u Francuskoj 98. U Tisnom na otoku Murteru, točnije u dijelu mjesta na vrlo atraktivnoj lokaciji na obali, uz sam otok Murter, posjeduje privatno imanje na kojem je namjeravao podignuti kamp. Riječ je o manjem privatnom kampu s 10 parcela s planiranim smještajem za 30 ljudi. Godine 2024. komunalno redarstvo općine Tisno podignulo je prijavu državnom inspektoratu i kaznenu prijavu policijskoj upravi Šibensko-kninskoj protiv Šimića kao investitora zbog protupravne gradnje u zaštićenom obalnom pojasu. Uz Šimića je bivšu županijsku službenicu Livljanić, koja mu je omogućila nezakonito dobivanje dozvole, neslužbeno saznajemo kako je uhićen i vodički poduzetnik Marin Mikšić, potpredsjednik HSS-a. Mikšić je, između ostaloga, i lokalni nogometni dužnosnik, navodno je posredovao između Darija Šimića i Nede Livljanić. HSS je najavio kako će do okončanja kaznenog postupka predložiti mirovanje svih Mikšićevih stranačkih funkcija. Neda Livljanić već je bila uhićena u studenom 2023. a zbog izdavanja nezakonitih rješenja za kampove na otoku Murteru, kojima su investitori Zoran Pripuz i još trojica poduzetnika. Protiv svih je lani podignuta optužnica.
0: A evo kako je sve komentirao Šimićev odvjetnik Ivan Stanić.
3: Ono što vam mogu reći je da se gospodin Dario Šimić ne osjeća krivim niti za ono što je danas dovedeno ovdje, a niti za bilo što, jer on nikad nije učinio nikakvu nedopuštenu radnju. On je sportaš koji uvijek svemu pristupa otvoreno i onako kako je naučio živjeti, a to je ispravno, iskreno, čestito. Ja doista mislim da u ovom konkretnom slučaju nikakvom istražnom zatvoru mjesta nema.
0: Bivša šibenska sutkinja Maja Šupe nepravomoćno je osuđena zbog primanja mita. Županijski sud u Splitu izrekao je kaznu od 4,5 godine zatvora i mora vratiti 15.000 eura. Riječ je o mitu koju je dao poduzetnik Blažo Petrović u zamjenu za oslobađajuću presudu. On je također nepravomoćno osuđen, kao i odvjetnik Branimir Zmijanović, koji je sudjelovao u predaji mita. Šupe je, podsjetimo, poznata i po oslobađajuću i presudi Tomislavu Horvatinčiću, koju je Viši sud inače ukinuo. Vremenska prognoza. Sutra u unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu u noći te ponovno potkraj dana lokalni pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Temperatura uglavnom od 29 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Miroslav Šeb, uredila Irena Dizdarević.
4: Hrvatski radio. Prvi program. Oglasi.
5: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Oglasi.

0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Prvom. Svaki dan od 16.10, a vikendom od 14.10. Sve novosti vezane u svjetsko prvenstvo u emisiji Američki san.
1: Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Američki san, koja je posvećena svjetskom nogometnom prvenstvu. Moje ime je Mateo Novaković i družimo se idućih 15 minuta. Na mundijalu su ostale još samo 4 najbolje reprezentacije. Večeras se u Dallasu igra prva polufinalna utakmica između aktualnih svjetskih doprvaka Francuske i aktualnih europskih prvaka Španjolske. Biće to njihov 39. međusobni susret. Dosadašnji omjer je na strani Španjolske, koja ima 18 pobjeda, dok je Francuska slavila 13 puta, a 7 utakmica završilo je neodlučenim ishodom. Uoči velikog dvoboja, izbornik Francuske Didier Deschamps odgovorio je na pitanje novinara smatra li da je Španjolska favorit.
2: Si, confermo.
3: Da, potvrđujem da je Španjolska favorit. Iako su remizirali u prvom kolu sa zelenorodskim otocima, sve ostalo su pobijedili. Potvrdili su da su favoriti. Ne želim stvarati pritisak Luisu, ali on također zna da ljudi mnogo očekuju od Španjolske. Znaju dobro napadati i dobro se braniti. Primili su samo jedan gol na prvenstvu. Luis i ja znamo kako se dobro braniti, ali ako uzmemo u obzir kvalitetu obiju momčadi u napadu, vjerujem da će biti spektakularno.
1: Čuli smo kratko razmišljanja francuskog izbornika, a sada donosimo najavu iz španjolskog tabora i izjavu izbornika Luisa de la Fuentea.
4: Ja tenemos muy muy estudiado a Francia.
3: Temeljito smo proučili Francusku, dobro ih poznajemo, pratimo ih već godinama i istina je da imaju igrače iznimne nogometne kvalitete, ali imamo ih i mi. Cilj je nametnuti vlastite karakteristike i stil suparniku, te, naravno, nastojati umanjiti i kontrolirati suparnikove prednosti i snagu. U tome jest bit nogometa. Momčad koja je najuravnoteženija u svim tim segmentima obično je bliže pobjedi, iako to nije jamstvo. U svakom slučaju, mi ćemo pomno pratiti njihove glavne igrače, međusobno si pomagati, posebno u duelima, dobivajući te bitke te potom preuzeti inicijativu u utakmici vlastitim stilom, nastojeći nametnuti svoj način igre.
1: A nakon izbornika, sada je red da poslušamo i mišljenja igrača iz oba tabora, najprije francuskog braniča Gilles Koundéa.
3: Mislim da je snaga Španjolske oduvijek, pa tako i danas, poneprije kolektivna, utemeljena na igri posjeda lopte. Smatram da je to i dalje ključni dio njihova DNK. Ta igra posjeda, nastojanje da se protivnika stjera u defenzivu i prisili na pogreške iscrpljivanjem, tjeranjem da trče za loptom i iskorištavanjem prostora koji nastaju takvim pomicanjem lopte s jedne strane terena na drugu. No, što se tiče Francuske, mislim da je naš stil ponešto drukčiji. Može se više oslanja na tranziciju, osobito u ovom trenutku, iako smo oduvijek voljeli imati loptu u posjedu. I volimo je imati. Želimo je imati i danas, kako bismo im poremetili igru.
1: Bio je to francuski branič Gilles Koundé, a sada poslušajmo i branića Španjolske Pedra Pora.
5: Uvijek je posebno, a još više u polufinalu svjetskog prvenstva. Suparnik s kojim se suočavaš u ovoj fazi uvijek će biti zahtjevan jer je odradio sjajan turnir. Očito nam igranje protiv Francuske daje dodatni motiv. Znamo da je to jedna od najboljih reprezentacija na ovom prvenstvu i bit ćemo spremni.
1: Podsjećamo, večerašnja polufinalna utakmica počinje u 21 sat, a za našu emisiju susret je komentirao i najavio iskusni nogometni stručnjak Silvio Čabraja, s kojim je razgovarao Dameo Ramić-Kovačić.
6: Bliži nam se prva polufinalna utakmica svjetskog nogometnog prvenstva, veliki okršaj je pred nama, Španjolska protiv Francuske za plasman u finale, početak ponovimo 21 sat prijenos u našem programu, a vjerujem da se utakmici vesele i svi ljubitelji nogometa u Hrvatskoj, pa tako i struka, čućemo kako razmišlja Silvio Čabraja. Silvio, dobar dan, vjerujem da i vi jedva čekate večerašnju utakmicu.
7: Dobar dan prije svega vama i vašim slušateljima, lijep pozdrav. Naravno, po meni je ovo već finale prije finala i prije sam govorio da Francuska mi definitivno na ovom svjetskom prvenstvu najbolje izgleda, najmoćnije, najokomitija, što se kaže najžešća, Španjolci više traže igru, više imaju kontinuirani napad nego Francuzi. Mislim da nas očekuje jedna izrazito zanimljiva utakmica i u konačnici neizvjesna do samog kraja.
6: Ovo što ste rekli za Španjolsku svakako teže i nekoj atrakciji i bilo je tu lijepih poteza iako nisu uvjerljivo pobeđivali utakmice. Mislite li da će nešto mijenjati u pristupu s obzirom koliko je Francuska opasna i poduzetoj lopti u svakom pogledu ili će igrati jedni i drugi svoju igru?
7: To ne vjerujem da će mijenjati, izgledaju što ste rekli malo prije, izgledaju dobro. Nema razloga, ja vjerujem da mijenjaju, da idu sad mijenjati sustave i način igre, oni već standard imaju svoj zacrtan i vjerujem da će na taj način probati parirati Francuska, kao isto što je Francuska ima svoj sustav, svoje sisteme i vjerujem da nijedna ni druga ekipa neće odustajati od svojeg načina igranja.
6: Deschamps je prebacio lopticu, odnosno ulogu favorita Španjolskoj, iako velika većina nogometnog svijeta govori baš suprotno, ali to njegova ona čuvena pila naopako.
7: Pa da, otprilike to je pila naopako, da vjerujem da on igračima ima istu priču, da je ista retorika kao van prema medijima, sigurno i psihološki pristup igračima je sasvim drugačiji nego u odnosu na medije, pošto ne može se govoriti za neku drugu ekipu da je favorit, znači da automatski ne vjeruješ u svoje igrače, a Deschamps je preiskusan i predobar trener da bi sigurno išao raditi protiv sebe.
6: Da, bilo je to zapravo i retoričko pitanje, jasno se to nameće. Ono što je isto zanimljivo, zapravo da se Francuska koliko god ima kvalitete u svojim redovima uspjela snaći, Deschamps je tu već dugo, ali uvijek nađe neku dobitnu formulu. Kako dolaze ovi vrhunski igrači, svakome nađe mjesto u ekipi. Ima li ta Francuska po vama koju slabu točku?
7: Malo sam gledao šta ima slabije, ali ne mogu naći ništa. I Mbappé u Realu je imao i svojih sjajnih i svojih malo loših trenutaka, evo na ovom svjetskom prvenstvu 8 golova, ako se ne varam, je zabio. Zatim pokazuje tu svoju raskoš svog talenta, više ne govorimo ne o talentu, nego o jednoj njegove konstanti. Ne znam, stvarno ne znam, u ovom trenutku Francuzi imaju isto kao i Španjolci velike rozerije kvalitetnih igrača, makar evo, rekao sam i na početku čitave priče, na mene su stavili puno bolji dojam nego Španjolci i ja očekujem da će Francuska proći u finale, makar radi se o jednoj utakmici, sve moguće, može otići u krivom smjeru, može se desiti nekakva glupost, malo vas sreće napusti u datom trenutku i može završiti kao Španjolac. Ali kažem, meni osobno Francuska na ovom svjetskom prvenstvu stvarno djeluje najbolje. Po svim pozicijama je posložena, zna šta radi, na koji način igra i kao rekao sam malo prije, Deschamps je preiskusan i predobar trener da bi dozvolio da mu da propusti finalnu utakmicu i da se bori u toj utakmici za svjetskog prvaka.
6: Da, Francuskoj bi to bilo treće u zastupno finale svjetskog prvenstva, što govori samo po sebi. S druge strane i Španjolska kao aktualni prvak Europe ima svoje adute, bit će to svakako vrlo zanimljiva utakmica. Nadamo se da ćemo uživati u nogometu i govoriti nakon nje samo o nogometu, vjerujem da nam je to svima isto na mislima i da se malo sada i bojimo već svega, ali mislim da je vrijeme da, Silvio, ako se slažete u ovim završnim utakmicama, prevlada prije svega spektakl na terenu, a ne sve ovo oko terena.
7: Pa dobro, stadioni su spektakl, publika je spektakl. Nadam se da neće nekakve sudačke greške ili previdi, da neće odlučivati utakmicu. Ono što ste rekli, stvarno se nadamo to da ćemo uživati u jednoj otvorenoj, kvalitetnoj utakmici. čak u nekakvoj priči i priželjkujem da se utakmica i produži na 120 minuta da što duže možemo uživati. Nadam se da nas neće razuvjeriti, da neće biti jedna dosadna i anemična utakmica.
6: Da, nekako je teško vjerovati u takav scenarij i svi se zapravo veselimo, baš ste lijepo ovo rekli. Potpisali bi unaprijed 120 minuta, iako od hrpe ovih utakmica smo zadnjih dana zazirali od produžetaka jer je bilo malo i previše nogometa, ali ovo bi baš svi potpisali, vjerujem.
7: Nisu bile sve utakmice atraktivne, bilo je to svega, bilo je, mogu reći, na određen način i nekih negledajih utakmica, ali to je nogomet. Da. Dakle, na određen način dolazi do svojeg cilja i apsolutno poštujem
6: to. Je, svako imao svoju strategiju, a u ostalom od stotinu i više utakmica, teško je baš da sve zadovolje apetite. Dajte kratki pogled i na ono što je još na rasporedu sutra, Engleska, Argentina, vaše neke misli o toj utakmici.
7: Pa ne znam, nisu me oduševili ni Englezi, ni Argentinci, mogu reći da... Messi opet sa svojim golovima, sa svojom završnicom. Englezi imaju dva igrača koji su postigli po 6 golova, znači nadajmo se da će isto biti jedna atraktivna utakmica, da će moraju dati sve od sebe, znači naravno da im je želja da svi uđu u finale i da se bore u toj finalnoj utakmici. Ja sam ipak više priželjkujem ovu današnju utakmicu nego sutrašnju.
6: Dobro, nadamo se da se ipak nećemo toliko zasititi dobro nogometa, pa da će nam i sutrašnja utakmica lijepo sjesti kao neki desert, ajmo to tako reći. Dakle, sutra i danas 21 sat termini obje polufinalne utakmice svjetskog prvenstva. Silvio, za kraj, s obzirom da je još uvijek vruća tema imenovanje Slavena Bilića, vaš pogled prema jednoj novoj eri hrvatske nogometne reprezentacije pod njegovim vodstvom?
7: Pa dobro, prvo Zlatko što je napravio, to je jako teško ostvariti. Nadajmo se da će Slaven napraviti još bolju priču, znači zbog Hrvatske, zbog hrvatskog napretka. Slaven je već bio izbornik, ne znam koliko je vama u sjećanju, ali tada smo igrali stvarno izuzetno dobar nogomet. Nisu bili nekakvi rezultati bajni, ali ja kažem, čim odemo na svjetsko ili evropsko prvenstvo, prođemo još grupu. To je za jednu Hrvatsku jako veliki rezultat. Malo nas je Zlatko razmazio i nadam se da će nas isto tako i Slaven razmaziti.
6: On je doista postavio i visoke odmah kriterije, kao da se zadovoljio pričom o dobrom nogometu, što ste lijepo spomenuli i podsjetili. Hrvatska je tad stvarno igrala dobro i probila možda one neke barijere koje je imala, pokazala da može biti konkurentna, ali vidim da mu to sada nije dovoljno i postavio je visoko očekivanje najavama velikih stvari.
7: Sigurno je nogomet no i životno iskustvo, s godinama dolazi iskustva. Vjerujem da isto tako, što se kaže, uvijek se treba preispitivati, vjerojatno se i preispitivao nakon odlaska sa čela hrvatske reprezentacije u čemu je pogriješio i sigurno određene greške više neće napraviti. Ako on smatra da ih je bilo, probat će ih popraviti. Mislim da smo dobili jednog izrazito dobrog trenera i dobru osobu za selektora.
6: Ja se zahvaljujem što smo imali dobrog sugovornika, Silvio Čabraja, bio je gost današnje emisije Američki san o svjetskom nogometnom prvenstvu. Silvio, još jednom hvala i sretno dalje.
7: Hvala vama.
1: Da, čuli smo razmišljanja Silvija Čabraje, a nama preostaje još jednom podsjetiti da se prva polufinalna utakmica svjetskog prvenstva između Francuske i Španjolske igra večeras od 21 sat. Sutra se također od 21 sat u Atlanti u drugom polufinalu sastaju Engleska i Argentina. Sve utakmice možete pratiti uz javljana na našem drugom programu Hrvatskog radija. I s time smo eto došli do kraja još jednog druženja u emisiji Američki san. Hvala vam na pozornosti i srdačan pozdrav.
0: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Hrvatski radio. Prvi program.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
5: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
8: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
9: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14. 7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
10: Započni tjedan uz Plodine brendove vrijedne kupovine. Dix kapsule za rublje, 20 komada, 4,99 €. Odabrane Essence kreme za lice, već od 3,49 € i Fresco folije i vrećice, snižene do 30%. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17 sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, Aktualno u 17 donosi.
0: U središtu Pariza održana velika vojna parada kojom je proslavljen francuski nacionalni praznik Dan pada Bastilje. U publici je bio i premijer Andrej Plenković.
2: Uhićen bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić osumnjičen je za nelegalno dobivenu dozvolu za kamp u Tisnom.
0: Sabor raspravio rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvati u Bosni i Hercegovini, koju je predložio Domovinski pokret.
2: Amerika najavila ponovnu blokadu iranskih luka.
0: Vrijeme sutra, u unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, temperatura od 29 do 33 stupnja.
2: Toliko u najavi. U povodu velikog francuskog praznika Dana pada Bastilje u središtu Pariza održana je velika vojna parada na kojoj je sudjelovala i antiteroristička jedinica Lučko. Premijer Andrej Plenković zajedno s još 20 premijera i predsjednika sudjelovao je na samitu koalicije voljnih i nazočio mimohodu. Iz Pariza javlja Ivanka Zorić.
3: Francuski predsjednik Macron je u protekla dva dana u sklopu proslave Dana pada Bastilje okupio 20 premijera i predsjednika, te u velikoj paradi 500 stranih vojnika iz 30 savezničkih zemalja. Impresivni defile Champs-Élysées uključio je ukupno oko 7000 vojnika i 300 vozila, 32 helikoptera i čak 90 zrakoplova. Deseci tisuća okupljenih unatoč velikoj vrućini gledali su akrobatske prelete vojnih zrakoplova, zatim francuske rafale, njemačke, grčke, britanske i švedske borbene zrakoplove. Među 500 gostujućih vojnika u defileu je bila i antiteroristička jedinica Lučko iz Hrvatske. Premijer Plenković je nakon mimohoda rekao:
4: glavna tema je bila jačanje strateške autonomije Europe u pogledu obrambenih sposobnosti. Francuska, koja je jedina nuklearna sila od članica Europske unije, jedina članica Vijeća sigurnosti u tom smislu, sa svojim sposobnostima ima tu vodeću ulogu i stoga je ovaj današnji susret i jučerašnji sastanak bilo vrlo korisno.
3: Izbor sudionika francuskog mimohoda ističe savezništva, povijesne veze, vanjsko-političke prioritete i odraz je međunarodnog konteksta, pa je ove godine nazvana strateško buđenje Europe, dok je u središtu bila Ukrajina, koja ostaje u fokusu i zemalja jugoistočne Europe, jer premijer je najavio:
4: idemo u Ukrajinu, sutra je u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo sutra i razgovarati o daljnoj podršci Ukrajine.
3: Parada u Parizu bila je i prilika za prikaz vojne industrije, jer Francuska je drugi najveći izvoznik oružja na svijetu, a u posljednjih nekoliko godina njen izvoz oružja unutar Europe porastao je više od 5 puta. U konačne rezultate dvodnevnog okupljanja u Parizu ubrajaju se i obećanje članica koalicije voljnih da će povećati isporuku sustava protuzračne obrane, presretača i oružja dugog dometa Ukrajini. Osim toga, 9 zemalja plus Ukrajina dogovorile su Europsku protubalističku koaliciju, a predsjednik Macron najavio je i vojne vježbe koalicije voljnih. Za Emanuela Macrona bio je ovo zadnji predsjednički dan pada Bastilje, a dvodnevnim je programom zacementirao francusku ulogu predvodnika europske obrambene moći.
1: Aktualno u 17.
2: Bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić uhićen je u protukorupcijskoj akciji USKOK-a i policije. Kao razlog uhićenja navodi se nelegalno dobivena dozvola za kamp u Tisnom. Uz Šimića uhićena je i bivša voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Livljanić, koja je već bila uhićena zbog slične afere. Slučaj prati Hrvoje Gunjača.
5: Istražitelji sumnjaju kako je Dario Šimić nezakonito dobio potrebne dozvole, potvrdu o minimalnim tehničkim uvjetima i dozvolu za rad kampa u Tisnome, na prilazu otoku Murteru. Od spornoga kampa danas su na atraktivnoj lokaciji u zaštićenom obalnom pojasu vidljivi samo ostaci temelja na kojima su bile mobilne kućice. Šimićev odvjetnik Ivan Stanić tvrdi nema razloga za istražni zatvor.
6: Ono što vam mogu reći je da se gospodin Dario Šimić ne osjeća krivim niti za ono što je danas, za što je danas doveden ovdje, a niti za bilo što, jer on nikad nije učinio nikakvu nedopuštenu radnju.
5: Šimića je uhićena i Neda Livljanić, umirovljena voditeljica županijskog odjela za turizam u Šibeniku, za koju se sumnja da je potpisala nezakonite dozvole. Prema istome scenariju, Livljanić dozvole izdala i Zoranu Pripuzu i još trojici poduzetnika za kampove na otoku Murteru. Zbog toga je lani podignuta optužnica. Odvjetnik Nede Livljanić, Ljubo Pavasović-Visković, navodi kako njegova branjenica negira kazneno djelo. Odvjetnik Nede Livljanić, Ljubo Pavasović-Visković, navodi kako njegova branjenica negira kazneno djelo, a tereti ju se za zloporabu položaja i ovlasti.
7: Nema mita, dakle to nije inkriminacija. To sam već rekao da nije inkriminacija, zloporaba službenog položaja i ovlasti je različito kazneno djelo od kaznenog djela primanja mita.
5: Uhićen je i Vodičanin Marin Mikšić, jedan od istaknutih članova HSS-a i lokalni nogometni dužnosnik. On je navodno bio posrednik između Darija Šimića i Nede Livljanić. Iako se poziva na presumpciju nevinosti, predsjednik HSS-a Darko Vuletić navodi kako ne bježe od političke odgovornosti.
8: Kao predsjedništvo ćemo sutra na sjednici predsjedništva pokrenuti postupak političke odgovornosti. Sve funkcije Marina Mikšića bit će stavljene u mirovanje i vidjet ćemo šta će se u međuvremenu događati.
5: Neugodno za HSS, ali i za županijske vlasti, jer Livljanić je bivša županijska službenica, a Mikšić vijećnik u županijskoj skupštini. Šibensko-kninski župan Paško Rakić.
9: Činjenica je da su te teme repovi iz prošlosti. Mi kao institucija svakodnevno komuniciramo sa predstavnicima institucijama pravosuđa.
5: U tijeku su, potvrđuju županiji i drugi istražni postupci. No župan tvrdi kako su u međuvremenu poduzete mjere kontrole kako se takve afere ne bi ponovile.
2: Dodajmo i da Dario Šimić neće u istražni zatvor. USKOK je objavio priopćenje u kojem stoji da zato nije bilo osnove.
0: Bivša šibenska sutkinja Maja Šupe nepravomoćno je osuđena zbog primanja mita. Županijski sud u Splitu izrekao joj je kaznu od 4,5 godine zatvora i mora vratiti 15.000 eura. Riječ je o mitu koje joj je dao poduzetnik Blažo Petrović u zamjenu za oslobađajuću presudu. On je također nepravomoćno osuđen, kao i odvjetnik Branimir Zmijanović koji je sudjelovao u predaji mita. Šupe je, podsjetimo, najpoznatija po oslobađajućoj presudi Tomislavu Horvatinčiću, koju je Viši sud ukinuo.
2: Sabor je raspravljao o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju predlaže Domovinski pokret. Tim se dokumentom, objašnjavaju iz DP-a, nastoji pronaći rješenje koje će spriječiti da Bošnjaci preglasavaju Hrvate na izborima za članove predsjedništva BiH. Krajem prošlog tjedna o tome su postigli dogovor s koalicijskim partnerom HDZ-om. Dio oporbe podupreće rezoluciju, no imaju primjedbe. Kristijan Pelc.
10: Najviše primjedbi DP-u stiže od desne oporbe koja im zamjera razvodnjavanje prvotnog prijedloga rezolucije. Nino Raspudić iz Kluba nezavisnih zastupnika ističe.
11: Od 7 nekih bitnih točaka 6,5 je otpalo. Pa sada me zanima, dakle, najavljivali ste viski, onda ste prezentirali kamilicu, onda ste kamilici dodali malo HDZ-ovog laksativa o evropskom putu BiH. Dakle, kamilica s laksativom je pred nama danas.
12: Morali bi na neki način pokušati obuzdati ego i vidjeti širu sliku, širi interes. Mudro je možda, pragmatično. Praktično, iz aspekta populizma, nabacivati se viski forama i ne znam čime ne. Ja mogu vam uzraditi, ali neću nekakvim karate majstorima, nije mi to cilj.
10: Odgovara predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava. Cilj je, dodaje, da svi u Saboru daju potporu rezoluciji hrvatskom narodu u BiH. Iz Mosta će, kažu, poduprijeti rezoluciju koju i oni uspoređuju s razvodnjenim pićem. Nikola Grmoja.
13: Mi ćemo podržati, naravno, ovu rezoluciju koliko god ona bila razvodnjena i, kao što sam rekao, pod utjecajem Plenkovića, Frke Petra, Tešića, Mate Granića, postala jedna bevanda.
10: Manje interes za raspravu pokazala je lijeva oporba. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa smatra da se radi o DP-ovu prikupljanju pozornosti.
14: Kad su krenuli s ovim, skupili su pozornost. Skupili su pozornost jer su u startu pokazali mišiće u odnosu na svog starijeg koalicijskog partnera kao nešto se oni i ogune. Po putu su od svega toga odustali. Moramo se svi zajedno pitati što ova deklaracija zapravo znači za Hrvate u Bosni i Hercegovini.
10: Glasovanje o DP-ovoj rezoluciji u Saboru trebalo bi biti sutra.
2: Na DP-ovu rezoluciju osvrnuo se iz Pariza premijer Andrej Plenković te ministar gospodarstva DP-o Ante Šušnjar.
15: Ovakav sadržaj rezolucije je, mislim, sasvim korektan. On de facto rezimira cijelu političku, možemo reći, poziciju vlade HDZ-a sve ove godine Hrvata u Bosni i Hercegovini. Sad je ta rezolucija takva da je po meni sasvim ok i mislim da su naši pregovarači, razgovarajući sa ljudima iz DP-a, došli do teksta koji je potpuno prihvatljiv. Tu nema u načelu ništa novoga, odnosno ono što ja ili moji kolege u Saboru ili ministar ili predstavnici HDZ-a, BH ili HNS-a ne govore već godinama.
16: Ne vidim zašto bi itko išta imao protiv te rezolucije, ali ona je sigurno korak u dobrom smjeru, iako ja mislim da taj iskorak mora biti puno veći. Moramo se vratiti na početne postavke kada je uspostavljen mir, kada su dogovorene propozicije funkcionirana Bosne i Hercegovine, to je definirao Washingtonski sporazum.
2: Požar na području Blata na Korčuli pod nadzorom je vatrogasaca, a ugašen je onaj na Mljetu. Općenito je ove godine zabilježeno više požara na otvorenom području nego lani, a više je opožarene površine. Posebno su ove sezone česti požari izazvani grmljavinskim nevremenom, istaknuto je na sjednici resornog saborskog odbora za nacionalnu sigurnost, na kojoj se raspravljalo o pripremama za protupožarnu sezonu. Marine Rak.
17: Samo u protekla 24 sata zabilježeno je 114 vatrogasnih intervencija u kojima je sudjelovalo 517 vatrogasaca sa 173 vozila te 6 protupožarnih zrakoplova. Na području Blata vatrogasci su nastavili sanaciju i gašenje požara koji se mjestimice ponovno aktivirao zbog pojačanog vjetra. Predsjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Ivo Franušić.
18: Jutro smo promijenili ovaj preške snage, smo uveli u požarište i rješavamo sva ova izdimljavanja koja nam se pojavljivaju kako se podzemna temperatura i maestral, sve je pod kontrolom, ima tu još posla 2-3 dana.
17: Procjena je da je na Korčuli izgorilo oko 900 hektara površine, izjavio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, ističući da se aktivnosti mjere protupožarne sezone provode u skladu s pripremama, no bilježi se i veći broj požara i izgorjele površine.
19: Gledajući pojedinačno broj požara na otvorenom prostoru veći je za 21,87%, a značajnije je povećanje procjene opožarene površine čak do 78,5%. Ove godine imamo jedan novi fenomen, dakle veliki broj požara je nastao uslijed grmljavinskog nevremena, koje nije bilo praćeno kišom. Gdje se ti požari događaju? Događaju se uvijek u nepristupačnim dijelovima, dakle gradnja puteva, prometnica, imamo puno zapuštenih površina.
17: Ove godine prvi put u glavnu protupožarnu sezonu ulazimo sa spremnih svih 12 kanadera i air traktora. U posljednjih 10 godina u opremanje je uloženo oko 600 milijuna eura. Potpredsjednik vlade ministar Tomo Medved.
20: Nabava 78 vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara u vrijednosti od čak 21,8 milijuna eura. Nabava 48 vatrogasnih cisterni. Ono što je iznimno važno je sustav ranog otkrivanja požara pomoću kamera. Instalirane su 224 kamere.
17: Dodamo da je u Zagrebu održana i svečana primopredaja 4 nova specijalizirana vatrogasna vozila za gašenje šumskih požara kao dio nabave koju Hrvatska vatrogasna zajednica provodi uz financiranje sredstvima općekorisnih funkcija šuma.
2: Svijet. Iran i Sjedinjene Američke Države nastavljaju razmjenjivati međusobne zračne i raketne napade. Iranske rakete pogodili su nekoliko brodova u Hormuškom tjesnacu na kojima je jedan mornar poginuo, a nekoliko je ranjeno. Washington je najavio da će u 22 sata prema našem vremenu ponovno blokirati iranske luke. Nakon toga bi, kako je najavio predsjednik Donald Trump, mogli početi naplaćivati prolazak kroz Hormuški tjesnac, što su već kritizirali američki saveznici poput Japana i Ujedinjenog Kraljevstva. Goran Ivanović.
21: Američki projektili ispaljeni su poslije podne na grad Bušer, u kojem je jedina operativna iranska nuklearna elektrana, a napadnuti su i drugi gradovi, objavili su iranski mediji. Dnevni napad je uslijedio nakon što je američka vojska 3 noći zaredom gađala iransku vojnu infrastrukturu, na što je Teheran odgovorio raketiranjem američkih baza u Bahreinu i Jordanu. Ujedinjeni Arapski Emirati potvrdili su da su pogođena 2 njihova trgovačka broda, a u napadu je stradao i jedan norveški tanker. Teheran tvrdi da su brodovi ignorirali službena upozorenja i uplovili u minirano područje blizu Omanske obale. Glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Baghaei ponovno je optužio SAD za kršenje prekida vatre i poticanje drugih zemalja da se koriste Hormuškim tjesnacem mimo sigurnih ruta u kojima promet koordinira Iran.
22: Naše je stajalište u vezi s Hormuškim tjesnacem jasno, a i naša je dužnost jasna. Istaknuli smo da nećemo dopustiti da Hormuški tjesnac
1: Iranac postane mjesto koje ugrožava nacionalnu sigurnost Irana.
21: Iz Teherana također poručuju da će Iran zauvijek zadržati nadzor nad tjesnacem i da će za prolazak brodova naplaćivati manje od 20% vrijednosti tereta. Toliko brodarima za zaštitu prolaza namjerava zaračunavati predsjednik Donald Trump, koji je najavio ponovnu blokadu iranskih luka i otvaranje tjesnaca za sve, osim za Iran. Trumpovu najavu da SAD preuzima ulogu čuvara hormuškog tjesnaca kritizirali su Tokio i London, rekavši da bi međunarodna trgovačka plovidba tjesnacem trebala ostati slobodna, a s tim se slaže i Oman, koji s Iranom zemljopisno dijeli nadzor nad strateškim pomorskim pravcem.
0: Požari dalje pustoši poznatu šumu Fontainebleau blizu Pariza. S vatrenom stihijom bore se stotine francuskih vatrogasaca uz pomoć kanadera. Požari koji su buknuli još u nedjelju do sad su uništili oko 2050 hektara, što je područje otprilike tri put veće od Gibraltara. Francusko je u manje od dva mjeseca zahvatio treći veliki toplinski val. Vlasti istražuju jesu li požari podmetnuti.
2: Međunarodni rezidualni mehanizam za kaznene sudove odbio je novi zahtjev Milana Martića za prijevremeno puštanje na slobodu. Martiću je to inače već drugi put ove godine da je zahtjev odbijen. Bivši predsjednik takozvane Republike Srpske Krajine služi zatvorsku kaznu od 35 godina nakon što ga je Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju 2007. proglasio krivim za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, uključujući progone, ubojstva, mučenje, deportacije i napade na civile. Kaznu izdržava u Estoniji.
0: Rusija je najavila kako priprema preusmjeravanje pošiljaka žita iz Azovskog mora nakon što je Ukrajina ondje napala nekoliko brodova. Povećalo je to zabrinutost za rutu kojom inače prolazi četvrtina ruskoga izvoza žitarica. Pomorski promet u Azovskom moru, prema navodima Reutersa, već je ograničen, što predstavlja najveći poremećaj za trgovinu žitom u Crnome moru od početka rata u Ukrajini. No Rusko ministarstvo poljoprivrede ističe da ništa od navedenog neće utjecati na količinu izvoza ili zalihe hrane u zemlji, jer se žito može preusmjeriti alternativnim lukama.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
3: Aktualno u 17.
2: Povjerenstvo za lijekove Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje dalo je pozitivno mišljenje o lijeku za liječenje Dišenove mišićne distrofije, o čemu još konačnu odluku mora donijeti Upravno vijeće zavoda. Lijek koji usporava progresiju bolesti u cijelosti će se moći primjenjivati na teret obveznog zdravstvenog osiguranja u pokretnih bolesnika starijih od 6 godina. Prema riječima predsjednice udruge DMD Hrvatska Tine Vučković, dječaka s Dišenovim distrofijom u Hrvatskoj je 60-ak, a na lijek će imati pravo njih 20-ak.
4: Samo bih htjela da svi ostanu svjesni da vrijeme curi, da je nama stvarno svaki dan važan i zato i apeliram i sada da se djeca stave ispred administracije i da se nadam da sad ova procedura koja ide od odobrenja lijeka pa do njegove primjene ne potraje tjednima, mjesecima i da se nadam da će ovo ići sad pod nekom hitnom postupku ako je to ikako moguće da nijedan naš dječak iz udruge ne završi u kolicima.
2: Dok se čeka reakcija Ministarstva poljoprivrede, Udruga veterinarskih organizacija Hrvatske i Građanska inicijativa za spas hrvatskog stočarstva ponovno upozoravaju da je natječaj za dodjelu poslova javnih ovlasti u veterinarstvu kompromitiran i da ga treba poništiti. Poručuju da bi zbog toga 50 gradova i općina moglo ostati bez lokalnog veterinara. Traže razgovor s resornim ministrom i premijerom, istodobno najavljuju novi prosvjed, ovaj put u većem opsegu i s potporom seljaka. Veterinarka Antonella Vending i predsjednik Udruge veterinarskih organizacija Tomislav Malić.
23: Ova ekipa mrtvih pjesnika koje su kreirali ovaj prekrasan natječaj nas vraća od prije 30 godina veterinu Lijepe naše. Sa ovim natječajem su dokazali da im je sve omogućeno, pa tako i gaziti, ignorirati zakon o veterinarstvu, jer su konkretno članak 108 doslovce pregazili.
24: Tražimo hitnu obustavu natječaja, tražimo izmjenu kriterija i vraćanje na staro iz 2020. Tražimo izuzeće iz postupka svih ljudi koji su sudjelovali u kreiranju ovog natječaja i odgovorni su za ovakvo stanje koje sad imamo i tražimo od nadležnih institucija i premijera Plenkovića da se uključi u rješavanje ovog problema. Ovo nije problem nas par veterinara ovdje, ovo je problem hrvatskog seljaka i hrvatskog veterinara. Ministar nas već 17 mjeseci ne želi primiti i mi ćemo, ukoliko se ovakvo stanje nastavi, možemo najaviti veliki četvrti prosvjed koji će se održati u minulo vrijeme.
2: Tvrtka Končar u Bedekovčini je otvorila novi laboratorij za velike električne strojeve i pogone vrijedan više od 20 milijuna eura. Izgrađen je za samo 17 mjeseci, jedan je od najvećih i najmodernije opremljenih te vrste u svijetu, čime Končar dodatno učvršćuje svoj položaj među vodećim svjetskim tvrtkama u elektroenergetici. Iva Rogić.
5: Novi laboratorijski centar prostire se na oko 2600 četvornih metara, od zelene površine do potpuno opremljenog objekta spremnog za rad. Predsjednik uprave Končara, Gordan Kolak.
6: Mislim da s ovime jasno ističemo koliko je Končaru važno dalje ulagati u proširenje kapaciteta, da sve ono što smo radili u proteklih 6-7 godina nije samo splet okolnosti, već je rezultat dubokog ozbiljnog promišljanja o tome kako pozicionirati hrvatsku industriju na karti svijeta.
5: Ministar financija Tomislav Ćorić istaknuo je kako otvorenje novog laboratorija nije važan iskorak samo za Končar, nego i za hrvatsko gospodarstvo u cjelini.
7: Još jedan iskorak Končara prije svega u smjeru otvaranja novim poslovima, iako je knjiga narudžbi za Končar, odnosno njegove sastavnice, sljedećih nekoliko godina već sada puna.
5: Laboratorij će biti usmjeren na ispitivanje najsuvremenijih tehnologija u elektroenergetskom sektoru radi daljnjeg širenja na međunarodna tržišta i provedbe globalne tranzicije prema učinkovitim i održivim energetskim sustavima. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
8: Oni će davati odobrenja za ono što može ići dalje u primjenu u elektroenergetskoj industriji u Europi i u svijetu. Ovaj centar je jedna vizija kojom se išlo u korak s vremenom obzirom da elektroindustrija doživljava procvat.
5: Končar tu neće stati. Predsjednik uprave Gordan Kolak istaknuo je da tvrtka nastavlja s ulaganjima te da će uz novo otvoreni laboratorijski centar graditi još jedan, jer tržište pokazuje da su takve investicije dugoročno opravdane i isplative.
3: Aktualno u 17.
2: Od večeras do subote na ljetnoj pozornici kina Tuškanac održavaju se ljetni dani Zagrebačkog filmskog festivala. Posjetitelji će u 5 dana moći pogledati 5 filmova. Opširnije Petra Haller.
9: Ljetne dane Zagrebačkog filmskog festivala večeras otvara prošlogodišnji pobjednik. Drama Vjetre pričaj sa mnom Stefana Đorđevića. Po čemu je film poseban, govori izvršna producentica Iva Jurlina.
25: Radi se o jednom filmu, o jednoj intimnoj drami koja se bavi pitanjem gubitka i odnosom između majke i sina, i ono što je jako specifično u tom filmu je da u filmu glume članovi redateljeve obitelji. Tako da je baš jedna lijepa intimna priča i mislim da je baš jedan lijepi početak ovog filmskog programa.
9: Bit će prikazana još 4 naslova s prošlogodišnjeg festivala.
25: Imamo znači 4 nova naslova. Sutra imamo austrijski film koji se zove Kada te strah staviš srce u usta i nasmiješiš se. Nakon toga imamo njemački film Miroir broj 3, zatim Nezahvalna bića i u subotu zatvaramo sa filmom Pjesnik, jedan kolumbijski film koji je prošle godine na filmskom festivalu u Cannesu osvojio nagradu žirija, tako da stvarno nešto što preporučamo.
9: Projekcije svih filmova počinju u 21:30, a u njima će uživati svi ljubitelji nezavisne kinematografije.
3: Sport.
2: Pripremio Mateo Novaković.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
26: Borba za naslov svjetskog prvaka ulazi u završnu fazu. Večerašnjim prvim polufinalom između svjetskih doprvaka Francuske i europskih prvaka Španjolske doznaćemo prvog finalista svjetskog prvenstva. Izbornik Francuske Didier Deschamps.
27: Da, potvrđujem da je Španjolska favorit. Iako su remizirali u prvom kolu sa zelenorodskim otocima, sve ostalo su pobijedili. Znaju dobro napadati i dobro se braniti. Primili su samo jedan gol na prvenstvu. Luis i ja znamo kako se dobro braniti, ali ako uzmemo u obzir kvalitetu obiju momčadi u napadu, vjerujem da će biti spektakularno.
26: Španjolski izbornik Luis de la Fuente.
27: Temeljito smo proučili Francusku, dobro ih poznajemo. Pratimo ih već godinama i istina je da imaju igrače iznimne nogometne kvalitete, ali imamo ih i mi. Cilj je nametnuti vlastite karakteristike i stil suparniku, te naravno nastojati umanjiti i kontrolirati suparnikove prednosti i snagu. U tome jest bit nogometa.
26: Utakmica počinje u 21 sata, možete ju pratiti na drugom programu Hrvatskog radija. Drugi polufinalni dvoboj na rasporedu je sutra, također u 21 sat kada se sastaju Engleska i Argentina. A hrvatska nogometna reprezentacija utakmicu zadnjeg 6. kola skupine 3 Lige nacija protiv Češke odigraće 15. studenog u Osijeku, odlučio je izvršni odbor HNS-a. Podsjećamo, Hrvatska će nastup u Ligi nacija otvoriti 26. rujna protiv Češke u Pragu, tri dana kasnije gostovat će u Sevilji kod Španjolske, a prije osječke utakmice s Češkom Hrvatska će u Londonu 12. studenog igrati protiv Engleske. A reprezentativni stoper Luka Vušković službeno je novi nogometaš Brightona. 19-godišnjak na jug Engleske dolazi iz londonskog Tottenhema, a prošlu sezonu proveo je na posudbi u njemačkom Hamburgu. S Galebovima je potpisao 5-godišnji ugovor uz mogućnost produljenja za još jednu sezonu. Nakon jučerašnje pobjede protiv Islanda u posljednjoj sekundi, hrvatska muška rukometna reprezentacija do 20 godina večeras nastavlja nastup u drugom krugu europskog prvenstva u Rumunjskoj. U susretu drugog kola glavne skupine igraće protiv branitelja naslova Španjolske. Dvoboj počinje u 18:30.
3: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra, sinoptičar Davor Samoščanec.
10: Sutra u unutrašnjosti djelomice sunčano, no i nestabilno, pa će povremeno biti kiše, lokalno i pljuskova s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano, dok će na sjevernom Jadranu tijekom noći i jutra, te ponovno sutra potkraj dana, biti lokalni pljuskova s grmljavinom uz prolazno vrlo jak vjetar. Unutrašnjosti će biti uglavnom slabog vjetra, dok će na Jadranu u većem dijelu sutrašnjeg dana puhati umjeren jugozapadnak i jugo tijekom jutra lokalno i bura. Najniža temperatura zraka većinom između 16 i 21 celzijevog stupnja na Jadranu i do 25, a najviša dnevna uglavnom u današnjim vrijednostima između 29 i 33 celzijeva stupnja.
3: Aktualno u 17.
2: I na kraju podsjećamo.
0: U središtu Pariza održana velika vojna parada kojom je proslavljen francuski nacionalni praznik, Dan pada Bastilje. U publici je bio i premijer Andrej Plenković.
2: Uhićen bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić osumnjičen je za nelegalno dobivenu dozvolu za kamp u Tisnom.
0: Sabor raspravio rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju je predložio Domovinski pokret.
2: Amerika najavila ponovnu blokadu iranskih luka.
0: Vrijeme sutra u unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano. Temperatura od 29 do 33 stupnja. Aktualno u 17 tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Silvio Šop.

0: Oko 16 sati u Pribislavcu pokraj Čakovca buknuo je veliki požar u skladištu jedne tvrtke. Informacije su potvrdili iz javne vatrogasne postrojbe Čakovece, čije su ekipe na terenu. Prema neslužbenim informacijama, požar je izazvao tiskarski stroj. Grad Čakovec se priopćio je da gori veća količina plastike i drugih materijala. Pozivaju građane da zatvore prozore i vrata, te da boravak na otvorenom svedu na najmanju moguću mjeru i prate upute mjerodavnih službi. U Parizu je održan godišnji vojni mimohod u povodu Dana pada Bastilje, najveći dosad. Ove godine okupilo se 6800 vojnika. Svečanu vojnu povorku vodilo je njih 500-tinjak iz partnerskih zemalja. Među njima je marširala i antiteroristička jedinica Lučko, a s evropskim čelnicima mimohod je pratio premijer Andrej Plenković.
1: Što se tiče samog programa, bio impresivan. Glavna tema je bila jačanje strateške autonomije Europe u pogledu obrambenih sposobnosti. Francuska, koja je jedina nuklearna sila od država članica Europske unije, jedina članica Vijeća sigurnosti u tom smislu, sa svojim sposobnostima ima tu vodeću ulogu i stoga je ovaj današnji susret i jučerašnji sastanak i naravno i neformalno druženje bilo vrlo korisno. Drago mi je da su predstavnici antiterorističke jedinice Lučko, naši policajci, jedne od postrojbi iz Domovinskog rata, sudjelovali. Vidjeli ste da su bili među prvima koji su predstavljali strane oružane snage. Sve skupa mi djeluje jedan vrlo dobar dan veliki za Francusku, ali lijepo je da je Hrvatska bila tu, upravo tamo gdje treba biti i da su bili naši policajci.
0: A iz Francuske, kako je najavio, premijer sutra putuje u Ukrajinu.
1: Idemo u Ukrajinu, sutra je u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo i razgovarati o daljnoj podršci Ukrajine. To je važno, to je onaj sastanak, sjećate, koji je bio u Dubrovniku prije godinu i pol dana.
0: Sabor je raspravljao o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju predlaže Domovinski pokret. Tim se dokumentom, objašnjavaju iz DP-a, nastoji pronaći rješenje koje će spriječiti preglasavanje Hrvata na izborima za članove predsjedništva BiH. Potkraj prošloga tjedna o tome su postigli dogovor s koalicijskim partnerom HDZ-om. Dio oporbe podupriće rezoluciju, no imaju primjedbe. Zastupnik stranke Drito, Nino Raspudić, pa predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.
2: U odnosu na izvorni tekst kojeg ste spremili, očito sa stručnim ljudima upućenim u stanje u BiH, od 7 nekih bitnih točaka 6,5 je otpalo. Pa sada me zanima, dakle, najavljivali ste viski, onda ste prezentirali kamilicu, onda ste kamilici dodali malo HDZ-ovog laksativa o evropskom putu BiH. Dakle, kamilica s laksativom je pred nama danas.
3: Morali bi na neki način pokušati obuzdati ego i vidjeti širu sliku, širi interes. Mudro je možda, pragmatično, iz aspekta populizma, nabacivati se viski forama i ne znam čime ne. Ja mogu vam uzraditi, ali neću nekakvim karate majstorima, nije mi to cilj. Cilj je da budemo svi u ovoj sabornici na tragu rezolucije i podrške našem narodu.
0: A političke stranke iz BiH s bošnjačkim predznakom negativno su reagirale na sadržaj rezolucije. Premijer vlade Federacije BiH, Nermin Nikšić, koji je i predsjednik Socijaldemokratske partije u BiH, u objavi na društvenoj mreži poručio je kako od trećeg entiteta ili nove izborne jedinice neće biti ništa. Bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić uhićen je u protokorupcijskoj akciji USKOK-a i policije. Kao razlog uhićenja navodi se nelegalno dobivena dozvola za kamp u Tisnom. Uz Šimića uhićena je i bivša voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Livljanić, koja je već bila uhićena zbog slične afere. Dodajmo da Šimić neće u istražni zatvor. USKOK je objavio priopćenje u kojem stoji da zato nije bilo osnove. Sport. Večeras polufinale svjetskog nogometnog prvenstva. Snaga će na terenu odmjeriti Francuska i Španjolska. Utakmica počinje u 21 sat uz izravan prijenos na našem drugom programu. A sutra je na rasporedu drugi polufinalni susret između Argentine i Engleske, također od 21 sat. Vremenska prognoza. Sutra u unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu u noći te ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Temperatura uglavnom od 29 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Irena Dizdarević.
4: Hrvatski radio. Prvi program. 100% prvi. 100% prvi.
5: Poštovani slušatelji prvog programa Hrvatskog radija, želim vam dobar dan. Ja sam Sandra Leskovar i bit ću s vama u današnjoj emisiji 100% prvi. Nadam se da ste nam dobro, da ste uz nas, da nas pratite, da nas slušate. Sa zadovoljstvom svega onog čega se prisjećam u ovih proteklih 100 godina Hrvatskog radija. Današnju emisiju posvetit ćemo Zvonimiru Bajsiću. Zvonimir Bajsić pisao i režirao za radio, kazalište i televiziju, te se zbog velikog broja domaćih i međunarodnih nagrada, kao i više od 50 radijskih adaptacija njegovih radiodrama na strane jezike, smatra našim najznačajnijim radijskim autorom. No važan je i za povijest televizije, možda poneprije kao redatelj Sumorne jeseni iz 1969. Prve igrane dramske serije u našoj povijesti, dakle prva koja je snimana na filmskoj vrpci i u eksterijerima. A ono možda što niste znali o Zvonimiru Bajsiću je da je u mladosti svirao violinu i klavir, pisao je poeziju i prevodio. Govorio je francuski, njemački i češki. Bio je izbačen s Filozofskog fakulteta u Zagrebu, pa je studij estetike kod profesora Jana Mukarovskog nastavio u Pragu. Nakon povratka iz toga grada, koji je na njega ostavio golem utjecaj, zajedno sa Zvonimirom Golobom radi u antikvarijatu, a 1950. zapošljava se na tadašnjem Radio Zagrebu, gdje će režirati više od 250 naslova. Na Radio Zagrebu radio je do 1984. godine, a od važnijih radiodramskih tekstova izdvajaju se Laku noć, Leno, Varalice, Lice iza stakla, Gle kako dane lijepo počinje i Prijatelji. Mi smo naravno za današnju emisiju pripremili arhivske ulomke koji su tematski posvećeni upravo Zvonimiru Bajsiću. Radiodrama Prijatelji proizvedena je na Radio Zagrebu 1967. godine. Egzistencijalističkog je duha i tematizira starije dane trojice prijatelja u svijetu mehaničke komunikacije. Oni se sa zajedničkom izletu utopistički žele izdvojiti iz nesenzibilnog svijeta, ali ta gesta nepristajanja na suvremene uvjete života izaziva dvostruki tragično-komični efekt. Ulogama su Pero Kvrgić, Ivan Šubić, Josip Bobi Maroti i Smiljka Vencet. A drama je nagrađena prvom nagradom na 6. Međunarodnom tjednu radija u Berlinu 1968. godine. Tekst i režiju potpisuje Zvonimir Bajsić. Pa poslušajmo.
6: Ima tu neka nepravda na svijetu, među nama govoreći, jasno. No. Šećem, recimo, i prolazi zgodna djevojka. Ona se meni odmah svidi. A ja njoj, iskreno govoreći, ne. Je li to pravedno?
7: Možda nije.
6: Pa kako onda?
7: Vjerojatno to zato što i ti nisi zgodna djevojka. Kad bi i ti bio tako privlačan kao ona, možda bi joj se svidio.
6: Eto, tu smo, vidiš. U tome se i krije sva nepravda. Ja lično smatram da je to luksus.
7: Luksus?
6: Luksus. Kako da kažem, za čovječanstvo. Gledaj. Na svijetu ima manje lijepih ljudi, a više onih drugih. Nije li tako?
7: Da.
6: I sad kad se žene ili zabavljaju, molim, samo lijepi sa lijepima, mladi sa mladima, što ostaje onima drugima? Ha? Ružni dobiva ružnu, imamo par ružnih prema paru lijepih. Trebalo bi to pravedno raspodijeliti, ne? Ako čovjek i žena predstavljaju osnovnu ljudsku jedinicu, onda bi ružni trebao dobiti lijepu i obratno, da bi se postigla ravnoteža, ne? Razumiješ me? Ja Ja shvaćam da se u kapitalizmu na to ne osvrću, znaš. Ali u socijalizmu bi o tome trebalo povesti računa.
7: Jožica, ostavi politiku.
6: Idem, zdravo.
4: Stoljeće priča.
5: Eto, čuli ste insert iz radio drame, prijatelji. Baš smo se ovako malo nasmijeli i zaključili da šteta što ono što je unutra u čovjeku dobrota se ne vidi na prvi pogled, nego morate malo čovjeka bolje upoznati. A ja vas želim bolje upoznati, vas koji slušate prvi program Hrvatskog radija. Telefon je otvoren za vas, 616-7001. I dok nam se ne javite, mi ćemo naravno dalje poslušati insert radiodrama Zvonimira Bajsića koji smo za vas pripremili. 1968. godine nastaje prva dokumentarna radiodrama Zbogom. U svojoj režiji Bajsić se udaljio od dramskog teksta koji je nadomjestio dokumentarnim zvukom. Koncipirana je kao niz sekvenciji sa svakidašnjeg života koje su snimljene takozvanim skrivenim mikrofonom i montažno povezane uz stihove Tina Ujevića u interpretaciji Fabijana Šovagovića te parodiranim dijelovima poznate Figarove arije iz Rosinijeve opere Sevilski brijač koji je pjevao Joža Šeb.
8: Ovo je grad u Srednjoj Europi. Centar kao glavni grad Hrvatske i cijele Jugoslavije, zapravo, koji bi čovjek rekao. Mi volimo ono i ovo. Ali zašto se ne da napred u ovom gradu?
9: Dosta, dosta, svega mi je dosta, dosta, pusti me da živim. Tako.
8: Ako mi hoćemo da bomo nešto napravili u gradu Zagrebu, da ne bo toliko nesreća, onda moramo najprije drugim putom ići. Iz Ilice baci tramvaj napolje. Podzemnu stanicu treba napraviti tramvaju, molim vas, u Kačićevoj i Medlišovoj, tamo u sredini, dalje pod Dalmatinsku, Varšovku, tamo kod škole napraviti podzemnu stanicu. I dalje na po Bogovićevoj zakreće u Gajevoj, na Trg Republike, na onom mestu danas gdje je na površini, tam ga podzemljom napraviti. Drugovi, kad se bi to napravilo, svaku ulicu treba spojiti ispod one ceste. Cestu dići 70, 175 metara, a u zemlju ići 150 centimetra. Sad bi grad dobil lijepi pogled. Sad kad bi došli vanjski svi turisti bi rekli, pa to je raj. A novac nije pitanje novac. Novac ima dosta. Stvoriti ga.
10: Izvinite, ali nemamo vremena da...
8: Znam da nemate vremena. Tak i drugi veliju, a oni koji misle dobro su manjini. Jer ne tako drugoj kak se to veli da je pilje pametnije kokuš. Ja sam kokuš. Ja sam kokuš.
9: Nije, ma kakvi. Oni lažeju i oni nisu ozbiljni ljudi. Njih mora policaja čuvati. U kapsići će ih, jeli? Stavite ih u zatvor i zakoljat će ih. Zakoljat i se staviti u zatvor. Onda kad ih zakolje imat će du mesa pa će du papati. A to se može prepoloviti s nožom, to veliko meso.
11: O Bože, Bože, sjeti se svih obećanja blistavih što si ih meni zadao. I znaj da sin tvoj putuje dolinom svijeta turobnom po trnju i po kamenju od nemila do nedraga. I noge su mu krvave i srce mu je ranjeno. I kosti su mu umorne i duša mu je žalosna. I on je sam i zapušten.
12: 12 sati, 0 minuta, 50 sekundi.
13: Boli? Ništa? Ovo? Ne? Boli na udarac?
14: Ne boli sad.
13: Ne boli sad.
14: A boli me cijelu noć.
15: Cijelu noć. Ajde, otvori lijepo.
16: Stoljeće priča.
5: Da malo vas čujemo. Želim vam dobar dan.
17: Dobar dan.
5: Kako ste?
17: Pa čujte, kišovit ovdje na Ptuju, Slovenija zovem.
5: A, iz Slovenije, krasno.
17: Ja sam vaš redovit slušatelj. Pa.
5: Hvala vam što nam se javlja.
17: Sjećam se još kad je bila emisija u povodu 50 korišnice, 76. nedeljom u jednom, poslije podne. Dobro, ali idemo gospodinu Bajsiću. Mene interesira da li ste već ponovili, to je do duše govorim u dokumentarcu, ad libitum ili još jedno, koja isto je snimljena o radiostanicama.
5: Biti će vam taj insert upravo iz toga za tako drugi ili treći nakon ovih, ovog što smo sad čuli.
17: Aha, ja sam mislio da ste u cijelosti već pomavljali jednu.
5: Nismo. Ovako pomalo pričamo i prosjećamo se, ali nas je sad u smijeh uhvati. Ovo sad što smo slušali je iz 1968.
17: Ali da, pazite, već tu se osjeća dokumentarnost.
5: Kako ne?
17: Ja.
5: A sad gledajte ovako, 1968. čovjek u Zagrebu priča o podzemnoj željeznici, podzemnim stanicama od 68. Mi to dan danas nismo doživjeli.
17: Ja vidite, tako to ide.
5: Ja, tako.
17: Dobro,
5: to
17: hvala
5: ide.
17: Lijepo,
5: hvala vama, je. Hvala vama što ste nam se javili. Može, ugodan ostatak dana vam želim. Imamo još jedan telefon, ako se ne varam, nemamo, odustao je naš slušatelj. Da, ovo je zanimljivo. 68. govorilo se o podzemnim stanicama, o podzemnim željeznici u Zagrebu, po Ilici i tako dalje. Evo, još ni tad nije bilo problem novac, a evo, mi još nemamo. Ali dobro, nema veze. Jedna od najznačajnijih Bajsićevih radiodrama je Praško proljeće iz 1984. Radi se o kronici glazbenog festivala u Pragu u kojoj se govori o mogućnosti da se represivnom sustavu odupre kulturom. Rađena je u koautorstvu s tonmajstorom Maksom Jurjevićem. Uz snimke i komentare koncerta Bajsić iznosi i sjećanja na studentske dane provedene u Pragu. Razgovara s nekadašnjim profesorom, kolegama i slučajnim prolaznicima na praškim ulicama i grobljima, te u djelo postupno uvodi aktualnu društvenu i političku tematiku. Uz tu sliku poretka uspostavljenog u Čehoslovačkoj nakon sovjetske intervencije 1968. Bajsić otkriva i oazu svojevrsnog švejkovskog otpora koji je iskazivala mala skupina praških kazališnih umjetnika. Djelo je bilo nagrađeno na festivalu dokumentarne radiodrame u Beogradu 1986. U ovom dijelu slušamo i Bajsićev glas.

na odlasku Vltavom uzvodno. Kroz češke lugove, gajeve i ribnjake. Sve do izvora gore na Šumavi. Jaroslav Seifert. Još su na potoku Račići, još su u potoku ribice, s obale napete udice, nad rijekom još pjevaju ptice. Prema južnoj granici ispod Buđeovica transparenti, sa Sovjetskim savezom na vječna vremena i nikada drugačije. Ispraćaju nas vječna Vltava, transparent o vječnoj pripadnosti i osmijeh za vječnost gospodina Švejka iz Buđeovica.

0: A u emisiji posvećenoj 80. obljetnici Hrvatskog radija, tonmajstor Maksim Jurjević 2006. godine prisjetio se anegdote sa snimanja Praškog proljeća.
1: Ja bih rekao samo jednu tragikomičnu situaciju koja se dogodila Zvonimiru Bajsiću i meni kad smo radili autorski zajedno u Pragu feature kojeg smo nazvali Praško proljeće. Nazvali smo ga Praško proljeće zato da bismo maskirali našu namjeru, jer su u Pragu mislili tada, to je bila Čehoslovačka još, to je 84. godina, mislili su da ćemo snimati muzički festival internacionalni, međunarodni, koji se zove Praško proljeće i održava se svakog proljeća, jasno, u Pragu. Međutim, mi smo išli tamo snimati praške disidente, praške intelektualce koji su nastradali nakon Praškog proljeća onog 68. kad su im prijateljski Sovjeti došli s tenkovima. Što je rekao Veselko Tenžera o tenkovinama Oktobarske revolucije. Dakle, mi smo to išli snimati i to je bilo silno opasno. Opasno jer naprosto to vlasti tada komunističke nisu to puštale, naravno, rad s tim ljudima. Mi smo našli doktora biologije na groblju koji radi kao grobar, što je zanimljivo. Jel, s njim smo napravili intervju tajno. Sve što smo radili, radili smo tajno. Dakle, ja sam snimao sa zatvorenom nagrom, sa skrivenim mikrofonima, da bi mogao dobiti ono što smo željeli. I imali smo oko 60 sati materijala za jedan sat emisije i vraćajući se sa osobnim kolima, vraćajući se, imali smo dakle preko 50 vrpci u gepeku, imali smo čudo toga, vraćajući se bojali smo se jer su nas cijelo vrijeme upozoravali da nas prate, da policija zna da smo tu, da nekakvi špijuni su oko nas i tako. I vraćajući se prema granici išli smo na Austriju, jasno, i na jedan put, recimo jedno 10 km iskoče dva na cestu, dvojica vojnika sa onim šmajserima prema nama i zaustavljaju nas. I ja govorim Zvonku, evo ga, konačno. Konačno ćemo u zatvor. I da, bilo nas je strah, naravno, jel? I zaustavili auto. I sad ovi sa uperenim šmajserima dolaze do nas i vele, dobri den, prosim cigaretu, panovi. Jasno da sam dao šteku cigareta, izljubio sam ga. Eto, to je jedna od takvih zanimljivih stvari koje su se znale događati u tom našem poslu. Usput, radio nije emitirao Praško proljeće, jer je jedan od tadašnjih rukovodilaca ili rukovoditelja ili djelatnika na funkciji rekao da ne želi posveđati jugoslavenski narod sa bratskim narodom Sovjetskog saveza. Taj isti gospodin je poslije bio jedan od najpoznatijih Tuđmanovih novinara.
2: Stoljeće priča.
0: Inače, za vašu informaciju, Nagra je imala negdje oko 12 kg, tako nešto, i nije bila lagana za nositi. A sad zamislite sa skrivenim mikrofonom nositi Nagru. Nije bilo lako, u svakom slučaju. Međutim, evo, glas u Praškom proljeću dala je i Helga Vlaković-Brnobić. U razgovoru s urednicom emisije Soba s pogledom, Natašom Ricijaš-Krig, 2010. godine Helga Vlaković prisjetila se suradnje s Bajsićem.
3: Ja ne znam što se to dogodilo i kako je Zvonko Bajsić, pokojni, sjajan Zvonko Bajsić, došao na tu ideju da sa mnom radi ono što se u službenom terminologijom zove feature, to je engleski izraz za dokumentarnu radiodramu. I sjećam se Praškog proljeća, to je bila prva koju je Zvonko Bajsić napravio. Onda je tada rekao, ja hoću nju, misleći na mene, jer ona sve sa svojim glasom može napraviti. Što god da je pod tim mislio. Ja se nisam tada ni usudila pitati Zvonko što mislite o tome, mislim zašto je to baš tako, ali eto, to je on tada rekao i naravno ja sam s velikim strahopoštovanjem zapravo radila to s njim. Maks Jurjević je bio snimatelj i njegov suradnik bliski u tim traženjima različitih tema. Bila je ta praška radiodrama, mislim da je bila jedno vrijeme i u bunkeru malo i tako. To je bio vrlo uzbudljiv rad. Znate, kad morate u takvoj radiodrami igrati sve likove, sve sam morala igrati, a ne smijete biti glumac. To nije poanta, to nije radiodrama. To je dokumentarni radio program i tu naravno naći tu jednu pravu mjeru između različitih likova i glumljenja likova. To je zaista bilo jedno sjajno iskustvo. On je bio silno zadovoljan i ono na što sam posebno ponosna, na njegov rad, moram reći, meni je drago da sam sudjelovala u tome i ne mislim da je ikakva moja zasluga prisutna u činjenici da je on dobio velika svjetska priznanja, ne znam za koje radio drame, čak i prve nagrade na svjetskim festivalima, jel? Ali to je lijepo. Ja sam baš neki dan razmišljala o tome da bih to trebala pokušati snimiti, sebi u arhivu staviti, jer ja gotovo ništa nemam od arhive i to mi bude žao.
2: Stoljeće priča.
0: A sad ćemo o radiodrami za koju je pitao naš slušatelj iz Ptuja. U koautorstvu Zvonimira Bajsića, Maksima Jurjevića i Mirana Kučiša nastala je dokumentarna radiodrama Ad Libitum, ili u prijevodu Po volji ili Kako vam drago, emitirana 1973. Posvećena je tematici takozvanih divljih, ilegalnih ili piratskih radiopostaja koje su u mnogim selima Hrvatskog Zagorja emitirale programe, mahom sastavljene od skladbi zabavne i narodne glazbe s gramofonskih ploča po plaćenoj narudžbi slušatelja te od različitih obavijesti i poruka. Djelo je osvojilo prvu nagradu na međunarodnom radiofonskom natjecanju pri Italija u Veneciji 1973.
4: Požulji, rekao si za polu uredno.
5: Pa imam ja čas.
4: Dobra, kaj sad deliš?
5: Trenutno sam u Božjem rubu.
4: Za kaj?
5: Za zavodnicu, kao mi je potrebno. Ali izgleda da je jako to dobar papir, pa bo uspjelo ko bok.
4: To je za oscilator, za osciliranje.
5: Čuj, Kata, znaš za ovo, za žicu ili šta? Nije da sam zabio koliko je bio.
4: Pa 13.
5: 15 je. 16, to je tako grubo zišlo, kad inače nabrzo se to dijelo.
4: A inače da to budemo usavršili?
5: 17, 18 i pol.
4: Grijanje nije otišlo. Gledajte, sad to ovo slaganje. Ste vidjeli? Kako ima svaki otpornik onako normalni svoj smjer i svoje... I to bez šeme. Gledajte kako je to zbilja onako, tako tvornica ne radi. Ako gledate u televizoru ili bilo kojem radioaparatu, posao, ono je razmetano, ono je posijano kao. Ovdje toga nema. Što je nevjerovatno. Išli smo u otpad, ovo je pleh. A koliko sati treba početi emitiranje?
5: Ne, pa sati nije određeno.
4: Što prije?
6: Da bude lijepo vrijeme, možete se čuti, boga mi, 20 km.
5: I može se puno toga dogoditi da neka piše u knjigi, a nije tak. To sam čuo da nije šter iz knjige. To uče. Da se mogu puno lijepi stvari doznati ovako u praksi.
7: Znači, gotovo,
5: je? Moramo čak i na ploču da isti. Tako.

0: dragi slušalci, pratite program Radio Stanicu Cerija koja je počela ponovno sa emitiranjem svog programa.
1: Zvonimir Bajsić bio je i mislilac medija zvuka, odnosno radija. U svom radu Sinopsis za zvučni esej Tišina iz 1978. godine definirao je tišinu kao plodotvornu i maštotvornu dobru zemlju koja čini sam materijal radija i audio umjetnosti.
2: Materijal radiodrame je tišina, kao i njena negacija, čujno. Urednici programa postali bi samim time urednici negacija. Već samo ova doskočica bila bi neki dobitak za napredak stvari. Budućnost radija moguće je sagledati u ovakvoj shemi. Od 16 do 17 sati emitiramo žubor Planinskog potoka. Od 17 do 18 slušat ćete udaranje atlantskih valova o Kanarske otoke. Od 18 do 19 uključujemo se u izravni prijenos pod naslovom Zaboravljena muha u napuštenoj seljačkoj kući. A od 19 sati dajemo lahor povjetarca među čempresima na Mihajlu. Ovaj melodiozni program tišine mogao bi narušiti koji od današnjih urednika negacija s pjesmom poput one Kokoloko, ljubim te u oko. Prva radiodrama originalnog tona imala je programatski naslov S Bogom. Posljednja ne trpi od slabosti poruke. Zove se Tišina. Put nas vodi u visoku planinu pokrivenu dubokim, mekim snijegom.
3: Stoljeće priča.
1: A Bajsić je u svijetu bio prepoznat po inovativnom pristupu pisanja mikrofonom, oblikujući novu umjetničku formu u kojoj je zvuk, ali i tišina, postao ravnopravan materijal izražavanja. E sada, kada tišina nastane na radiju, onda obično mislimo da je netko zabrljao, da je netko zaboravio pustiti novu pjesmu, da je uređaj stao i zapravo tih nekakvih možda 5 sekundi tišine u radijskom programu zvuči jako, jako dugo, jako kao vječnost. Međutim, on kaže da tišina nije odsutnost zvuka, već aktivni prostor koji omogućuje slušatelju da stvori vlastite vizualne i emocionalne slike. Bajsić je svojim radom utjecao i na sljedeću generaciju radiodramskih redatelja i redateljica, autora i autorica. A što su naučili od Zvonimira Bajsića 1993. godine, prisjetila se u radijskom dokumentarcu redateljica Biserka Vučković.
4: Naučila sam da je i tišina zvučna slika, a tišina reflektira ono što si čuo ili je iščekivanje onoga što ćeš čuti. Ona nije rupa.
5: Dragi slušaoci, noćas počinjemo s emitiranjem pokusnog programa budućnosti. U bloku do 4 ujutro slušat ćete Buđenje ptica na otočju Tururupu, biciklističku patrolu koja kruži zaspalom tiranom, disanje probuđenog vulkana Anaru, speračima ulica na bulevaru Osman, vjetar u finskim šumama. Kod nas je ponoć. Na otoču ptica Tururupu upravo sviće. Uključujemo naše mikrofone.

0: Da čujemo i našeg slušatelja ili slušateljicu. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, vjerni slušatelj radija. Ono, na sreću, Bajsić je, ima kćer, Pavlicu Bajsić, braco Duro, koja radi fantastične stvari, baš i sad u ovoj predstavi Horespili, dosta ovih stvari koje sad bi tu slušate, ona ubacila tu predstavu i stvarno Bajsić je ono genijalac.
0: Geni čine svoje, je li tako?
1: Pa geni, mislim da su čak više recepti nego geni.
0: A, dobro.
1: Mislim da je to ona.
0: Ali lijepo je da neko nastavlja put.
1: Pa, apsolutno. Ja bih svima preporučio, ako nije gledao Horespil, da ga proba pogledati. Ja sam ga gledao 8 puta i nisam još ovaj Mediteran, to još nisam uspio, ali to moram pogledati.
0: Budete.
1: Eto.
0: Hvala vam što ste...
1: Evo, glavnom radiodramski program je Dragulja, posebno ovaj dokumentarni, ovo što je... To je stvarno Dragulja Draguljima.
0: Znate što se mi čudimo? Mi se čudimo kako su uspjeli napraviti takvu montažu i takav zvuk sa uređajima koje su tada imali. Evo, mi se tome čudimo. Jel, možda vama kroz prijemnik ne daje takav zvuk, ali mi u režiji sa slušalicama potpuno drugačije ovoga ga doživljavamo. Evo.
1: Eto, samo naprijed.
0: Budemo. Zato i postoji Hrvatski radio i zato će doživjeti još sljedećih 100.
1: Pa ja sam uvjeren da hoće, eto.
0: Dobro, nećemo to moći potvrditi s obzirom na godine, ali ja. Vjerojatno naši nasljednici budu. Hvala vam što ste se javili.
1: Hvala, do slušanja.
0: Do slušanja. Prije našeg slušatelja čuli ste i insert koji smo čuli iz posljednje radiodrame Zvonimira Bajsića, Slike iz života jednog dramaturga, emitirane 1987. Bajsićev citat o tišini, tišina je zapravo ono što zovemo dobrom zemljom, plodotvorna i maštovita. Tišina, sinopsi za zvučni esej iz 1978. I danas stoji na ulazu radijske studije Australskog državnog radija. Dakle, i tamo je naš dragi Bajsić ostavio svoj trag. Dosta bi mi još mogli pričati o Zvonimiru Bajsiću i sigurno ne bi bila ne jedna, nego 10 emisija dovoljno da na neki način predstavimo sve ono što je radio na Hrvatskom radiju i čime je zadužio Hrvatski radio. A prigodom obilježavanja 100. obljetnice njegova rođenja na Hrvatskoj radio televiziji je svečano otkrivena njegova fotografija i biografija ispred samog ulaza u studio u auli objekta B30 na Prisavlju. Dakle, pa svi naši slušatelji koji dođu na koncert u studio Bajsić, a evo, obratite pažnju, vidjet ćete tamo Zvonimira Bajsića. I za kraj, u koautorstvu Čede Price, Zvonimira Bajsića i Maksa Jurjevića, nastala je još jedna posebna dokumentarna radiodrama, Starolička patetična, proizvedena 1974. godine. Snimana je u Nacionalnom parku Plitvička jezera i u kritici opisana kao stereofonska simfonija slapova. Zvučni je zapis o svakidašnjem životu stanovnika u prostorima Plitviškog kraja. Nagrađena je na Ohridu.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik s Anabelom Lajkauf.
2: Dobra večer iz emisije Izdvajamo.
0: Veliki požar u Pribislavcu, gori plastika, građani se zbog dima pozivaju da ostanu u kućama.
2: U središtu Pariza održan vojni mimohod kojim je proslavljen francuski nacionalni praznik Dan pada Bastilje. U publici je bio i premijer Andrej Plenković.
0: Donald Trump odustao od 20% naplate kroz Hormuz.
2: U 21 sat počinje prva polufinalna utakmica na svjetskom nogometnom prvenstvu. Igraju Francuska i Španjolska.
0: Vrijeme sutra pretežito sunčano, poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, temperature do 34 stupnja.
2: U velikom požaru koji je poslije podne plano u skladištu tvrtke u Pribislavcu gori veća količina plastike i drugog materijala, a stožer civilne zaštite Međimurske županije pozvao je građane da izbjegavaju područje požara i pridržavaju se uputa nadležnih službi. Vatrogasci su na terenu i traje gašenje. Prema neslužbenim informacijama požar je izazvao tiskarski stroj, nakon čega se vatra proširila na skladište. Količina dima je velika, građani se pozivaju da zatvore prozore i vrata te da boravak na otvorenome svedu na najmanju moguću mjeru i prate upute mjerodavnih službi.
1: Dnevnik.
2: U povodu velikog francuskog praznika Dana pada Bastilje u središtu Pariza održana je velika vojna parada na kojoj je sudjelovala i antiteroristička jedinica Lučko. Premijer Andrej Plenković zajedno s još 20 premijera i predsjednika sudjelovao i na samitu koalicije voljnih i bio na mimohodu. Iz Pariza Ivanka Zorić.
3: Impresivni defile Champs-Élysées uključio je ukupno oko 7000 vojnika i 300 vozila, 32 helikoptera i čak 90 zrakoplova. Deseci tisuća okupljenih unatoč velikoj vrućini gledali su akrobatske prelete vojnih zrakoplova, zatim francuske rafale, njemačke, grčke, britanske i švedske borbene zrakoplove. Među 500-tinjak gostujućih vojnika u defileu je bila i antiteroristička jedinica Lučko iz Hrvatske. Premijer Plenković je nakon mimohoda rekao:
4: glavna tema je bila jačanje strateške autonomije Europe u pogledu obrambenih sposobnosti. Francuska, koja je jedina nuklearna sila od članica Europske unije, jedina članica Vijeća sigurnosti, u tom smislu sa svojim sposobnostima ima tu vodeću ulogu i stoga je ovaj današnji susret i jučerašnji sastanak bilo vrlo korisno. Drago mi je da su predstavnici antiterorističke jedinice Lučko sudjelovali. Dan veliki za Francusku, ali lijepo je da je Hrvatska bila tu, upravo tamo gdje treba biti, i da su bili naši policajci.
3: Izbor sudionika francuskog mimohoda ističe savezništva, povijesne veze, vanjsko-političke prioritete i odraz je međunarodnog konteksta, pa je ove godine nazvana strateško buđenje Europe, dok je u središtu bila Ukrajina, koja ostaje u fokusu i zemalja jugoistočne Europe, jer premijer je najavio.
4: Idemo u Ukrajinu, sutra je u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo sutra i razgovarati o daljnjoj podršci Ukrajine.
3: Parada u Parizu bila je i prilika za prikaz vojne industrije, jer Francuska je drugi najveći izvoznik oružja na svijetu, a u posljednjih nekoliko godina njen izvoz oružja unutar Europe porastao je više od 5 puta. Za Emmanuela Macrona bio je ovo zadnji predsjednički dan pada Bastilje, na kojem je ugostio savezničke šefove država i vlada, a dvodnevnim je programom zacementirao francusku ulogu predvodnika europske obrambene moći.
2: Sabor je raspravljao rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju predlaže Domovinski pokret. Tim se dokumentom, objašnjava SDP-a, nastoji pronaći rješenje koje će spriječiti da Bošnjaci preglasavaju Hrvate na izborima za članove predsjedništva BiH. Krajem prošloga tjedna o tome su postigli dogovor s koalicijskim partnerom HDZ-om. Dio oporbe podupreće rezoluciju, no imaju primjedbe, izvješćuje Kristijan Pelc.
5: Najviše primjedbi DP-u stiže od desne oporbe koja im zamjera razvodnjavanje prvotnog prijedloga rezolucije. Nino Raspudić iz Kluba nezavisnih zastupnika ističe:
6: od 7 nekih bitnih točaka 6,5 je otpalo. Pa sada me zanima, dakle, najavljivali ste viski, onda ste prezentirali kamilicu, onda ste kamilici dodali malo HDZ-ovog laksativa o europskom putu BiH. Dakle, kamilica s laksativom je pred nama danas.
7: Morali bi na neki način pokušati obuzdati ego i vidjeti širu sliku, širi interes. Mudro je možda pragmatično dramatično iz aspekta populizma nabacivati se viski forama i ne znam čime ne. Ja mogu vam uzraditi, ali neću nekakvim karate majstorima, nije mi to cilj.
5: Odgovara predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava. Cilj je, dodaje, da svi u Saboru daju potporu rezoluciji hrvatskom narodu u BiH. Iz Mosta će, kažu, poduprijeti rezoluciju koju i oni uspoređuju s razvodnjenim pićem. Nikola Grmoja.
8: Mi ćemo podržati, naravno, ovu rezoluciju koliko god ona bila razvodnjena i, kao što sam rekao, pod utjecajem Plenkovića, Frke Petešića, Mate Granića postala jedna bevanda.
5: Manje interes za raspravu pokazala je lijeva oporba. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa smatra da se radi o DP-ovu prikupljanju pozornosti.
9: Kad su krenuli s ovim, skupili su pozornost. Skupili su pozornost jer su u startu pokazali mišiće u odnosu na svog starijeg koalicijskog partnera kao nešto se oni i ogune. Po putu su od svega toga odustali. Moramo se svi zajedno pitati što ova deklaracija zapravo znači za Hrvate u Bosni i Hercegovini.
5: Glasovanje o DP-ovoj rezoluciji u Saboru trebalo bi biti sutra.
2: Na DP-ovu rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini osvrnuo se iz Pariza premijer Plenković te ministar gospodarstva DP-ov Ante Šušnjar.
4: Ovakav sadržaj rezolucije je, mislim, sasvim korektan. On de facto rezimira cijelu političku, možemo reći, poziciju vlade HDZ-a sve ove godine Hrvata u Bosni i Hercegovini. Sad je ta rezolucija takva da je po meni sasvim ok i mislim da su naši pregovarači, razgovarajući sa ljudima iz DP-a, došli do teksta koji je potpuno prihvatljiv. Tu nema u načelu ništa novoga, odnosno ono što ja ili moji kolege u Saboru ili ministar ili predstavnici HDZ-a, BH ili HNS-a ne govore već godinama.
10: Ne vidim zašto bi itko išta imao protiv te rezolucije, ali ona je sigurno korak u dobrom smjeru, iako ja mislim da taj iskorak mora biti puno veći. Moramo se vratiti na početne postavke kada je uspostavljen mir, kada su dogovorene propozicije funkcionirana Bosne i Hercegovine, to je definirao Washingtonski sporazum.
0: Političke stranke iz BiH s bošnjačkim predznakom negativno su reagirale na sadržaj rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Premijer vlade Federacije BiH Nermin Nikšić tako je poručio da od trećeg entiteta ili nove izborne jedinice neće biti ništa, a iz najveće bošnjačke stranke, Stranke demokratske akcije, poručuju da je riječ o nedopustivom miješanju u unutarnje poslove druge države. Neprihvatljivo je, poručuju, da susjedna država vlastitim rezolucijama uređuje ustavna pitanja i izmjene izbornoga zakona u Bosni i Hercegovini, jer o tome se može odlučivati isključivo u BiH, prema jasno predviđenim parlamentarnim procedurama.
1: Dnevnik.
2: Bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić uhićen je u protukorupcijskoj akciji USKOK-a i policije. Kao razlog uhićenja navodi se nelegalno dobivena dozvola za kamp u Tisnom. U Šimića uhićena je bivša voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Livljanić, koja je već bila uhićena zbog slične afere. Slučaj prati Hrvoje Gunjača.
11: Istražitelji sumnjaju kako je Dario Šimić nezakonito dobio potrebne dozvole, potvrdu o minimalnim tehničkim uvjetima i dozvolu za rad kampa u Tisnome, na prilazu otoku Murteru. Od spornoga kampa danas su na atraktivnoj lokaciji u zaštićenom obalnom pojasu vidljivi samo ostaci temelja na kojima su bile mobilne kućice. Šimićev odvjetnik Ivan Stanić tvrdi nema razloga za istražni zatvor.
12: Ono što vam mogu reći je da se gospodin Dario Šimić ne osjeća krivim niti za ono što je danas, za što je danas dovedeno ovdje, a niti za bilo što, jer on nikad nije učinio nikakvu nedopuštenu radnju.
11: Šimića je uhićena i Neda Livljanić, umirovljena voditeljica županijskog odjela za turizam u Šibeniku, za koju se sumnja da je potpisala nezakonite dozvole. Prema istome scenariju, Livljanić dozvole izdala i Zoranu Pripuzu i još trojici poduzetnika za kampove na otoku Murteru. Zbog toga je lani podignuta optužnica. Odvjetnik Nede Livljanić, Ljubo Pavasović-Visković, navodi kako njegova branjenica negira kazneno djelo. Odvjetnik Nede Livljanić, Ljubo Pavasović-Visković, navodi kako njegova branjenica negira kazneno djelo, a tereti ju se za zloporabu položaja i ovlasti.
13: Nema mita, dakle to nije inkriminacija. To sam već rekao da nije inkriminacija, jer zloporaba službenog položaja i ovlasti je različito kazneno djelo od kaznenog djela primanja mita.
11: Uhićen je i Vodičanin Marin Mikšić, jedan od istaknutih članova HSS-a i lokalni nogometni dužnosnik. On je navodno bio posrednik između Darija Šimića i Nede Livljanić. Iako se poziva na presumpciju nevinosti, predsjednik HSS-a Darko Vuletić navodi kako ne bježe od političke odgovornosti.
14: Kao predsjedništvo ćemo sutra na sjednici predsjedništva pokrenuti postupak političke odgovornosti. Sve funkcije Marina Mikšića bit će stavljene u mirovanje i vidjet ćemo šta će se u međuvremenu događati.
11: Neugodno za HSS, ali i za županijske vlasti, jer Livljanić je bivša županijska službenica, a Mikšić vijećnik u županijskoj skupštini. Šibensko-kninski župan Paško Rakić.
15: Činjenica je da su te teme repovi iz prošlosti. Mi kao institucija svakodnevno komuniciramo sa predstavnicima institucijama pravosuđa.
11: U tijeku su, potvrđuju županiji, i drugi istražni postupci. No župan tvrdi kako su u međuvremenu poduzete mjere kontrole kako se takve afere ne bi ponovile.
2: Dodajmo ovome i da Dario Šimić neće u istražni zatvor. USKOK je naime objavio priopćenje u kojem stoji da za to nije bilo osnove.
0: Bivša šibenska sutkinja Maja Šupe nepravomoćno je osuđena zbog primanja mita. Županijski sud u Splitu izrekao joj je kaznu od 4,5 godine zatvora i mora vratiti 15.000 eura. Riječ je o mitu koje joj je dao poduzetnik Blažo Petrović u zamjenu za oslobađajuću presudu. On je također nepravomoćno osuđen, kao i odvjetnik Branimir Zmijanović koji je sudjelovao u predaji mita. Šupe je, podsjetimo, najpoznatija po oslobađajućoj presudi Tomislavu Horvatinčiću, koju je Viši sud ukinuo.
2: Povjerenstvo za lijekove Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje dalo je pozitivno mišljenje o lijeku za liječenje Dišenove mišićne distrofije, o čemu još konačnu odluku mora donijeti Upravno vijeće zavoda. Lijek koji usporava progresiju bolesti u cijelosti će se moći primjenjivati na teret obveznog zdravstvenog osiguranja u pokretnih bolesnika starijih od 6 godina. Prema riječima predsjednice udruge DMD Hrvatska Tine Vučković, dječaka s Dišenovom distrofijom u Hrvatskoj je 60-ak, a na lijek će imati pravo njih 20.
16: Samo bih htjela da svi ostanu svjesni da vrijeme curi, da je nama stvarno svaki dan važan, i zato i apeliram i sada da se djeca stave ispred administracije i da se nadam da sad ova procedura koja ide od odobrenja lijeka pa do njegove primjene ne potraje tjednima, mjesecima, i da se nadam da će ovo ići sad pod nekom hitnom postupku ako je to ikako moguće, da nijedan naš dječak iz udruge ne završi u kolicima.
2: U jeku silovite američko-iranske razmjene vatre, ali i napada na brodove u Hormuškom tjesnacu, Washington će za nekoliko sati uvesti ponovnu blokadu iranskih luka. U međuvremenu je Donald Trump odustao od naknada za prolaz tjesnacem, zamijenivši ih investicijskim ugovorima sa zaljevskim zemljama. Goran Ivanović.
17: Nakon trodnevnih noćnih napada na iransku vojnu infrastrukturu, američki projektili pogodili su poslijepodne područje iranskog grada Bušera, gdje je nuklearna elektrana, ali i strateški otok Kešm u Hormuškom tjesnacu. Tehran je uzvratio raketiranjem američkih baza u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu. Ujedinjeni Arapski Emirati potvrdili su da su pogođena dva njihova trgovačka broda, a u napadu je stradao jedan norveški tanker. Tehran tvrdi da su brodovi ignorirali službena upozorenja i uplovili u miniranu zonu blizu Omanske obale. Glasnogovornik iranske diplomacije Smail Bagheji ponovno je optužio SAD za kršenje prekida vatre i poticanje drugih zemalja da se koriste Hormuškim tjesnacem mimo sigurnosnih ruta u kojima promet regulira Iran.
18: Naše je stajalište u vezi s Hormuškim tjesnacem jasno, a i naša je dužnost jasna. Istaknuli smo da nećemo dopustiti da Hormuški tjesnac postane mjesto koje ugrožava nacionalnu sigurnost Irana.
17: Iz Teherana također poručuju da će Iran zauvijek zadržati nadzor nad tjesnacem, no predsjednik Donald Trump vidi SAD kao čuvara Hormuškog tjesnaca i najavljuje novu blokadu iranskih luka. Na mreži Truth Social objavio je da odustaje od jučer najavljenog uvođenja naknade za siguran prolaz Hormuškim tjesnacem.
18: Na temelju vrlo produktivnih razgovora s čelnicima Bliskog istoka odlučio sam zamijeniti naknadu od 20% Sjedinjenim državama s trgovinskim i investicijskim ugovorima koje će razne države zaljeva sklopiti sa Sjedinjenim državama.
17: Trump je napisao da će tjesnac biti otvoren za sve osim za Iran, najavljuje novu blokadu iranskih luka. Na mreži Truth Social objavio je da odustaje od jučer najavljenog uvođenja naknade za siguran prolaz Hormuškim tjesnacem.
18: Na temelju vrlo produktivnih razgovora s čelnicima Bliskog istoka odlučio sam zamijeniti naknadu od 20% Sjedinjenim državama s trgovinskim i investicijskim ugovorima koje će razne države zaljeva sklopiti sa Sjedinjenim državama.
17: Trump je napisao da će tjesnac biti otvoren za sve osim za Iran i da Teheran nikada neće imati nuklearno oružje.
0: Najnovija zbivanja u vezi s Hormuškim tjesnacem utjecala su na rast cijena nafte na svjetskim tržištima. Za barel na londonskom tržištu treba izdvojiti 85, a na američkom 79 dolara.
2: Izjava srbijanske ministrice za državnu i lokalnu samoupravu Snežane Paunović da bi etnički očistila Kosovo 1998. da je bila na mjestu Slobodana Miloševića izazvala je oštru osudu Evropske povjerenice za proširenje Marte Kos. Takve se izjave neće tolerirati. U Europi nema mjesta za retoriku koja opravdava, zagovara i veliča etničko čišćenje i doista sam zgrožena. Što se to uopće mora reći u ovoj situaciji, izjavila je Kos.
0: Europska unija i Ujedinjeno Kraljevstvo potpisali su povijesni sporazum kojim se ukidaju granične kontrole i omogućuje slobodno kretanje ljudi i robe između Španjolske i teritorija Gibraltara pod britanskim nadzorom. Od sutra tako neće biti provjera dokumenata na graničnom prijelazu između Gibraltara i španjolskoga grada La Linea, koji svaki dan prelaze tisuće ljudi. Sporazum između Londona i Brisela postignut je u lipnju prošle godine nakon godina teških pregovora u kojima je sudjelovala i Španjolska, a premijer Pedro Sanchez, koji bi sutra trebao posjetiti Gibraltar, rekao je da će nakon stotina godina napokon biti moguće srušiti posljednji zid u Europskoj uniji.
2: Bile su to vijesti iz svijeta koje je uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Dnevnik.
2: Od večeras do subote na ljetnoj pozornici Kina Tuškanac održavaju se ljetni dani Zagrebačkog filmskog festivala. Posjetitelji će u 5 dana moći pogledati 5 filmova. Petra Halar.
19: Ljetne dane Zagrebačkog filmskog festivala večeras otvara prošlogodišnji pobjednik. Drama Vjetre pričaj sa mnom Stefana Đorđevića. Po čemu je film poseban, govori izvršna producentica Iva Jurlina.
20: Radi se o jednom filmu, o jednoj intimnoj drami koja se bavi pitanjem gubitka i odnosom između majke i sina, i ono što je jako specifično u tom filmu je da u filmu glume članovi redateljeve obitelji. Tako da je baš jedna lijepa intimna priča i mislim da je baš jedan lijepi početak ovog filmskog programa.
19: Bit će prikazana još 4 naslova s prošlogodišnjeg festivala.
20: Imamo znači 4 nova naslova. Sutra imamo austrijski film koji se zove Kada te strah staviš srce u usta i nasmiješiš se. Nakon toga imamo njemački film Miroir broj 3, zatim Nezahvalna bića i u subotu zatvaramo sa filmom Pjesnik, jedan kolumbijski film koji je prošle godine na filmskom festivalu u Cannesu osvojio nagradu žirija, tako da stvarno nešto što preporučamo.
19: Projekcije svih filmova počinju u 21:30, a u njima će uživati svi ljubitelji nezavisne kinematografije.
1: Sport.
2: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
21: Dobra vam večer u kojoj ćemo saznati prvog sudionika finala svjetskog prvenstva u nogometu. Od 21 sat uz prijenos na Drugom očekuje nas pravi teksaški spektakl. Francuska i Španjolska sučelit će se u Dallasu, odakle se javio Luka Petrinec.
22: Lijepi pozdrav Dameo tebi, jasno našim slušateljima Hrvatskog radija ovdje iz Dallasa. Evo ovdje se sve polako sprema. Ne znam da li čujete u pozadini i muziku, polako se rade one završne pripreme, završni testovi oči tog početka velikog polufinala, tog velikog europskog obračuna. Finale prije finala, utakmica u koju Španjolci ulaze kao europski prvaci, a Francuzi kao svjetski doprvaci. Rekao bi dvije različite filozofije nogometa. S jedne strane imamo tu jednu Španjolsku koja temelji svoju igru jasno na tom posjedu, ona umiruje utakmicu i onda traži rješenja prema naprijed preko Olma, preko Jamala. S druge strane imate Francusku koja igra dosta brz nogomet, tokom i s tim brzim tranzicijama, što prije doći jasno do ovih napadačke četvorke predvođene Dembeleom, Mbappeom, Dueom i Oliseom.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
21: Od ostalih nogometnih vijesti izdvojimo potvrdu transfera Luke Vuškovića u redove engleskog Brightona. U prvome kolu turnira tenisača u Umagu poraz Matea Dodiga od Karenja Buste 6-4.

0: 4-6-2. Osvajanjem 10. etape Tour de France slovenski biciklista Dej Pogačar učvrstio je vodstvo u ukupnom poretku.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Davor Samošćanec.
3: Sutra u unutrašnjosti djelomice sunčano, no i nestabilno, pa će povremeno biti kiše, lokalno i pljuskova s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano, dok će na sjevernom Jadranu tijekom noći i jutra, te ponovno sutra potkraj dana, biti lokalni i pljuskova s grmljavinom uz prolazno vrlo jak vjetar. Unutrašnjosti će biti uglavnom slabog vjetra, dok će na Jadranu u većem dijelu sutrašnjeg dana puhati umjeren jugozapadnak i jugo tijekom jutra lokalno i bura. Najniža temperatura zraka većinom između 16 21 celzijevog stupnja na Jadranu i do 25, a najviše dnevna uglavnom u današnjim vrijednostima između 29 i 33 celzijeva stupnja.
1: Dnevnik.
2: I bilo je to sve, na kraju ponavljamo najvažnije.
4: Veliki požar u Pribislavcu, gori plastika, građani se zbog dima pozivaju da ostanu u kućama.
2: U središtu Pariza održan vojni mimohod kojim je proslavljen francuski nacionalni praznik, Dan pada Bastilje. U publici je bio i premijer Andrej Plenković.
4: Donald Trump odustao od 20% naplate kroz Hormuz.
2: U 21 sat počinje prva polufinalna utakmica na svjetskom nogometnom prvenstvu. Igraju Francuska i Španjolska.
4: Vrijeme sutra pretežito sunčano, poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, temperature do 34 stupnja. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Anabela Lajkauf.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Turizam je zanimljiva stvar. Zbog turizma i odmora, ovo ljetno vrijeme mnogi odlaze u druge zemlje, druge krajeve. Nije ni čudno, jer čovjek je u svojoj biti selilačko biće. Naša potreba je hodočašće, hodanje. Biblija je puna priča o hodočasnicima i putnicima. Abrahamov poziv započinje s pozivom: idi iz svoje zemlje. I patrijarh ostavlja taj komad svijeta koji je dobro poznavao, koji je bio jedan od kolijevki civilizacije onoga vremena. Sve je govorilo da nema smisla otići, ali Abraham kreće na putovanje u nepoznato. Ja sam Ante Vranković, župnik u Strožancu. Čitamo u današnjem evanđelju: idite po svem svijetu i propovijedajte evanđelje, reče Isus svojim učenicima. Koji je to svijet? Gdje je to? Najudaljeniji krajevi našeg života nisu prostorno daleko. U našoj blizini nalaze se neistražena prostranstva u kojima vlada raspoloženje najzabačenijih krajeva. Naša rodbina i prijatelji nekada su svojim navikama i ponašanjem udaljeniji od najudaljenijih krajeva. Crkva ima od svog učitelja trajno misijsko poslanje, ali i zaštitu, ohrabrenje, vjerodajnicu. Ja sam s vama do svršetka svijeta. Ima onih koji bi otišli na kraj svijeta, a budući da je zemlja okrugla, ne treba ići daleko. Kraj svijeta je upravo ovdje, na prostoru gdje se sada nalazim, u vremenu u kojem sada živim. Kojem vremenu, pitam se? Približilo vam se kraljevstvo Božje. Kad će to biti? Svakin čin dobra sjaje Božje kraljevstva. Svaki trenutak nova je prilika. Zahvalimo Bogu za sve one koji su poslušali Božji poziv. Zamolimo ga da ih blagoslovi, da budu oduševljeni i slobodni. Ima onih koji su se opteretili opremom i prtljagom. Daj im, Gospodine, hrabrosti da se oslobađaju onoga što im nije potrebno, jer im to samo usporava hod, da se ne oslanjaju na ništa drugo nego na tebe. Molimo Gospodara žetve da riječi današnje poslanice budu molitva i životni stav svih župnika i navjestitelja evanđelja. Bože sačuva, reći će Pavao, da bi se čim ponosio osim križem Gospodina našega Isusa Krista, po kojem je meni svijet raspet i ja svijetu. Vratimo se na turizam. Slobodno vrijeme je kao neki izmišljeni pojam koji pokriva prostor između rada i spavanja. Industrija je smislila razne načine zabave. Ljudi umišljaju da su slobodni, ali često nisu. Sve netko predlaže, sugerira i određuje. Ljudi nesvjesno prihvaćaju ono što im se želi naturiti. Ideja turizma je isto nekako zbunjujuća. Moderni turizam kao da se događa po zapovjedi. Trebamo ići na to i to odredište, trebamo raditi što i drugi rade, trebamo se zabavljati kako se svi drugi zabavljaju. Kolektivni odmor nekako jezivo zvuči. Jesu li turisti sretni ljudi? Oni su zapravo potrošači svoga rada, veći dio godine troše se da bi potrošili sve ostalo u nekoliko tjedana. I tako istrošeni sami postaju potrošna roba. Kao da se u zabavnim prodajnim centrima želi pronaći i kupiti izgubljeno vrijeme. Tražite najprije kraljevstvo Božije i pravdu, njegov, reći će Isus. Sve ostalo će vam se nadodati. Gdje je god došli, on je već tamo. Samo ga treba otkriti u imenu i daru. Ime Isusa dar je sakrament. Da odem i na kraj svijeta i ondje bi me ruka tvoja vodila, desnica bi me tvoja držala, reći će psalmist. I kamo god da idem, znam da mi prethodi Božja ljubav, jer ne postoji ni jedan dio svijeta koji izmiče pobjedi uskrslog Krista. Svima želim ugodan dan, hvala vam na slušanju i lijepo vas pozdravljam.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, današnje jezične minute na internetu i u drugim najavama najavljene su naslovom Pisana i pismena pismena. Napisano, bez označenih naglasaka, djeluje čudno, ali ovako izgovoreno možda ne začuđuje ništa manje. O čemu je riječ?
4: Pišem pismo, tinta mi se proli, daleko je onaj kome voli.
3: Nema sumnje da je onaj dio pisma koji je Tamara Obrovac napisala prije nego što joj se tinta prolila bio napisan vrlo pismeno, to jest dobrim jezikom te pravopisno i gramatički pravilno, kako pridjev pismenu jednom od značenja tumači riječnik hrvatskog jezika Leksikografskog zavoda. U drugom značenju isti pridjev znači i koji zna pisati i čitati. Pa nema sumnje da je i to značenje u konkretnom slučaju pokriveno, jer naravno da se onaj tko ne zna pisati neće niti upuštati u pisanje pisma. Zabilježeno je još jedno preneseno značenje pridjeva pismen, poznavanje neke struke ili područja, pa tako netko može biti, na primjer, tehnički pismen. Ali sada se stvari kompliciraju jer su u igri još dva vrlo slična pridjeva. Najprije pisan u značenju koji je zapisan, na primjer pisani dogovor, pisani trag, pisano pravilo ili koji je napisan, ako smo što napisali rukom u odnosu na tekst koji je na primjer otisnut strojem. No uz pridjev pismen u rječniku vrlo blizu stoji poseban pridjev pismeni. On znači koji se odnosi na pismo, koji se čini pismom, suprotan usmenom, to jest onom koji je izražen riječima. To znači, kad negdje nije dovoljan kakav usmeni dogovor, mora biti potvrđen i pisano, dakle zapisano, ali može biti potvrđen i pismeno. To neće značiti da u dogovoru nema gramatičkih i pravopisnih pogrešaka, nego da treba napisati pismo u kojem se primjerice sažima što je usmeno dogovoreno. Pismena komunikacija nije dakle nužno ona u kojoj nema gramatičkih pogrešaka, nije ni ona koja je napisana, nego ona koja uključuje pismo, elektroničko ili obično, može i preporučeno ili s povratnicom.

Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite i nama na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

saracenskom pjesmom iz opere Don Carlo. Pozdravljamo vas u večernjem programu koji je utorkom posvećen kulturi. Do 22 sata s vama su Dubravko Lukačin za tonskim pultom i Katarina Kolega za mikrofonom, a zajedno s kolegama iz redakcije kulture i dopisništva provest ćemo vas kroz aktualna kulturna događanja.

0: Slušamo Don Carla jer je za 40-ak minuta na Peristilu premijera te opere koju režira ugledni splitski redatelj Goran Golovko. Počinje 72. splitsko ljeto. Poslušajmo našu Mirandu Hrabar.
1: Slovenski maestro Simon Krečić prvi put dirigira u Splitu, a naslovnu ulogu pjeva proslavljeni svjetski tenor Tomislav Mužek, kojemu je ovo treći Don Carlo, ali ujedno i prvi operni nastup na Peristilu.
2: Verdija ne možete sami iznijeti na pozornici, trebaju vam kolege s kojima možete pjevati u istom rangu. Jedni druge podupiremo i to vam je onda ona jedna uzlazna spirala koja je put ka uspjehu. Što se mog lika Don Carla tiče, to mi je jedan od najdražih likova ikad.
1: Postavljati Don Carla, jedno od najvećih dijela svjetske operne literature, veliki izazov u bilo kojoj opernoj kući, a postavljati ga na Peristilu i čast i odgovornost, istaknuo je redatelj Goran Golovko.
3: Ono o čemu smo htjeli da ona govori, a to je pitanje osobne slobode u svijetu koji te slobode sve manje dopušta, uključujući pravo na ljubav, temeljno ljudsko emocionalno pravo. Ono čega se Verdi dotiče je također pravo malih naroda na vlastitu samostalnost i život po pravilima koje ti narodi sami sebi odrede. Aktualnost onoga o čemu piše Schiller, a kasnije i Verdi, odnosno njegovi libretisti, nije upitna.
1: Ravnatelj Splitskog ljeta i vede intendanta Splitskog HNK Božo Župić ističe kako se monumentalno Verdijevo djelo savršeno uklapa u ambijent, ali i značaj festivala.
4: Imamo možda prvi put u povijesti za jedno ovako veliko djelo sve pjevače u kastu koji su Hrvati. Dobra situacija da možemo reći da naše škole, naše akademije vrijede i da imamo što pokazati.
1: Ovogodišnje Splitsko ljeto financijski je teško 1.900.000 eura, a u festivalskoj produkciji bit će izvedena 4 premijerna naslova. Uz opernu premijeru Don Carlo na programu je premijera baletnog projekta Balet na treću. Dramski program nudi 2 premijere, Držićev skup i Herst 07769.

0: splitskim ulicama uskoro će odzvanjati prekrasna Verdijeva glazba i glasovi naših solista iz Bora, a ulice Zagreba sutra će biti ispunjene različitim tradicijskim melodijama. Počinje međunarodna smotra folklora, koja već 60 godina uspješno odolijeva zubu vremena i jurećoj modernizaciji. Naša Mihaela Poc poziva vas da u idućih 5 dana usporite tempo, zastanete i dopustite da vas sudionici smotre svojim nastupima povedu u vremena bez tehnologije, kada je ljude spajala glazba, ples, druženje i tradicija.
1: Kriči, kriči, tiček, na suhem grmeku, kriči, kriči, tiček, na suhem grmeku, kaj je tebi, amatiče, kaj si tak tu roben, kaj je tebi, amatiče, kaj si tak tu roben.
2: Kulturno-umjetničko društvo iz Markuševca tek je jedan od 35 ansambala iz cijele Hrvatske koji ove godine sudjeluju na jubilarnom 60. izdanju smotre. Riječ je o jednom od najznačajnijih događaja u području folklora i tradicijske kulture u Hrvatskoj, koji će i ove godine pokazati i dokazati da je otpornija i održivija nego što bi se to na prvu pomislilo. Naime, iako su si za ovo jubilarno izdanje zadali prilično težak zadatak, okupiti sva ona društva koja su davne 1966. godine nastupila na njezinu prvom izdanju, najdugovječniji stručni suradnik smotre Vido Bagur spremno se prihvatio zadatka.
3: To su zapravo divni momenti i to će mi ostati do kraja života u sjećanju, zato što sam ove godine njih obilazio. I onda sam htio, zapravo sam najprije pomislio, bilo bi dobro ako ima netko, međutim, u velikom broju društava postoji dvoje, troje pa i više ljudi koji su preživjeli to svo vrijeme i koji su mnogi od njih danas aktivni u svojim društvima ili kao suradnici ili kao baš plesači i pjevači. I s njima je zapravo bio poseban razgovor zato što oni gledaju na sve to iz nekog drugog vremena. I njihov subjektivni pristup tome je jako važan zato što oni pokazuju veliku radost i sjećanje na svaki detalj. Osim toga, oni su svjedoci nečeg što mi pomalo i zaboravljamo, a to je da je Zagreb glavni grad Hrvata i Hrvatske. I svi oni, svi naši ljudi žele doći u Zagreb, pokazati se u Zagrebu. Meni kažu ovako, recimo, u nekim društvima: moram doći u mojoj nošnji i prošetati se ispod repa na Trgu bana Jelačića. Dakle, to je jednostavno jedna velika stvar i ta stvar je zapravo taj osjećaj da oni kroz ljubav prema gradu Zagrebu zapravo i pokazuju neko svoje jedinstvo. Oni su zapravo, to je jedan narod, eto.
2: Među njima naći će se i gospođa Dragica Ljevar, rođena Malec iz kulturno-umjetničkog društva Prigorec iz Markuševca, koji se još uvijek s velikom radošću prisjeća svog prvog nastupa.
4: Ja sam presretna što mogu i dan danas još nastupati i biti aktivna u folkloru. Na prvoj smotri sam bila, imala sam nepunih 16 godina. Bilo nam je predivno, cijeli Markuševec je živio za tu smotru, djeda, bake, mame, tate, svi su bili uključeni. Bili smo jako ponosni i jako sretni jer smo prvi išli u koloni od studentskog centra pa do trga. Ta prva smotra je bila nešto prekrasno jer smo špalir ljudi, publike imali od studentskog centra pa do trga. Svi su nam klicali, pljeskali, veselili se, a mi zajedno s njima.
2: Danas je to ipak malo drugačije, ali drugačije ne znači nužno i lošije. Iako će naš špalir teško naići, nimalo ne sumnjamo da će svojom pjesmom, plesom, običajima i narodnim nošnjama izazvati oduševljenje svih koji ih sretnu na mnogobrojnim ulicama i pozornicama u središtu grada. Glavna izvedbena scena u petak, subotu i nedjelju navečer bit će pozornica na Gradecu, dok je dnevni program rezerviran za Trg bana Jelačića, glazbeni paviljon na Zrinjevcu, ali i ulice oko njega. Umjetnički ravnatelj Tvrtko Zebec.
5: Što se tiče programa i domaćih skupina, inozemnih recimo imamo 10, domaće su dakle sve 3 večeri i to ovo što smo rekli, skupine koje su nastupile i na prvoj međunarodnoj narodnoj smotri. Imamo Hrvate izvan Hrvatske, Bunjevce i Stavanku, koji su također nastupili na prvoj Guču goru iz Bosne i Hercegovine, okolice Travnika. Iz Kanade nam dolazi jedno društvo koje slavi iz Kalgarija 50. obljetnicu svojega postojanja među Hrvatima i iseljenicima u iseljeništvu. Isto tako jedno društvo Hrvata iz Argentine, iz Buenos Airesa, tako da imamo eto i naše Hrvate iseljene iz Hrvatske.
2: Iako se razni predprogrami, koncerti i izložbe održavaju cijeli ovaj mjesec, smotra službeno počinje sutra u 19 sati na platou Mamutice. Pod imenom Smotravno nastupit će folklorne skupine iz inozemstva.
5: Ove godine imamo 9 inozemnih folklornih skupina. Iz Argentine nam dolazi jedna vrlo zanimljiva skupina koja doduše pleše različite plesove iz različitih dijelova Argentine, pa između ostaloga i tango, naravno. Dolazi nam folklorna skupina iz Češke, sa Sicilije, iz Aragone, Città di Aragona, iz Makedonije nam dolaze iz Vevčana, iz Amerike, iz Tennessee, Cripple Creek, Cloggersi, to su oni Amerikanci koji plešu kao Irci svoj step, ali na svoj američki način. Iz Slovenije nam dolazi iz folklorna skupina Vinko Korže iz Cirkovca, koji su nastupali bili i na prvoj međunarodnoj smotri u Zagrebu, a iz Srbije, iz Vojvodine, iz Aradca nam dolaze aradačke meškarke. To su žene među kojima je također dvije su koje su svirale i na prvoj međunarodnoj, odnosno ne na prvoj, ali na jednoj od međunarodnih smotri 80. godina. Žene koje sviraju one botunare, odnosno male harmonike dugmetare, pa će to biti vrlo zanimljiv nastup. Naravno, nastupit će i njihovi mlađi. Iz Španjolske nam dolazi također jedna skupina iz Zamore, a ono što je nešto što nam dolazi iz najdaljega kraja su folklorna skupina, odnosno umjetnička skupina iz Tajvana, koja će nam onda pokazati i njihovu kulturu na različite načine.
2: Drugi dan smotre, četvrtak 16. srpnja u 19 sati, uključuje koncert Dunje Knebel i Roke Margete pod nazivom Sako delo konec ima, samo moja ljubav nema, koji će se održati u glazbenom paviljonu Zrinjevac, a u večernjim satima nastup folklornih skupina iz inozemstva moći će se pogledati i u Svetoj Nedjelji u sklopu programa Zagreb izvan Zagreba. Središnji dio smotre, nastup domaćih folklornih skupina i skupina Hrvata iz Hrvatske, tradicionalno je rezerviran za petak u 21 sat na pozornici na Gradecu uz prijenos na Hrvatskoj televiziji, dok u jutarnjim satima svih ovih dana sudionike smotre možete sresti na folklornoj šetnici u središtu grada, porazgovarati s njima, poslikati se, pa možda i zaplesati. Smotra završava u nedjelju koncertom etnobenda Balkalar u 18 sati u glazbenom paviljonu na Zrinjevcu, te u 19 sati koncertom folklornih skupina na platou Gradec.
5: Ti stari ljudi zapravo žele pokazati ono što još uvijek znaju, žele da se te stvari snime, njihove pjesme, njihove nošnje ili plesovi, i da to, ako ništa drugo, ostane nekakav trajni dokument za budućnost. U mnogim društvima koja su postojala i između 20 svjetskih ratova i postoji ta tradicija čuvanja, i danas djeluju mladi, imaju brojne podmlatke, područje Turopolja je tako snažno, oni imaju smotru dječjeg folklora sa po 2-3 skupine različitoga uzrasta u svakom kulturnom društvu. Ove godine će nam recimo nastupiti i folklorno društvo iz Mraclina, koje je nastupalo isto tako na prvoj smotri. Mnoga druga društva, evo vidjeli smo danas i društvo Prigorec iz Markuševca, imaju još uvijek članove koji su bili na prvoj smotri 66. i to nas veseli, jer onda to zapravo potvrđuje tu ideju održivosti, odnosno žilavosti, otpornosti baštine, jer mladi uče ipak od starih, i koliko god smo mi u digitalnom dobu i orijentirani novim medijima, ipak još uvijek mladi uče od starijih, a i mi smo postali svjesni zapravo tih suvremenih problema koje nam nosi tehnologija, pa onda sa emocijama pristupamo očuvanju baštine i nadamo se da će tako i mladi to naslijediti.
2: Međunarodna smotra folklora Zagreb održava se od 1966. godine, prikazuje i promiče tradicijsku kulturu i folklor brojnih domaćih i stranih sudionika, te je dio svjetskog pokreta za očuvanje kulturne baštine koji prati programe UNESCO-a.

0: Zug mašina je genula, pjeva Dunja Knebel uz glazbu Adama Semijalca. Cug nas možda može odvesti na međunarodnu smotru folklora u Zagreb, ali ne može na Silbu, gdje jedino možemo doći brodom. Uz velike kazališne festivale u Splitu i Dubrovniku održavaju se i oni manji, također vrijedni naše pozornosti. Zagrebačka skupina Tatar Pokoloko sinoć je na Silbi otvorila Teatron, međunarodni festival malih scenskih formi. Osmislila ga je preminula teatrologinja Teodora Vigato, a već ga treću godinu vodi teatrolog, profesor na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, Igor Tretinjak. Pitam ga kako je bilo na jučerašnjem otvaranju, što se danas događalo, te što će do kraja tjedna još nuditi. A poslije priloga sviramo Azru, jer je Johnny Štulić volio ljetovati upravo na Silbi, kao i mnogi drugi glazbenici i ostali umjetnici. A sada Igor Tretinjak.
1: 10 minuta do početka predstave smo strahovali hoće li iko doći, kao i uvijek, a onda se skupila hrpa ljudi i to je bilo jako i fotogenično nama gledati tu svu publiku. A što se tiče predstave, znali smo da će biti dobra, birali smo pažljivo i išli smo na sigurnost, tako da stvarno mora biti nešto za početak dobro, sigurno za sve.
2: I što je to bilo?
1: Pa to je bila priča bez veze.
2: To je naziv, naime, predstave Teatra Poco Loco, uglednog nezavisnog kazališta za djecu. Priča bez veze već putuje godinama našim otocima i po obalama, ali i na kontinentu, tako da nije čudo da je došla i na Silbu.
1: Tako je, da mi u stvari pokušavamo spajati one dokazane predstave i predstave koje se u stvari će sa nama se dokazati za neke druge festivale. Tako smo prošle godine imali Turlututu, predstavu koja se morala dokazati kroz cijeli svijet da bi došla do nas, pa tako je sad priča bez veze. Ali imat ćemo i predstave sutra ćemo na primjer imati predstavu koja će, ja mislim, imati treću, četvrtu izvedbu kod nas, Smash Marijane Matoković, koja je imala nedavno premijeru u Knapu.
2: A Marijana Matoković je i prošle godine s Olimpijom gostovala na Silbi, pa poslušajmo Marijanu Matoković što kaže o gostovanju na Silbi i kako joj je bilo i kako će biti sada.
3: Silba je, ja mislim, ove godine treći put za redom da su me zvali zapravo na festival, na poziv Igora Tretinjaka, mog bivšeg profesora i evo sad prijatelja. Tamo je neka čarolija. Ja ne znam je li to do otoka gdje nema automobila, gdje je sve nekako usporenije, gdje je uvijek lijepo vrijeme. To je mjesto kojem se obožavam vraćati i budem nekako uvijek u dvije funkcije. Jedna je da radimo radionice za djecu kroz jutro, a onda na večer budu predstave. Tako da Smash ove godine imat će svoju izvedbu na Silbi. Jedva čekam. I jedva čekam zapravo vidjeti kako će reagirati i te dane nakon izvedbe predstave, jer ja ću zapravo nastupati na početku festivala, a ostaću zapravo do kraja kroz te radionice, gdje se taj odnos sa otočanima još dalje gradi, jer te ta djeca ono na plaži te vide, vidite u kafiću i onda ti još prilazi, onda ta zapravo kao da još ta predstava živi i dalje nekoliko dana, tako da jako se veselim.
2: I ne gledaju te onda kao klaunicu, kao tenisu, a ne Marijanu.
3: Pa vidjet ćemo, mislim uvijek ono dobacuju neke stvari koje su vidjeli u predstavi i onda ne znam, nekad se upoznamo, nekad otkriju da sam Marijana, nekad bude baš zabavno ostaviti ime Mara ili tenisa ili koji god već je.
1: Inače, Marijana Matoković, rekli ste da je ona gošća, ja bih rekao da je ona naša domaćica, ona je od prve godine u Teatronu i ona je baš osoba koja kad god ju nešto pitam, ona kaže da, što god kažem, ona kaže na sve odgovara da i ona je zaista jedan od tih ključnih motora Teatrona. Bez nje, ja mislim da će se Teatron samo ugasiti.
2: Nikad neće. Dakle, uz Marijanu Matoković i Tatar Poco Loco, što Teatron još ove godine nudi?
1: Prošle godine smo imali jednu izuzetno zanimljivu predstavu Klap Klap od Julija Setima i kojeg mi svi dobro znamo u Hrvatskoj. On je i studirao u Osijeku i bio ravnatelj talijanske drame u Rijeci i njegovog prijatelja i kolege Anselma Luisija. Anselma sam ja upoznao i prije, ali tamo me baš oduševio, pa je Anselma ove godine dolazi sad kroz par dana sa predstavom Zbadabeng, umjetnost šamaranja samoga sebe. Predstava u kojoj udara po sebi, stvara glazbu, melodiju, melodiju perkusijom,
2: udarcem po tijelu.
1: Tom tjelesnom perkusijom. On će biti jako zanimljiv i ta predstava će biti u stvari uvod u sutradan radionicu u kojoj će ne samo Anselmo, nego će i 200-tinjak ljudi u publici udarati same sebe. A nakon toga će biti večer Kamishibaya, to je kao nešto novo, ove godine smo to odlučili, ali sa starom, mogli bismo reći, prijateljicom festivala, Majom Kunšić, koja je prošle godine otvorila festival, ove godine dolazi sa Kamishibayan Tobija, a širimo za jednu veliku prijateljicu, lutkaricu Sanju Grginu, koja dolazi sa premjernom izvedbom Kamishibaya Neprijateljica života. Prije par dana smo pričali i rekla da se jako veseli i da je samo za teatron pripremila taj novi Kamishibaya, tako da se i mi veselimo. Odlučili smo da svake godine dovedemo jednu predstavu sa Osječke akademije ove godine ili Zagrebačke, ali ja sam nekako najbliži Osječkoj, pa onda dolaze iz Osječke za sad. Ove godine dolazi pravi hit Priča o kotrljanju, to je predstava koja je bila i u Bosni na Lutkarskom bijenalu, gdje je dobila posebne nagrade jer nije mogla biti u konkurenciji, tako da je to jedan zaista pravi mali lutkarski biser. I na kraju, onako kako i treba biti, zatvaramo festival sa izvedbom naših malih radioničara, jer nama su radionice jako važne. Svako prije podne mladi Silbenjani, gosti, turisti i ostali, sat i pol se druže sa Marijanom Matoković, Tonijem Leakovićem i Ivom Lucijom Rajić, koji drže radionice klaunerije, lutkarstva i izrade lutaka. I onda u subotu na završnom danu će oni imati čas predstaviti to pred svojim roditeljima i svima ostalima.
2: Teatron traje već 3 godine. Selektor kazališnih predstava i radionica Igor Tretinjak, naš sugovornik. Igore, evo, kako je Silba oživjela kazališno uz teatron?
1: Pa Silba je inače jako poznata umjetnička otok kao Silba. Na Silbi je Johnny Štulić pisao hitove, na Silbi Rade Šerbeđija šetao, svi su šetali po Silbi, cijelo slovensko kazalište šeće po Silbi, ali zadnjih nekih 7-8 godina Silba je u stvari kazališno spavala. Bilo je tu nekih malo političkih i ovakvih i onakvih situacija, tako da u stvari dosta dugo se ništa nije događalo. I onda smo mi na nagovor prijateljice Te Vigato sam osmislio neki koncept malog festivalčeka, kao festival u koferu, zato što Silba nema automobile. Međutim, Tea nažalost nije dočekala tu prvu godinu zato što se razboljela i prerano otišla, ali onda taj Tein impuls je nama bio i impuls da preimenujemo taj silbenski kuk u teatron i sada i naša Tea živi u festivalu, a ja se nadam da će dugo živjeti. Tako da ja mislim u stvari ne samo da konačno imaju turisti i ljudi po ljeti predstave, nego mi pokušavamo i unutar školske sezone barem jednu predstavu izvesti za silbenske učenike, koji nam se nekako čine u stvari i glavnom publikom i na festivalu, jer u stvari mi trebamo razvijati upravo tu domaću publiku za ove Slovence, Hrvati, Zagrepčane i sve ostale. Oni će se snaći doma, njima ćemo ponuditi malo zabave, ali ovi malecki koji su cijele godine na otoku, oni trebaju uživati u predstavama kako po ljeti, ali tako malo i unutar školske sezone.
2: Evo, upravo za njih unutar školske sezone Teatar Pokoloko izveo predstavu Ljubiti samo ljubiti i Teatar Pokoloko je otvorio festival sa Pričom bez veze. Dakle, ipak se razmišlja o tome da se stanovništvu ponude i predstave izvan ovog ljetnog razdoblja.
1: I to se onda okupe svi učenici Silbe, Oliba i okolnih otoka, znači svih njih 10-15.
2: Koji je koncept festivala?
1: Koncept je ono što Silba treba, a to je prije podne roditelje oslobodimo od djece na sat i pol, djeci ponudimo zabavu, ne da se prečakaju u pličacima po 2-3 mjeseca, nego da tih 5 dana nešto naprave kreativno na sebi, roditelji se mogu opustiti i onda na večer imamo predstavu koja je važno da je u stvari nekako obiteljska. Znači, ne idemo za nekim teškim predstavama, ne idemo za predstavama koje se ciljano obraćaju odraslim publikama ili pak ciljano samo najmlađim publikama, nego predstave koje će okružiti sve goste i domaće ljude na Silbi, jer to je u stvari ljetni festival. Tako da dok ne stasa ili ne znam, dok ne razvijemo publiku, mi nećemo ići u neke duboke artističke ili izvedbene umjetnosti, ali biramo kvalitetu u ovom nekom obiteljskom teatru.
2: i u izvedbi, kao što će pokazati Marijana Matoković u Smešu i naravno u Priči bez veze, Teatra Pokoloko i svih ostalih koji ste nabrojali. Ali dakle, to su predstave koje zaista nas mogu zabaviti, a i umjetnički zadovoljiti.
1: Tako je, da. Samo kvaliteta. I normalno biramo drage i simpatične ljude, jer mislim da je to jako važno.
2: Iskustva od ovih priješnjih 2 godine su kakva?
1: Ja svaki put u procesu ovih produkcijskog aspektu, kako to sve uglavnom pada meni na leđa, govorim, ja neću više nikad to raditi. Ali onda kad se otvori festival, pa kad to traje, pa kad me djeca na cestama pozdravljaju, pa me jedan malecki već 2 godine zove, najbolji! Onda kažu, pa dobra, ajde, budem još 1 godinu.
2: Tu je s nama Igor Tretinjak i nadamo se da će na Silbi i 4. teatron zaživjeti.
1: I 5., 6. i 7. A onda ćemo to prebaciti na nekoga drugog, mlađeg, pametnijeg i tako.

0: razbijem sve. Đoni Štulić poziva vas na ples, a mi vas pozivamo na Silbu ili u Sisak. U četvrtak je naime premijera predstave Kad ne čuješ tu rijeku, za koju je inicijalni tekst napisala književnica Monika Herceg. Ona izravno poznaje i u svojim djelima opisuje život na Baniji. Tekst predstave nastajao je u suradnji s redateljem Romanom Nikolićem i dramaturginjom Doroteom Šušak i tijekom pokusa se nadopunjavao i mijenjao. Poslušajmo kako.
1: Na neki način smo stvorili nešto, sad mislim da je konačno koherentno i da funkcionira kroz nas troje. Jer na neki način ono s čime se pak s druge strane mi često autohtono bavimo, na neki način jesto iskustvo izbjeglištva koje je negdje prisutno dosta i u mojim tekstovima. Pa je za nas bilo zanimljivo gledat što se to događa kad ne izbjegneš iz kuće jednom i ne vratiš se jednom, nego kad izbjegneš možda i dva puta ili tri puta i svaki put se vraćaš i kuća nikad nije sagrađena zapravo. Možda nije bila niti prvi put. I negdje se tu bavimo i onda i transgeneracijskim odnosom toga i samog iskustva egzilantskog, kako onog koje je posljedica rata na tom području, tako i onog koje je posljedica potresa, odnosno elementarne katastrofe.
2: Znamo da Monika Herceg piše bolno, piše o obiteljskim odnosima koji su puni nasilja, gdje su emocije skrivene, prešućivane, njeni tekstovi i dramski, a evo i novi roman i ovdje počinje Šuma, onako udara u pleksus, rekli bismo. Je li takva je predstava?
1: Takva je i predstava. Mislim da na neki način je vivisekcija afektivna čitavo vrijeme i da u svom trajanju koji je zgušnuto, bez obzira što je preko sat vremena, ali je zgušnuto u onom emocionalnom smislu, čitavo vrijeme na neki način rastvaramo kroz njihovo zajedništvo i kroz opet zajednički stol na neki način rastvaramo fragmentarno ono što jesu nikakva mjesta njihove traume sustavne, što u smislu gubitaka koje su proživjeli, što u smislu tog ratnog iskustva i poraća, a što u smislu iskustva obnove ili neobnove kojoj svjedoče.
2: Romano, tvoje predstave su poznate po upravo intimnosti, bliskosti, tom obiteljskom stolu koji je pun konflikata i nezaliječenih rana, pun različitih emocija. Koliko je tu tebi blisko s Monikinim tekstom?
3: Pa mislim, Monika je napisala te monologe iz svog vlastitog nekako iskustva bavljenja i življenja na Baniji. Blisko mi je, ja sam dijete hrvatskog branitelja, ja imam to iskustvo u Dubrovniku, iskustvo rata. Dubrovnik je također ono potresom trusno područje, tako da svakako imam veze s tim, ali nije mi to bilo presudno u nekako u redateljskom koncept ove predstave, već mi je bilo ono kao i uvijek, što kažete, uvijek nekako secirat nekako, ili ko što je Doroteja rekla, kirurškim zahvatima nekako otvoriti te ljudske sudbine, ljudske duše i nekako ih prezentirati, iako svi ti ljudi na tom području već znaju to, ali nekako bi im se trebala dati potvrda i nekako nada u bolju budućnost i nekako da znaju da je prepoznato to s čim se oni svakodnevno bore, s čim svakodnevno dišu i na koji način se može, jeli, što mi možemo napraviti, pa pogotovo mi u našem sektoru, da te priče nekako ne ostanu zaboravljene.
2: Premijera je 16. u Sisku i to u jednom vanjskom prostoru, a izvedba je i u kontejneru, jel?
3: Tako je, pa mislim, meni je od uvijek želja bila raditi ambientalnu predstavu, evo to se sad i dogodilo na poziv Ime Mihelić. Predstava je na obali Kupe, naši likovi su zapravo ispred kontejnera, koji je ono nekako posto zaštitni znak cijelog tog neobnovljenog sustava, a tako i tog područja, ili sad već možemo reći djelomično obnovljenog, samo se nadam da je obnovljen puno bolje nego u postratnom segmentu, jer smo vidjeli kako je to završilo, tako da da, mislim da publika ono može očekivati da vidi jedne tri sudbine koje se zapravo isprepliču, zapravo su različite, a opet nekako u svojoj suštini su iste, jer svi mi nekako nosimo i svoje tuge i svoje boli i ne možemo nekako reći čija je veća i čija je snažnija ili čija je tužnija, to bi bilo apsolutno sramotno, a bilo bi neodgovorno od nas kao društva i nas kao zajednice.
2: Znamo da radiš u malom prostoru, kako je to raditi u ambientalni teatar i u eksterijeru?
3: Ja uvijek to nekako malo sažmem da to bude intimno, tako da i publika je dosta blizu, bez obzira što se to događa vani. Mislim da publici neće izostati, tako je nekako i dramaturški i režijski napravljeno, da opet nekako ta intimnost izričaja kazališnog i izvođačkog opet dođe nekako u prvi plan i opet imamo naravno i filmske kadrove kao što imamo u svakoj našoj predstavi upravo radi te blizine i trudimo se da glumci zapravo te karaktere ne igraju već da zapravo iz sebe stvarno a i svojim iskustvom pa Jelena Miholjević je glumica koja jest iz Petrinje koja ima iskustvo nakon rata povratka u Petrinju da zapravo daju dio sebe koliko god one to mogu.
2: Uz Jelenu Miholjević tu je i Anita Matić Delić i Iva Visković Križan, znači priča triju žena različitih generacija.
1: Priča triju žena, intergeneracijska i transgeneracijska kroz onda svoj sadržaj na neki način. Ono što je sjajno, što nam daje mogućnost da motrimo različitu doživljajnost i na neki način sigurno niti ovaj postpotresno razdoblje kao niti poratno ne pratimo jednako ako smo u svojim 30-ima, 40-ima, ako smo 50-ima, 60-ima ili ako smo negdje već u trećoj dobi i njih tri donose te priče vrlo, vrlo vispreno. S jedne strane nam govoreći onda o razlikama koje proživljavaju jer na neki način progovaraju i o priče su kroz gubitak oca, s jedne strane kroz gubitak sina i kroz gubitak naprosto mjesta i korijena. I tako da se razlikuju znatno, ali opet s druge strane bol je bol i ljudska je u svakom slučaju i to je ono što ih nekako spaja. Poglavito na neki način tu još dolazi i tema koja možda nije ovako a priori postavljena, ali je posve tu prisutna sustavno, a to je tema deprivacije i tema siromaštva, tema neimaštine, tema neslobode, tema neautonomije. Čak i rasprave toga što je ženi potrebno da bi se uopće osjećala autonomnom. Je li to mogućnost da ode? Je li to sam čin vožnje? U jednom trenutku se bavimo i time kao nekakvom motivskom cjelinom i

0: Slobode u Hrvatskoj uopće, a poglavito možda na tom području.
1: Vas dvoje ste inače već sad prepoznati i poznati po tome da skupljate i dokumentarne priče, dokumentarni materijal iz kojeg gradite onda svoj tekst. Je li tako bilo i u ovom slučaju?
2: Pa apsolutno, mislim kad pogledamo slike koje su izlazile nakon 2020. nakon tog raznog potresa, potpuno je ono nekako, ne mogu reći prekopirana situacija životna tih ljudi, ali eto ima par slika muže i žene koji stoje sa božićnim drcem ispred svog kontejnera, one su sa ispred svog kontejnera isto slave Novu godinu u tom kontejneru. Dokumentarizam je uvijek nešto što ja, mislim, mene i Doroteju u većinskom postotku zanima u tom kazalištu, a onda ta nekakva imaginacija koja uvijek opet, nažalost, a sad zašto nažalost, izlazi iz dokumentarizma, zato što je taj dokumentarizam puno jači od bilo koje kazališta i te priče kojima mi svjedočimo su zaista puno teže od bilo kakve priče koja se može postaviti u kazalište kao izmišljena. Nikad ona neće biti toliko vjerodostojna kao one žene koja je meni rekla da je izgubila nekoga ili kao one žene koja je meni rekla da je nažalost bila seksualno zlostavljana i naprosto je to tako kako mi funkcioniramo i nadam se da nam neće biti još puno prostora za rad, jer se nadam da će tih priča zaista biti što manje.
0: Da, paradoks je zapravo da ništa nije toliko poetsko i toliko krvoločno istovremeno kao sama stvarnost. I da na neki način, koliko god se vi bavili eksploatacijom tom dokumentarne stvarnosti, uvijek možete zaroniti još dublje i na neki drugi način. I mislim da to nas nekako jako drajva. Mislim da smo negdje, imamo taj neki angažman i nekakvu aktivistički dio nas koji onda traži to da ono čemu svjedočimo u regularnom životu i u civilnom životu prenesemo u onaj teatarski. I da to nekako ima i dobar odgovor. Iz razloga što svi mi imamo potrebu, kao i ondje terapijski, da se našim pričama svjedoči, da postoji neka refleksija njihova i da negdje ostanu, da ne nestanu, da ne iščeznu. I mislim da je to ideja dokumentarnog teatra. Stavljam navodnike, iako smo na radiju, iz razloga što naprosto taj dokumentarni teatar uvijek ima nekakva svoja opet ograničenja i on prelazi kod nas, ja bih rekla, uvijek u nekakav imaginari i uvijek vas uspije negdje i odvest sasvim daleko unutar vas, ali ono počelo iz kojeg mi krenemo je uvijek nekako svjedočanstvo i tako je bilo i ovdje, jer na neki način svo troje imamo nekakve veze ili s tim dijelom Hrvatske, ili sa samom iskustvom potresa, ili sa iskustvom nekakvog izbjeglištva, ili s nečim trećim, i bilo nam je važno da stavimo uvijek i da smo i mi unutra kao ličnosti i kao osobe, ali s druge strane da su i ljudi koji to proživljavaju su proživjeli također prisutni.
2: I mislim da je dosta važno ono reći da bez obzira što se bavimo tim temama, kao na primjer temom gubitka, da je važno da mi naglašavamo u ovom predstavi da su te tri žene koje predstavljaju zajednicu u ovom našem malom sustavu dramaturgije, da su one opet na neki način i sretne i zajedno i da se nekako podržavaju i da traže, nekako izvlače jedna drugu iz tih situacija, jer uvijek mislim da je potrebno u predstavama ljudima nekako dati nadu. Jer nada zaista je nešto s čim ti živiš i dalje i zato je, mislim, na kraju krajeva i preživljavaš.
1: Ono što mislim da je također važno za ovu predstavu je, evo, nakon potresa, naravno Petrinja i Sisak su bili prvi vijesti i na radiju i na televiziji i u svim medijima. Naravno, nakon 7 godina pomalo se zaboravlja, pa vi zapravo ovdje opet širite glas i o toj situaciji i o životu danas. I onda u tom kontekstu me zanima, može li ta predstava putovati, iako je ambientalna, može li se pokazati i u drugim dijelovima u kojima više vjerojatno nitko ni ne razmišlja o situaciji u tom dijelu naše zemlje?
2: Mislim da može, mislim da apsolutno može. Mi planiramo prebaciti u kazalište zato što ona jest na kraju omeđena tim kontejnerom, kako bi rekli ljudi od tamo. Da, apsolutno može, sve se događa na tom lokalitetu, mi odmah čim krećemo predstavu jasno na kojem se lokalitetu to događa, tako da ti nije potreban taj background landscape-a koji mi imamo u ovom slučaju, koji je naprosto predivan, jer ta zemlja je zaista predivna i sunce zaista nježno pada na kraju dana na Baniju, što nam je bila inspiracija isto tako i kroz Banijska ratna praskozorje Gordana Lederera kad smo krenuli raditi ovu predstavu, nekako povezat te elemente koji su onda, ja mislim, apsolutno poznati u cijeloj Hrvatskoj, a i šire, mislim, gdje god se dogodio bilo kakav potres, mislim da ono Makedonija bi apsolutno znala ono o čemu se tu radi. Nisam siguran kakva je sad situacija tamo, ali kod nas ljudi, bez obzira što je prošlo 7 godina, i dalje žive u kontejnerima i u svojim dvorištima i mislimo da je to zapravo svrha ove predstave, samo pa ne reći nametnut nešto s naše strane, već upozoriti da se stvari mogu i treba još do kraja riješiti.
0: Mislim da sa svim tragedijama problem što je interes javnosti i ekonomika pažnje javnosti je vrlo kratka. I mi se svi upregnemo u prvih

0: 10 minuta do događaja, u prvih 10 dana, u prvih mjesec dana, pa možda čak i u prvih godinu dana. I nakon toga naprosto upravo to pažnja disperzira. Mi smo toliko navikli na skandaliziranje medijsko da na neki način smo oguglali, da smo anestezirani i da jednostavno danas kad nam neko kaže da netko živi u kontejneru već nekoliko godina, mi imamo naprosto reakciju, pa dobro, to nam je poznato već negdje u Primozgu i naviknuti smo na to, imamo neku naviknutost, pa pristajemo na neki način na to da netko je možda u među vremenu ostao trudan, odgojio dijete već možda došlo prema školi i da je odgajano, propuzalo i prohodalo i okupalo se prvi put sve zajedno u kontejneru. Ili da neka starica koja nema uvjete života i nije ih imala možda ni u toj nekoj kućici koju je imala prethodno, ih tek sad nema uvjetima nekakvog kontejnera. Mi svi znamo koliko je život tegoban i kad imate sve što vam treba u nekim situacijama, a kamoli kad nemate ništa od onog što nam treba. Tako da ja mislim da je sjajna mogućnost kazališta da svraća pozornost javnosti, da kad je prošlo i više od 5 minuta od tragedije, da je tek tad vrijeme da se zapravo njome bavimo, jer neke žrtve su možda tek sad u pravom smislu žrtve.
1: Dorotea, zanima me, polazište bio tekst Monike Herceg, obje ste pjesnikinje, obje pišete o bolnim temama, o traumama. Kako ti osjećaš neku podudarnost, sličnost i možda razlike sa Monikom?
0: Nekako sam imala tu sreću da sam često vodila i razgovore s Monikom i tijekom javnih predstavljanja i moje poezije i tako dalje, i onda u nekakvim pripremama i nekad joj dam i nešto što pišem. I obratno, mislim da je sjajno što postoji ta neka podudarnost u visceralnosti nekakvoj, to je poetskoj. Naprosto mislim da ni jedna ni druga ne bježimo od vlastitih materijala. Čak dosta sam se prepoznavala kroz nju u načinu na koji se bavi svojom i obitelji i načinu na koji se bavi razrušavanjem nekakvih predrasuda i transgeneracijskih i lokalnih, i mislim da su to nekakve zajednička mjesta u smislu, neću reći surovosti, ali da, u nekakvog odlaska u analizu tih krajnosti, a da bismo se možda vratili nečemu što je neki prostor utjehe, što meni dosta važno da u poeziji ostaje, da poezija ne bude samo prostor analize traumatskog, da ona bude i prostor traženja utjehe, da ona i bude nekakvo ono poetsko utočište svi u nas koje preostane kad se sve druge surovosti života već istroše, to je neko mjesto za vratit se. Mislim da to i Monika na neki način tako radi i vidi i čita, a trudim se i ja, i mislim da su to nekako možda mjesta zajedničkosti.
1: A Romano, koje ti bliskosti vidiš s Monikom?
2: Sve. Pa mislim svakako ta poetičnost u njenom izričaju, koju ja zapravo volim reći malo osušim tu i tamo, jer ja volim tu zapravo beton dramaturgiju koju sam još naslijedio od moje suradnice Mile Pavićević. Kompatibilni smo isto kao što sam kompatibilan s Doroteom, znam za što je tko i za što to netko može najbolje dati od sebe, a mislim kad se nekako udružimo, pogotovo s izvođačima, u suradnji koji su napisali sigurno, to jest izgovorili 50% ovog teksta, osim nas, mislim da naprosto to klapa. Kako bi rekao, to naprosto funkcionira, isprobali smo više puta i više puta se pokazalo kao uspješno.
1: Predstava Kad nećeš tu rijeku premijerno će biti izvedena 16. ovog mjeseca, a kada su iduće izvedbe?
2: Da, a iduća izvedba je 17. u 20.30. Iz rezervaciju morate izvršiti obavezno na e-mail blagajna2@domkkv.hr ili na njihov broj mobitela, to je telefona 099-4902-866, jer nažalost bez prethodne rezervacije ulaz neće biti moguć na izvedbu. Eto, vidimo se u Sisku.
1: Čuli smo Romana Nikolića i Doroteu Šušak, autorski tim predstave Kad nećuješ tu rijeku, koju možete pogledati u četvrtak i petak u Sisku. Sada je 20:59, a do vijesti uživajte u glazbi. Kuća sjećanja i Damir Urban.

0: U povodu velikoga francuskog praznika Dana pada Bastije u središtu Pariza održan je veliki vojni mimohod. Među sudionicima bili su pripadnici antiterorističke jedinice Lučka. Nakon sastanka koalicije voljnih, mimohod je zajedno s još 20 premijera i predsjednika promatrao i premijer Andrej Plenković.
1: Glavna tema je bila jačanje strateške autonomije Europe u pogledu obrambenih sposobnosti. Francuska, koja je jedina nuklearna sila od članica Europske unije, jedina članica Vijeća sigurnosti u tom smislu, sa svojim sposobnostima ima tu vodeću ulogu i stoga je ovaj današnji susret i jučerašnji sastanak bilo vrlo korisno. Drago mi je da su predstavnici antiterorističke jedinice Lučko sudjelovali. Dan veliki za Francusku, ali lijepo je da je Hrvatska bila tu, upravo tamo gdje treba biti, da su bili naši policajci.
0: Zbog novih napetosti s Teheranom, Washington za nekoliko sati uvodi ponovnu blokadu iranskih luka. U međuvremenu je predsjednik Donald Trump odustao od naknada za prolaz tjesnacem, zamijenivši ih investicijskim ugovorima sa zaljevskim zemljama. Na društvenoj mreži objavio:
2: "Na temelju vrlo produktivnih razgovora s čelnicima Bliskog istoka, odlučio sam zamijeniti naknadu od 20% Sjedinjenim Državama s trgovinskim i investicijskim ugovorima koje će razne države zaljeva sklopiti sa Sjedinjenim Državama."
0: Nekoliko je ljudi poginulo u požaru koji je buknuo u zgradi u izgradnji u središtu Brisela. Stradali su pronađeni u dvama dizalima koja su zaglavila u oknu. Uzrok požara još se ne zna.
3: Vijesti.
0: Pod nadzorom je požar u skladištu tvrtke u Pribislavcu kod Čakovca. Vatra je planula oko 16 sati, a gorjela je veća količina plastike, pa su građani dobili upozorenje da zatvore prozore i smanje boravak na otvorenom dok se dim ne raziđe. Jedan je vatrogasac tijekom intervencije lakše ozlijeđen. Bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić uhićen je u protukorupcijskoj akciji USKOK-a i policije. Kao razlog uhićenja navodi se nelegalno dobivena dozvola za kamp u Tisnom. Uz Šimića uhićena je i bivša voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Livljanić, koja je već bila uhićena zbog slične afere. Dodajemo da Šimić neće u istražni zatvor. USKOK je objavio priopćenje u kojem stoji da za to nije bilo osnove.
3: Sport.
0: Počeo je prvi polufinalni susret svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu se sučeljavaju Francuska i Španjolska. Obje momčadi na ovom prvenstvu ne znaju za poraz. Francuska do sad ima svih 6 pobjeda, a Španjolci 5 pobjeda te remi protiv Zelenorskih otoka u prvom kolu skupine.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra u unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu noći te ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21 stupanj, a na Jadranu od 22 do 25, a najviša dnevna uglavnom od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Uvijek prvi.

0: Pozdrav svima u drugom dijelu večeri posvećenom kulturnim minutama. S vama su i dalje za tonskim pultom Dubravka Lukačin i ja sam Katarina Kolega. Slušamo temu iz filma Dan razotkrivanja. To je novi film redatelja Stevena Spielberga za koju je glazbu skladao John Williams. Njih dvojica surađuju već 5 desetljeća, a jedan od najvažnijih američkih redatelja i najznačajniji autor novog Hollywooda u prosincu će proslaviti 80. rođendan. Tim povodom, tijekom srpnja i kolovoza, zagrebačko kino Tuškanac u nekoliko gradskih kina prikazuje ciklus njegovih filmova u sklopu programa Tuškanac u gostima. A o Stevenu Spielbergu i njegovom novom filmu naš Josip Grozdanić razgovara s filmologom Brunom Kragićem, glavnim ravnateljem Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža. Poslušajmo.
1: Steven Spielberg zasigurno je najutjecajniji američki filmaš tijekom posljednjih pola stoljeća. Iza njega je vrlo respektabilna redateljska karijera. Osvojio je 3 Oscara i počasnu akademijinu nagradu Irvin G. Thalberg, također i 3 Zlatna globusa te više britanskih nagrada BAFTA. Za početak smo Brunu Kragića upitali kakvo je njegovo generalno mišljenje o Spielbergu.
2: Moram biti iskren i priznati da sad nisam najveći poklonik Stevena Spielberga u cjelini njegovog opusa. S druge strane, ne moram biti posebno upućen da priznam da je Spielberg zaista, kako je rečeno, jedan od najutjecajnijih, ako ne i najutjecajniji američki režiser posljednjih 40 godina. On je u neku ruku, ako bismo radili analogije, neka vrst suvremenoga Cecila DeMille kao majstora spektakla, ali čak je i više od DeMille, jer nije on obični majstor spektakla, on je i režiser stanovitih ambicija, osobito od kraja 80-ih na ovamo, pa i u nekim svojim filmovima 90-ih, uostalom to je najvidljivije u Schindlerovoj listi, režiser koji je zapravo ključno uz Georgea Lucasa utjecao na restrukturiranje, rekonceptualizaciju Hollywooda u drugoj polovici 70. godina i tu svakako ima svoje mjesto u povijesti filma, ne znam koliko filmske umjetnosti kao takve, ali filma, kinematografije, filma kao jedne cjelokupne djelatnosti svakako. S tim da ipak u nekakvom balansu nije zapravo nemoguće priznati da je Spielberg režirao i barem nekoliko, rekao bih, artistički, ako ne relevantnih, a ono sigurno zanimljivih i poticajnih filmova.
1: U drugoj polovici 70-ih Spielberg je zajedno s Georgeom Lucasom obnovio žarove pustolovnog i znanstveno-fantastičnog filma. Često se tvrdi da su njih dvojica time spasili hollywoodsku tvornicu snova.
2: Oni jesu spasili Hollywood kao Hollywood, kao komercijalnu djelatnost, zaista su ga u tom trenutku spasili. Neko bi rekao da su ga zapravo dodatno uništili, jel? Sad to je naravno stvar vizure i stvar gledanja. Ali činjenica je dakle da nakon iskustva novoga Hollywooda, prve polovice 70. godina, koji je imao i neke komercijalne hitove poput Coppolinih kumova, ali je u drugoj polovici te dekade taj novi Hollywood, ta poetika novoga Hollywooda počela proizvoditi sve više komercijalno neuspješnih filmova ili problematičnih filmova, kad sam već spomenuo Coppolu, mogu spomenuti i njegovu Apokalipsu danas kao primjer takvoga filma ili Vrata raja Čiminova. U svakome slučaju tu su Spielberg i Lucas u smislu odnosa prema američkoj filmskoj industriji, prema Hollywoodu kao proizvodnji odigrali važnu ulogu jer su svojim filmovima prvi Raljama, a drugi Ratovima zvijezda zaista u tome smislu preokrenili paradigmu, da se tako izrazi. Sad je li to bilo nabolje ili nalošije, bili se Hollywood razvijao više prema artističkom pravcu uslijed ovoga novoga Hollywooda, iako sumnjam, jer Hollywood je ipak uvijek primarno biznis. Mislim da su i Spielberg i Lucas, jer i oni su počeli kao dio novoga Hollywooda ranih 70-ih, zapravo u tome smislu ipak spasili Hollywood.
1: Dio kritike Spielbergu nikad nije želio priznati status ozbiljnog umjetnika. Isticalo se da je ponajprije zabavljač, sklon eskapizmu, da je infantilan. Koliko ima istine u tome?
2: Ne znam koliko bi imalo istine u tome. Ja mislim da je Spielberg manje infantilan kad radi klasične žanrovske filmove. Filmove tipa Indiana Jonesa, znači nekakve čiste pustolovne filmove gdje je taj infantilizam dio žanrovske poetike. Jeli? Nego mislim da je Spielbergov možda najveći problem u cjelini njegove karijere kad radi ambiciozne filmove koji žele biti i umjetnički ambiciozni, a nisu do kraja umjetnički ambiciozni. To mi se čini da je njegov najveći problem. S druge strane, on je napravio nekoliko, kao što sam već rekao, iz moje perspektive, relevantnih umjetničkih filmova koji spajaju ovaj žanrovsku dimenziju s tom relevancijom, a i neki njegovi žanrovski filmovi oplemenjuju žanrovske strukture. Tako da otpisivati ga generalno, mislim da ga ipak ne možemo otpisivati generalno. Nije najveći na svijetu, ali ipak nije zaslužio da ga se otpiše samo tako.
1: Protagonisti Spielbergovih filmova često su odrasli ljudi koji imaju neke djetinjaste osobine. Oni su emotivci koji pokušavaju prevladati svoje racionalne strane, neurotične osobe koje muči osjećaj nepripadnosti, ljudi iz disfunkcionalnih obitelji. Česta tema njegovih filmova je odnos roditelja i djece. Je li pretjerano reći da se i on čitavu karijeru bori s djetetom u sebi?
2: Ako bismo sagledavali Spielberga iz perspektive takozvane autorske teorije, autorske kritike, da nađemo nekakvu zajedničku crtu u njegovim filmovima, svakako bi gotovo svim ili ogromnoj većini njegovih filmova ta zajednička crta bila taj nekakav odnos prema djetetu i odnos zapravo djeteta i roditelja, problem roditeljstva, često problem oca, izgubljenog oca, nepostojećeg oca, neprisutnog oca. Dakle, to je nešto što jest u najvećem broju Spielbergovih filmova prisutno i u tome smislu, dakle, iz stroge perspektive autorske kritike, Spielberg bi zaista bio autor, jer se stalno vraća tome nekakvome svome opsesivnome motivu. Dva su problema. Jedan je problem to što taj motiv nije sam po sebi nešto naročito složen. A drugi je problem to što ga kad Spielberg ipak previše jednostavno prikazuje i predstavlja. Međutim, u nekim filmovima vrlo lijepo prožima film. Recimo, u IT-u je prisutan kao lijepi motiv u pozadini jedne znanstveno fantastične bajke. U filmu Carstvo sunca, kojim se meni možda čini još uvijek njegovih najboljih filmova, je također taj problem neprisutnosti roditelja iz raznih razloga jako lijepo utkan u priču. A vidimo da ga povlači sve do suvremenosti, sve dakle do svojih posljednjih filmova.
1: Prvi redateljev dugometražni film bio je Dvoboj iz 1971. godine. U njemu Dennis Weaver tumači putujućeg trgovca kojeg počinje progoniti kamion. Vozača tog kamiona nikada ne vidimo dobro, samo iz daljine u vozačkoj kabini. Što Bruno Kragić misli o tom filmu?
2: Dvoboj je jako dobar film, jako impresivan zapravo filmski debi, jer je Spielberg prije toga režirao na televiziji. Film koji je uklopljen nekakvom svojim općim ugođajem, općem ozračem u tu poetiku, već smo ranije spominjali, novoga Hollywooda, relativizacije, nejasnih odnosa. Dakle, u tome smislu je drukčiji od kasnijih Spielbergovih filmova, jer nema čistih rješenja, čistih razrješenja. Dakle, više se ističe ta ambivalencija u samome filmu. S druge strane, među njegovim je bolje i režiranim filmovima, jako dobar thriller, jako dobrog ritma, dijalektike tog odnosa, neprisutne prijetnje, tipično trilerskih i protagonista. Dakle, u svakome slučaju Spielberg je ostvario među američkim režiserima jedan od najimpresivnijih prvih kinofilmova.
1: Do kraja 70-ih Spielberg je snimio antologijske ralje koje su nagrađene Oscarima za glazbu Johna Williamsa, montažu i zvuk, te Bliske susrete treće vrste koji su osvojili Oscare za fotografiju i montažu zvuka. Neosporno je da su ti naslovi obilježili ne samo Hollywood 70-ih, nego i američki i svjetski film uopće.
2: Sigurno da jesu. Na bolje ili na lošije. Ralje u svakome slučaju, kako smo već spomenuli, jest film koji je ključno utjecao na nekakvu redefiniciju Hollywooda u tome trenutku, povratak tom nekom jakom žanru, možda s naglašenijem trivialom. Ali Ralje opet generalno su među njegovim boljim filmovima i zbog prilično dobrog balansa akcijskih scena, trilerskog elementa, trilerske dimenzije i ovih nekih odnosa među likovima, među tim nekoliko muških protagonista koji se na kraju obračunavaju s tim glomaznim morskim psom. Bliski susreti treće vrste idu više prema ovome pravcu, otvaraju zapravo ovu liniju dječaštva, elementa bajkovitosti, ali u svakom slučaju i kao film koji je te godine utjecao na revitalizaciju znanstvene fantastike. Ne smijem zaboraviti da je zapravo Spielberg s Lucasom, sa Ratovima zvijezda, koji zapravo nisu znanstvena fantastika, nego svemirska bajka, ali oni su odigrali ključnu ulogu da znanstvena fantastika, koja je sve dotad bila zapravo niži žanr, B žanr, žanr u pozadini, postane žanr visokog budžeta. To je također važna dimenzija Spielberga kao takvoga, ali recimo i Bliskih susreta treće vrste osobito.
1: Početkom 80. godina Spielberg je snimio Otimače izgubljenog kovčega, svoj zasigurno najpoznatiji i najpopularniji film. To je bila njegova posveta nezahtjevnim i često trivialnim pustolovnim filmovima koji su mu obilježili djetinjstvo, ali se pokazala i kao nešto mnogo više.
2: pokazala se kao početak jedne duge serije, jeli, koji će se on najprije nekoliko puta vratiti tijekom te dekade, tijekom 80-ih, a onda će se nakon stanke ponovno vraćati. Ne smijemo zaboraviti da je to zapravo dio njegove suradnje sa Lukasom. Ne smijemo zaboraviti da je dio tog ciklusa, te teme, također i Lukasova produkcija sjajne serije Mladi Indiana Jones, negdje od 90-ih godina, koja pokazuje širinu svijeta te serije. I mislim da su to u neku ruku među uspjelim Spielbergovim filmovima. Neki su bolji, neki su lošiji, možda su čak otimači, možda lošiji od nekih drugih, ali svom nepretencioznošću, svojom zapravo, to su u biti na velikoj skali revitalizacije duha trivijale, duha B serijala, Tarzanala, Jimmy's džungle iz 30-ih i 40-ih godina, i to je dio njihovog trajnoga šarma. Ja recimo uvijek mogu pogledati bilo koji film iz tih serija o Indiani Jonesu.
1: Spielberg je u 80-ima počeo pokazivati svoju ozbiljniju, pa i ambiciozniju i pretencijozniju stranu. U filmovima Boja purpura i Carstvo sunca, pa čak i u fantastičnoj melodrami Uvijek, u kojoj je Audrey Hepburn odigrala posljednju ulogu.
2: Dakle, Spielberg nakon ogromnog uspjeha s Hasitijem, dakle sa svojom veličanstvenom bajkom, da se tako izrazim, kreće u ove ozbiljnije vode. I meni su i Boja purpura, a osobito Carstvo sunca, bili filmovi koji su u tome trenutku i u vrijeme njihove premijere bili zanimljivi iskorak. Možda je Spielberg mogao ići isključivo nastaviti u toj liniji, međutim očito nije. On je ipak jedan svaštar na neki način. Ima različite interese i različite ambicije i svako malo hoće nešto drugo. Ali među filmove koji ste spomenuli, ja bih svakako istaknuo, već sam ga spomenuo, pa ću ga još jednom, Carstvo sunca, dakle ekranizaciju Ballardova romana o tom izgubljenom dječaku u Aziji, u Kini, u vrijeme Drugog svjetskog rata, japanskog osvajanja Kine, nereda, kaosa, gubitku veze sa roditeljima u tom metežu, uspostave veze sa alternativnim surogatskim ocem, odrastanju, gdje je danas jedan od najpoznatijih glumaca današnjice, Christian Bale, odigrao jednu od svojih najimpresivnijih uloga, pokazao zapravo raskoš kao dijete svoga talenta. I to je jedan od meni najljepših Spielbergovih filmova, jer je jako klasicistički balansiran u Spielbergovskom sentimentalizmu, naglašavanju dramatičnosti, ali i prigušenijem zapravo predstavljanju svih tih jakih trenutaka. To se osobito vidi u finišu toga filma, u završnoj sceni kada dječak ponovno nađe na roditelje. Mislim da je to jedna od Spielbergovih najbolje režiranih lirskih scena, dakle toga ponovnoga susreta, bez velikih gesti, bez velike dramatičnosti. Pokazuje se da je Spielberg, da je možda imao drukčije ambicije, drukčije planove u svome životu, da nije htio biti istovremeno i komercijalno najveći režiser, a i režiser ambicioznih tema, mogao imati jednu možda, kako bih rekao, strukturiraniju karijeru. Ne bi možda dobio sve te nagrade, ne bi snimio toliko velikih komercijalnih hitova, ali bi bio možda još naglašeni autor. Ali eto, nije. Svejedno, Carstvo sunca ostaje jedan od vrhova njegovog opusa.
1: U 90-ima Spielberg je dao oduška svojoj infantilnosti u filmovima Kuka i Jurski park, ali i odraslosti, odnosno ozbiljnosti, u naslovima Schindlerova lista, Spašavanje vojnika Rajana i Amistad. Reklo bi se da je u tom desetljeću njegova ozbiljna strana znatno prevagnula.
2: Je, složio bih se s vama. 90-ih on valjda nakon ovog iskustva, ovog prvog dijela Indiana Jonesa, pa kada počinje krajem 80-ih ići na malo ambicioznije ozbiljne teme, odlučuje u tom smislu ići još jače. I onda kreće u zaista ozbiljne teme, tema holokausta, tema Drugog svjetskog rata, počinje se baviti temama iz američke povijesti, čemu će se i kasnije vraćati, uvijek na jedan angažirani način. Kad kada možda na presentimentalan način, možda i do ruba banalnosti, ali opet kada potvrđujući svoju režijsku vještinu, sebe kao efektnog režisera. Neki od tih filmova su bili dijelom i kontroverzni, neki su bili unisono hvaljeni, na koncu konca neki su poput Schindlerove liste donijeli toliko žuđe na oficijelna priznanja Američke akademije. Generalno, ja bih rekao da je on time svoj opus, kako sam već natuknuo, učinio raznovrsnim, ali manje strukturiranim.
1: Uvriježilo se razlikovati Spielbergove ljetne od zimskih filmova. Ljeti predstavlja naslove koji su dominantno zabavni i eskapistički hitovi, od Ralja i Otimača izgubljenog kovčega do Jurskog parka. Zimi promovira ambicioznije filmove koji ciljaju na Oscare, Schindlerovu listu, Spašavanje vojnika Rajana i ostale. Koji Spielberg je draži Bruni Kragiću, zimski ili ljetni?
2: Kad bi baš morao birati, rekao bih Ljetni. Ja mislim da je kod Spielberga najbolja strana ti filmovi koji imaju manjak pretencioznosti. Kad kada možda idu i previše u manjku pretencioznosti, Jurski parkovi su u tome smislu lošiji od Indiana Jonesa, da se tako izrazim, barem što se mene tiče, ali generalno to je ta linija trivijale koja vuče svoje izvore iz još američkog klasičnog B Hollywooda i slično. Ovi ambiciozni filmovi, Zimski Spielberg, oni su puno neujednačeniji. Tu ima negdje jako dobrih stvari, a negdje ima i velikih poskliznuća. Znači, ova je možda autorski konzistentni, a ova ljetni Spielberg, autorski konzistentni, premda on sam očito nije bio zadovoljan samo da bude samo takav Spielberg, što je možda i šteta, jer naravno da u takvoj trivijali vi možete raditi i trivijalu i žanr, kao što znamo, i oplemenjivati ga i napraviti važno djela i umjetničkome smislu. Ali on očito nikada nije tako baš osjećao, imao hrabrosti. Ali kad bih baš morao birati, birao bi Ljetnoga.
1: U novom mileniju Spielberg je gotovo anticipirao teme koje su danas vrlo aktualne. Manipulaciju istinom i lažne videosnimke u specijalnom izvještaju, otuđenost čovjeka u sudaru s tehnologijom u umjetnoj inteligenciji. Može li se za njega reći da je u nekoj mjeri i vizionar?
2: Pa može se. On je čovjek koji očito stalno prati te tehnološke inovacije, takvi su mu i filmovi, takva mu i producentska djelatnost. I kada se krenuo okušavati negdje na prijelomu tisućljeća i početku ovoga tisućljeća, više možda u SF-u, pa je uz filmove kao što su Specijalni izvještaj i Umjetna inteligencija, pa onda i Rat svjetova i tako dalje, to su filmovi koji ipak imaju svi u većoj ili manjoj mjeri jednu dosta prisutnu dimenziju pravoga, tvrdoga SF-a, taj odnos prema novumu, odnos prema nekakvoj hipotezi. Mislim, u tome smislu, recimo, ovaj Specijalni izvještaj kao jedan tip znanstveno-fantastičnog trilera je među zanimljivijim njegovim filmovima, među u tome smislu ne nužno boljima, ali svakome slučaju ambicioznijima. Artificial Intelligence, koji danas može zvučati stvarno jako proročki, je ipak film koji je dijelom naslijedio od Kubricka, pa tu ne smijemo zaboraviti da tu sigurno postoji utjecaj toga vizionara, također svoje vrste i paranoika, gdje se to onda sve povezalo. Ali u svakom slučaju, recimo, taj kompleks njegovih znanstveno fantastičnih filmova iz toga razdoblja jednog dijela njegove karijere je nesumnjivo također među intrigantnim dijelovima Spielbergovog stvaralaštva.
1: Tijekom posljednjih 20 i više godina, kao Spielbergovi najbolji filmovi najčešće se izdvajaju Uhvati me ako možeš, Minhen i Specijalni izvještaj. Kakvima te filmove vidi Bruno Kragić?
2: Spielberg je režiser koji zna izrežirati scenu. Njegov problem je, dakle, katkada preveliko iskliznuće u nekakvu jeftinu emocionalnost na tematskoj razini, i problem je u pojedinim filmovima gdje mu malo, kako bih rekao, izmakne ritam, sam ritam filmske priče. Međutim, recimo, kada ima jaku žanrovsku strukturiranu temu, on može izrealizirati i uspije izrealizirati u tome smislu besprijekoran zanatski, besprijekoran film. To je u slučaju ova dva trilera koja ste spomenuli. Oba su zapravo trileri, samo drukčije kodirani, da se tako izrazi. Meni se osobito, već smo ga spomenuli, u tome smislu osobito u Lijepome sjećaju ostao film Uhvati me ako možeš, kao jedan tip jednog ležernog, pustolnog, ironijskog trilera. Gotovo filma koji nasljeđuje i na neki način je posveta nekim Hitchcockovim pustolovno ironičnim trilerima iz 50. godina, filmovima kao što su Držite lopova ili Dijelom sjever, sjeverozapad. Dakle, opet jedan primjer nečega što je možda Spielberg mogao razvijati, ali kažem, on napravi takav film, a možda takav je, i onda krene na nešto drugo. I onda, nakon, uhvati me, režira Minhen, pa režira Rat svjetova. Dakle, on je u tome smislu pravi svašta. Pa se vrati opet nečem jako ambicioznom, pa režira biografiju Lincolna, pa će onda na kraju snimiti remake mjuzikla Priča sa zapadne strane, pa će na kraju snimiti i autobiografski film de facto o sebi. Znači, nema u tome smislu neke koncentracije. Možda je to stvarno i dokaz da je on vječni dječak.
1: Spielbergov zasigurno najosobniji film je drama Fablemanovi, njegovo dobrim dijelom i autobiografsko ostvarenje. U njemu posebno mjesto pripada završnici u kojoj mladi protagonist susreće Johna Forda, kojeg glumi David Lynch.
2: Fablemani su, recimo, interesantan film u nekom smislu. Dijelovi se gledaju jako lako, dijelovi su možda malo dosadni ili naporni, da se izrazi. Negdje je malo prerazvučen. Ali opet, to je autobiografski film, takve su autobiografije. Uvijek su prerazvučene, uvijek onaj koji radi, autor autobiografije, smatra da je nešto važno, pa vas malo optereti s time. Dakle, nije ujednačen film, da se tako izrazim. Ali slažem se, apsolutno, Kraj mu je jedan od najboljih dijelova. Ta maniristička, karikaturalna Lynchova interpretacija, istovremeno neizmjerno šarmanta za sve nas koji volimo Forda, uopće način na koji je Spielberg taj vlastiti susret s Fordom kaže da ga je zaista doživio, filmski predstavio, neizmjerno je šarmantan, s tom jedinom redateljskom uputom o horizontu i liniji horizonta. Ford je bio poznat po svojim kompozicijama. Možda je Spielberg trebao više slijediti Forda. U nekim filmovima slijedi, u Carstvo sunca, savršene horizontalne kompozicije. Negdje je malo jednostavno nije krenuo prema tome, iz svojih razloga valjda, ali u svakome slučaju, to je još jedan dokaz, kako bih rekao, kako Spielberg i u neujednačenom filmu može napraviti neku jako dobru i efektnu scenu.

0: Ako niste raspoloženi za tužne filmove o kojima pjeva Bonnie M, ako ste na kontinentu i želite pogledati novu komediju, onda posjetite Kulturno ljeto u Ozlju, gdje će krajem tjedna premijerno biti prikazana predstava Babe na ogradi i Gaće iznad koljena. Režirale su je, producirale i u njoj glume Ines Cvitković i Ana Marija Štefanac, s kojom sam se danas telefonski čula između dva pokusa.
1: Dakle, Srce ko kofer teatar i Pučko otvoreno učilište iz Ozlja. Nas troje smo nositelji evo ove prve ozeljske premijere za odrasle. Dakle, to je baš prva predstava koja je ozeljska predstava, dakle da je i produkcijska i produkcijski evo i autorski tim, da smo se svi okupili i ovdje napravili prvu predstavu koja evo baš potiče iz Ozlja. A sve u sklopu kazališnog ljeta u Ozlju, koje već evo treću godinu za redom dovodi predstave iz raznih dijelova Hrvatske, zabavlja publiku i eto, pala je odluka ove godine da se napravi i prva baš premijera u sklopu kazališnog ljeta koja će biti evo tu domaća.
0: Evo, što vas je privuklo tekstu Hane Kunić-Jurjević?
1: Pa zapravo je to krenulo iz neke naše ideje i zapravo smo Hanu onda uključile u autorski tim koja nam je po ideji napisala tekst i sudjelovala u tom procesu, tako da nekako je zajedničkim nekim snagama, idejama, nekom našom željom koju mi želimo iznijeti na scenu, Hana se prilagodila i napisala taj tekst.
0: Babe na ogradi, Gaće iznad koljena, evo podsjeća me i na Tri nonice i uvijek je nekako te bakice koje na ogradi komentiraju događanja su bila nadohnuća i pjesnicima i književnicima, pa evo i vama glumicama. Što je vas najviše privuklo tome da ćete utjeloviti dvije bakice, odnosno babe?
1: Bake su došle eto iz neke potrebe komentatora. One su komentatori događaja, kao što i uvijek znamo i bake u selu, a bome i u gradu, one uvijek se znaju, uvijek se dobro prouče i skeniraju. Ne kažem ja to da se to radi iz neke loše ili zle namjere, nego baš suprotno, iz toga, iz te neke želje da se stvari znaju, da budu u toku, a i na kraju krajeva kad nešto iza treba uvijek ideš pitat nekog starijeg, tako da i te bakice sa svojim iskustvom i sa svime što nose sa sobom su taj neki duh sela kojeg smo mi eto isto ovdje pronašle i želimo ih utjelovit, a radnja se vrti oko dviju sestara koje su eto iz manjeg mjesta, jedna se prerano udaje, a jedna je po standardima stara cura i to je nekako ova naša tema i onda im se zapravo životi totalno zaokrenu i tu nastaje sukob i drama.
0: Između dvije sestre, odnosno dvije bake?
1: Između dvije sestre, ali i bake isto, naravno, kako to ide, kako bi to prošlo baš da se one lipo divane na toj ogradi, one se malo i popravdaju i poriječkaju i svašta nešto iskomuniciraju i naprave, ali neću se odati. Neka ostane onako malo isto za očekivanje, da se ne bi isto možda i previše očekivalo od bakica, pa da mi ne ispunimo baš ono sve što treba, ali bakice su ovako živopisne, živahne, temperamentne, glasne i sve kaj jedne bakice jesu.
0: Ono što možemo očekivati jest komedija.
1: Da, ali ima, evo, naš autorski tim još je s nama, iz Denka Novosel, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta, koja nije samo organizacijski ovdje, nego i kao i kostimografkinja i scenografkinja, te Zdenka Stupić, savjetnica za govor, te Lucija Češkić koja se pobrinula za vizuale i Tomislav Klarić kao tehnički voditelj. Rekli su zapravo da gledajući probe i cijeli proces imamo taj jedan moment komedije i drame. Nije baš sve u toliko komičnom smislu, nego ima momenata koji su zbilja baš i dramski i onako malo za zapitat se. Nismo se prepustili samo komediji, nego malo i da se uđe možda i u neku dubinu. Ne previše, ali dovoljno da eto, da u sati 15 koliko trajemo se možda proživi još koja emocija.
0: Dakle, svakom slučaju životno.
1: Da, naravno. Nadamo se, evo, nama je gušt i za sad evo reakcija autorskog tima, sad će i neka prva publika u smislu generalnih proba i gledanja isto malo osjetiti i vidjeti. Za sad smo dosta pozitivni, ali uvijek svi mi umjetnici koliko god jesmo radimo da za sebe, za umjetnost, ali opet je tu publika koja ti daje neki sud ili im se svidi ili ne, nema dalje. Tako da, eto, nadamo se da će i publika ubrati šta smo mi htjeli.
0: Evo, premijerna publika doći će ili u petak ili u subotu, to ovisi o kiši, o lijepom ili ružnom vremenu. Bude li kiša, imat ćete izvedbu u osnovnoj školi Slava Raškaj, a ako će biti sunce, odnosno suho vrijeme, igrat ćete u etno selu. Pa kako je to igrati vani? Evo, imate probe sigurno.
1: Da, probe su vani i onda smo svaki dan, evo, ujutro, baš od ranih jutarnjih sati, već od 7 sati smo u etno selu, prije nego nam sunce to onemogući dalje probe, jer već u 10 sati je, znamo i sami, nemoguće zaraditi. I zatim u večernjim satima, tako da izazovno je, trebalo je iz prostorija u kojima smo imali probe, ali to je uvijek tako, iz neke manje sobe prijeći na pozornicu, pa se tu susrećemo zapravo sa tim da je na sceni drugačije, ali ovdje, pošto smo u tom etno parku gdje su te stare kućice, baš nam pašu nekako iz cijelu temu i sa tim bakicama, bit vani na otvorenom, a i sve predstave koje tamo igraju baš dobe još neki dodatan, ja mislim, onako lijepi ugođaj, zbilja je lijepo na otvorenom, je nekako je ugodna atmosfera i ima neki poseban gušt. Je svakom glumcu izazov promijeniti lokaciju, ali za to smo se školovali, tako da moramo igrati gdje god nas stave, tako da i ovo je, evo, jedna zbilja posebna lokacija za koju se vrijedi, evo, imati probe i po suncu i gledat sad, evo, prognozu cijeli dan, hoće li danas biti pljuska, pa cijelu scenografiju se posprema, sva tehnika se isto mora i pospremiti i odspremiti i skladištiti, tako da ono, ima dosta posla, ali nema veze, to je tako i mi se, evo, zbilja veselimo svemu.
0: Pa evo, ja vam držim palčeve da zaista premijera bude 18.7. u etno selu, vani bit će ljepše i vama i publici.
1: Tako je.
0: A bude li...
1: U slučaju lošeg vremena, baš da vidimo sad, evo, ovih dana, mm-hmm, da će biti lijepo vrijeme na petak, prebacit će se premijera na petak, a ako će biti oba dana da je najava kiše, onda ćemo po običaju koji sve predstave koje se igraju i ako gostuju, prebaciti u osnovnu školu Slava Raškaj.
0: Evo, pozivamo slušatelji i slušateljice da prate vremensku prognozu i da dođu svakako u Ozalj. Bude li kiša, a i bude li suho vrijeme?
1: Tako, a mi ćemo i obavijestiti, evo, možete naravno i društvene mreže i službene stranice i Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinski iz Ozlja, grad Ozalj, i evo, mislim da svi ovdje i jedva čekaju da što domaća publika da gledaju predstavu, ali tako sve pozivaju iz svih krajeva, kogod želi na izlet u Ozalj, tu je Kupa, blizu je Dobra, imamo i Korjanu i Mrežnicu u županiji, tako da sve se da obaviti.
0: Evo, čuli smo glumicu Anu Mariju Štefanec, ona zajedno s glumicom Ines Cvitković glumi u predstavi Babe na ogradi i Gaće iznad koljena, koju ujedno i autorski potpisuju obje glumice. Ana Marija, puno ti hvala na razgovoru.
1: Hvala i ugodan tjedan.

0: U Dubrovniku upravo traje premijera Držićeva skupa u režiji Paola Mađelija. A uz Dubrovačke ljetne igre svake godine se održavaju i Mićini dani, festival posvećen dijelu pokojne teatrologinje, dramaturginje, redateljice, sveučilišne profesorice Mire Muhoberac. Organizira ga njezina sestra Vesna Muhoberac. Ovaj festival u znaku je godišnjica. 5 je godina otkako je otišla Mira Muhoberac, a 25 od odlaska njihove majke Fani, prve intendantice Dubrovačkih ljetnih igara. Vesna Muhoberac.
1: Posvetili smo ovogodišnje Mićine dane još nekim godišnjicama, tako da je evo, 10 godina od prve emisije Teatralije koja je emitirana 19. rujna 2016. godine, na koje moja sestra, moja Mića, bila vrlo ponosna. Isto tako je 10 godina od praizvedbe naše predstave Urotnik, koju smo Mića i ja surežirale, 20 godina od odlaska glumca Izeda Hajdarhođića, 25 godina od odlaska redatelja Tomislava Toma Durbešića, 5 godina od odlaska Žarka Putošnjaka, 25 godina od praizvedbe Suzane Čiste Orfe u kazalištu Marina Držića koju će rekonstruirati na ovogodišnjim danima, a i 200 godina od prvog tiskanja Gundulićevog Osmana i 450 godina od Vetranovića odlaska.
0: Festival počinje 18. ovog mjeseca u Palači Sponza s stručnim skupom pod nazivom Raznovrsnost opusa, paleta interesa, gdje će pozvani predavači govoriti o radu Mire Muhoberac iz različitih perspektiva.
1: Tako će Tanja Kuštović govoriti slovile svoje predavanje Zrcala Suzana Čista od Biblije preko Vetranovića do kazališne kreacije Mire Muhoberac. Marica Čilaš Mikulić govorit će glumci u tekstovima Mire Muhoberac na krležinim danima. Tina Marušić, da da mu kogodi novelu učinimo, novelu od stanca kroz vrijeme i prostor. To je predstava koju je Mićo režirala, a Tina Marušić je glumila. Ljubica Josić, animalistika u Mićinu opusu. Mateja Baković-Andrić, između čekanja i sjećanja, kazališni portreti u dualnoj redateljskoj koncepciji sna i igre Mire Muhoberac, Sanja Miloloža Mićini odici Dubrovački anđeli, ja ću govoriti o predstavi Urotnik koju sam spomenula, a pustit ćemo i Mićinu teatraliju 10 godina od radijske premijere.
0: Vesna Muhoberac u Lazaretima govorit će o rekonstrukciji predstave Suzana Čista i Orfeo.
1: Koju Mićo kao ravnateljica kazališta Marina Držića postavila na daske KMD-a. I uz mene će o rekonstrukciji govoriti glumica Mirej Stanić i kostimografkinja Doris Kristić.
0: Treći dan festivala je rezerviran je za poeziju. Čitat će se Mirini tekstovi o poeziji i govorit će se o poetskim večerima na sceni Noćnik, koje je kao ravnateljica kazališta Marina Držića Mira Muhoberac pokrenula.
1: I onda ćemo ispred katedrale govoriti isto tako zanimljive renesansne i srednjovjekovne hrvatske tekstove. Kao najava novog projekta Poetsko mapiranje grada, govorenjem srednjovjekovne renesansne poezije u danas zatvorenim ili samo povremeno otvorenim crkvama grada Dubrovnika, koji su nam uvijek bile inspirativne. Mi će taj projekt osmislila neposredno prije nego što je otišla.
0: Gosti festivala posjetit će i kuću Bukovac u Cavtatu, gdje će govoriti o slikaru Vlahi Bukovcu te književniku Ivi Vojnoviću, kojima je Mira Muhoberac posvetila mnoge svoje tekstove. A festival završava na Lokrumu 22. srpnja performansom u kojemu će posjetitelji moći čuti ulomke iz mnogih Mirinih tekstova, između ostalih i onih iz radijskih emisija Prohujalo s vihorom, Teatralija i Signatura.
1: Govorit ćemo i ispod maslina, tako da će se to na neki način zaokružiti, sve u prirodi, sve u otvorenim prostorima, kako je to Mićo jako voljela, sve povezano uz more, povezano uz barke. I time ćemo zatvoriti 5. Mićine dane i najavit ćemo nove dane, 5. u Zagrebu i 6. u Dubrovniku sljedeće godine.
0: Festivalska događanja pratit će i glazbenici Željka Somun na saksofonu i Ante Perko na harfi. Oni će uglazbiti Gundulićeve i Vetranovićeve stihove. Jedna od sudionica festivala, profesorica Sanja Miloloža, prošle godine napisala pjesmu Dubrovački anđeli, koja je upravo posvećena Miri i Fani Muhoberac te Ivi Vojnoviću. Izvod je Breza Pajić. Poslušajmo.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: Uz međunarodnu smotru folklora i ljetne noći teatra Exit, Zagrepčani mogu uživati i u malim filmskim festivalima, ali i na izložbama. Do 22. ovog mjeseca održava se jedna od najdugovječnijih nacionalnih manifestacija posvećenih suvremenom umjetničkom stvaralaštvu, 61. Zagrebački salon. Na središnjoj izložbi u zagrebačkome Oktogonu više od 160 autora i autorskih timova odgovara na velik broj tema vezanih za izazove suvremenog društva, o čemu više zna naša Ana Krojs.
2: Na više zagrebačkih lokacija ovogodišnji salon predstavlja 164 rada kroz 5 tematskih okvira. Nova funkcionalnost, estetika otpornosti, tijelo i prostor, digitalna svakodnevica i kritički dizajn. Tema je nova energija, primijenjena umjetnost u dijalogu s vremenom, objašnjava jedna od kustosica 61. zagrebačkog salona Ksenija Foretić.
3: Zašto nova energija? Zapravo uvijek se kroz salon prati neki razvoj šta se događalo zapravo recentno u posljednje vrijeme na ovaj put na području primijenjenih umjetnosti i dizajna, ali čini se dođe tako u povijesti do nekih trenutaka kada je zapravo potrebno nešto novo, kada zapravo više se ne oslanjamo na razvoj, nego treba postaviti zapravo sve na nekim novim tekovinama i primijenjene umjetnosti i dizajn prilično se oslanjaju na razvoj društva u smislu industrije, u smislu nekakve svakodnevice i upravo zato najviše i ovisi o tim nekim parametrima. Nas smo tri kustosice u kustoskom timu s razlogom, kolegica Maša Štrbac, Elizabeta Wagner i ja, i svaka od nas zapravo se na specifičan način bavi tim područjem, a novu energiju smo odabrali upravo zbog toga zapravo da kroz 5 tematskih cjelina istražimo u kojim novim smjerovima bi mogle ići pojedine grane umjetnosti. Isto tako kroz radove koji su nam pristigli, vidjeli smo koliko su važni i dobri temelji, tako da recimo imamo jedan cijeli niz radova koje se oslanjaju na toliko zapravo važan Exat 51 i Picelja i Richtera i Srneca, i zapravo se vidi na tim primjerima koliko je važno ne samo da umjetnost ide naprijed, nego da zapravo ima podršku i društva pa i industrije.
2: Na glavnoj izložbi predstavljeno je više od 160 radova, gotovo 120 hrvatskih primijenjenih umjetnika, dizajnera i arhitekata. Samostalna

0: Radi se o tome da baš je napravljena za gradskog čovjeka, jel? Da mu približi prirodu u njegov dom, u njegovo okruženje, jel? I da mu oplemeni svakodnevni život. To sam napravila pogotovo sa dijelom koje je između ostalog ne samo nakit, nego i zidna instalacija s kojim se možete igrati. Znači kroz svaku šetnju možete naći neku novu grančicu, jel? I postaviti tu instalaciju i dodati u stvari svoju notu. Jel?
1: Svoja dva rada izlaže umjetnica Kora Rogina.
2: Moj rad Media Waste nastao je na studiju dizajna, znači to je studentski rad i sastoji se zapravo od dva glavna dijela. Sastoji se od videa koje je projiciran na jednom monitoru, a drugi dio rada koji je dosta zanimljiviji i ono dosta eksperimentalan, pogotovo za ovak neko područje dizajna, je da se pozivam posjetitelje da uzmu kamere svojih mobitela, skeniraju QR kod i zapravo putem QR koda otkrivaju tih mojih pet vrsta digitalnog otpada koje više, to jest pobliže objašnjavam u tom videu koji posjetitelji mogu pogledati.
1: Uz glavnu izložbu u Oktogonu mogu se vidjeti i dvije popratne izložbe. Igra kao slika koja okuplja radove studenata i nastavnika Zagrebačke akademije likovnih umjetnosti koji istražuju video igre i interaktivne digitalne medije, te izložba dobitnika velike nagrade 58. Zagrebačkog salona Mirande Veljačić i Dinka Peračića koji o njihovu radu izloženost kaže.
3: To je upravo ova situacija gdje smo mi izloženi zvukovima grada, temperaturi, kretanju zraka između oktogona s jedne strane i ostatka grada sa druge strane. Zrak prolazi kroz ovu sobu i mi smo prepušteni svemu onom što nas zapravo okružuje. Nismo u jednom zatvorenom interijeru, nego upravo otvoreni prema svemu oko nas. Takve su svi projekti koje mi izlažemo na ovoj izložbi. To su naša četiri projekta koje smo radili platnenim arhitekturama, koja nas samo djelomično štiti, a u stvari puno više povezuje s našim kontekstom. Na neki način poruka je prepustimo se našem kontekstu, prepustimo se ljudima, prepustimo se prirodi, da utječe na nas i stvorimo kvalitetu upravo iz tog suradnje i tih odnosa svih tih naših vanjskih utjecaja.
1: Posjetitelji također mogu posjetiti izložbu studenata Zagrebačkog arhitektonskog fakulteta Badel između stvarnosti i mogućnosti u Muzeju Prigorje u Sesvetama ili izložbu u Galeriji Permanenta. Djela govore više u suradnji kustoskog kolektiva Kvadar i Zagrebačke škole primijenjene umjetnosti i dizajna. Zagrebački salon Naizmjenice organiziraju Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Udruženje hrvatskih arhitekata i Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti, čija predsjednica Ivana Bakal objašnjava.
4: Zagrebački salon kao manifestacija pokrenut je 1965. godine. Pokrenula ga je Skupština grada zajedno sa skupinom umjetnika inicijatora i prvi tri godine se organizirao svim umjetnostima, da bi se nakon tri godine počeo trijenalno organizirati, dakle Zagrebački salon likovne umjetnosti, onda sljedeće godine primijenjene umjetnosti i dizajn i posvećen arhitekturi.
1: Recimo još kako će tijekom salona, koji traje do 22. ovog mjeseca u izdanju Zagrebačkog pučkog otvorenog učilišta, izići poseban broj časopisa 15 dana posvećen povijesti Zagrebačkog salona.

0: Događanja je mnogo, a s obzirom na to da u Šibeniku do subote traje Međunarodni plesni festival, te da je jučer u Karlovcu završio plesni festival, Večernje minute posvećene kulturi završavamo pjesmom koja vas poziva na ples. Ugodan ostatak večeri želim vam Dubravko Lukačin i Katarina Kolega. Do slušanja.
1: Mark Claddy on guitar.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Anabelom Lajkauf.
2: Dobro večer, od vijesti izdvajamo.
0: Veliki požar u Pribislavcu pod nadzorom.
2: U središtu Pariza održan vojni mimohod kojim je proslavljen francuski nacionalni praznik Dan pada Bastilje. Publici je bio i premijer Andrej Plenković.
0: Donald Trump odustao od 20% naplate kroz Hormuz. U ovim trenucima trebala bi početi blokada iranskih luka.
2: U tijeku je prva polufinalna utakmica na svjetskom nogometnom prvenstvu. Igraju Francuska i Španjolska, a nakon prvog dijela Španjolci vode 1-0.
0: Vrijeme sutra pretežito sunčano, poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, temperature do 34 stupnja.
2: Veliki požar koji je poslije podne izbio u hali tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja. Hitna medicinska pomoć pregledala je 7 osoba koje su bile izložene dimu. Javio se Ivica Grudiček.
3: Crni dim koji se kilometrima vidio iznad Međimurja, snažne eksplozije koje su odjekivale okolicom i dramatična borba s vatrenom stihijom. Mirno poslijepodne u Pribislavcu u samo nekoliko minuta pretvorilo se u izvanrednu situaciju. Alenka Novak je svjedočila.
4: Bilo je eksplozija dima, vatre otvorene, znači to je stvarno izgledalo alarmantno i dobro, toliko je došlo vatrogasaca, policije i sve službe su... Velim, to nije vježba, to je stvarna situacija, svi su dali od sebe, naravno da je vatrogasci su bili pod punom opremom, trebalo im je vode, neki su se čak i ozlijedili.
3: Vatra se munjevito proširila, a gusti dim prekrio je šire područje. Građanima je upućeno upozorenje da zatvore prozore i izbjegavaju približavanje požarištu zbog opasnosti od dima i mogućih eksplozija. Mladen Kanižaj, javna vatrogasna postrojba grada Čakovca.
5: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne, da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi.
3: U iznimno zahtjevnim uvjetima uspjeli su vatrogasci staviti vatru pod kontrolu, no dio proizvodnog pogona potpuno izgorio.
5: Da nam se požar proširio na susjednu halu, ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli, znači profili, evo vidjeli ste i sami gdje se to praktički temperature sve savinulo i evo ono cilj nam je bio da evo ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca tako i dobrovoljaca.
3: Zbog udisanja dima pomoć su zatražili radnici, njih šestorica koji su se zatekli u tvrtki, te trojica vatrogasaca. Srećom, prema prvim informacijama, nitko nije zadobio teške ozljede ni opekline, što je u ovakvoj nesreći možda i najvažnija vijest.
2: A u požaru na gradilištu u središtu Brisela poginulo je najmanje 6 ljudi. Nekoliko radnika vode se kao nestali. Vatra je planula pri obnovi jednog od poznatih nebodera, a s mjesta nesreće morali su evakuirati više od 250 radnika, rekao je gradonačelnik Brisela Philippe Clos.
6: Civilna zaštita pokušat će očistiti mjesto događaja, a vatrogasci će zajedno s istražnim službama pokušati utvrditi što se dogodilo. Prioritet je osigurati područje kako bi se žrtve mogle identificirati i obavijestiti njihove obitelji, jer je ovo očito bio strašan šok. Potpora će se pružiti i njihovim kolegama. Nakon toga cilj će biti točno utvrditi što se dogodilo i što je moglo izazvati požar.
1: Kronika dana.
2: U povodu velikog francuskog praznika Dana pada Bastilje u središtu Pariza održana je velika vojna parada na kojoj je sudjelovala i antiteroristička jedinica Lučko. Premijer Andrej Plenković zajedno s još 20 premijera i predsjednika sudjelovao je na samitu koalicije voljnih i bio na mimohodu. Iz Pariza Ivanka Zorić.
7: Francuski predsjednik Macron je u protekla 2 dana u sklopu proslave Dana pada Bastilje okupio 20 premijera i predsjednika, te u velikoj paradi 500 stranih vojnika iz 30 savezničkih zemalja. Impresivni defile Champs-Élysées uključio je ukupno oko 7000 vojnika i 300 vozila, 32 helikoptera i čak 90 zrakoplova. Deseci tisuća okupljenih unatoč velikoj vrućini gledali su akrobatske prelete vojnih zrakoplova zrakoplova, zatim francuske Rafale, njemačke, grčke, britanske i švedske borbene zrakoplove. Među 500-tinjak gostujućih vojnika u defileu je bila i antiteroristička jedinica Lučko iz Hrvatske. Premijer Plenković je nakon mimohoda rekao:
8: glavna tema je bila jačanje strateške autonomije Europe u pogledu obrambenih sposobnosti. Francuska, koja je jedina nuklearna sila od članica Europske unije, jedina članica Vijeća sigurnosti u tom smislu, sa svojim sposobnostima ima tu vodeću ulogu i stoga ovaj današnji susret i jučerašnji sastanak bilo vrlo korisno. Drago mi je da su predstavnici antiterorističke jedinice Lučko sudjelovali. Dan veliki za Francusku, ali lijepo je da je Hrvatska bila tu upravo tamo gdje treba biti i da su bili naši policajci.
7: Izbor sudionika francuskog mimohoda ističe savezništva, povijesne veze, vanjsko-političke prioritete i odraz je međunarodnog konteksta, pa je ove godine nazvana Strateško buđenje Europe, dok je u središtu bila Ukrajina, koja ostaje u fokusu i zemalja jugoistočne Europe, jer premijer je najavio:
8: idemo u Ukrajinu, sutra je u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo sutra i razgovarati o daljnoj podršci Ukrajine.
7: Parada u Parizu bila je i prilika za prikaz vojne industrije, jer Francuska je drugi najveći izvoznik oružja na svijetu, a u posljednjih nekoliko godina njen izvoz oružja unutar Europe porastao je više od 5 puta. U konačne rezultate dvodnevnog okupljanja u Parizu ubrajaju se i obećanje članica koalicije voljnih da će povećati isporuku sustava protuzračne obrane, presretača i oružja dugog dometa Ukrajini. Osim toga, 9 zemalja plus Ukrajina dogovorile su Europsku protubalističku koaliciju, a predsjednik Macron najavio je i vojne vježbe koalicije voljnih. Za Emanuela Macrona bio je ovo zadnji predsjednički dan pada Bastilje, na kojim je ugostio savezničke šefove država i vlada, a dvodnevnim je programom zacementirao francusku ulogu predvodnika europske obrambene moći.
2: U Saboru se raspravljalo rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju predlaže Domovinski pokret. Njome upozoravaju na preglasavanje Hrvata te potrebu rješavanja tog problema, no iz desne oporbe, premda će dokument poduprijeti, nisu krili nezadovoljstvo time što je nakon dogovora s HDZ-om DP-ova rezolucija ublažena. O njoj će se glasovati sutra. Ivana Šubarić.
9: Rezolucijom se šalje poruka da Hrvatska više neće pasivno promatrati preglasavanje Hrvata u susjednoj državi, ističe predsjednik DP-a Ivan Penava.
10: Gdje se izrijekom kao jedna od mogućnosti navodi i spominje Hrvatska izborna jedinica kao sasvim legitimno rješenje.
9: No odustajanje od nekih konkretnih rješenja zamjera desna oporba, nezavisni Nino Raspudić.
11: Od 7 nekih bitnih točaka 6,5 je otpalo. Dakle, najavljivali ste viski, onda ste prezentirali kamilicu, onda ste kamilici dodali malo HDZ-ovog laksativa o europskom putu BiH.
10: Morali bi na neki način pokušati obuzdati ego i vidjeti širu sliku, širi interes. Mudro je možda, pragmatično iz aspekta populizma, nabacivati se viski forama i ne znam čime ne. Ja mogu vam uzraditi, ali neću nekakvim karate majstorima, nije mi to cilj.
9: I MOST je nezadovoljan ublažavanjem rezolucije, pa je uputio amandmane, Nikola Grmoja poručuje.
12: Domovinski pokret krenuo je s prijedlogom koji je sadržavao jasne zahtjeve, ali HDZ ih je potpuno ugušio. Dobili smo razvodnjeni tekst, jednu bevandu koja ne nudi ništa.
10: Ako ćemo se složiti da je bevanda, ali je i dalje hrvatska bevanda. I to je ono što je ključno. O tome hoćemo li je pojačavati ili razvodnjavati u budućnosti će ovisiti o budućim okolnostima.
9: Iz lijeve oporbe ističu da rezolucija uglavnom ponavlja dosadašnja stajališta Hrvatske, te da nije jasno što se njome htjelo postići, jer je i sam predlagatelj naveo da ne donosi konkretne mjere. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa taj dokument ponajprije vidi kao peglanje imidža DP-a.
13: Ja razumijem kolege iz DP-a, razumijem i politiku za koju su se odlučili, to je politika skupljača pozornosti. I mislim da treba Hrvatska biti ta koja će pomagati na putu Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, a ne odmagati.
9: Dalibora Pausa iz IDS-a zanima:
14: što to znači da nećemo pasivno u budućnosti promatrati preglasavanje Hrvata, odnosno što ćemo poduzeti?
10: Ne u smislu uplitanja u unutarnje stvari same Bosne i Hercegovine, ali na tragu svoje odgovornosti i prema svom narodu i prema povijesnim okolnostima koje su dovele do stvaranja Bosne i Hercegovine.
9: Rezoluciju je iz Pariza komentirao premijer Andrej Plenković.
8: Mislim da su naši pregovarači, razgovarajući sa ljudima iz DP-a, došli došli do teksta koji je potpuno prihvatljiv. Tu nema u načelu ništa novoga, odnosno ono što ja ili moji kolege u Saboru ili ministar ili predstavnici HDZ-a, BH ili HNS-a ne govore već godinama.
15: Ona je sigurno korak u dobrom smjeru, iako ja mislim da taj iskorak mora biti puno veći. Moramo se vratiti na početne postavke kada je uspostavljen mir, kada su dogovorene propozicije funkcionirana Bosne i Hercegovine, to je definirao Washingtonski sporazum.
9: Ističe DP-ov ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Protiv rezolucije u saborskoj su raspravi bili SDSS i zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić, koji smatraju da se pitanje ravnopravnosti mora rješavati političkim dogovorom u BiH.
2: Političke stranke iz BiH s bošnjačkim predznakom negativno su reagirale na sadržaj rezolucije. Slična reagiranja stigla su iz stranaka koje su dio vlasti, ali i onih iz oporbe. Iz Sarajeva se javio Brane Vrbić.
16: Ne misle svi tako. U Bosni i Hercegovini postoji očigledna majorizacija Hrvata kada je riječ o izboru članova predsjedništva BiH, ali postoje brojna bolja rješenja od formiranja tzv. Treće izborne jedinice, izjavio je za Bosansko-Hercegovačku radio televiziju politički analitičar i profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu Enver Kazaz. Komentirajući raspravu u Hrvatskom saboru o prijedlogu rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, izaslanica u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Marina Pendeš iz HDZ-a BiH ocijenila je da je riječ o kvalitetnoj poruci i da Hrvatska kao jedna od potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma ima odgovornost prema Hrvatima u BiH. No gotovo sve značajnije političke stranke iz BiH s bošnjačkim predznakom negativno su reagirale na sadržaj rezolucije, pri tome se uopće ne osvrćući na činjenicu da su bošnjački birači 4 puta svojim glasovima nametnuli probošnjačkog političara Željka Komšića za hrvatskog člana predsjedništva BiH. Premijer vlade Federacije BiH Nermin Nikšić, koji je predsjednik SDP-a BiH, u objavi na društvenoj mreži poručio je kako od trećeg entiteta ili nove izborne jedinice neće biti ništa. Nikšićev komentar bio usmjeren prije svega na izjave koje su nakon sastanka u Mostaru ponedjeljak dali čelnici HDZ-a BiH Dragan Čović i SNSD-a Milorad Dodik. Dodik je tada dao otvorenu potporu uspostavi nove izborne jedinice, a Čović Dodikovim zamislima o trenutačnom zatvaranju ureda visokog predstavnika. Iz stranke Demokratske akcije, koja oporbi, nakon otvaranja rasprave o rezoluciji u Hrvatskom saboru, reagirali su izjavom u kojoj su stvrdili kako je riječ o nedopustivom miješanju unutarnje poslove druge države. Iz SDA su ponovno stvrdili kako su Bošnjaci, a ne Hrvati u BiH izloženi diskriminaciji.
1: Kronika dana.
2: Bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić uhićen je u protukorupcijskoj akciji USKOK-a i policije. Kao razlog uhićenja navodi se nelegalno dobivena dozvola za kamp u Tisnom. U Šimića uhićena je bivša voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Libljanić, koja je već bila uhićena zbog slične afere. Slučaj je pratio Hrvoje Gunjača.
17: Istražitelji sumnjaju kako je Dario Šimić nezakonito dobio potrebne dozvole, potvrdu o minimalnim tehničkim uvjetima i dozvolu za rad kampa u Tisnome, na prilazu otoku Murteru. Od spornoga kampa danas su na atraktivnoj lokaciji u zaštićenom obalnom pojasu vidljivi samo ostaci temelja na kojima su bile mobilne kućice. Šimićev odvjetnik Ivan Stanić tvrdi nema razloga za istražni zatvor.
18: Ono što vam mogu reći je da se gospodin Dario Šimić ne osjeća krivim niti za ono što je danas, za što je danas doveden ovdje, a niti za bilo što, jer on nikad nije učinio nikakvu nedopuštenu radnju.
17: Šimića je uhićena i Neda Livljanić, umirovljena voditeljica županijskog odjela za turizam u Šibeniku, za koju se sumnja da je potpisala nezakonite dozvole. Prema istome scenariju, Livljanić dozvole izdala i Zoranu Pripuzu i još trojici poduzetnika za kampove na otoku Murteru. Zbog toga je lani podignuta optužnica. Odvjetnik Nede Livljanić, Ljubo Pavasović-Visković, navodi kako njegova branjenica negira kazneno djelo. Odvjetnik Nede Livljanić, Ljubo Pavasović-Visković, navodi kako njegova branjenica negira kazneno djelo, a tereti ju se za zloporabu položaja i ovlasti.
19: Nema mita, dakle to nije inkriminacija. To sam već rekao da nije inkriminacija, jer zloporaba službenog položaja i ovlasti je različito kazneno djelo od kaznenog djela primanja mita.
17: Uhićen je i Vodičanin Marin Mikšić, jedan od istaknutih članova HSS-a i lokalni nogometni dužnosnik. On je navodno bio posrednik između Darija Šimića i Nede Livljanić. Iako se poziva na presumpciju nevinosti, predsjednik HSS-a Darko Vuletić navodi kako ne bježe od političke odgovornosti.
20: Kao predsjedništvo ćemo sutra na sjednici predsjedništva pokrenuti postupak političke odgovornosti. Sve funkcije Marina Mikšića bit će stavljene u mirovanje i vidjet ćemo šta će se u međuvremenu događati.
17: Neugodno za HSS, ali i za županijske vlasti, jer Livljanić je bivša županijska službenica, a Mikšić vijećnik u županijskoj skupštini. Šibensko-kninski župan Paško Rakić.
0: Činjenica je da su te teme repovi iz prošlosti. Mi kao institucija svakodnevno komuniciramo sa predstavnicima institucijama pravosuđa.
17: U tijeku su, potvrđuju županiji, i drugi istražni postupci. No župan tvrdi kako su u međuvremenu poduzete mjere kontrole kako se takve afere ne bi ponovile.
2: Dodamo ovome da Dario Šimić ipak neće u istražni zatvor. USKOK je naime objavio priopćenje u kojem stoji da za to nije bilo osnove.
21: Bivša šibenska sutkinja Maja Šupe nepravomoćno je osuđena zbog primanja mita. Županijski sud u Splitu izrekao joj je kaznu od 4,5 godine zatvora i mora vratiti 15.000 eura. Riječ je o mitu koje joj je dao poduzetnik Blažo Petrović u zamjenu za oslobađajuću presudu. On je također nepravomoćno osuđen, kao i odvjetnik Branimir Zmijanović koji je sudjelovao u predaji mita. Maja Šupe je, podsjetimo, najpoznatija po oslobađajućoj presudi Tomislavu Horvatinčiću, koju je Viši sud ukinuo.
2: Zbog prijave za obiteljsko nasilje i sumnje u kaznena djela protiv braka, obitelji i djece, DORH traži ukidanje imuniteta SDP-ovu saborskom zastupniku Borisu Piližoti. Sutra će odluku o tome donijeti Mandatno-imunitetno povjerenstvo. Piližota je sam zatražio privremeno povlačenje s lokalnih dužnosti u SDP-u, no ostaje član stranke. Iz SDP-a poručuju da se u slučaju vođenja kaznenog postupka stranačke dužnosti zamrzavaju. SDP-ovac Arsen Bauk.
22: Kolega Piližota je zatražio, a stranka prihvatila da se privremeno povuče sa svih funkcija koje obnaša. Na njemu je sada da se posveti svojoj obrani i službeno razjasni cijelu situaciju. Kako se radi o pitanju iz obiteljske domene i postupku koji nije javan, molimo za razumijevanje što do završetka postupka nećemo iznositi dodatne komentare i nagađanja o samom postupku. Još jednom naglašavamo da SDP oslužuje svaki oblik nasilja.
2: A prije 35 godina osnovana je Antunovačka satnija. Branitelji Antunovca na današnji dan 1991. godine ušli su u sastav Zbora narodne garde i preuzeli jednu od ključnih zadaća u zaštiti južnog prilaza Osijeku. Kao maloljetni dragovoljac satniji se priključio i današnji ministar obrane Ivan Anušić.
23: Počeci, posebno proljeće 91. godine, osobno naoružanje, pištolj koji imao, ostalo smo bili s noževima, tamo smo stali i ono, na neki način svaki u smislu bili spremni braniti selo. Sedmi mjesec nije ništa puno bolje bio, tek deveti, deseti mjesec se onda zarobljava se dio naoružanja, pada lug i tako dalje i tu se naoružamo lakim naoružanjem, a onda poslije manje više sve poznato jasno, ali uglavnom vrlo, vrlo, vrlo nezgodno bilo jer nismo imali s čim se braniti.
2: Kronika dana. Na odvojenim međuvladinim konferencijama u Briselu, Ukrajina, Moldavija, Albanija i Crna Gora napredovale su u reformama i ponovno pokazale ambicije za članstvo u Europskoj uniji. Potvrđeno je na sastanku održanom na rubu prvog vijeća Europske unije za opće poslove pod šestomjesečnim irskim predsjedanjem. Hrvatska cijeni napredak tih država uz isticanje da svaka pojedinačno vlastitim postignućima može uspješno završiti pregovore, a od svih država kandidata najbliža je Crna Gora, potvrdila je državna tajnica Andrea Metelko-Zgombić.
24: Hrvatska je vrlo pažljivo gledala sve elemente i sve uvjete koje Crna Gora treba ispuniti u tim poglavljima i mi smo isticali određene stvari koje Crna Gora još treba učiniti. U konačnici smo donijeli odluku da u ovom trenutku Crna Gora je zadovoljila sve ove temeljne uvjete. Crna Gora će i dalje imati obvezu punog usklađivanja s određenim elementima iz tih poglavlja i pratit ćemo, kao i druge države članice, pa kao i komisija, kako će Crna Gora ispuniti ono što sada obećaje, a ostaje za napraviti u narednom razdoblju.
2: Sjedinjene države u ovim bi trenucima trebale ponovno blokirati iranske luke. To će biti novi vrhunac višednevnih silovitih sukoba, tijekom koji su američke snage napadale Iran, a Teheran uzvraća udarima na američke baze, ali i na tankere u Hormuškom tjesnacu. U međuvremenu je američki predsjednik Donald Trump odustao od najavljenog poreza na prolaz Hormuzom, tvrdeći da je sa zaljevskim zemljama osigurao rekordna ulaganja u američko gospodarstvo. Goran Ivanović.
3: Hormuški tjesnac bit će otvoren za sve, osim za Iran, izjavio je u Bijeloj kući predsjednik Donald Trump nekoliko sati prije početka blokade. Potvrdio je da je SAD kao čuvar Hormuškog tjesnaca odustaje od uvođenja naknade za siguran prolazak tim strateškim pomorskim putem. Umjesto toga, kako ističe Trump, troškovi sigurnosti pokriće se izdašnim investicijama zaljevskih zemalja, što je odlučio nakon razgovora s njihovim čelnicima.
4: I to mi se zapravo sviđa, jer mislim da nitko ne bi trebao naplaćivati naknadu za prolaz tjesnacem ili za bilo koji drugi slični dio svijeta. Ne mislim da bi itko trebao biti u toj poziciji, ali mi smo to radili tako da nam se vrate troškovi. Zaljevske zemlje uložit će golemu količinu novca u Sjedinjene Države i to mi je bilo vrlo zadovoljavajuće.
3: Samo dan nakon što je šokirao svijet najavom uvođenja naknada, Trump ih se odrekao.
4: Ne sviđa mi se sam koncept naknade, ali u isto vrijeme nije pravedno da mi štitimo ovu trgovinu za cijeli svijet, za Kinu i sve ostale. Nemam ništa protiv da je štitim za Kinu ni za bilo koga, ali nepravedno je da ne dobijemo neku naknadu, a radimo to već godinama.
3: Glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Baghaei ponovno je optužio SAD za kršenje prekida vatre i poticanje drugih zemalja da se koriste Hormuškim tjesnacem mimo sigurnih ruta u kojima promet regulira Iran.
4: Naše stajalište u vezi s Hormuškim tjesnacem jasno, a i naša je dužnost jasna. Istaknuli smo da nećemo dopustiti da Hormuški tjesnac postane mjesto koje ugrožava nacionalnu sigurnost Irana.
3: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan opovrgnuo je Trumpovu izjavu o uništavanju većine iranskih vojnih kapaciteta i najavio da će se nastaviti braniti.
21: Najnovija zbivanja u vezi s Hormuškim tjesnacem utjecala su na rast cijena nafte na svjetskim tržištima. Za barel na londonskom tržištu treba izdvojiti 85, a na američkom 79 dolara.
2: Srbijanska ministrica za državnu i lokalnu samoupravu Snežana Paunović izjavila je da bi etnički očistila Kosovo 1998. da je bila na mjestu Slobodana Miloševića. To je izazvalo oštru osudu Europske povjerenice za proširenje Marte Kos. U Europi nema mjesta za retoriku koja opravdava, zagovara i veliča etničko čišćenje i doista sam zgrožena što se to uopće mora reći u ovoj situaciji, izjavila je Kos.
21: Europska unija i Ujedinjeno Kraljevstvo potpisali su povijesni sporazum kojim se ukidaju granične kontrole i omogućuje slobodno kretanje ljudi i robe između Španjolske i teritorija Gibraltara pod britanskim nadzorom. Od sutra tako neće biti provjera dokumenata na graničnom prijelazu između Gibraltara i španjolskoga grada La Linea, koji svakoga dana prelaze tisuće ljudi. Sporazum između Londona i Brisela postignut je u lipnju prošle godine nakon godina teških pregovora u kojima je sudjelovala i Španjolska, a premijer Pedro Sanchez, koji bi sutra trebao posjetiti Gibraltar, rekao je da će nakon stotina godina napokon biti moguće srušiti posljednji zid u Europskoj uniji.
2: Bio je to pregled vijesti svijeta koju je uredio Tadija Kristijan Babić. Sport. Kako smo i rekli na početku, u tijeku je prva polufinalna utakmica svjetskog nogometnog prvenstva. U studiju drugog programa je Dameo Ramić-Kovačić.
5: S nama su sada i slušatelji Kronike dana, a više o prvoj utakmici polufinala svjetske nogometne smotre i dvoboju Francuske i Španjolske reći će nam Davor Lulić. Davore, kako je stanje?
6: 2-0 vodi Španjolska, 61. minuta, možda malo zvuči iznenađujuće, ali Španjolska je nadigrala Francusku, to odmah treba reći, bolja, veći dio utakmice, zaustavila one njihove prodore, njihovih, kako kažu, monstruma u napadu od Mbappea, Dembelea, Barcole, Olizea, sada i Due tu. Španjolci su strpljivo gradili svoju igru, pritiskali, držali loptu i onda u 22. minuti možemo reći doslovno izborili 11-terac jer Tin je neoprezno opalio po nozi utrčalog Jamala, nije ga ni vidio, ali to je po uzoru na onoj Modrićev prekršaj protiv Engleza bio 11-terac za inače nesigurnog sudca iz Salvadora Bartona. Nakon toga bijele točke, Oja za bal siguran za 1-0, još prilika za Ruiza, bilo je tu još nekih pokušaja Španjolaca, Francuzi neku pravu priliku, 100% neki udarac prema vratima Upamenkana nisu uopće izveli i to je ono što je najčudnije. I onda sada u 58. minuti Dani Olmo, koji opet igra odlično, pod prekršajem je uspio s ruba kaznenog prostora gurnuti loptu za Pedra Pora, branić Španjolske, utrčao je sam ko duh u kazneni prostor Francuza i mirno matirao Manjana za 2-0, malo prije se i treći put našlo lopta u mreži Francuza, ali to je bilo iz zaleđa, pa ipak nije vrijedno spomena. Međutim, Španjolska vodi protiv Francuske 2-0 i igra bolje i Francuze čeka teških pola sata, iako ih naravno ne treba otpisati. Utakmicu pratimo naravno na našem drugom programu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Od ostalih nogometnih vijesti izdvojimo potvrdu transfera Luke Vuškovića u redove engleskog Brightona te informaciju da će domaćin utakmice Hrvatske i Češke u Ligi nacija u studenom biti osječka Opus Arena. Vatreni će prije toga u rujnu i listopadu gostovati u Češkoj i Španjolskoj te ugostiti Engleze u Rijeci i Španjolce u Splitu. U prvome kolu turnira tenisača u Umagu poraz Matea Dodiga od Karenja Buste 6-4-6-2. Jedini naš predstavnik tako je ostao Dino Prižmić, kojemu će protivnik u drugome kolu biti Slovak Molčan. Osvajanjem 10. etape Tour de France, slovenski biciklist Tadej Pogačar učvrstio je vodstvo u ukupnom poretku.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Davor Samošćanec.
7: Na vrijeme u većini krajeva danas utjecala anticiklona nosa zapada i sjeverozapada, povremeno je pritjecao vlažan zrak, tako da je kasno poslije podne i navečer u zapadnim i osobito sjevernim predjelima mjestimice bilo i izraženih pljuskova praćenih grmljavinom. U većem dijelu dana u Slavoniji i Dalmaciji prevladavalo je vedro vrijeme. Najviše poslije podne temperatura zraka uglavno je bila između 29 i 33 celzijeva stupnja, a temperatura mora bila uglavnom između 25 i 27. Sutra će u unutrašnjosti biti djelomice sunčano, te i nestabilno, pa će povremeno biti kiše, a lokalno i pljuskova s grmljavinom. U Dalmaciji i sutra većinom sunčano, dok će na sjevernom Jadranu tijekom noći i jutra, te ponovno potkraj sutrašnjeg dana biti lokalnih kratkotrajnih pljuskova s grmljavinom uz prolazno i vrlo jak vjetar. Na kopnu će uglavnom sutra puhati slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, a na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, ujutro lokalno i bura osobito podna Velebita. Najniža temperatura zraka uglavnom od 16 do 21 celzijevog stupnja, a na Jadranu između 22 i 25. Najviša dnevna, slična današnjim vrijednostima, bit će uglavnom između 29 i 33 celzijeva stupnja.
1: Kronika dana.
2: Bilo je to sve u Kronici dana, na kraju ponavljamo najvažnije.
21: Veliki požar u Pribislavcu pod nadzorom.
2: U središtu Pariza održan vojni mimohod kojim je proslavljen francuski nacionalni praznik Dan pada Bastilje. U publici je bio i premijer Andrej Plenković.
21: Donald Trump odustao od 20% naplate kroz Hormuz. U ovim trenucima trebala bi početi blokada iranskih luka.
2: U tijeku je prva polufinalna utakmica na svjetskom nogometnom prvenstvu. Igraju Francuska i Španjolska, a Španjolska vodi 2-0.
21: Vrijeme sutra pretežito sunčano, poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, temperature do 34 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Anabela Lajkauf.

0: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U polufinalu su slavili protiv Francuske 2-0. Više o susretu u sportskom bloku. Vijesti. Veliki požar koji je poslije podne buknuo u skladištu tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu kod Čakovca stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja. Zbog udisanja dima pomoć je pružena šestorici radnika i trojici vatrogasaca, govori Mladen Kanija iz javne vatrogasne postrojbe Čakovec.
1: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne za da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširio na susjednu halu, ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli, znači profili, evo gdje se to praktičko temperature sve savinulo. Cilj nam je bio da evo ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
0: U požaru na gradilištu u središtu Brisela poginulo je najmanje 6 ljudi, a nekoliko radnika vodi se kao nestali. Vatra je planula pri obnovi jednog od poznatih nebodera, a s mjesta nesreće morali su evakuirati više od 250 radnika, rekao je gradonačelnik Filip Klos.
2: Civilna zaštita pokušat će očistiti mjesto događaja, a vatrogasci će zajedno s istražnim službama pokušati utvrditi što se dogodilo. Prioritet je osigurati područje kako bi se žrtve mogle identificirati i obavijestiti njihove obitelji, jer je ovo očito bio strašan šok. Potpora će se pružiti i njihovim kolegama. Nakon toga cilj će biti točno utvrditi što se dogodilo i što je moglo izazvati požar.
0: U povodu velikog francuskog praznika dana pada Bastije u središtu Pariza održan je veliki vojni mimohod. Među sudionicima bili su pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Nakon sastanka koalicije voljnih, mimohod je zajedno s još 20 premijera i predsjednika promatrao i premijer Andrej Plenković.
3: Glavna tema je bila jačanje strateške autonomije Europe u pogledu obrambenih sposobnosti. Francuska, koja je jedina nuklearna sila od članica Europske unije, jedina članica Vijeća sigurnosti u tom smislu, sa svojim sposobnostima ima tu vodeću ulogu i stoga je ovaj današnji susret i jučerašnji sastanak bilo vrlo korisno. Drago mi je da su predstavnici antiterorističke jedinice Lučko sudjelovali. Dan veliki za Francusku, ali lijepo je da je Hrvatska bila tu upravo tamo gdje treba biti i da su bili naši policajci. Sport.
0: Više o prvom polufinalnom susretu svjetskog prvenstva i ostalim sportskim događajima dana, Dameo Ramić-Kovačić.
4: Nogometaši Španjolske prvi su finalisti svjetskog prvenstva. U Dallasu su nadigrali Francusku 2-0 golovima Oyarzabala iz 11 terca u 22. te Pora u 58. minuti. Španjolsko je to drugo finale u povijesti. 2010. osvojili su naslov svjetskih prvaka, a i tada su kao i sada bili aktualni prvaci Europe. U nedjeljnom finalu igraće protiv boljeg iz ogleda Engleske i Argentine. U prvome kolu turnira tenisača u Umagu poraz Matea Dodiga od Karenja Buste 6-4, 6-2. Jedini naš predstavnik tako je ostao Dino Prižmić, kojemu će protivnik u drugome kolu biti Slovak Molčan. Vremenska
0: prognoza. Sutra u unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu te u noći ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21 stupanje, na Jadranu od 22 do 25, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Dramski program Hrvatskoga radija.
1: Fantastika u radiodrami.
2: Henry James. Okreta i zavrtnja.
3: Vrti se, vrti se, vrti, vrti, vrti. I nikada ne možeš predvidjeti kada će pasti za ustav.

0: Vrtí se, vrtí se, vrtí se, vrtí se, vrtí se,
1: Ali...
2: Da?
1: Ali vi ste vrlo mladi.
2: Što, očekivali ste starca? Pa da, skrbnici su obično dosadni i zločesti starci. Dobro, pa evo vidite, ja nisam ni jedno ni drugo.
1: Ne, mislim, ne, niste, gospodine.
2: No, pa što je sad, pa vi rumenite?
1: Ne.
2: Dobro, valjde, pa rekli ste, što ste rekli, da nemate iskustva, ja? Dobro, pa dobro, uvijek se negdje mora početi, jel tako? Mislim, Flora i Miles su onako nisu djeca. Rekao bi čovjek da je Miles nešto mlađi od vas. Dobro, pa to je dobro, pa bolje ćete se slagati, tako.
1: Nisam tako mlada kako vam se čini.
2: A kako vi znate što ja mislim?
1: Ne znam, gospodine.
2: Da, dobro, ajde, najvažnije je da znate ono što trebate znati. Što je sad? Pa opet crvenite.
1: Gospodine.
2: No dobro, što ja znam? Zapravo da išta znam, možda bi se poslije tog nesretnog događaja sam pobrinuo za nečake. Ali, evo, vidite, ne znam.
1: A što se dogodilo njihovim roditeljima?
2: To ne znam, to nismo nikad sa sigurnošću doznali. Znam samo da su otišli u Indiju, a moj brat je bio vojnik, znate. I onda im se izgubio svaki trag. Mm-hmm. Miles i Flora pripali su meni kao najbližem srodniku. Ja, kao što vidite, nisam spreman ni za brak, ni za obitelj. Dobro, njima je lijepo. Smjestio sam ih na obiteljskom imanju u Essexu. Gospođa Gross, domaćica, inače izvanredna žena. Ona se brine za Floru. Miles je naravno u internatu. I, no, sad kako uskoro počinju praznici, on će isto biti u Blaju. Što je? Bojite li se? Ne znam, čini mi se kao da se nešto bojite.
1: Ne.
2: Znate, prije vas se o njima brinula jedna druga osoba. Gospođica, kako se ona zvala? Jessel, čini. Da, tako je, da. Jessel.
1: A gdje je ona sada? Je li otišla?
2: Otišla, da. Da, otišla je s imanja zbog nekih problema sa zdravljem, a kasnije je umrla. Što, ipak se bojite, a?
1: Ma ne.
2: Dobro, ajde. Ako odlučite prihvatiti posao, to morate pod jednim uvjetom. A to je da sve probleme rješavate sami, znate. Bez mene. Da mi nikada ni zbog čega ne uznemiravate i da mi ne pišete, da me ne pozivate, da sa mnom ne kontaktirate. Kamo li da mi se žalite zbog nečega. Novac i sve potrebno vi ćete primati od mog odvjetnika, a posao oko vaših štićenika i kuće trebate preuzeti na sebe. Mene ćete pustiti na miru. Eto, plaća za sve će biti više nego darežljiva.
1: A to znači da vas neću više vidjeti? Nikada?
2: Gospođice Tait, rekao sam nisam za brak i obitelj. I zato rekao bih nikada.
0: Vrti se, vrti se, vrti se. To turobno zdanje, sastrtih okana, hladno i mračno, trag kotača iskusnute krošnje, kraktanje crnih vrana.

0: Gospođo Gross, kako ovdje prekrasno.
1: A imanje me tako podsjeća na našu farmu.
2: Drago mi je, gospođice.
1: Tako je sve svjetlo i čisto i jednostavno i puno boja.
2: Volite prirodu?
1: O, ne bih mogla bez nje živjeti. Kako su samo prekrasne livade.
2: Imamo i jezero.
1: I jezero, pa to je raj. A flora, kakvo anđeosko lice ima. Odiše takvim mirom i takvom svečanom dražesti. A Miles, je li on tako predivan?
2: Drago mi je da vam se moja flora svidjela. A Miles, vidjet ćete ga, dolazi sutra, on je... No, ako mislite da je ona lijepa, onda je on prekrasan.
1: Ako mislim, ona jest prekrasna.
2: Mladi gospodin će vas sigurno oduševiti.
1: Jedva čekam da ga vidim. Pretpostavljam da Flora spava u sobi do moje.
2: Do sad je uvijek spavala u sobi s guvernantom. Ponekad ima nemiran san. Ali ako ste vi mislili drugačije, ovih dana dok nije bilo nikog osim mene, ja sam spavala u sobi, ali krevet možemo premjestiti.
1: Ma, noćas još neka bude kako je bilo. Sutra ćemo, ako se slažete, premjestiti Florin krevet u moju sobu. Moramo se dobro upoznati. E, mogli bismo u šetnju?
3: Pa da, mogu vam pokazati imanje i kuću. Ovamo! Ovamo!
4: Ne vidim te! Ne vidim te!
3: Tu, tu! I? Kako vam se sviđa? Lijepo je, zar ne?

0: gospođo Groz, a tu ste.
1: Za Boga miloga, što se vama dogodilo?
0: Tetko je bio gore, u tornju, u desnom tornju. Nekakav čovjek, mislila sam da je Miles. Onda sam vidjela, bio je gologlav. Dobro sam vidjela, to je čovjek crvene kose, naranđasto crvene kose. Takav ne radi kod nas, zar ne? Zar ne, takav ne radi. Moramo paziti da se nije uvukao kakav lopov. Zašto ste probljedili, gospođo Groz? Tko je to?
1: Ne, to je nemoguće.
0: Što je nemoguće?
1: Recite mi kako je točno izgledao taj kojega ste vidjeli gore na tornju.
0: Ne nosi šešir, ima crvenu, jarko crvenu kosu, pomalo kovrčavu, blijed je, strašno je blijed, a lice mu je duguljasto, da, lijepo lice i crvene zaliske i užasne oči, ima velika usta i tanke usnice, kao nekakav glumac, visok je, ali nikako nije gospodin.
1: Gospodin? Onda je gospodin.
0: Znači, poznajete ga? O, kako je lijep.
1: Izrazito.
0: Zbunila me njegova odjeća.
1: Zato što to uopće nije njegova odjeća. Gazdina je.
0: Pa tko je to?
1: Quint. Peter Quint. Gazdin čovjek, njegov sluga dok je gazda živio ovdje. Nikada nije nosio njegov šešir, ali nosio je odjeću. Nestali su neki prsluci. Obojica su prošle godine tu stanovali. Onda je gazda otišao, a Quint je ostao sam.
0: Sam?
1: Sam s njima. U službi.
0: I što je bilo s njim?
1: I on je otišao.
0: Kamo je otišao?
1: Umro je.
0: Umro?
1: Da. Peter Quint je mrtav.
2: Spavaju.
1: Vrijeme je. I ja bi sada išla.
2: Molim vas, ostanite još malo. Ako možemo razgovarati.
1: Kako želite. Mislila sam da je bolje da to ne dotičemo, ali možda i nije.
2: Taj Quint.
1: Je li bio iznenađen kada vas je ugledao?
2: Kao da je očekivao nekoga drugoga, kao da je tražio nekoga drugoga. Tako je izgledao.
1: Ne vjerujem da je očekivao da će ugledati gospođicu Jessel.
2: Prijašnju guvernantu.
1: Tamo gdje je on, tu je i ona.
2: Ipak, čudno mi je da ni Miles ni Flora nikada ne govore o njima.
1: Oni nikada ne govore o prošlosti. Prošlost im je donosila samo zlo, pa se ponašaju kao da ni nemaju prošlost.
2: I sama sam to opazila. Znam. Tražio je Milesa. Da, njega je tražio.
1: Ali kako znate?
2: Jednostavno znam. I vi to znate, draga.
1: A što? Ako ga on vidi?
2: Tko? Miles? Pa to on i želi. Kažete da su bili veliki prijatelji, Quint i Miles.
1: To si je Quint samo umišljao, igrao se s njim, to jest htio ga je razmaziti. Quint si je previše dopuštao. Previše si je dopuštao sa svima.
2: Mislite da je bio zao i da su svi to znali?
1: Nisu svi. Znali, ja jesam. Ali gazda nije.
2: Niste mu to nikada rekli?
1: Gazda nije volio tračeve, mrzio je pritužbe, brzo bi prekidao takve teme. Iako su njemu ljudi bili dobri.
2: Nije se dalje htio zamarati time. Da, to je posve u skladu s mojim dojmom o njemu. Ali ja bih mu ipak rekla.
1: Bojala sam se.
2: Čega?
1: Quinta. Bio je jako pametan i sposoban svašta učiniti.
2: A niste se bojali kako će utjecati na Floru i Milesa?
1: Gazda je imao povjerenja u njega. Navodno ga je tu ostavio jer je bio krhkog zdravlja i godio mu je seoski zrak, pa se miješao u tuđe živote.
2: Kako ste to mogli podnositi?
1: Nisam mogla.
2: Ovako ćemo.
1: Vi i ja same smo u ovome, same. Gazda nikada nije mario, pa ne možemo očekivati ni da će sada. Kao prvo, vjerujete li mi?
0: Potpuno.
1: Slušajte me. Milesu i Flori prijeti opasnost. Quint je još za života želio dječaka samo za sebe. Sada je spremni na to još više. Miles i Flora imaju samo mene. I ja imam samo njih. Ja sam njihov zaklon. Stijena ispred zla koje im prijeti. Moram stati ispred njih. Moram im zakloniti svaki pogled. Što više budem ja vidjela, to će oni vidjeti manje.
3: Kako ste vi plemeniti, gospođice, kako nesebični.
1: Moja je sveta misija zaštititi ih od toga čudovišta. Miles ga ne smije vidjeti ni pod koju cijenu.
2: A jeste li sigurni da ga već nije vidio?
0: Polako. E, sada stanite. Pogledajte kroz trstiku. Vidim ih. Kako su samo ljupki. Kao klupka vune. Da. Jedno jaje se još nije otvorilo. Ali čini mi se da je napukla. Uskoro će izaći. Hoćemo li pričekati?
1: Naravno. Čini se da se nešto događa. Patka se nekako meškolji. Nemirna je. Kao da je nešto osjetila. Da nije lisica.
0: Flora. O moj Bože. Moj Bože.

0: Oni znaju, oni znaju. To je strašno, oni znaju.
1: Ma što za Boga miloga?
0: Pa sve što i mi znamo. I sam Bog zna što još. Prije 2 sata pokraj jezera Flora je vidjela.
1: Rekla vam je to?
0: Nije ni riječ izustila, a to je najstrašnije od svega. Zadržala je to za sebe, vidjela je, a zadržala je to za sebe. Nije se uplašila, nije vrisnula, ništa, prešutjela je. Pa to je užasno.
1: Ali kako možete biti sigurni?
0: Pa bila sam tamo. Flora i ja smo bile pokraj jezera. Najednom sam primijetila da nas sa suprotne strane obale netko promatra. Pred očima mi se nalazilo nepoznato lice. Flora je bila udaljena samo nekoliko metara od mene. Pogledala sam je i užasnula sam se. Vidjela sam vlastitim očima. Ona je znala.
1: Da je on ondje.
0: Ne on, nego ona. Ovoga puta radilo se o drugoj osobi. Bila je bijeda. Odjeveno u crno, strašna i zla.
1: Kako se pojavila? Otkuda?
0: Pa odakle oni već dolaze. Jednostavno se pojavila i stajala tamo.
1: Jeste li je ikada vidjeli?
0: Ja nisam, ali Flora jest. A i vi ste. Bila je to. To je bila moja prethodnica. Djevojka koja je umrla.
1: Gospođica Jessel.
0: Ne vjerujete mi?
1: Kako možete biti sigurni?
0: Onda pitajte Floru. Ona je sigurna. Ne, za Boga miloga, nemojte, nemojte, reći će da nije, lagač.
1: Ma kako možete tako nešto reći?
0: Zato što sam u to potpuno uvjerena. Flora ne želi da ja znam.
1: Zato što vas želi poštedjeti.
0: Ne, više od toga. Što više o tome razmišljam, više toga shvaćam i sve se više bojim. Bojim se da će oni nastaviti s tim i to bez mojega znanja.
1: Oslobodi nas Bože, ali zašto?
0: Zašto? Zato što im se to sviđa.
1: Pa to je prestrašno.
0: Znate li što je strašno? Strašan je bio pogled te Jessel, njezina odlučnost, žar njezine namjere.
1: Namjere? Kakve namjere?
0: Da je se domogne. I to je ono što Flora zna.
1: Gospođica Jessel. Ona je bila na zlu glasu. Oboje su bili zli.
0: Moram sve doznati. Od čega je umrla? Recite mi, bilo je nešto među njima?
1: Bilo je svega među njima. Momak je bio hulja. Nikad nisam vidjela nekog poput njega. Činio je što je htio.
0: S njom?
1: Sa svima njima.
0: Očito je to bila i njezina želja.
1: Jadna žena. Skupo je to platila.
0: Dakle, ipak znate od čega je umrla?
1: Ne znam, ja ne znam ništa. Nisam željela znati i bilo mi je drago što nisam doznala i zahvaljivala sam Bogu što sam se izvukla iz toga.
0: Ništa ne mogu, ništa. Niti ih štitim, niti ih spašavam. Još je gore nego što sam sanjala. Iskupljeni su.
1: Ako ništa drugo, barem zdrav razum trebamo sačuvati. Moramo biti sigurni da ste sve to vidjeli.
0: Ako sumnjate u moju priču, recite mi onda kako sam bila u stanju točno opisati osobe koje nikada prije u životu nisam vidjela. Osobe koje su umrle puno prije nego što sam ja ovamo došla. I to sve do najsitnijih pojedinosti. Kako?
1: Kada bismo samo lijepo mogli zaboraviti sve to.
0: Od sada moramo širom otvoriti oči i paziti. Sada nam je najvažnije da Miles i Flora nikada ni u jednom jedinom trenutku ne ostanu sami. Uvijek netko mora biti uz njih. Ja, vi, netko od služinčadi. Samo nikada ne smiju biti sami, jer onda i mogu prići oni.

0: Čuješ li me?
1: Da.
0: Zašto stojiš kraj prozora? Pogledaj me u oči.
1: Da.
0: Gdje si bila? Mislila si da šećem?
1: Možda.
0: Jesi li vidjela koga?
1: Ma ne.
0: Zašto si navukla zavjesu nad krevetom? Željela si me uvjeriti da spavaš.
1: Zato što vas ne volim plašiti.
0: Ali ako si mislila da sam izašla...
1: Ali mogli ste se vratiti. Što se i dogodilo?
0: Ma... Što Miles radi dolje u vrtu? Flora, ostani u krevetu. Zaključat ću te zbog tvoje sigurnosti.

0: Flor? Ah, to ste vi.
1: Čekao si Floru. Ona je zaključena u sobi. Ili nekoga drugoga.
0: Koga bih čekao?
1: Miles, dosta je bilo. Moraš mi sada reći cijelu istinu. Zašto si izašao? Što si tamo radio?
0: Ako vam kažem, hoćete li razumjeti?
1: Iskušaj me.
0: Pa upravo zato da napravite ovo što ste učinili.
1: A što to?
0: Da pomislite da sam zao.
1: Ali kako si znao da ću te ja vidjeti? Ponoć je...
0: Dogovorio sam se s Florom. Ona je ustala u ponoć kako bi privukla vaš

0: svijeću izašla u hodnik i počela se penjati stupama. Odjednom se svijeća ugasila, te sam pod svjetlošću noći ugledala kako netko stoji na stupama. Bio je to Quint. Prepoznao me kao ja njega. Osjećala sam hladnu tjeskobu, ali ne i strah. Gledali smo se oči u oči. Odjednom je lik iščeznuo u tami. Zatim sam se vratila u sobu. Florin krevet bio je prazan. Oj Bože! A onda sam pogledala kroz prozor. Na livadi je stajao siroti Miles. Kada sam krenula po njega s vrha stupa, ugledala sam ženu koja je sjedila na jednoj od onjih. Bila mi okrenuta leđima, na pola pognuta s glavom među rukama i djelovala je vrlo tužno. Nisam stajala ni trenutak, a ona je već nestala. Pa je li moguće? Njih se četvero neprestano nalaze, sasvim sam sigurna u to. To potvrđuje njihova šutnja. Nikada ni slučajno njih dvoje nisu govorili o svojim starim prijateljima, baš kao što ni Miles nikada nije spomenuo svoje izbacivanje iz škole. Pogledajte ih sada. Čini se da čitaju knjigu. Varate se, draga. Oni upravo razgovaraju o njima. Razgovaraju o tim stravičnim stvorenjima. Znam da govorim kao da sam poludjela. Uopće je čudo da nisam. Ali noćas mi je sve postalo jasno. Oni se dogovaraju kako da nas nasamare, kako da se iskradu i sastanu s njima. Jedno drugo pokrivaju.
1: A kako je to moguće?
0: Sve je to igra, taktika i prevara.
1: Za koju su odgovorna ova mlada bića?
0: Da, da, koliko god to suludo zvučalo, oni nisu moji. Oni nisu vaši. Oni pripadaju njemu i njoj.
1: Quintu. I onoj ženi.
0: Quintu i onoj ženi. Oni ih se žele dokopati.
1: Ali zašto?
0: U ime zla koje su im usadili. Opasipaju ih dalje zlom. I time podupiru demone. Tako da se i drugi mogu vratiti.
1: Bože sveti. Oni jesu bili hulje. Ali što sada mogu učiniti?
0: Učiniti? Zar ne čine već sada dovoljno? Oni ih mogu uništiti. Još uvijek ne znaju kako, ali se trude. Samo je pitanje vremena kada će uspjeti.
1: Morate ih spriječiti u tome.
0: Njihov stric mora doći i odvesti.
1: A ko će ga na to natjerati?
0: Napisat ću mu pismo. Nema druge. Mora doći. Ja ću ga natjerati.
1: Ovo prelazi naše snage. Gospodin mora doći.

0: A gdje je Flora?
1: Možda je gore.
0: Gore nije.
1: Zar je izašla bez kaputa i šešira?
0: Nije li ona žena uvijek bez šešira?
2: Ona je s njom.
0: Ona je s njom.
2: A gdje je Miles?
0: U učionici. S Quintom je.
2: Saboga, gospođice.
0: Opet su izveli taj trik. Dođite.
2: Pa zar ćemo ga ostaviti s njim?
0: Moramo najprije pronaći Floru. Ona je sada u većoj opasnosti. Kladim se da su ponovo kod jezera.
2: Kamo ćete?
0: Mislim da je tamo gdje smo onda zajedno vidjele.
2: Kada se pretvarala da ne vidi.
0: Uvijek sam bila sigurna da se ona može vratiti sama. A sada su izveli taj trik. Miles joj je to omogućio. Zadržao me pitanjima.
2: Mislite da oni doista razgovaraju s njim?
0: Govore im grozne stvari.
2: A ako ona doista jest ondje s njom?
0: Onda ćete sada i vi vidjeti.
2: A ja radije ne...
0: Eno je! Eno je! Eno.
2: Flora! O, dijete! O, gdje si, draga? Joj, drago, dijete, dobro si, hvala Bogu, drago me. Dobro si.
3: A gdje su on stvari?
0: Tamo, tamo gdje i tvoje.
2: A zašto si izašla bez kaputa i šešira? Prehladit ćeš se.
3: A gdje je Miles?
0: Reći ću ti ako ti kažeš meni.
3: Što?
0: Gdje je dušo gospođica Jessel? Gdje je gospođica Jessel? Što? Što, ne vidite? Pa eno je tamo gdje je bila i prošli put.
2: Gdje? A gdje je?
0: Tamo, tamo, pa tamo. Vidite dobro kao što vidite mene.
2: Pa gospođice, gdje vi i šta vidite?
0: Zar je ne vidite? Želite li reći da je ne vidite? Gledajte, gledajte.
2: Ja, gospođice, ne.
0: Vidite, morate ne vidjeti. A vidiš je ti, Flora, ti vidiš. Reci, govori. Ma progovori, konačno! Govori!
2: A nikoga tamo nema, mlada damo! Nikoga, nikoga i nikada niste ništa vidjeli, draga! Kako bi jadna gospođica Jessel, ona je jadnica mrtva i pokopana, mi znamo, zar ne? Zar ne, dušo? Sve to samo pogreška, briga, šala. Idemo kući što brže možemo.
4: Ne razumijem vas! Pa ja ništa ne vidim, ja nikada niti nisam ništa vidjela. Ja mislim da ste vi okrutni. Ne sviđate mi se. Odvedi me, odvedi me od nje.
0: Od mene?
4: Od tebe, od mene.
0: Ako sam ikada sumnjala, sada su sve moje sumnje raspršene. Izgubila sam te. Dala sam sve od sebe, ali ipak sam te izgubila. Zbogom, moja djevojčice, zbogom. Idite obje, brzo.
2: Flora je u vrućici.
0: Ne, samo to ne. Pozovite doktora.
2: Bio je.
0: Zašto me niste probudili? Kako ste mogli bez mene?
2: Mislila sam da i vama nije dobro.
0: Zaboga, zašto šutite? Što je doktor rekao?
2: Samo uzbuđenje prolazno, mora se odmarati.
0: Ona i dalje uporno odbija priznati da je išta vidjela jučer ili ikada prije.
2: Sad nije vrijeme da ispitujemo, ona je od svega toga, svaki dijelić nje od toga je jako ostario.
0: Joj, doista sam zabrljala. Nikada više neće htjeti razgovarati sa mnom.
2: Mislim da doista nikada neće. Shvaća to kao stvar ponosa. Pita me svake 3 minute, mislim li da odlazite?
0: A tako, ali to neće ići. Vi ste ta koja treba otići. Morate odvesti Floru.
2: Ali kamo?
0: Daleko odavde. Daleko od njih, daleko od mene. Njezinu stricu.
2: Ali on...
0: Morate me ostaviti s Milesom na samo.
2: A zar ne mislite da će se i on okrenuti protiv...
0: Protiv mene? Vjerujem da hoće ako mu se za to pruži prilika. Ali u svakom slučaju želim pokušati. Važno je samo da se Flora i on ne vide ni na trenutak i da nikako ni jedan jedini trenutak ne ostanu na samo.
2: I sama sam tako mislila i ja sama ne mogu ostati.
0: Što želite time reći? Želite reći da ste i vi nešto vidjeli?
2: Čula sam.
0: Čula?
2: Od djeteta. Užase. Tamo, časne mi riječi, gospođice... Ona govori takve stvari.
0: O, hvala Bogu.
2: Hvala Bogu.
0: To opravdava mene.
2: To je istina.
0: Toliko je grozna.
2: Govori stvarno šokantne stvari o vama. To prelazi sve granice za jednu mladu damu i stvarno ne znam gdje je to pokupila.
0: Od njih, naravno.
2: A što ćete s Milesom?
0: Daću mu još malo vremena da se otvori, da prizna. Ako prizna, onda je spašen. A ako je on spašen...
2: Onda ste i vi...

0: Eto, sad smo sami.
1: Više manje.
0: Naravno, da. Tu su i drugi.
1: Da, tu su i drugi.
0: Ali one baš i nisu važni.
1: Ovisi o tome što tebi znači važno.
0: Da, sve ovisi. A zašto ste vi ostali ovdje?
1: Zašto? Pa, možda zato što sam u međuvremenu postala tvoja prijateljica. Stalo mi je do tebe i ostaću sve dok ne pronađemo nešto što bi za tebe bilo korisnije. Sjećaš se, tako smo se dogovorili ondje, pokraj crkve.
0: Sjećam se, da. Dobro se sjećam. Ali mislim da ste to rekli jer ste željeli da učinim nešto za vas.
1: Da. Da, djelomično i zbog toga.
0: Onda to želiš i sada?
1: Želim.
0: Ovdje?
1: Ima li boljeg mjesta i trenutka nego ovdje i sada?
0: Sve ću ti reći. Sve, sve što želiš. Ostani dalje sa mnom i sve će biti u redu. Reći ću ti hoću. Ti znaš?
1: Sve znam.
0: Je li ona ovdje?
1: Ona?
0: Gospođica Jessel. Gospođica Jessel.
1: Nije gospođica Jessel, ali na prozoru je. Ravno ispred nas, tamo je. Tamo je ta kukavna, strašna pojava. Ondje je posljednji put.
0: On je tu.
1: Na koga misliš kada kažeš on?
0: Na Petera Quinta, vještice, jedna zljeje.
1: On sada važan, mali moj. Što nas uopće za njega briga? Moj si, moj.
0: Pusti.
1: A on te zauvijek izgubio. Tamo je, tamo iza stakla, Peter Quint. Iza stakla je.
0: Pusti me.
1: Miles, Miles, neću te pustiti. Govori, Miles.
0: Ma pusti me.
1: Priznaj.
0: Zašto me vučeš?
1: Priznaj, okreni se prema meni, ne gledaj tamo. Ne gledaj ga. Neću te pustiti. Neću. Miles se trgnuo iz mog zagrljaja. Zurio je okolo ne videći ništa. Zbog osjećaja gubitka vrisnuo poput stvorenja kojega netko gura u ponor. A ja sam ga zgrabila kao da ga hvatam u padu. Uhvatila sam ga, da držala sam ga. Možete zamisliti s koliko strasti. Ali ubrzo sam počela osjećati što mi je doista bilo na rukama. Njegovo srce, oslobođeno demona, prestalo je kucati.

Henry James, Okretaj závrtňa. Urednik dramaturg Nada Zoričić. Dramatizácia Nives Madunić-Barišić. Prievod Tania Žakula. Igrali sú Alma Prica, Elizaveta Kukić, Luka Petrušić, Jelena Lopatić i Rakan Ršedat. Glazbena urednica Adriana Kramarić. Tonmajstor Lana Gospodnetić. Redatelj Mislav Brečić. Dramski program Hrvatskog radija 2008.

0: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U polufinalu su slavili protiv Francuske 2-0. Više o susretu u sportskom bloku. Vijesti. Veliki požar koji je poslije podne buknuo u skladištu tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu kod Čakovca stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja. Zbog udisanja dima pomoć je pružena šestorici radnika i trojici vatrogasaca, govori Mladen Kaniža iz javne vatrogasne postrojbe grada Čakovca.
1: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne za da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširi na susjednu halu, ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli, znači profili, evo gdje se to praktički temperature sve savinulo. Cilj nam je bio da evo ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
0: Vijesti. U požaru na gradilištu u središtu Brisela poginulo je najmanje 6 ljudi, a nekoliko radnika vodi se kao nestali. Vatra je planula pri obnovi jednog od poznatih nebodera. S mjesta nesreće morali su se evakuirati više od 250 radnika, rekao je gradonačelnik Filip Klos.
2: Civilna zaštita pokušat će očistiti mjesto događaja, a vatrogasci će zajedno s istražnim službama pokušati utvrditi što se dogodilo. Prioritet je osigurati područje kako bi se žrtve mogle identificirati i obavijestiti njihove obitelji, jer je ovo očito bio strašan šok. Potpora će se pružiti i njihovim kolegama. Nakon toga cilj će biti točno utvrditi što se dogodilo i što je moglo izazvati požar.
0: Zbog novih napetosti s Teheranom, Washington za nekoliko sati uvodi ponovnu blokadu iranskih luka. U međuvremenu je predsjednik Donald Trump odustao od naknada za prolaz tjesnacem, zamijenivši ih investicijskim ugovorima sa zaljevskim zemljama. Na društvenoj mreži objavio:
2: na temelju vrlo produktivnih razgovora s čelnicima Bliskog istoka, odlučio sam zamijeniti naknadu od 20% Sjedinjenim Državama s trgovinskim i investicijskim ugovorima koje će razne države zaljeva sklopiti sa Sjedinjenim Državama.
0: Vijesti. Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, a uz njih i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koji je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostala 3 ustavna suca ostaje nezavršen posao. Snježana Kralj.
3: Prije dvomjesečne ljetne stanke Sabor se treba izjasniti o DP-ovu prijedlogu rezolucije kojom se želi osnažiti politički položaj Hrvata u BiH. Uz ostalo daje se potpora uspostavi njihove zasebne izborne jedinice te se osuđuju pozivi na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH. Uz rezoluciju očekuje se i donošenje strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine, iako je oporba vladin prijedlog dočekala s mnogo kritika, uz ministra Branka Bačića, Božo Petrov iz Mosta i Marin Živković iz Možemo.
4: Temeljni cilj ove strategije je uskladiti upravljanje nekretnama s razvojnim prioritetima države uz osiguranje maksimalne koristi za građane.
5: Na turističkom zemljištu se vidi kako vi upravljate državnom imovinom.
6: Rasprodaje svoju imovinu i onda cijela ova priča o priuštivom stanovanju očito pada u vodu.
3: Glasovat će se i o izmjenama prekršajnog zakona. Uvode se veće maksimalne novčane kazne, a od 1. srpnja sljedeće godine i obvezno tonsko snimanje glavnih rasprava, pa će se morati dodatno urediti više od 200 sudnica. Nakon zelenog svjetla u raspravi, zastupnici se trebaju izjasniti o nastavku procedure zakonskih izmjena kojima će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se osoba nestala u Domovinskom ratu službeno proglasi umrlom. Iz oporbenih pak redova na glasovanje dolazi SDP-ov prijedlog zaključka kojim traže da Ministarstvo turizma i sporta u roku mjesec dana Saboru podnese izvješće o financiranju javnih potreba u sportu u posljednjih 5 godina. Posao koji očito ostaje za jesen je izbor 3 suca Ustavnog suda. Nakon neuspjeha prethodnog postupka, SDP je u novom odustao od pregovora izvan procedure. Tonči Restović pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
7: Ovaj put biramo javno na odboru dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina neće biti.
8: Mislim da nije izgledno da dogledno vrijeme dobijemo 3 nova suca Ustavnog suda.
3: Ljetna stanka u redovitom zasjedanju Sabora traje do 15. rujna.
0: Zbog prijave za obiteljsko nasilje i sumnji u kaznena djela protiv braka, obitelji i djece, DORH traži ukidanje imuniteta SDP-ovu saborskom zastupniku Borisu Piližoti. Odluku o tome danas bi trebalo donijeti Mandatno-imunitetno povjerenstvo. Piližota je sam zatražio prijevremeno povlačenje s lokalnih dužnosti u SDP-u, no ostaje član stranke. Iz SDP-a poručuju da se u slučaju vođenja kaznenog postupka stranačke dužnosti zamrzavaju. Arsen Bauk.
9: Kolega Piližota je zatražio, a stranka prihvatila da se privremeno povuče sa svih funkcija koje obnaša. Na njemu je sada da se posveti svojoj obrani i službeno razjasni cijelu situaciju. Kako se radi o pitanju iz obiteljske domene i postupku koji nije javan, molimo za razumijevanje što do završetka postupka nećemo iznositi dodatne komentare i nagađanja o samom postupku. Još jednom naglašavamo da SDP oslužuje svaki oblik nasilja.
0: Poslije podneva znaće se konačni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Na maturu je ove godine izašlo nešto malo manje od 29.500 kandidata, od kojih je 41% bio iz gimnazija, a gotovo 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
10: Ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju esej, čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultati su još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
0: Sport. Više o prvom polufinalnom susretu svjetskog nogometnog prvenstva i ostalim sportskim događajima dana, Dameo Ramić-Kovačić.
11: Španjolska je pobjedom protiv Francuske izborila finale svjetskog nogometnog prvenstva. Davor Lulić.
12: Španjolci slave zasluženo, nadigali su Francuze, pobjedili ih 2-0 i otišli u finale svjetskog prvenstva. Španjolska taktika bila je držati loptu, dominirati, napadati više i bolje od suparnika, jer po mnogima favorit Francuska nije bila ona ista koja je dominirala cijelo prvenstvo. Ovoga puta dominirali su Španjolci. Poveli su u 22. minuti iz kaznenog udarca. Iznudio ga je Jamal koji je utrčao u kazneni prostor ispred Dinja, a Francus koji ga uopće nije vidio, neoprezno ga je opalio po nozi za sudca Bartona iz Salvadora, čist 11-terac, a s bijele točke zavio je mirno Oyarzabal. Španjolcima je to još više dalo krila, a s druge strane Mbappe, Dembele, Olize, Barcola, kasnije i Due, bili su uglavnom bezopasni, bez prilika, tek s ponekim udarcem iz daljine. U 58. minuti Španjolska je opet zabila. Olmo je pod prekršajem nekako sretno i spretno gurnuo loptu za Pedra Pora, a od Francuza zaboravljeni branić Španjolske je mirno zabio za 2-0. Mnogi su mislili, ima još vremena, može se Francuska vratiti, ali nije. Španjolci su sve zaustavili, sjajno odigrali i zasluženo otišli u finale prvi puta nakon 2010. kada su jedini put bili svjetski prvaci.
11: U nedjeljnom finalu igrat će protiv boljeg izogleda Engleske i Argentine. U prvome kolu turnira tenisača u Umagu poraz Matea Dodiga od Karenja Buste 6-4, 6-2. Jedini naš predstavnik tako je ostao Dino Prižmić, kojemu će protivnik u drugome kolu biti Slovak Molčan.
0: Vremenska prognoza. U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu noći te ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 25, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja.
13: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a u rediju Tadija Kristijan Babić.
13: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu su slavili protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i aktualnog prvaka Argentine. Susret koji se igra u Atlanti počinje u 21 sat prema našem vremenu. Veliki požar koji je buknuo u skladištu tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu kod Čakovca stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja. Zbog udisanja dima pomoć je pružena šestorici radnika i trojici vatrogasaca, govori Mladen Kaniža iz javne vatrogasne postrojbe grada Čakovca.
1: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne za da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširio na susjednu halu, ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli, znači profili, evo gdje se to praktičko temperature sve savinulo. Cilj nam je bio da evo ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
0: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, a uz njih i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koji je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostala tri ustavna suca ostaje nezavršen posao. Poslije podne će se znati konačni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Na maturu je ove godine izašlo nešto malo manje od 29.500 kandidata, od kojih je 41% bilo iz gimnazije, a gotovo 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
2: Ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju esej, čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultat još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
0: Vremenska prognoza. U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu u noći te ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 25, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirali Josip Kerin i Zvonimir Tomičić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu su slavili protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i aktualnog prvaka Argentine. Susret koji se igra u Atlanti počinje u 21 sat prema našem vremenu. Veliki požar koji je buknuo u skladištu tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu kod Čakovca stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja. Zbog udisanja dima pomoć je pružena šestorici radnika i trojici vatrogasaca, govori Mladen Kaniža iz javne vatrogasne postrojbe grada Čakovca.
1: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne za da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširio na susjednu halu, ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli, znači profili, evo gdje se to praktički temperature sve savinulo. Cilj nam je bio da evo ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.